0: Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрхэмгийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн аражуу төлөөсийн өрөнхөй хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрхэмгийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Сайн бацхан уу хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн аражуу төлөөсийн өрөнхөй хорооноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол аражуугийн сонсогчд түмэндэн барих өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Хүндэт сонсогчдоо өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар. Жохолч бүрэн баяр хандууд усан бодох бичиж үндэсний утга жохол сонноо 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн Малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохоолын 2 дугаар хэсгийг сонсгож дараа нь солонг шагналт жохоолч тарчит элхэн хөгийн бичсэн төмө гэх найруулыг манай аражуухийн алтан микрофон шагналт нэвтрүүлэгч байсан уран чимэг гуйн уйнснаар хүргэх болно. Та тавтай сууж таалан сонсноо. Өрхөм сонсогчдоо одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын өөртөн жасах орны Төмлөө хотын жарууд хошуунай Баян тал сумнай Жүн Сала гачаанай малчин Үүгэн Бөө болон түүний үүсгэн байгуулсан Малчин айлын хоршоо жилийг тэмдэглэсэн Малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохоолын 2 дугаар хэсгийг хүргэе. Алтан түш уншина.

Ер нь үеэн богийн өдржин яардган хоршоожлын ажил. Үх хэлэгтэй байн дахин дурддган ч хоршоожлын явдал байсан мөртөн гар утсаар харилцах олонхийн учир нь бүр хоршоожлтой нь холбоотой байгаа юм. Уулсын дундуур усны хажуугаар, талын дундуур давааны дээгүүр, тарааны хажуугаар тосхоны дундуур жам үргэлжилнэ, тэрэг жирэлжинэ. 3. Жарууд хошуунд жүн салаа хэмээх нэгэн гачаа бий. Үүх түүхнээсэн алдартай үлэмж соёл дорн, өнг үжимж сайтай үлгэр холбооны нутаг гэгцэн жарууд хошуунд жүн салаа хэмээх жүүднэ өнчигт торьсон домогийн чулуумт нэгэн гачаа бий. Жүн салаа гачаа бол Баянтал сумнай 22 гачаа тосхоны доторх 2 монгол гачааны нэгэн юм. Жүн салаа гачааг ярихад юуны өмнө жарууд хошууны тухай ойлгох хэрэгтэй. Жарууд хошуун Өвөр Монголын Ортон Жасхорной Түмэнлэ хотын баруун хойд хэсэгт Жүн Орторгийн 119 градусаас 121 градус, Умар Төргөргийн 43 градусаас 45 градусын хооронд байрлаж байдаг. Ерөнхөө талбай нь 1.75 түмэн квад километр байж, Гажрын байчин баруун хойноос жүн өмнөшөн сунж, өргөнөөрөө их төлөв 110 км, уртаараа 240 км байдаг. Далайн төвчнөөс 400-600 метр өргөгдөж, хамгийн өндөртөө 1500 метр өргөгдсөн юм. Жүн хойд талаараа Хянган аймгийн Хорчин баруун гарын дундад хошуутай хөршилж, өмнө ба жүн өмнөөрөө Кайлуу шань Орчин жүүн гарын дундад хошуутай жахнийлж, баруун болоод баран өмнөөрөө Улаан хад хотын арх орчин хошуутай хаяа нийлэн, хойд болоод баруун хойд талаараа Шилийн гол аймгийн жүн үжимчин баран үжимчин хошуу болоод Хуулийн гол хоттой хаяа жалгалдаж байдаг. Тус хошуунд Монгол, Хятад, Хотон, Манж, Солонгос, Жуан, Бүүи, Бай, Наши, Дагуур, Шивэ, Орос, Эвэнх зэрэг 13 үндэстнээ 3 жуу бөгөөд 5,000 суугаал иргэдтэй байж, түүний дотор Монгол үндэстэн жуунай 49.5-ыг ээжилж байгаа билээ. Эдүүгээ тус хошуунд сум балгас 15, улсын өмчлөлт тараалан болоод малжлын талбай 3, гачаа тусхан 2 жуу 6, нийгэм тойргийн суугаал ардын зөвлөл 12, жээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар 2 байгаа юм. Жарууд гэдэг нь эртний нэгэн Монгол аймгийн дуудлага байсан юм а. Жарим эрдэмтэд жарууд гэдэг нэрийдлий Монголын нууч товчоонд тэмдэглэгдсэн жарчуудын ховлбор гэж үздэг. Сүүлийн үед жарууд нь

5 отог халахын 1 отог болжээ. Овшоожин ноёнд 2 хөвгөнтэй, Ахмад нь Баяндар Ялдан, баг нь Турал гэдэг. Баяндар Ялдны хөвгөн Жүнд, Жүндийн хөвгөн Найч байгаа. Турал ноёны хөвгөн Сабун, Сабуны хөвгөн Сэнгэр болох юм. Эеврэ жасагчийн 5 дугаар он, дараа 1648 онд Чингийн төрөөс Найчи Сабуны төрийн дархан бэйлэр нэхэмжлэн өргөмжлөөд 60 дотхийн 2 хошуу болхон хувааж, Найчийн хөвгөн Шингиобиг 60 жүн гарын хошуунай Жасаг Бэйлван, Сабуны хөвгөн Сэнгри 60 баруун гарын хошуунай Жасаг Бэйлвангаар өргөмжлөн үй уларан уламжлахаар тогтоожээ. Тийнхүү Монголын эртний нэгэн аймаг байсан Жарууд нь он жилийн уртыг туулан явсаар хэдэн мянган жилийн өнгөрөөж, онцгойлон сүүлийн мянган жилийн түүхэн чахуух чанд аймаг отог улсаасаа хошуу болон уларжээ. 2 Жарууд хошуун Чин улсын үед жуудын чуулганд хараалгадан жахрагдаж байсан мөртөө сүүлээр нь дундад иргэн улс тогтноход Ван гүнгийн дүрм нь өөрчлөгдөөгүй уул хэвээр үргэлжилж байжээ. 1935 онд Хуурмаг Манж улсын засгийн газраас уулын 60 жүн баруун 2 хошууг нийлүүлэн 60 хошуу болгож хошуун жахаргааг Лубид байгуулсан байна. 1945 онд Япон улс бууж өгснөө дараа мөн жилийн 11 сард 60 хошуунай төр чагийн засгийн ордны байгуулжээ. 1946 оны 3 сард 60 хошуунай өөртөө засах засгийн ордон байгуулагдаж жуу удмужийн чахаргаанд хараалгадажээ. 1947 онд 60 хошууг Ляожи мужийн жирэм аймагт хараалгуулж, дараа жил нь Ляожи мужийг хассанаа улмаар Ляоби мужийн жирэм аймагт хараалгадав. 1949 оны 4 сард 60 хошуун жирэм аймгийн дагалдан Өвөр Монголын өөртөө засах орнд хараалгадажээ. 1969 оны 7 сараас 1979 оны 5 сар болтол 60 хошуун гэрэм мужид хараалгадаж, 1979 оны 5 сараас 1999 оны 1 сар болтол Өвөр Монголын өөртөө засах орно жирэм аймагт хараалгадаж байлаа. 1999 оны 1 сард жирэм аймгийн хасч тусгай орны төсийн хот байгуулахад 60 хошуун Өвөр Монголын өөртөө засах орно Түнглэ хотод хараалгадах болжээ. 60 хошуунаа 15 сум балгаснаа нэг болох Баянтал сум нь 60 хошуунаа баруун хэсэгт оршдог. Нийт 22 засаг жахарганаа гачаа тосхонтой. Баянтал суманд идүүгээ 2 Монгол гачаа бий бөгөөд түүнээ нэг нь Жүүн Салаа. Жүүн Салаа гачаа өмнө нь 1-р нутга Баян Булга сумтай Пиншан шанд хараалгадаж өнгөрчээ. Жүүн Салаа гачаа нь Баянтал сумнаа хойд хэсэгт оршдог юм. Ерөнхөө нутаг дэвсгэр нь 11.4 түмүү байж, энэ дотор таран гажар 9600 түмүү, услалтын таран гажар 4500 түмүү, ой шугаа 2 түмүү, бэлчээр 6 түм 8000 түмүү ажилддаг. 2019 онд мал тэжээврийн тоо толгой 5000 хүрчээ. Үүнд үхэр 3200 толгой, хонь 1800 толгой бий. 2019 онд эндэх малчин тараачны орлого нь хүн дунджаар түм 5800 төгрөг хүрсэн юм. Тус гачаанд дансалж катралсан ядуу өрх 77 байлаа. Үүнд тогтуунаар ядуугаас ангижирсан 24 өрхийн 91 хүн, ерөн ядуугаас ангижирсан өрх 53 өрхийн 141 хүн байгаа юм. Ядуу өрхийн дотор наад чахын баталгаа төрөх 27 өрхийн 62 хүн амын дотор жимдэх хүн 18 байдгаа. Жүүн Салаа гачаанай сурчил бүхий гадрын нэр нь Уулдаан Харамч Хотхор гэдэг байсан юм. Түүнээ дараа Салаанай Хотхор, Дунд Салаа, Жүүн Салаа, Баян Өндөр гэхчлэн нэрийг өөрчилж өнгөрчээ. Бүр сүүлээр нь мөн Жүүн Салаа гэж өөрчлөөд одоо болжээ. Жүүн Салаа гачаанай хамгийн анхнай суугаал өрхөн Баатрийнхан байсан гэдэг. Сүүлээр нь дээр жуунай 40-од онд Япон бууж өгч, Жүнхэ Торноос Чэрэг Ардаан татснаа дараа
үл хошуунаа нүүдлээ.

ардаас бүрлдсэн хавтгай айлын хүмүүс мал малчхад дөгми бодож уужуун нутагтай жүүн салаад нүн ирж сууршсанаар энэ дэх айл өрх хэдхэн байснаасаа нэг л дээр 30-ад болон нэмэгджээ. Тэгэхэд жүүн салаа гачаанаа ганч хоёр хөн өрхөн жаруудын уугуул байж олонхын харчин, уухан, найман, төмөд хүрээ жирэг хошунаас нүүж ирсэн улс байж үеэн боогийн дээдийн утга нь 8 хошуу байсан ажээ. Өвгийнхэн үед жарууд хошуунд нүүж ирсэн гэдэг. Гажар шорон өөрчлөлтийн үед жүүн салаа айлд нийт 33 хүн өрхө жуугаатхан хүн ардтай байжээ. Одоо харин 234 өрхтэй 1025 хүн амтай томоохон гачаа болсон байна. Үүнд хөдөлмөр хүч нь 627 байдгаа. 60 насыг давсан настан жуу 31 байж, үүнд 70 насыг давсан нь 36, 80 насыг давсан нь 7 хүн, 90 насыг давсан нь 6 хүн байгаа юм. Ер нь жүүн салаа гачаан өндөр настан олонтой гачаанд тоочгодно. Жүүн салаа гачаанд ийм олон өндөр настан байдгийн учир нь тус гачаанаа агаар орчин нь чивэр, аршаан булган, тунгалаг, ахвай байгаль нь бохирдлогоо байдагтай холбоотой мөртөн энд хүмүүсийн амьдрал боргож үн, чэж уужуу, сэтгэл чайлгаан байдагтай ч холбоотой байж таарна. Үеэн богоос урд 80-ад жилийн турш жүүн салаа гачаанд урд хожид Нэмбу, Мэндэ, Ван урт наст, Боод цай, Хуан номно, Хуан дэлгэр, Шоо Яши, Фужан, Насан чуглаа, Эрдэн очор, Боожуу, Жобухо, Баянбаатар нар хоршооны эрхлэгч нэгдлийн шүүжи, Их Баргаадын дарга, Гачаанай намын үрийн шүүжи, Гачаан дарга, Гачаанай жүглийн эрхлэгчийн тушаал хариучиж өнгөржээ. Жүүн салаа гачаанаас урд хожид маш олон оюутан, улсын алавтан, удардлаг, катар чолгорж гарсан юм. Үүнд жарууд хошуунаа улс төрийн жүглөгөөнөө дэтэргүүлэгч байсан Буян Далай, жарууд хошуунаа Тралангийн машин механикийн товчооноо дэд дарга байсан Мандла, Баянтал нэгдлийн дарга байсан Чин Арааш, жарууд хошуунаа Сахлах Бат байчаа хорооноо дэд шүүжи байсан Насан Далай, Баян Булах Сумнаа дарга байсан Чин Бүрэн, Тайпин Шан Шангийн дарга шүүжи байсан Сайн Билэг, Баярт Хошуу Балгаснаа намын хорооноо шүүжи байсан Чиш Сан, жарууд хошуунаа Тралан Малаж Ахуйн товчооноо дарга Бүрэн Чогт жирэг маш олон хүн байгаа юм. Мянга гарайхан хүн амтай гачаанаас ийм олон оюутан, эрдэмтэн, удардлаг, алавтан гарна гэгч маш гайхамшигтай явдал байгаа юм. Энэ нь жүүн салаа гачаанаа малчин ард хүмүүжил сургалын эрхмэлж үр хүүхдээн эрдэм мэдлэгтэй хүн болохыг дээдэлдэг байсны тодхон харуулж байгаа юм. Ерөнхийд нь үжвэл жүүн салаа гачаа бол малчхаар голдсон гачаа. Айлын жуунаа 90-с дэших хүмүүс нь Монгол үндэстэн мөртөн Чөөвөр хятад манж үндэстнээ ардынч монголшиж хүүхэд чуухдаа монгол бичиг үжүүлэн айл хүмүүсийн амин нэгэгчээр хэн хүнтэйгэн өй өвтэй явуулчихыг хичээсэр иржээ. Тус айлын хүн ардын олонхийн урт настай мөртөн ухаан санаа сайтай тарих толгой сэчин сэргэлэн болохоор эндээс үеийн үед үеийн олон оюутан алавтан өсгий жалган чолгорсоор ирсэн юм. Ийм л нэгэн гачаанд үе юм боо ёстой санаандгүй гарах гачааны жүглэлийн эрхлэгчээр сонгогджээ. Тэгвэл үе юм боо ямар учраас болж санаандгүй гарах гачааны жүглэлийн эрхлэгчээр сонгогдчихв? Гачааны жүглэлийн эрхлэгчээр сонгогдох нь үжигд энгийн учир шуухан боловч үнэндэ чаанаа баргийн хүн увайлмааргүй шалтгаан үрийн харчаанаа үлгэр нуугдж байгаа юм аа.

Өрхөм сонсогчдоо, танай сонсож байгаа бол төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төвгажрын Монгол радиогийн өрөн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо жалгаад солон гшагналт жохолч тарчид элхэнхэн бидсэн тэмээ гих найруулыг манай радиогийн алтан микрофон шагналт нэвтрүүлэгч байсан уран чимэггүй унснаар хүргэе.

0: Хөхм тарчит эхэнг. Хөмөмийн таван эртэн таван хошуумалын кан өндөрлөгн юм да. Хөмөмийн тагтэн таван хуруу шиг төрсөн мор үхэр хон 12 жилд орсон байхад өндөрлөгн болсон өөрөө харин хавдж ич чадсангүй нь харамсмар юм, гайхмар юм. Эртээ урдын чагт юм гэнэ. Өндөр тэнгэрийн хаяг өлийн харж явдаг хөмөө минь өндгөн чинэн хулгантай хэнэн нар гархийг урдж үтснээрээ 12 жилд жагсагдах өрсөлдөө мөрчөнд тавиад арай орж дийлсэнгүй өн мөнхийн үлгэр үлдээсэн блээ. Бодход тэмээ минь өндөр том бая хөрөнгөтэйгөрөө баярхаж энэ муу атхан чинэн атхар хулганаас яагаад ч гэсэн нарын урдаар олоод үчих байлгүй гээд дорн зүгээс нар гархийг харж санаа амар сөгдсөн хөвөрэн сэвсэн тайвуухан хивж хүлээжээ.
1: Би нар гархийг олоод үчихсэн
0: гэж хулгана гэнэт баярлан бахирхад төмөө. Би нар гарах зүхнүүдэн хөштөл харж байтлаа яагаад олж үждэггүй юм? Чи бүү хутлээл гэж уучаарлан омголон хэлтэл хулгана.
1: Тэр нар биш юу бэ
0: гэж хэмэн бүхтөр чогнийчсан арын шарж уулын толгойг жулайлан алтран мандаж байгаа нарыг жааж намптайхан хэлж гинэ. Энгээд тэм бардмаран хонжогдож хулган башраран хонжиж 12 жилийн тариунд жагсагдсан юм гэдгээ.

Төмөө минь ангиж ялгадав. Гэхдээ төмөө минь бас ч их ялсан амт юм да. Тэр хэдийгээр 12 жилд орох ажид холон алдсан боловч Асын бүйдэн хулганын чих, үхрийн гэдэс, барийн хумс, туулайн урул, луугийн хүжүү, мугайн нүд, морины дэл, хоньны толгой, бичнэ гуй, тихан өрвө, нохойн бөрв, гахайн сүүл жирэг, 12 жилийн амтны шинжийг бүрэн авч төрсөн гайхамшигт өвдөст амт юм аа. Төмөгийн нь алтан шаргал өлсөн далайн аврах том онгоч гэдгээ. Алийн галавд агаарын онгоч, уурын галт, атрын машин бараасрггүй байхад өлсний чаана өлс байдаг, уулны чаана уул байдаг, усны чаана ус байдгийг бидний дэвдэст анх мэдүүлсэн энгүй их өнрөлт амт юм аа.

Хэмээ минь тэр чигээрэн эрдэнэт амтыг юм. Ундлах, ачлах, уурах сүү, унгас нос, мах өөх, яс шүүрвс, арас шир. Айл бүхэн томон эрдэнд бүрдсэн төгс ивээлт амтыг юм. Хэмээ минь их өвлөгч амтыг юм да. Хөө минь анхандаа салаа сайхан өвөртэй байсан юм гинэ. Нэг удаа усан дээр буухтай уулчхад буугаа

тамаагүй. Тэр дэнхийсэн сайхан өврээ надад жээлж өгөөч. Би тэнгэрийн найрт зүүлт болгон гэгээлээд ирий. Хоёр өдрөөс хаач болох яах вэ? Авчирж өгье гэд хуурж аваачаад алга болсон гэдгээ. Тэмээ тэгээд усан дээр юм уу хаач улиж явдах нь өврөн өрж хайсан тийм учиртай юм гэнэ. Хавн сард тэмээ ноосон гэж буг өврөн солтгоно ёртол их учир начир тайл байж та. Тэмээ минь их огёо мөрч өлчөр төвчөрт амтх юм билээ. Тэр таван эрдэн таван хушуумалын кан өндөрлөг мөртөн таван хушуумал тансаг байгальдан тэнгэрлэг явсан юм а. Уулын нөмөр, талын уужин, өвсний сор, усны тунгалах, нутгийн сайхан, хутгийн буйныг адуу үхэр хонь ямандан найр тавиад өөрөө ган хуурай, тачирлаг, хужирлаг нутгаар жахтаж бут бутарган шарилж хам хуул, шавах тогторгон тэсэг дээрс жангу халгай идэж хужир шууд олоож аглах бэлчээр шорвах шандаар амгол анга чангагаан тайлж явдгаа. Тэмэг 70 өнг өвсөөр чадаж 72 балг усаар хандаг гэдэг. Бутантай бурн таараан ороогдож уяхчхаад 28 өдөр дээрээ мултраад явхад хөлн жаахан гойвронхон байснаас өөр дажгүй байлаа гэдгээ. Тэмээнэ сархингийнхэн хургуул сөвтөгөн байсан чахт харангуйдаж үхдэггүй амбөх яс хатуу амтаа. Хаша сарвч халуун хөвтрээн бусад данж айлан өгч өөрөн салихч аврынхан дээр нөмөр болон нилчгэнч шуурхны сүрч өмөг болон хангардаг. Ган хуурайд алждаггүй хатуу жуудад даачтай ганган байгальтан гамтай амтан гажрын хөрсөндөн хал болох магадгүй гэд тавган хүртэл жуулан паглагар хишигч нь ойрун жогдор нь айжнтай хиймэрт амтан блэ хөөрхий.

Хамаа минь хатуу дотортай, ухаалах, уудамч амт юм. Нохой боорч хучхаараан хучиж байхад тэмээ минь харин ажигч үгүй. Нохой хучхаараан хучих, тэмээ бих явхаараа явна гэсэн шигэн явхаараан явж л байдаг. Өрлөхөг сүстэй, өжиндэн ээлтэй, ижилдэн өнрэлтэй тэмээ минь тэр хол тэнгэр ойрхон гэж тэнгэрийн хаяа харж алхачил байдгэн. Атан тэмээний минь аян жингийн урт тин дуу ачхуу.

Хамаа минь хөрхий. Миний дэгчин чайлган жалуунаас нэ аль олон гурван үхрийн өвөр хөлдөм гурв исийн харангүй шөнийн морин шуурханд төөрсөн намайган авч аргалынхан утаа агаар амрахсан айлын гадаа авширтгал байлаа. Жалууд Монгол нутгийн аль олон хахир өвлийн ханхал урт шөнийг төмөнийхэн илч гэрлэр өхөж явснаа. Өнөө санахад би ер нь тэр чагаас л хүн болсны хөлд орсон шиг бодогдох юм.

Эй, хөөрхий тэмээ минь. Тэмээ минь төр чигэрэн хихийл хуур юм. Бутаг ингнийх нь болгоос нь хаан хөгжим морин хуур юм нь хөөх шиг шурн хайлж уртын дуу уян гарна. Тэмэн гом минь тиймэрэн хангар чинкэр салхин үртэл юу нэгэн сайхан шивнэтэй. Бутхан голсон ингнээ бүхтэн морин хуур өлгөж уртын дуугийн нуглаа хоёр эргүүлэхэд бүдүү налимсан бөмбөрч бүхвийг нь уйрж бутхан энсэлж уурах сүүн эвлэнэ. Тэмэн дээрээс нар ойрхон гэдэг үлээ. Тэмэн дээрээс хурч ойрхон байдаг юм. Тэмэн дээрээс нарлах хорвоо уудамхан навчи чичиг дэгчинхэн харагдана. Тэмэн жингийн минь мөнгөн туунил дэлхий ертөнд чий хөгжимдэж, тэмэн тавгийн минь мөнхий мөр босоо Монгол гэж буурал бөмбөчгдээр бичиж явсан түүхтэй. Тэмэн ирлээрэн бид ганган байгальдан уусж, ганган байгалаараан амьсгаж явсан. Тэмэн гэрлээрэн бид галвын жамыг туулж, гадаад ертөнд чөөр хангарж явсан туулстай.

Эй, хөрхи амрах тэмээ минь. Алтан хөвөлдөн ангир бутхан 13 сар өргөж явдах амтан голтон тэмээнээс өөр бас байдгийг би одоо болтол олж сонсоогүй. Тэмээг тангирийн амтан гэдэг тиймэрэн томнос ондон байхгүй юу? Мал нэжнэн дураан, малгайн толгойгоон дураан гэдэх манай Монголын сэчин үг байдаг. Бодоод байхад, бичээд суухад, ер нь тэнгэрийн амтан томоо минь манай малчтан тэр хэвээр нь авч төрсөн тэнгэрлэг амтан тэр буд буяраа мөн байнам.

хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн бүхин гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Дүши Яруу, хянагч Болд Баатар, анхаарлаа хандуулан хүлэн сонссон танд баярлалаа.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон түмнээ оюуныг гээд арилх ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өрөөний мэдээ клинап сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Гаргийн дөрөв, Билгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 26. Өрөмжтэй чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Энэ цагаар таалантан сонсох үзэл болвол
0: Банхуунийн Шинжаангийн айсан судалтыг хийхтэй. Шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйсэн өнөвчтэй бүхтэлэр төвөгшлүүлж 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн өдөө ажилтны битэн байгуулалт эрс бат алах малхыг ахуулах хэрэгтэй гэж ихэлжилсэн.
1: Гурван хөдөн инженерингийн баран биеийн хөргөлөнг хязгаарлах ажлын кескорно тухайн сарынгийн ахуулах хурл Шинжаангийн баянгоор дүүнд хийгдсэн.
0: Шинжаожан архин түүнээс Монгол улсын дэд ерөнхий сайд Номтой Баяртай уулзсан.
1: Шинжаожан архин түүнээс 2026 оны 6 дугаар гэдэг алсан дэд орон бүсн олон улсын хамтралцаа хуралд оролцсон газаад нь гэж тоолсон.
0: Тэвхүрэн амахуугийн орчин төрний хамгаалтын кинэн байзахад дугуйлангаас манай орондоо хүчин 2 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 28 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Улсын голдлогт төрөл зүйл болох чахлаг нь устачи энерги хадгалах цахилгааны үртэн гол цогцсон байрлалгын ажил гадар дөрхөн малтал тас бүтсэн байрлагын ажил гэхэд шат дурсан зэрэг агуулгуун.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхиа.
1: Шинэ хохорон шиман. Дундад улсын нэв хамт нам төвхөрөн улс төрөн төвчөн байнгүй гэшвэн. Бик улсын улс төрөн зөвлөгөөний тэргүүлэгчийн ван хүүнийн 6 дугаар сарын 5 өдрөөс 9 өдөр хүртэл Шинжаанд байцсан судбол гэв. Тэр илэрхийлэхдээ намын 18 дугаар их хурлаас нар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төвхөрөн ерс шан гудрдлуудаар Шинжаан төвийнхэнд ирэх хамгийн сайн хөгжөлтөн цаг үед алх нурж тэнгэр бүлийн өмнөх үед бид тогтвортой эв найрамд адвентистны ард түмэн амар зэн сууж аж төрсөн сайн сайхан байдал илэрв. Намын 20 дугаар хугацааны төвхөрөн 4 дугаар бүгдгүртлийн зөрөгсөнөө гинз гадгууш тулан боттааруулжээ. Ерөнх ашгүйжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихлэг нь зөрг санаа болно. Шин цаг үеийн намын Шинжаан засгийн арга бодлогыг туршлуулан боддааруулжээ. Шинжаангийн ажлын ерөнх харилцааг бат чанга гатгаж Шинжаангийн үтээгүр нь амар түвшинд холбогдох үндсэн чинартай, сүйр чинартай, алс холын чинартай ажлыг өргөжлөн сайнратгаж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд нийгэм зүрэнд үтгэжсэн Шинжаангийн битэн байгуулах ажил Ерс бат алах малхыг ахгүй хэрэгтэй гэв. Ванхунин Хамилхот хотын аймгуул нь Бингтона 13 дугаар шир 14 дугаар шүд хэрч байсан судлууд гэж. Хот болгосон кэдэ тусгүй наажахт бол Бингтона Дэнд үзэрдэг гинзгэрч. Энэснэ бэлхэмдлийг чангатгсан онцлогт давуулагт ажилсыг хөгжүүлсэн соёлоор Шинжаангийн өмнөх ажлыг хэрнүүлсэн Бийн томба уран нутгийн уусалцлыг гинзг харуулсан. Тосхныг кичр хөгжүүлэн ардыг байжуулахыг акулсан. Энцэн шатын сасалтыг чангатхан зэрэг байдлыг ойлгосон хамт альвинсна кадр олон тэмдэ ярлцсан солуулцваа. Ванхунин илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаан болвол Шинжаангийн нийгмийн тогтвор жилба бүтээгүр нь амар төвчний биелүүлэх зангилган хугацаан болно. Шинжаангийн хөгжилт шинэ ихлэлтэн сэхт уур шиж байна. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг кизад төрийн байранд давж, нийгмийн засалтыг чангатдах ба шинийг үүсгэж, сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжлыг хамгаалахыг хуулжуулах кевэнжүлхийг ахгүйлжээ. Нийгмийн их тал тогтвортой байж сайжрахах хандлагыг удамныг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундын нэнсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамыг Шинжаангийн ажилд эмэгтэл хөшлүүлжээ. Дундын нэнсна хамтын цогцны байгуултыг дүрстлэх сэтгэлэгтэй бидрэмжтэй ахгүйулжээ. Энэснэ бэлгэмдэл давшлыг ахгүйлэх хуулийг төрслүүлэн хэрэгжүүлэхийг сайнраад хийж. Шажин суртахна кэрэг явдлын сасалтыг хуулжуулахыг чангадах хийж. Альвин нэнсна олон тэмнэ нэгэн өргөн дэлгүй гэнзгэ явуулцах солуулцах уусалцаг ахгүйлэх хэрэгтэй. Таун ихэд айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдлж Шинжаангийн дээр яч нартай хөгжүүлдэг ухаалын төлөвлөн акулж тухайн газрын буттай байдлаа тогруулн шин чинэрний хэлбэрлэлийн хүчиг хөгжүүлэн Шинжаангийн онцлогтой давуулагтай үдгээцэлсэн ажилсан системийг байгуулж турна замын ажах үгэн бисэн гол орно битэн байгуултыг төрөв

0: Хөвжл төр ардын амьдралын нэн санаар ашгүртааж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, бэлхэмдлийг чангадах гэж төвтөрдлийг агуулхыг агуулх гэх та. Эмшинжангийн хөвжлтийг төрөтгөн агуулж, ядугас гэтлэгж бэрсэд бий гэж шийдвэрлсэн өрөвдөлийг бэхжүүлнэ өргөт хийж. Ажил болголтын багтаамжиг олон арга замаар өргөтгөх гэх та. Соёлоор Шинжангийн өмдөлхийг чангадах нь Шинжангийн сургам хэмжил илүүгүй аа. Дээд зэргийн сургам хэмжилийг сайнаар эрхэлж, соёл зугаацал нь үүсэлцэн гэрчгийг агуулж, шин цаг үеийн Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярах гэх та. Бинг Томбо уран нутгийн нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлан, Бинг Томбо уран нутгийн бивталын гинзга үүсэлцлийг агуулж, шин цаг үеийн Бинг Тона тогтворжлыг хамгаалж, хилийг хамгаалах шин давлгыг татралгүй бэрэлдүүлэх хэрэгтэй гэв. Лиганж хамт байцан судуулх гэв.
1: Синха хоранч мэн. Гурын хотын инженерингийн Хөши Хонкол. Тагламакан нэлсэн сөлийн Квас ахыг хөргөлөн хасгаарлах ажлын тухан сарынгийн Акулх хурал. 6-р сарын 9-ний өдөр Шинжангийн Уйгыр хөрөө засхурна Баянгулын Монголын хөрөө засхчууд кейгдв. Дондод улсын Евхамт намын төв хураан улс төрийн төвчөнаа гишүүн. Тэрийн өвлийн хураан дээд Еринка сайд, Хөли фон хуралд оролцсон хамт үхгэлвэ. Тэр чихэлж ясын. Ши Цзиньпин Амахугийн болосны үзэл санаа болон Еринка шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл заавар цухалбарын зөрг санаа гүнзгэ сүрлсэн төвшлүүлж. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг Батбек бий болгон үйлдлэгж үйлж. Боттой арх хэмжээ гардан, боттой өрөв тэмжийг эрх хэмж. Боттой амжил битэмжиг чихэлжилж, гурван хотын инженерингийн барын биеийн кескорна хөргөлөн хасгаарлах ажлыг бүкүчээрэн санир хийж, зүйн дунду барын биеийн гурван ихи бэлэг тэмдгийн чинэртэй ажил тогтсон хусанд шатвийн чинэртэй чихэл өрөвтэй олохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хөлийн фүн зааж гаргасын, 2023 оны 6-р сарын 6-ны өдөр Еринка шүүжи Ши Цзиньпин гурын хотын инженерингийн гурын ихи бэлэг тэмдгийн чинэртэй ажлыг бүкүчээрэн сандар хийх Еринка дайшлалтын зарлаг буулгаснаас наар. Альва хологдлтай газар уран болон салам өчөр күчэн хамтхан бэрхсэдвгий шийдрүүлж, санаашилгаасан зүтгэл ширмайл гаргаж, барын биеийн кескорна хөргөлөн хасгаарлах ажил илэрхэ үр өтөмж олохыг акулва. Ода, гурын хотын инженерин өл хаш сатыгий дийлэн давхо. Бэрхсэдвгий шийдрүүлэн күчэрлэгий дийлэн давхо зангилхан шатты оршиж. Илонгия, барын биеийн хөргөлөн хасгаарлах ажлын кескорна байгалийн орчин тойрон муу. Уснаа сүрүүлжин нөхсөл дутмаг учраас засах үед жим ёсыг нэн күнтгэж, годлогыг туваалган алхам дараатай акуулж, удаан дамгаагаар зүтгэл чирмайл гарах хэрэгтэй. Барын биеийн кескорна хөргөлөн хасгаарлах ажлыг акуулахын хамт, зүйн биеийн кескорна төвлөртэй засах ажил ба дунд биеийн хатан голын их тохан кесэг орна бэрхсэдвгийг шийдрүүлэх ажлыг өргөлжлөн сайнар хийж, 2027 он болохдоо 6-р хугацааны төлөвжилгийн сууна 70% дээгшгийн үүргийг биелүүлж, 2030 он болохдоо 6-р хугацааны төлөвжилгийн үүргийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг батлахыг хэрэгтэй гэвэ. 8-ны өдөр Холинфун барын биеийн хөргөлөн хасгаарлах ажлын кескорна тухайн сарнд хүрчээ. Баянгулын Монгол Евразийн засгчүүгийн Лоб Олс тарих үлгэр үзүүлэх орно. Элсэрхэгчгээ сэргалын элсэрхэгчгээ засах өртөнө шинжилхууны судалгааны туршилтын суурин газар. Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинг тэнэ 2-р ширгийн 31-р тэнэ таармын амаахуугийн квас ахыг хөргөлөн тусах хамгаалтын бүсийг боттой газартын байсан үзжи холгдолтой байдлыг гүнзгий ойлгов.
0: Шинжангийн радио телевизорын шимэн. Евран засхурны намын хуран шүүжи Чан Шаожан. Евран засхурны кэргүлэгчийн архин тунияз 6-р сарын 9-ний өдөр Алтай хотод залгар 2026 оны Алтай уулын төгөө алсан дэд уран бисэн олон улсын хамтралцааны хуралд оролцсон Монгол улсын дэд Еринка сайд Номта баяртай уулзва. Евран засхурны намын хуран дэд шүүжи Бинг Тоно улс төрийн гишүүн Хэжун Ю уулзалт оролцва. Чан Шаожан Дундад улсын эв хамт намын Шинжангийн Уйгур Евран засхурна хураа. Евран засхурна ардын заскын урдан болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах бинг тоник төлөөлн Номта баяр болон Түйг дагсуудын хөрөлцөн ирснийг баярлан нүхтэж байхаар нийлдэх байна. Тэр гэлэхтэн Дундад улс болон Монгол улс болвол уул усарн залгалцсан сайн гэрш, сайн хан мэн. Тэргүлэгч Ши Жинпин болон эрхэм улсын ерөнхийлөгч нь дайлдах бодлого нь Кёотон давхуулагдор. Дундад Монголын Бихталын дайлдах бодлого нь ханын харилцаа тогтон бий гэд эрүүл аргагүйж. Альва Куран сулулцаа хамтралцаа татралгүй гинзгэрч. Хоёр улсын орон нутгийн хоорондох хамтралцаа гэрэгтгэд Кёчэргигийг Кёдзгч нэмрэлв. Дундад улсын Шинжаң болон Монгол улсын орон нутгийн хоорондох хамтралцаана Үндэс Сүйр гүйн сузаа мэж. Шидэрэн жиласнаар хоёр талгсаар нь Заскын ордно хоорондох сул цагаан үргэлжилэн нэгтрүүлж. Сургун гимжил эмэмлэг Ажаах Варлжа зэрэг Куран хамтралцаагаан гүйнзгэрүүлж. Идвката үр битэмж олва. Бид нь хоёр улсын тэргийн ачхал хамтын талантыг нарийн киномга боддоруулж. Нэг бүс нэг замын төм төлөвн дор. Монгол улс нь орон нутгийн хоорондох хөгжилтэн дайлдах бодлогоно. Залгалдаг улмыг алхам чангадах хийж. Ажаах Варлжаны экоруулалт, энерги гуурхан гаралт, мал ажаах зэрэг Куран хамтралцаана уран сайг идэвхата өргөт хийж. Боомт нь харилцсан холболт нь харилцсан нэвтрүүлцгийг ахгүй. Амах үгэн сасалт нь хамтралцаа гүнзгэрүүлж. Нөхөрсөх хотын харилцааг бэхжүүлэн хөгжүүлж. Хоёр талс нь харилцсан арктай хамтралцана гэр хэмжээг татралгууд ийгшүүлнэ. Нэг нэгт дүмдүүд Монголын хөв зайна хамтын цогцыг байгуулахд хүчинчлэн өргөнэ гэв. Номто баяр залгар 2026 оны 6 өдрийг төгөлсөн дэд хормсн олон усн хамтралцана хурал дурлцсандан таалархва. Тэр илэрхийлэхдээ Хоорусын тэргэнэ дайлдах бодлого нь Кёотон давхуулагдор. Монгол дүмдүүдийн Бихталын дайлдах бодлогын ханин хацаа өргөлжилэн хөгжиж, хоёр тал нь сулцаа хамтралцана агуулгатхан тасралтгүй гинзгэрч. Элбэг баялаг өрөвтал болва. Дүмдүүд усын Шинжаңын уран байр зэрэг талын давлагын өөрмс юм. Монгол улсын баран биен муж болон Шинжаңын Альва Куранаа сулцаа хамтралцаа гүлмнийг алхам гинзгэрүүлж. Харилцсан холбоолж харилцсан нэвтрүүлцгийг хэр хэмжээг нь үргэлжлүүлэн дээгшлүүлж. Иданаас үйл боловсруулах, мал ажаах, уурхан гаралтыг нээн хөгжүүлэх, кил алсалсан зугаацл, сүйр тондог төхрөмжийн битам байгуулалт, соёл иргэншлийн сулулцаа зэрэг Куран хамтралцааг чангадгийж. Хоёр улс нь орон нутгийн хоорондох хамтралцаана өлкөр дураалыг хамтар бий болгохыг хүсэж байна. Монгол улс хязгаар алтай уулыг төгөөсөн дэд уран бүс нь олон улсын хамтралцааг агуулахыг дээд хэмжээг арчилж хэлжээ. Идвката үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж, уран бүс нь хамтралцаанаа хөгжүүлд шин шат гаргахыг агуулна гэв. Монгол улс нь холбогдлоо гадар горн салам ичрэн төлөөлөгч болон дүмнүүд улстай суугаа ээлж нар уулзалт оролцов. Ванг Жэньшин, Жан Инчэн, Кадин Кавин, Ван Гуис, Ян Шиури. Еврон засгорны холбогдлоос салам мэчрүүлэн аймаг жуугийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцов.
1: Шинжаң нарадыг хилсхорын жишмэн. 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Еврон засгорны намын хуран шүүжи Чин Шаожан Еврон засгорны хэрэглэгч Архин Түнияс Алтай хотто 2026 оны Алтай уулыг төгөөсөн дэд оромсын олон улсын хамтралцааны хурлд оролцсон газаадын хэсэг күндөт гийчтэй уулзва. Еврон засгорны намын хуран дэд шүүжи Бингтана улс төрийн гэшүүн Хэрун Ю уулзалт оролцва. Шин Шаожан Дондод улсын Евхант намын Шинжаңын уйгар өрөө засгорны хураа. Еврон засгорны ардын засгийн ордон болон Шинжаңын үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтаныг төлөөлөн. Хурлд оролцсон альва улсын күндөт гийчиг баярлан нүхтэж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэн Тэргүлэгчи Ши Жинпин болон Орон Бүсийн Альва улсын тэргүнэ дайлдах бодлогын хөтлөн жулаадлах дор. Алтай уулыг төгөөсөн дэд Орон Бүсийн Альва талгас Торгна самын зөрг санааг уламжлан залгамжилж. Ээлдэг хэрсийн нөхрөлөө зуатахж. Нэбис нэг замыг дээр ясч нартай хамтар битэн байгуулахыг идэвхтэй таахгүйлж. Нэг зүрэс харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэхийг хөвжлтийн самар замдва. Алтай уулыг төгөөсөн дэд уран бүсн хамтралцаагийн гүнзгэрлэхин али улсын хөвжлтийн дайлдах бодлогод нийсжээ. Али талгсын төсвийн ашиг төсөлд нийсжээ. Алуу талгсын арт тэмнээ гүслэн ирэмзэлд нийснэ гэдгийг үйлдэлгүй гэрчилвэ. Шидрин жилаас наара. Дундад улсын Шинжан, Орон улсын Алуу улсын Орон нутгийн хоорондох нэгрсэг сулцаа болон Бутай гэрхэмсэн хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгий харуулж, засгийн нордны хоорондох харилцан айлчилт хийхийг хөдөлбөр өдөр өрх тутам уулширж, Ажаху арилжааны хамтралцааны далд өгчийн төргөн илэрч, харилцан холболт нь харилцан нэвтрэлцгийг хэр хэмжээ тасралтгүй дээгшилж, Шинжилхуун техни мэрэгжил соёл иргэншлийн сулцаа өрнөн бадрангу амжирлын гүшээн илрүүлвэ. Бидэн Алвэ талгстай Орон улсын харилцан ашигтай хамтралцаагийн чангатах тухай гүнзгий судлан ярилцах. Үнэн мэдлэгийн нэвтрхэ үзэлдэ дурдэж, хамтралцааны кураган улам нэг алхам өргөтгөж, хамтралцаана авлагдахныг гүнзгий харуулж, харилцан холболт нь харилцан нэвтрэлцгээ, бузрдлгоо энерги, сургам хэмжил шинжилхуун техни мэрэгжил, соёл зугаацл, газар орны амар төвшин зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн нэн улам бутаа төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, Орон улсын хамтралцаагийн нэн дээр хэр хэмжээнд хөргөн дээгшлүүлж, өөр өргөнө хэв заяана хамтын цогцыг байгуулахад хүн нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Хасгстана зүүн Хасгстан жүгийн дарга Сахта Жанов Монгол улсын Ховд аймгийн дарга Амар Сана Орсын Алтан Кил хызгаар орна засгийн ордна дэд тэргүүлэгч Абдуллаев Туркманстана Ашхабад хотын дэд дарга Бек Миладов яра тавьж Дундад улсын Шинжанд Алтай үлийг түгээсэн дэд Ормс нь олон улсын хамтралцааны хурлыг эргэлснэ чихл ач холбогдлыг дэд хэмжээгээр үнэлж. Сулцаа хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрлэхэд тухай сануулга дурдва. Тэдний илэрхийлэлтэй Шинжангийн Ормсын хамтралцаагийн гүнзгийрлэхэд дундх байр суурь ба үйлдэл өдөр өрх тутам чихл болж байна. Тус удаагийн хурлаар завтокол болгож хамтралцаана тогтс ба тавцангийн үйлдлийг нэг санаар бадруулж Шинжангийн Алва Дис Давхурга, Алва Куранта улсын сулцаагаан улам нэг алхам нэгтрүүлж, Боомтын сүүр тоно төгөрөмжийн битэн байгуулалт, хил алсалсан аралжаа худалдаа барааны гүйлгэ, Уурхан гаралтын их байлгийг нэн гэгжүүлгэ, сургам хэмжил шинжилхуун техни мэрэгжил, ММ-ийн эрүүл хамгаалал, соёл иргэншлийн зугаасал зэрэг хамтралцааны уран сайгийн идэвхтэй өргөтгөж, нэн улам буттай гэрхэмсэн үр бүтээлээр Орон улсын хамтралцааны хөгжлийг акулахдаа гүшин шидлэн өргөнэ гэвэ. Хасгстан, Монгол улс, Орос, Туркманстана сайтын дэсэн күндөт гийч болон орон нутгийн засгийн нордны төлөөлөгчид нар уулзалт оролцоо. Ван Жэньшин, Жанг Инчхэн, Хадан Хабин, Ван Гуис, Ян Шиули, Дондод улсын Инхант намын төв хураан газаатай холбоо авах хэлдэс. Худалдааны өвлийн яамны хологдолтой нөхөр. Евран засгорна хологдолтой салаа мэчэр болон аймаг жүгийн хариуцлагатай нөхөр уузалд оролцва.
2: Төв хураан эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
0: Шинжангийн радио телесхоран шимэн. 6 дугаар сарын 10-ны өдөр манай орн Төв хураан эмах үг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаахад 7 дугаар дүүлэнгийн тушаан шийдвэрлэлг 32 дугаар хэсгийн олон төрлийн загтал зарагаар илчлэл мэдүүлсэн 98 гэрэг голдлогт анхаарч байх 2 гэргийг хүлээвба. Үүнээ дотор утсаараа илчлэл мэдүүлсэн 52 гэрэг, загтлаар илчлэл мэдүүлсэн 16 гэрэг байна. 98 гэргийн дотор Эрэмч хотын 33 гэрэг голдлогт анхаарч байх 1 гэрэг. Цагжийн хөвгийн Еврэн засагч үгийн 12 гэрэг. Баянголын Монголын өрөөнд засагч үгэн 6 гэрэг голдлогт анхаарч байх 1 гэрэг. Илин хас гэврэн засагч үгэн 5 гэрэг. Тарбтай аймгийн 2 гэрэг. Алтай аймгийн 2 гэрэг. Турпан хотын 2 гэрэг. Хашгир аймгийн 2 гэрэг. Карамай хотын 1 гэрэг. Бурталын Монголын өрөөнд засагч үгэн 1 гэрэг. Хамил хотын 1 гэрэг. Ахсу аймгийн 1 гэрэг байна. Тускэск тушаан шийдвэрлэлсэн загтал зоргаар илчлүү мэдүүлсэн гэргийн дотор орчин төрнө бузурдлын төрөл хэлбэраар хуваавал агар мандлын бузурдлын 18 гэрэг, амах бүгн эвдлэгэн 15 гэрэг, дүү шуугарна бузурдлын 12 гэрэг, хаты бийт хайдмэн бөдсөн бузурдлын 12 гэрэг, усна бузурдлын 3 гэрэг, цацарган бузурдлын 2 гэрэг, бусуд бузурдлын 6 гэрэг байна. 6 дугаар сарын 10-ны өдрөөр хүртэл Тэв хуран амах үгэн урсан төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад улаадгаар дүүрэн гасар. Ман орнд тушаан шийдвэрлэлсэн олон төрнө захтал заргар илчил мэдвэсэн хэрэг нийт 30% хэсгүүдагийн 1,000 дулаанс нь 19 хэрэг. Голдлогт анхаарч байх 112 хэрэг болжээ. Үйрэн дотор утсаар илчил мэдвэсэн 1,389 хэрэг. Захтлаар илчил мэдвэсэн 330 хэрэг байна. Дээд дурдсан захтал заргаар илчил мэдвэсэн хэргийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлжээ. Холбогдлоо тутаалын усаар шийдвэрлэн байна.
1: Шинжаан нарааны төлөс хураан чимээн 6-р сарын 1-ний өдөр Төв хураан амах үгийн урчин тэрнээ хамгаалтын кинэн байзаах дулаадгаа дүүлэнгаас манай орнд 23-р гисгийн олон төмнөө захтал заргаар илчил мэдвэсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус хэсгүүдаг гээд эмдгүй хугацаанд нэгтээ шийдвэрлүүлсэн гисгэн олон төмнөө захтал заргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийн байдлын үзмэр көснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус көснгийг Шинжаангийн Уйгур Өрөө зас хоорны Ардын засгийн урднаас сүлжээгаас байсан ловж болно.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан шимэн. 6-р сарын 9-ний өдрийн Өрөө зас хоорны улс төрийн зөвлөлгөн тусгай сэдвүүд зөвлөл занах хурал гэжээ. Газаад холбогдох хуульцаагийн үйлчилгээг хангалгыг чангадахж, тургуна замын ажих үгэн бисэн гол орно битэн байгуултык гэж нэмрүүлэхтэй байрлалд өгөн, зөвлөлдө гэж төрин хэрэгийг зөвлөлд байна. Еврон зас хурны улс төрийн зөвлөлгөөний тэргүүлэгч Нурлан Айвалмаажин хурлыг эрхэлсэн хамт үг хэлвэ. Хурлд 11 улс төрийн зөвлөлгөөний гишүүн ба тусгай мэрэгжилт нь газаадх ашиг тусны хамгаалалтыг чангадах. Газаад холбогдох хууль цаагийн үйлчилгээг хангалгын яс чанар ерөнхий хэмжээг дээшлүүлэх. Газаад холбогдох хууль цаагийн иргэн тасны үйлчилгээг тавцангийг байгуулах. Газаад холбогдох хууль цаагийн үйлчилгээг нэг төрөйг нэг төсөлжгэ. Хуульчин гол хүчтэй үйлдэлийг гадруулах. Хамтран тухайлсан ажлын газаад гаргаж дүмдэн 20,000 оруулсан ажлуулд үйлчилгэх. Дээр кепчин нартаа газаад холбогдох хуулаар зацх чидвэртний хэмжилг. Дүрмийн батамжиг төгөлдөрж үлг. Дундад улсын шинжаагийн чөлөө тарлж байгаа туршилт нь орно. 3-1 кэсгүү орно. Хуулийн явдлын орно. Дээр ялч нартаа битэн байрлуулдыг агуулх зэрэгтэй байрлалд үнэн. Зөвлөдө гэж санал сануулгууд урдва. Нурлан Авилмажин сааж гаргасан юм. Газаад холбогдох хуулаар засахын Дундад улсын онцлогтой нийгэм зүрмэн хуулаар засах системийн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болсноо хэвдэ. Бивталар хуулийн ёсоор улсаан засахд холбогдож, ман улсын газааттай чөлөөтэй явуулах ба газаад харилцааны ажлын нэг талдах холбогдно. Хойрыг тогтоосно шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хойрыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, Ши Цзиньпин хуулаар засах үйлс санаа ба 90 шүүжийн Ши Цзиньпингийн газаад холбогдох хуулаар засах ажлын тухай чихэл өгнөлтийг гүнзгий суралцсан найрын ойлгож. Шинэ хөгжилтний ойлгох юм бол шин цагийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж оновчтой бүхтэлээр дуусгуулна. Намын төв хорогоос Шинжаанд болгосон 5-1 айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэвтэлжээ. Газаад холбогдох хуулаар засах ажлыг сайнар гэх хариуцлагатай сэтгэлэг, өөрөктэй сэтгэлгээ чангадах нь нийгэм зүрмд өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт ашигтай хуулаар засах нь нөхцөл болно. Газаад урчин төрнийг бий болгох хэрэгтэй гэв. Нурлан Авилмажин чихэлж хэлсэн. Хуулийн ёсоор Шинжаангийн засах чихэл шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж Газаад холбогдох хууль цаагийн үйлчилгээг хангалгыг чангадах хүчилтэй цэгийг оновчтой болгох хэрэгтэй. Шинжаан Дундад улсын баруун шин чөлөөтэй уулзах энэ захын Жисхалан газар ба Торгоно замын ажих хүүгэн гэсэн гол урам болоход давлгийг бадруулжээ. Газаад холбогдох хуулаар засах байгуултыг хуулаар засах Шинжаан. Хуулаар засах засгийн ордон, хуулаар засах нийгмийг нэг цогцоллон битэн байгуулах бүх талд оруулжээ. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвлөх бих уран бүсн хуулийн явдлын тавцангийг бэрэншүүлэх тусгаачсан чидвэртний хэмжилтгэ зэрэгт анхаарлаа төвлөрлөн хандлагтч нартаа хүчилжээ. Кил алсансан арилжа, килийн газаг эк урал болдго. Олон улсын келнингас таслах зэргийг хамарсан бих келгас нь газаад холбогдох хууль цаагийн үйлчилгээг хангалгын системийг зөрөгдөх байгуулах хэрэгтэй. Улс төрийн цэвэрлэг гэнэ давуулууд үйлдэлийг бадруулж, Шинянгийн чулаа тарлж гэнэ туршилт нь орон зэрэг чулаатай улсах хэлбар нь тавцангийн битам байгуулалтын буттай байдалтай нэгт байрлалд үлэн.

0: шүдэг зохион байгуулалтын гинзгэ байцаан судлал гэж Идвкатагар санын сануулгад урд нь аргууха гаргаж газаата чулата юуцх ба хуулаар засгы байгуулалтыг алхам нэгтэ сэргэр өргөжлөх адил чиглэлээр хүчлэхийг хамжилсан аккунж газаата холбогдох хууль цаашны үйлчилгээ нь хангалгыг ахуулахд нэгэн санаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засгийн дэд тэргүүлэгч Жули Фан хурлд оролцсон хамт гишүүд нь анхаарч байх зүйлд хариулдаг байна. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Эзэс Муса, Лю Хуйжин, Ши Шэньи, Кулан Сайпылган, Анвар Ибрахим нар хурлд оролцсон байна. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлийн нийгэм ба хуулийн зөвлөлийн хариуцлагат нөхөр тусгай сэдвт байцаан судлал гэсэн байдлыг танилцуулжээ. Еврон засгийн хууль цаашны тэнхим, сүрэн гүмжилэн тэнхим, худал дааны явдлын тэнхим, Еврон засгийн ардын засгийн нордно газаад явдлын албан гэрийн хариуцлагат нөхөр гишүүд ба тусгай мэрэгжилт нас санал сануулгадах хариултойг байна.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг радио төлөвсөрөн чимэн. Кенжин хот шидвэрт нь уйнаар Шинжаангийн төсөлхийг ихтгэж, тусламжиг өртөж байгаа газар болох Бинтона 11 дугаар ширгийн дээр ясч нартай хөвжөлтөй бүх талаар бишнэмэрлвэ. Бинтона 11 дугаар ширгийн 3 дугаар дуун сургуульд хэрэгтэй Шинжаанг төсөлхө багши Ли Юйян яг 8 дугаар унаа сүрэгчтүү анх сэргийн дуун сургуулийн сургуулийн хэр хэмжээний ашиглалтын өмдөг тоонаа ухаанаа хавсран жулаалгыг хийж байла. 2023-08 дугаар сард Ли Юйян Кенжин хотын Гүшин давтгаар дуун сургуулаас тус дуун сургуульд ирж Шинжаанг төсөлхө ажил өрнүүлж тоонаа ухаанаа багшуулжээ. Тэр Тянжина төрүүнэ зан сургуультын ойлгохныг оруулна. Сэгэрвэлхүү хэлбэрийн зан сургуультын хэлбэрийн шинийг үсгэж, Кесалийн тэнхмийн зан сургуультын яс чинэр ба үр өтөмжигэ бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Сүргчи Мазо Юг хэлэхдээ маш хүчтэй мэдлэгийн цэгийг тэр задлан алгуур ярдгаас бид энэ тэр даруй мэдчихнэ. Миний хэр өтөмжи их дээгшлвэ гэвэ. Ли Юйян хэлэхдээ Азман удаа шүрүүлж, сүйргийн батхан, үлүүхэн тайлурлын ярж, үлүүхэн зөргжүүлж, сүрөгчдө итгэл зөрг олгоны гэвэ. 2023-наас наар, Кенжин хот нийт 36 кадр шидвэртнийгээ сунгун төмөлж, Бинтона 11 дугаар ширгийг тусалж, хоёр газрын хамжилцаагийн альвай курантыг үнсгэрлэн бутаарлахыг ахуулва. Кенжин хотын Шинжаанг туслах кадр, Бинтона байрлагын ажлын зүрэг төвлөлийн судалгааны курайлынгийн дэд дарга Лю Шүнлин Тянжина шилдэг сан зүрэг төвлөлийн эх байлгийг гүйц ашиглаж орон бүсийн бэхлэлтийг эвдэж хос чиглэлээр сулдсан судлын ярилцах мэрэгжлийн хуваалцах хэргийн жишээгийн дахин сэргээх сэдвийн бэрх сэдвийн шийдвэрлэхэн сэргээ хөдөлгөрийг кевинжлийн өрнүүлж Бинтона байрлагын ажлын зүрэг төвлөлийн судалгааны курайлынд үт хуцаагаар суралцах харилцан хавсралцсан дээгшлүүлэх эх байлгийг харилцан нэвтрэлцэх шилдэг ацаалуурыг байгуулжээ. Бинтона байрлагын ажлын зүрэг төвлөлийн судалгааны курайлынгийн дээд сэргийн инженер Янсун хэлэхдээ би Лю багшин би дээрээс эколог юм сурч авла. Тоо баримтын талар маш чанга эзэмдэж нэгтээс нэгт байж бидэнд маш их хавсралга үзүүлвэ гэвэ. 2023-наас наар Тянжин хотаас Тянжина 5 алуун жирмийн сурган гүмжилтийн сургуул Бинтона 11 дугаар ширгийн сургуультай хос болсон хавсрын туслахыг ахгүйлж Тянжина 3 төх дэсэн 15 эмнэлгийн хураа Бинтона 11 дугаар ширгийн эмнэлгийн хураатай эмнэлгийн хураа салатасгийг даашлах зөвлөлсөөр тогтолцож 20 зүлийн шин мэрэгжлийг оруулна олон зүлийн уншлын эмнэлэг хоосон байрыг нөхрүүлж Сэстмарын туслах нь хандлагтай чинэр боттой бүтэмжтэй чинэрийг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизорч мэн. Шидр чахлаг нь устачи энерги хадгалах цаглаган явтал сүйлийн хаалтан тасгийн анхш давхаргаг малтхажлал дуусчээ. Тэрэл зүлэн гол цогц нь барилах нь ажил гадд дөрг малтал тас бүтсэн барилгын ажил гэхэд шат дуурва. Чахлаг нь устачи энерги хадгалах цаглаган явтал сүйлийн хаалтан тасгийн цахилгаан дотор нэг гурвыг гол нэгэн тасгийн нэгэн болсон хэвд. Сүүл нь усыг таслах, машин цогцлуурыг байсан сэлбэн засахта усыг зогсгах. Энд л үсгэд шүүрк сэргэлг зэрэг сангилгын чидэмж та байж. Нэгэн тасгийн малтлын яс шинэр нь цахилгаан дотор нэг утга хугацааны амар түвшин тогтвортой ажиллахтаа шууд хол үүдэж байдаг. Дундад улс нь усны ашиглалтад усан цахилгааны 5-р байдлагын төвчөнө. Чахлагын төрөлсөлийн хэлсэн хариуцлагад нь Wang Fubo таньчлан ялгдан. Сүүлийн хаалтан тасгийн малтлын хугацаанд гол дутхам Келварын гадар дурк нэгэн тасгийг дэлбжин Келваржуулах. Күрэвч чулуулгын сэргэлт хамгаалалт зэрэг байдлагын ажлын күчирт асуудлыг шийдвэрлэжээ. Нүхэн тасган малдалтыг тулж хамгаалах ажлыг дээр битэмжтэй эмх дараад ахгүйжээ. Сүйлжин хугацааны бүсүүд үлдсэн давхаргааг хуан малдах гэхэд. Дутралх байдлагын ажилдах урдлын нөхцөл бүрлдүүлж яг байгиба. Чахлагын устачи энерги хадгалах цахилгааны үртэн болвол улс нь 14-р 5 жилийн төлөвчлөгийн голдлогтой хэрэгжүүлэхэд хэрэг зүйл байж. 90 машин цогцлуурын 210 кВт бигээд 90 эко-оруулалтын 156 дүнжир дулаамын дулаансан төмөнд төрөгдөхөрчээ. Барагцалтар 2031 оны адгаар бүх талаараа байгуулж болоод ашиглалтад оруулах болно. Цахилгааны үртэн байгуул утсна дараа голд эмшинжагийн цахилгаан төрн цахилгаа хэрэглэх өргөн хугацааг тэнч харуулн баг цахилгаа хэрэглэх хугацаанд цахилгаа хадгалах ба шин энергиг багтаан шингээх гүйргийг үүргэлнэ. Одоо нэгэнт 2000 өнгөрөв битэн байгуулагч барилгын ажлын тухайн царганд уурсан юуш бай. Дунха бэлгэлэн чахлагын устач энерги хадгалах цахилгаа гарах гизгарт компанийг нь битэн байгуулалтын хамьяалалтанд хэлсэн закрлаа. Чэнжэн хэлхтэн. Амар төвшин болон яс чиндэрн сүйр шугмид батсагч. Аль үсүлэн битэн байгуулалтын үүргийг дээр баримжаа. Дээр үр битэмжтэй ахгуулж цаглаа нүртэг эртхэн ашиглалт оруулж цаглаа гарах гэж хэрмэнэ гээ.
2: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж сэргэл мандлын аянд эрэлхэлн өргөшлөя.
1: Шинжаг нарад эхлэлс хоран чимэн. Энэ жил болвол Моза Мина Мендельсон 190 жилийн өвлнэ. Бид энэ ерөмчин Моза Мина хуучин сүүсийн дурсахлын ордондог иржээ. Нэгдсэн баатар Моза Мина гэрэл засрангу нэг насар дамжин ив хамтчтын анхны зөрил тулан үүрэг хариуцлагыг ойлгоё. Моза Мина хуучин сүүсийн дурсахлын ордынын ерөмч хотын Тэнгэрүүл районы Минда замд байж бүхэлс нь улсын хайрлах үзлийн хэмжлийн сүрэн газар болно. 1938 оны 2-р сард намын төхөрөн төмнөлтөр Моза Мин Шинжаангд нэгдэл фронтын ажил хийж Нэрэн Жубин гэж бүрүүлж. Эмх хонор Шинжаан мужийн эдийн засгийн тэнхмийн орлогчи тэнхмийн дарга, ардын өвлийн тэнхмийн орлогчи тэнхмийн дарга зэрэг тушаалыг үргэлжлэв. 1940 оны 8-р сараас 1941 оны 7-р сар хүртэл Моза Мин энхө хуучин сүүст нэг жил шаху ажлын амьдарчээ. Тэр гайл татврыг тэнш харуулг. Зоосын дүрмийг өөрчлөх зэрэг алуулан бүтэмжтэй арга хэмжээ гаргаж, Шинжаангийн эдийн засгийн байдлыг өргөлжлөн сайжруулжээ. Моза Мина хуучин сүүсийн дурсахлын урдны тайлбарлагч Надила Наби таньчлан гэлэхтэй. Моза Мин Шинжаангийн эдийн засаг дураацсан. Цаасан зоосыг дураар нь тархаагаад орлогын зарлагдан гэрхгөө болсон аж ахуйн хөшөлтөд чиглүүлэн. Орлогыг үнслэн зарлагыг тохируулах, орлого зарлага тэнцвэр байхыг баталх зэрэг алуулын ажлын чиглэлтийг дурдан гаргав. Тэр орон нутгах ба алийн шинэ шатын нэгст эдийн өвлийн төвчөө ба гайлын өвлийн төвчөө байгуулж, чанга эдийн засгийн сагал гот ба эдийн засгийн төсвийн дүрмийг тогтоосон юм гээв. 1921 онд Моза Мин ах Моза Дунган дахчи хөвсхлийн самар замд ба. Шинжаанд иркээс өмнө Дундын субъект бүгд найрамдах улсын улсын банкын дарганы тушаалыг үргэлж 50 субъект орны зоосыг нэгтгэх, эдийн засгийг нэгтгэхдээ чихлэхэн өмөр үзүүлжээ. Дурсахлын ордны доторх хуучин гэрэл зүрэг болон түүхийн дурсахлын зүйлсийн Мозо мина Шинжаңды чирмен демсін 10

0: дарыг сэргээж, кэда жахуғын гайл татуригі өөрчилж, хүүчин кэда тусахна дүрмігі күчінгө улғыж, аурын тусалғы күрәлін ғазыригі цэгсілін засч, әлі үндісіна олын төмна әндірлігі үнінгі сәжірүлін, тэнгір үлін хормад, эвхамт намын гэшуна арт төмна төлә зүтікгі, анхна зөрілтіг үлдлүг жүйлжа. 1942-19-сарда, Мозо мин болон шынтан чу зэргі эвхамт намын гэшун тэршілгү зэргін эрхтэн шыншы цэдэ байрбчилэгдэж. 1943-19-сарын 27 өдөр дайсанд нүүсар хорлогджа. Тухан жил 47 настай. Шидрин жил асна ара. Мозо мина хүүчин сүүчин дурсахлын ордондог өрчи төөрін үскү әлі үндісіна олон төмін тасралго суурлдэж байна. Юрмч хотын нард. Шихуа гэлэгтэн. Би энд кэдэн үдаа ирж байна. Заримдан хөөч үйнгсан дахулан ирж. Мана бүг найрамдах дунду дард улс. Өнөөдрийн көгжилд. Үйн бүрэг аснаас күшүргүйг болсанын ахмуды үйнгсэн шүргу хадрүлдай тэмсэлээс салчатахгүй гэдгийг тэдэнд мэдрүүлэя гэж бутсан юм гэвэ.
1: Үсгэлөнтө сайхан дунду дулсын айлалаа.
2: Шинжангын радио телесухранч маань. Энэ жил нас нарын үрэмч хот нийтэн самхалцарны бузрдлгоос үгээ хэлбаран хөөрөлхөй хөөргөлжил нахгүй болжээ. Их болон шинэ энерги нийтэн машин дэргийн кэлсна машин дэргийг зам гарган эзнэлт гэлгийж. Машин дэргэн утаана гадагшлуут болон дуу шуугаана бузрдлыг битэмжтэй багсах ба. Шидэр некэски шинэ энергийн Цул цаглган хөдөлгөөрт нийтэн машин дэргийг үрэмчин хотын орно. 1-р замын нийтэн машин дэргэнэ шугамд оруулан эзэгнэ. Улан жолд тос чатаахан машин дэргэнд хацуулбал шин энерги нийтэн машин дэргэний суухт тааламжтай байх талаар бүх тал нь дээшлэлтэй болсон байгаад айлын ухт тогтон айлхад нам жимэж баркилта дуу шуугаанго байгаад дааншигдахгүй байжээ. Тэрэгэнтэг ардда дөкім үзүлгі тонуғд өкірінжін шығы нэйн бүрін төгілдір осы майна. Хотын ардда хүүлия өдір бүрі нейтін машин тэрэгін дүс үүжі ажылдығаршы ажыласын бүүді байна. Тэргелгдан, шин энерген машин тэрэгін үсүхті сайхан бөгады, дотран басы телүүстә сүүдлін өргін байна. Ода ихсан болуан гэвэ. Ода дүү шүүүгаан баг бөгады, Айлықты тоқтуын, сәуір дегті бөгәді таалымшта шин энергін нейтін машын тәрген негінді үрімч қоттын зел құдымжын қол ұрсқыл болуа. Нейтін машын тәргені сестімен бүкталары бұзырдылғы көділгіртті болсын ептілейін, бүк қоттын замқарылцаны езінділтін келбарын бұзырдылғы шинчілілтік дәчіл бә. Енжілі негді осара негін өдірі жинктары керек жүлсін, үрімч қоттын айынчетін зөйелтін көлсіна машын тәргені хамиярлтын дүрімді, Көлісіна машын тергейгі бүхталар шин энерг кергілгеді сөйрік жүліна кечі тодырхалжы. Ажыл төрінің бұзырдылгөзігі дестевшгеді дүрмінің тұларыл хаңғава. Үрінш қатын зам қарылса зөйілтін топчана айынчетін зөйілтін хамиярлтін саландарғы ван тұн тәлін сүлін елгтәріні. Ода бүх қатар негінді шин энергін қатын айынчетін зөйілтін машын тергінәсіне еді, нектімін тапмейінгін тергейгі шинткен аштылықты оруылуа. Үйіні додыр, 3000 долансын шин энергин нийтэн машин тэргэн, 800 өнгөрө шин энергин эргэн алж күм зөөрлөг кэлсэна машин тэргэн байж. Нийтэн машин тэргэн шин энергин эзлэгэ харцлэйн 190 долан хөвдөгөрч. Кэлсэна машин тэргэн шин энергин эзлэгэ харцлэйн 106 хөвдөгөр бай. Өнгөрсөн жил нутта харцвэлвэл, энэ жил шин энергин машин тэргэн бүкүл цогцын чидэмж амарт өвшн эзэнэлтэн баримжа бүк талар дээсдэ өвшэж. Машин тэргэнэ энерг арвулжы хорудлыйг бахсгы үйр бүтэмж шилэр кавулуа. Төрім бодлогын батламжын талар, нийтэн замхарлзаны бузурдлогы сүйгэй хэлбаран хүйрүүлхийг үргэлжылын зөрүг жүлжэ. Бузурдлогы айлылан хамарх гэбжаг татарлогы үргэнэхэн, дуурн үйрс түрхшту урчин төрний хамгаалхы, дөкім түргэн хотын айнчдэн зөйлтэн замхарлзаны системиг үргэлжылын төгэлдүржүлнэ гэйва.
0: Шинжан радио телесухран сүрүүжилгчи балгана медалснаар болвол 6-р сарын 10-ны өдөр Иран засгуурна соёл ба зугаачлалын тэнхим зөөшлөрийн чимээрлэх хурлгээж 2026 оны Цог Бадрангу бүдсэн бүсүү соёлын нөөв Шинжангийн шинжилгээний техникийн

0: хүчтэйэр бедсэн бүсэл соёлын өвт чидэмж олохгүй үзүүлгүй сул цаг хийгээд бедсэн бүсэл соёлын өвийн суна үлрэлийн бараа хулдан авах сарын хөдөлбөрийг 6 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Карамай хотын соёлын өртөнд явагдана гэж таньцуулвэ. Тус удаагийн хөдөлбөрийн агуулгын баялаг бэгэд олон нэштэй байж эхлэлтийн ёслол тоочлсон бедсэн бүсэл соёлын өв гэрэл засварнгуу бедсэн бүсэл соёлын өв зэрэг 3-2 гол сэдэвт хөдөлбөр Кэгжимд бичгийн бедсэн бүсэл соёлын өв бедсэн бүсэл соёлын өвгийн баяртай эдлээ. Бедсэн бүсэл соёлын өвийн үйлдэхнийг баяртай хулдан авья зэрэг 3-2 өөрмөс онцлогтой хөдөлбөр багтана. Карамай хотын соёл биеийн тамир Арариот Хилспа сугаачлын төвчнэ намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчнэ дэд дарга хуухун хүн таньчлын гэлэхтэй Карамай хотын худалдаа төвлөрсөн орнд бедсэн бүсэл соёлын өвийн цуглараа намаагийн байгуулна. Хөдөлбөрийн хугацаанд өдөр бүрийн үдийн өмн ба үдийн хойно цах хуан аливаа айнэг жүгэн онцлогтой бедсэн бүсэл соёлын өвийн тоглолт ба гар урлын бийжлийн ойлгохгүй хөдөлбөрийг байршуулна. Ораагаар бас бедсэн бүсэл соёлын өвийн амт дидагийн бийжлийн ойлгож бедсэн бүсэл соёлын өвийн соёлын битэлчийн үйлдэхнийг хулдан авчулна. Бидэн XR үйлсэлийн хэлбэрээр кино үсгүй. Бедсэн бүсэл соёлын өвийн тоочлсон үйлдэлслийн бийж ойлголт зэрэг бедсэн бүсэл соёлын өвийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн 15 төрөл зүйлийг оруулж олон төмтөд тоочлсон гэрэл зүйлрээс бедсэн бүсэл соёлын өвийн татах хүчийг мэдрүүлнэ гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөр бол манууранд тоочлсон цаг үеийн сүйрлэн бедсэн бүсэл соёлын өвийн хамгаалалтын уламжлалын залгамжлалын шинийг үсгэ арга замыг сүйгчилсэн нэг удаанаа чихэл үйлдэл болно. Цуглараа наймаагаар дэлгэн борлуулах ботаа ах үзүүдлийн тоглолтоо гар урлын бийж ойлголт зэрэг хэлбэрээр дамжин бедсэн бүсэл соёлын өвийн бүрэн бүтэн хэрэглэнэ ах байдлыг бий болгож соёлын сугаачлын ажиллалсан үйлсэлэн тест дэвшгтэй хүч нэмрэлнэ. Еврейн засгуурнаас соёл ба сугаачлын тэнхмийн бедсэн бүсэл соёлын өвийн газрын 3 дугаар зэргийн байцаан судлагч Дунян гэлэхтэн олон нийтэд тоочлсон бедсэн бүсэл соёлын өвийн үйлдэлчид бийжлийн ойлгохгүй төрөлжүүлгийг бий болгож ойлгар сулсан үйлдэлцгүй үйлсэлийн хэлбэрээр бийжлийн ойлгохгүй зэрэг шин сэвийн хэлбэрээр уламжлалтгүй бедсэн бүсэл соёлын өвийг уламжлан дамжуулах бэхлэлтийг эвдэж бедсэн бүсэл соёлын өв болон өргөн олон олон төмөн ялангуяа залуучдын хоорондох зайгийг өөртүүлнэ. Бедсэн бүсэл соёлын өв ба тоочлсон мэрэгжлийн гүнзгий үйлсэлийг акуулж уламжлан залгамжилж бийжлийн ойлгох шин ах байдлыг бий болгож бедсэн бүсэл соёлын өвийн дарханчнаа зэрэг санааг цаг үеийн амжилтлын хүчтэй болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Жан Ингийн медаль сурвалбал 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Тэнгэрүүлэн охин хааж олон гэх номыг ухаарлуун дэлгэрлэх гэхэд танилцуулан уншихгүй хэдлвэр Шинжангийн Шинхуа номын дэлгэр нь Шинхуа олон улсын ном бичгэн гадарт явагдва. Ном бичгэ танилцуулахгүй хэдлвэрийн тухайн царанд хурлд оролцсон Кэнэт Гижэд хааж олонгийн амьд сэрэн байхдаа хэлж өнгөрсөн сэтгэл хөдлөлийн үгийг дарж кэвлжээ. Тэнгэрүүлэн охин хааж олон гэх номд сэтгэл хөдлөлийн зүгээр уншжээ. Гол сэдэвт ухаарлын ахр фильмийг үзжээ. Хааж олонгийн кил хизгарт ажиллан амьдарч, энцэн шатдаг гүнзгээр нь ширмааж, бүх сэтгэл арын тараач малчд үйлжүүлсэн сэтгэл хөдлөлийн үйл явдлыг дахиныг удаа эргэжүүлвэ. Кэндэд гээчтэн ярхаг гохцаанд. Дундуд улсын нийтлэл холбооны Шинжангийн компаниг нь Шиндунг Лилиан гэх ухаарлын ярхаг бэлгэмийн бэрэлдэхэн Ванлу гол сэдвэр хуалцва. Тэргэлхтэн. Би түйгэр өлкөр дур болгон ухаарлын ярхын дүмд кил хизгарт ажиллана амьдрах, кил хизгараан бүтээн байгуулах, кил хизгарт хүйнэмэр өрх анхтан зөрилд үүрэг хариуцлагыг дамжуулжээ. Сүрэг зангийн үйлчилгээний урхан хаврын салхийг тэнгэрүүлэн өнхөд биен өнцг бүлэнд хэрэгнэ гэвэ. Хөдөлбөрийн тэнгэрүүлэн эмхтэй өлкөр дуралд кэнтгэл дэвшүүлж, хил хизгарн элхэд нь уршлахгүй гэчиг дамжуулья гэхээр гол сэдэв болгож, Еврон засгарны намын хурагны ухаарлыг хэлсэн. Еврон засгарны эмхтэй ачтан холбоот хурлын жолоодлогоор сүрэлцүүлгэн кевлэн хураагаас гол нэрхэлж, Шинжангийн Шинхуа номын дэлгүр нь тархалтын хизгарт

0: Кэхти кэтлэн жолаадж кэстэн өөрлжээ. Сөрөхтагар харуцолг үйрглэг хэг кэс байнан гэйва. Тэнгэрүүлін охан хэж олун гэхномиг табдуғар саран 28 нөдір Бэйжинда анх дархаж. Шинжангын шинхуа номин дэлгүр зэрэг негзүн ерін шаху үйдін дэлгүр болон шинжангын шинхуа номин дэлгүрін сүйлжана худлдана гадарты сэргар боорлуулва.
1: Уда тош мэдэн бэдай сонсхия. Хоормингай хэрэн сүрган оонас хоормингай хэрэн айм нон гэртл. Маны урна урун сүүс ба худгэдагин бэдай байгалуэлтийн саламэчэр күмнэг хүшний эх байлэг ба нийгмийн батламжийн саламэчэртэ хамтарн. Альва төрлийн худгэдагин хөдөлмөрчин гэгээд байрлагын ажилчин, байгалийн шатамха ки, цэсэрлэгийн нугаарулту, хам бэдэсэн үйлчилгэн ажилтун, онс төрлийн ажил хийгсэд, Пэда тусхна бэтэн байгуултын дарханчин зэргээ голдолгта ажлин байрин ажлтанта хандуулун. Ажлин байрин үрч идүр ба амар түвшнэ дүрэмжилин болусурлд өрнөөлж. Гурнжилин дотор нийт 18 түмэн күм нудаады болусурлд күртайж. Жилбэр дундачаар 6 түмэн күм нудаады болусурлд күртайхаар төлөлж байна.
0: Хөрмингэн хөрмгүрган уна шинжангэн орна дотарка аан сэргэн дун сургулын айнглорху шилгалтын кирибтэмжиг 6-дугаар сарын 10 өдөр нийтлэнэ. Шилгүүлэгчдийн Шинжангын сүргэн гүмжилэн шилгэлтэн кралынгийн албан үсэлтэн гарч байсан лавлж байна. Кэрвэ кир битэмждэн сэжиглэл тавайвал тус өдрөөс эхлэн 6-дугаар сарын 16 өдөр болтол эврийн байга сургал буюу Шан хот даройн аймагдуу хотын сүргэн гүмжилэн салам ичрээд амжин дахин кинэн харгулхыг эримшиж болно.
1: Удаа Ахсу хотын 32 түмэн 7400 мөө тараагийн хажи хураах ажил сүйл хураах шаттан орж, тухан газар чилгэр тунглог өдрийн амжин ам будаган шамдан хурааж, зуна тарилтэй зуна хамьяралтыгэ зэргэр акуулж. Хагулрулхгүйгээр гуурсэндийн тархаар дамжин, хураах тархийгэ зай завсаргүй залгалдуулж, намрын ам будаа илүү хураалдуулах үнд сүйрийгэ бэхжүүлж байна.
0: Зургадугар сарын 9 өдөр Иримтэс Англин Зүйн Мидланд Кюркө Бихко Барана Нисгэлэн Агарайлан Шугам Нептэрж Гарг Бүрө Хоор Ээжа Нисгэр Төлвүлж байна. Шин Агарайлан Шугамын Дундуд Усан Барамби Кихэд Англин Дунбийн Үйлдэн Кэгүйлс Кихэд Электрон Худлана Гол Орна Барана Гүлгэна Цаг Хухсана Үр Битимжиг Юнасын Лондон Бэрман ханара өртайлын нисгэдэ дулагаса ард өдөр кэрэгсэж байсныг ахартхаад гурвасы дөөрнөлр болгоа.
1: Цагүрэн хөөрлдийгээ цаг имхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагта бэгшин жанг 16 хутын цагүрэн нурчилсан мэдэгаа сонсхия.
0: Үрэмждэ чилгэрэ 23 нас 35 градус.
1: Алтайда чилгэрэс нүйлтэ 18 нас 33 градус.
0: Тарвдаду бахурта 20 нас 35 градус.
1: Гулзду бахурта 19 нас 30 градус.
0: Буурталды бахурта 21-аас 32 градус.
1: Карамайды чилгэрэс нүйлтэй 25-аас 37 градус.
0: Кейтэнды чилгэрэс нүйлтэй 24-аас 37 градус.
1: Шхозды чилгэр 24-аас 36 градус.
0: Цангыды чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Хамилды чилгэр 19-аас 37 градус.
0: Турбанд үйлтэгэс чилгэр 28-аас 43 градус.
1: Хорлды чилгэр 24-аас 35 градус.
0: Ахсуды үйлдэ 23-аас 33 градус.
1: Атуушду бахуртай гасан бүркүйг 18-аас 28 градус.
0: Хашгырты бахуртай гасан үйлдэ 16-аас 28 градус.
1: Хөтэнді чилгэрэ 22-аас 30 градус.
0: Үрімшді чилгэрэ 23-аас 35 градус.
1: Өрінэ мэдэ нэптүрүйж дөгсвэ. Энэ удагын нэптүрүлгийг сургуул нәрүлін байршүүлжи, жиргал мэргэн кинж, буулай нарамтвэ нэптүрүлвэ. Күлэн обжи сонсунтан байрлэ. Нэн улын агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгч нүүшлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Утхурлагийн тавцан.
0: Утхурлагийн тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагийн тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагийн тавцан.
1: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн төрөө. Күндэс сонсчдаа Уртар үгийн 100 нэмээ цэрэн зокааж, айсигийн цэрэн дор зокаагаа цэрэн доржийн дуусна миний пискаг гэдэг дууг сонсхъя.

Күндэс сонсгочдоо. Салгаад Тэнгэрүлийн ханькинсэн дуул гэхэ ширээс дүмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жагнаантайлахын гэхэ дүүг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Салгаад үгийн Пьютор Сокаж Айсигийн Дамдын Сүрэн Зокагаа Дамдын Сүрэнгийн дуусан цагаалаг ихэд үг сонсох яа.

сонсогчдоо. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Энэ дөрөх нөх хөрмөнгө 26 оноо 6 дугаар сарын 11 нь гэргэн дөр болно. Синьцзян нарадад хэлсхран Монгол хэ нарадогын миний эк улс

Игэр нэвтрүүлэг маань эрхэм талантайгаан мэндэлсэн зулглаа. За, би ухлах хөтлөгч Дэй Баяр тав болно. Эрхэн гэнэ сонсдоо, тэхнэнүүдагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирадан дугаараар улан дуу Синжанг Илэртон хэл тэмдэгэн хамаарлын аргыг бардан тархаас нухан ярьж гинэ. Давгын урсан Синжанг дугаараар бидэн хамтаараа Баянголын бигрийн нисгэлэн буудал Кэрвэлтийн зөв шарын үнэл хөртчи Синжанг хөрөсгч ардын хэлгээн сөүлний нисгэлийн буудалдаа болсон тухай ойлгоно. Гэлзэхнээ дугаараар улан дуу хуурмын 26 нууна Эрэнс хурна шин цагийн сан багчдаа Футун фейк танилцуулна. Тэр удаа тэр минийг булсан. Минийгэр нэвтрэлэг нь дэлрэн гоглыг хэлэн ав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжанг нараадад хэлүүлсэн сүлүүштийн шин зөвлөрийн хэрлэгчний үйлчлэл зэрэгээр нэвтрэлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үхтийг холовсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

эргэн сонсдоо. 9 дугаар хугацаа дундуус нь Азерин фан эсгэн сүгран 6 дугаар сарын 25 өдөр ихэрнэ. Тус хугацааны эсгэн сүгран Ална талгсан онх үдэмтээс нь IP Кёрхмэр болох шиншин бүрнэжи тун гзгаарлан үйлэн гэсэн соёлын битэд үйлдэх нь жинг нарахлаа нийтлэн гаргаж ширээ соёлын битэлж үйлдэх нэг юм. Эсгэн сүгран хойрог хурн хойрогийн гол сэдвтэ соёлын битэж үйлдэх нэ. Үйдэн дэлгүүртэй төлөрлөн дэлгэн зөвлөх болно. Кёрхмэр шиншин ухлаа дундус Азерин фан эсгэн сүгран үсгэн байгалсаас таарх онтгши иж Ална талгсаас биян дааж судлан нэгсэн онх үйлдэмтээс нь IP дүр дүр болно. Тус хугацааны өсгөлгийн цогцолроо Шинжаан болон усн гэр хурал өсгөлгийн 51 дугаар хугацааны өсгөлгийн тэнхмэн Утхун кал 2 дугаар хугацааны өсгөлгийн тэнхмэн Хөт Үйдэн орхо амдга хоёр газ тохлог гол сэдвтэ соёлын тайлж үйлэх нэ Үйдэн дэлгэр тохируулж юм. Нэг ор танай хэлээрэн соёлын тайлж үйлэх нэг сунгын хулдан амгад уран цаг бий болгоно. Соёлын тайлж үйлэх нэ Үйдэн дэлгэрийн Жөрөн Кёркэн Элзад мөрнэ дөрөд ишглэн Улсын хэлбэрэн гол сэдвтэ зүлгэн орныг бивуулгач таван зүйлийн тууг кызгаар нь үйлдэн гэсэн хадмал эдэг онг тархаж эпигэн дэрс талфа Шинжаан элүү газар нь онцлог байгаль нэн гэсэмжиг гүнзгаан усан сүүлж элүүг сайхан уран дарлаг соёлын битэлж үйлдэх нэг ацаавал та үсгэн сайхан Шинжаан нутгын зангалын ардан татгалыг дэлгэн зүйлнэ. Тусдаг нанг таргах тууг кызгаар нь хүлэн гэсэн хадгамал эдийн төр зүйлийн элэг баялаг унсгын ил тод юм. Дөрөн зүйлийн эзэмжин гол сэдвтэ клагер наалт эн өрмгсөн хурун санаатай байж би тагтхна арт харин гараар зурсан зүргэн боглаа. Гадар орна буттай эзэмжтэй зогс чи. Хомын цас тал модон гэрэ бор талын сайрам нуурын эзэмжин норн хун галу эсэн зэлийн тэвэрэн өө доторх бараа гэр. Илийн уул хадаг нөргөн цэцгэ Дөрөнд ихе бэлэг тамдгийн цайртай үзэмжиг Кёрхэн мөр шиншина зүрн төлөвтө уйл уулс мэнэ. Живнас газа ууш кэнг Кёрнгэнгийн хоёр зүлэн өнг таруулсан алтар өнгөлсөн нимха зэцгийн сүр кэта. Дурсхан тамдгийн Кёрхэн мөрнө дүрэр гол цогц болгож. Сүрэн гэсгт үсклэнгийн сүлрана тамдгийн сэлж үсклэнгийн сүлрана.

да тусга хараадахгүй дурсгал нэдэг байвалгүй. Белатин хэлвэртэ тамилэг номын шүшхийг өөрмөс унстаа байж кергэн мөр шин шинэг дээр мохлас ээлж хош хөшлөн магнаалах уу авуу нэгмэс амж толох уу сайн сайхан бэлэгдэл зөнгөн хавсарж юм. Мөрн жилэн элза бэлэгтэй ярайлаг агуулж яадаг. Таван зөлн тоог мохлаа хасгаар нь хүйлэн гэсэн дан бидсэн тусгаалны шин чинэр ба хуран хандлагын энэ сэн мохлаа хавсраасан байдаг. Тоогн хасгаар нь үлдэн гэсэн кёркен мөргө шин шинээ ширс үлхнээс гоолаа. Соёл металж үлхэн дэлгэр нь гурван том болсронго. Айпхиг нь соёл металж үлхнэ. Самбараг зэргээр ухлах дэлгэн зүйлнэ. Кыздын чолн агууг нь ханин зург ба турна замын болсноо сэдвэлсэн. Кюсана бижигтэй зүжиг нь ширс соёл металж үлхэнд. Кюсана көгжимтэй бижиг нь цог сүлийг нэгтрүүлжээ. Тэнгэрүүл нь энкрантна үйлгэн ширс соёл металж үлхнэ. Илэн уун. Эпита барилд үлэн үйлэн гэсэн шинэр цаата арсан твихэн материалыг шилэн сунгаж инкрамтна үгдөрг үгдөр байдаг дахин сэргээж Шинжанг нангилын мэнэр гэхээ ширэс өнөртэй хэдэн мохлаа Шинжанг нь тухан газрын унсагд бэдсэн гаралт сөрилж нэг худ нэг ангилын мэнэрин зурн тавилг нь ойлгот нэг журам нун ялуу газрын байгалын өнгөс юмжиг хуулурлан үйлсэн байна. Ода бих соёлын талч үйлх нэг дэлгэн зүйлхээр бигдэг мохлоо барлан болов. Дэлгэн зүйлхээр бигдэг мохлоо бэлэн болов. Сонсгонара. Төвн араадад хэлсэн эренгэн хураан төрөвчлэн хүйлч Шинжаан залуучт багштан Кэлэн хураан хамтран үйлсэн. Авуу нэхмэлсэн амж толох гэхэ баримттай кино. Хэрэстгар хусана дэлхан том хэшгтэй киногийн нийгэмлэг нь унаа шангал олохгүй услын хамгийн шилдэг анх үдэн битээсн дуу хөгжмийн шангал хамгийн шилдэг олон улсын анх талбисн шангал болоод их эдлтийн шангал нь хамгийн дээдүг гол шангал гэх гурван зүйлэн гол болох том шангал хэрчээ. Эм бохло дэлхан том хэшгтэй киногийн нийгэмлэг байгуулсан хэрэстгчлаас наар хэрэстгчлаас наар хамгийн том шангал хэрчсэн улсаар нэвлэрсэн онгоцч том хэшгтэй кино болно. Тус кинод Шинжанг нь харадрагн уул ин. Туурхна төрлийн зэрлэг амтна байгалын хамгаалт нь хорндох. Парзавлат тахыг сүйдэрс мэдэг. Сүйдэрс маш мохлоо. Тахын зэргийг дагч. Хэр гаднаа талбиж уулснаас дэрсэн зэрэг нь ержин амьдрах гүрдэг. Бих апсыг тамгилж. Тус киног Омар Тамирха тэмдэг тавихт тухайн газрын киногийн театрт 500 царан тавьж. Цөөхмөс үзэгчд үзж бартаан дараа өлнө хэлэгтэн. Дунд усын Шинжанг нэзгүй хэр талын. Үлгэр Юнар Кэ нэлээд хүчтэй гэдгийг бод зулсангүй гэж хэвэ. Хоорон 26 нууна 7-р сарын 11-нд уулаа Дэлкан Мэрнэд руулна. Аон нэгтмэлц амж долох гэх баримт хийнэвэн. Американ Кантажи Жогин Дэлкан хамгийн том Мэрна гол сэдвтэн музейд хурах болно. 6-р сарын сүүлчээр энэ киног дотрхоо тэрхүү мөрдө харилцдаг Индиана мөрнө хэлийг мэдгч хэмнэ. Өөр Монголын шилэн голын тал нутгад хөрч. Тухайн газрын унаашд нь гэр бүлтэй хамт тал нутг нь садгаг хөшг нь өвн ухлаа. Энэхийг киног ухлаа хүсэх болно. Шидэр явуусан Шанхайгийн шинэ ухаан техник мэрэгчэн дамжуулгын их хурлдөө авн нэхмэгц амжилт олох гэх баримттай кино. Дунд усын шинэ тухайн техник мэрэгжлийн төхиамжтгүй олон усан дамжуулгын кэбдурал гэдэг юм шиг. Кэбдуралын хэрэгэн жишээгээр голлог та танилцуулагдсан байна. Энэ жилийн зун амралтын хугацаанд киног охлоо бигүүлсэн. 80 шинэ тухайн музейд талх хүгээд шинэ тухайн охлоо төхиамжтгүй хамт хэрэгдэд ашиглан сагс өлөг газар орондоо гүнзгийрүүлэх болно.

0: амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Эртний мөн сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар уулан дуу Шинжаан электрон нэлнэн тэмдэг нь хамаарлын аргыг барлан тархаас тухай ярьж өгье. Электрон нэлнэн тэмдэг нь бих авсан үйлэн ухсана хамаарлыг улам нэг алхам дүрмжүүлж газар орн алслан саламчир алслан харилсан нэвтрэлж харилсан клан таньхыг агуулж сласгийн автны үйлхэнэ баримжаажилт дүрмжилт дөхмжилтэн кэрх хэмжээг дээгшлэн төлөө шидэр Евранс хорна тооцсон хөвжлөлт эн товч Шинжаан нүгэр Евранс хорна электрон энэ тэмдэг нь хамаарлын аргыг ухла баран тархава. Тус аргадуу электрон энэ тэмдэг нь гарны үсэг сүржи явуулах уу хуваарлах вэ хамаарлах хэрлэг сэргийг тодорхой тогтоож 6 дугаар сарын 20 өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Электрон нэллийн тэмдэг гэдэг мөхла компьютер зэрэг электрон тоног тогтмжийг кэсэн дамжуулах болоод хадгалах энэ тэмдэг нь электрон бичих материалыг сааж байна. Аргадуу Евранс хорна тоолсон хөвжлөлийн төв чанд Евранс хорна кепчанд электрон нэллийн тэмдэг нь хамаарлт хийгээд хэрэгэлтэн алиг нэгэлтэй тавилгаалан зогцуулж байна. Жолаадын хэнэл тавих хариус шээ. Электрон нэллийн тэмдэг нь туу баримтыг цуглуулах ба хамаарх байгуулах алга ахлах хамгаалах Эрдэнэ тоглоод амар төвшнээ хамаарлын айлыг хариуцсан юм. Евранс хорна нэгэлтэй электрон нэллийн тэмдэг нь гарцгийг найруулан төрөх ба хамаархийг зохион байгуулахыг хариуцсан юм. Электрон нэллийн тэмдэг нь

Ардсгийн хамааралтыг дүрмжлүүлнэ. Хөдлөнгөр шинтгий батлана. Еврон сурнаа хэлба ажил төрлөн голлон хамаарх салам ачруухлаа. Электрон үлэн тэмдгийг үйлдэн улах ба. Дэлгүрлэн хэрлэгхэн хариуцлахан гол зогт байж. Тус салам ачра тус айдл төрлийн электрон үлэн тэмдгийг үйлдэн улах уу. Тоо баримтыг цуглуулах уу. Шинтгэн хамгаалах уу. Хэрэгж дэлгүрлэх уу. Онгоон санал шийдвэрлэх уу. Амар төшин батламжлах зэрэг айлгуухлан хариуцна хөрнүүлнэ. Элэ аймагжуу хото. Элэ аймагжуу хотын тооцсон хөвгөлтөн товчаа тус зас сахархана хурна электрон үлэн тэмдэг нь хамаарлуулад хэрэлтэн айлыг нэгэлтэй төвлөгөөн зогсуулж жулаадх хилэн тавхын хариус ши тус зас сахархана хурна доторх элэ чатын зас сахархана алан байгалга ажил үйлсэн нэгс тулаад хуул цаажин тогтаалыг эркас улгсан буюу хуулийн усаар найрлан хүлээсэн зохион байгуулалтыг шаардаж улс олоод эврэнс хурна нэгэлтэй баримжаа юусаар электрон үлэн тэмдгийг үйлдэн олгож цуглуулах уу шинтг хэрлэгийг дүрмжилнэ гэж тодорхойлов. Электрон үлэн тэмдэгт гарны зүс урж улахгүй салам ичрэн электрон үлэн тэмдэг нь сөрөг сангийг цуглуулах уу хинэн харгуулах уу гарны зүг зурж улахгүй шинтг болоод хамаалах зэрэг айдыг хариуцна. Электрон үлэн тэмдэгт гарны зүс төрж улахгүй салам ачтыг хөвөл харгалаа. Нэмэгдэл электрон тэмдэг үнэлэг үйлч гарны зүс төрж явуулна. Хадгалтын ботоо зогцсон үнэл тэмдгийг электрон өөрчлөлгүй. Электрон жилэн өөрчлөлгийг хөрүүлсэн дараах электрон үнэл тэмдэгт гарны зүс төрж улахгүй салам ачраас хариуцж. Уган гарны зүс төрж улагсан салам ачрыг хөрүүлсэн дараах гарны зүсгийг сурж улахгүй салам ачт хадгалтын ботоо зогцсон үнэл тэмдэг нь тоо баримтыг шилжүүлэн тушаах хэрэгтэй. Электрон үнэн тэмдэг хийгээд бодлоо зогтын үнэн тэмдэг нь адилхан хуул цаажин гүшинтэй байж, эло төрлийн ахв байдлын хэрэг эрхлэлгийн үндэслэл, гэрч баримт буюу дан сэвхмэлдүү оруулах уу материал болох болно. Электрон үнэн тэмдгийг дан сэвхмэлдүү оруулах уу, электрон үнэн тэмдэг нь хамаарлалд оруулна. Олон тэмбэлд ажаахлын Шинжаан засгийн амтын Үйлхэнэ сүлжаанд хэрэг битаки хэрэг авлын битаки тавсан Шинжаан зас сахархана үйлхэнэ ажаахлын сүлжаанд хэрэг битаки тавсан юм. IP болон Висадан баг програм зэрэг аргаар дамжин эрэмшин авч үнэлэн хил гаргана. Эрх болгон хэрэгжүүлж болно. Электрон үнэн тэмдгийг хэрэглэх салам ачрын засгийн амтны үйлчлэгийг гүйцэтгэх явцдаа электрон үнэн тэмдгийг урдаар хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр зарчмын дараа боглоо электрон үнэн тэмдгийг хамтар эдлхи 10 кг-аар дамжин үнэн тэмдгийн сөрөг сангийг байцаан лавлах шинийн хилгэж шитгэх тоглоо хэрэглэлээ. Үнэн тэмдэгтээ гол цогцтой боддоо цогц нь үнэн тэмдэг буюу хуулуурыг хангаагаар шаарч болохгүй. Тус газар урна. Усны явдал, цахлаан хүчин, байгалийн шатмаг, дулааламж Мэдэ харилцаа зэрэг улан нийтэн ажил үйлсэн хэзэнгэлтэн нэгс гээд мөнгө үйлгэн бараараг үйлгэн суул зугаас нь улан нийтэн самарилцаа зэрэг ажахул ажил үйлсэн нэгс ажаху нийгэм хөтлөрт электрон үнэн тэмдэг хэрлэхийг зөрөгжүүлнэ. Электрон үнэн тэмдгийг хэрлэх салам ачирч тус салам ачирн үнэн тэмдэг хэрлэх сүрэг сангийн амар төвчнэг батамжлахыг хариус ши эрэг тус алын юусаар хуул тогтаалдаг нийцүүлэн хэрлэх үнэн тэмдгийг байсан шилхгийг батнаа. Эло шатын зас сахархана алан байгалга ажил үйлсэн нэгс болно хуул цаажин хуул тогтаална гэсэн эрх болгосон буюу хуул нийцгсэн хуулийн усаар нийцгсэн зохион байгуулалтаас ажилтан тогтаалыг зорьсон хулдаанаа нууц буюу хөвхөнаа нууцтай холбогдох электрон үнэн тэмдгийг гарны зүс уржиг холгосон хөөрүүлсэн буюу хэрэглэснээс хулдаанаа нууц буюу хөвхөнаа нууцыг залруулсан байхлаа холбогдлоо тогтаалын усаар шийтгэл өг буюу яллан цэрлүүлж ял болж бүрлсэн байхлаа. Хуулийн усаар эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ.

0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Давхан урсгалын Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа Давхан улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар Баянгуулын Бэгрэн нисгэн буудлын хэрэгэлтийн сэв шарын энэ хөртөч Шинжаан хөрөөсгч Ардын Хэлгэнэ сөүл нисгэн буудлаа болсон тухай ойлгоё. Шидэр дундуусн Ардын Хэлгэнэ агаар айлын Шинжаангийн хамаарлын төвша Баянгуулын Бэгрэн нисгэн буудлын хэрэгэлтийн сэв шарын энэ нь олгүй айлыг биелүүлжээ. Энэ мохлол тус нисгэн буудлын жингтар ухлаа нэки нөхсөл та болж Шинжаан ашиглалт оруулсан. Хэрэгцэгч Ардын Хэлгэнэ зөвлөлийн нисгэн буудлын болсныг харуулж байна. Баянгуулын Бэгрэн Ардын Хэлгэнэ зөвлөлийн нисгэн буудлын төрөлзөл ухлаа дундуулсан Ардын Хэлгэнэ агаар айлын товч. Эвранс горна 14-5 жилийн төлөвлөгөн голлогд битэн байгальтын төрөлзөл болох байгаа. Бас шиг 15-5 жилийн төлөвлөгөн эхлэн жилийн онгоцгүй ажилд оруулсан. Шинэс байгуулсан Ардын Хэлгэнэ зөвлөлийн нисгэн буудлын төрөлзөл болно. Шинжаан хараа турна хөрөсгч байгаль болсон Ардын Хэлгэнэ зөвлөлийн нисгэл болсон хөвдө. Ерэнгаас нь зам харилцаа зөвлөлийн системийг төгөлдөрж үлгэх. Орон нутгийн адаах уу нийгмийн хөгжлийг ахуулах туу чихэл үйлдвэр зүрх юм. Зуран төвлөгөн гүйцэх тунаа юусаар бараг залдар хөрмөн 30 ном болох туу тус нисгэлийн буудлын анхны зөвлөлийн хэмжээ 30 тэмн кино даадаг хэрчээ. Бараа бараад шуудана зөвлөсөн зөвлөлийн хэмжээ 600 тоннаад хэрчээ. Тухайн газрын газараан арах сам арилцараа нөхслийг битэмжтэй сайжруулж уран бисна даах уу нийгмийн зогсон ба ергөлөөстэй хөгжилтийг агуулах туу идэвхтэй коллекцнинг нэмэлт болно. Баянгуулын Бэгрэн нисгэлэн буудлын эсэлтэн урнаа дэсэн дөрийн сий байж тус хугацаанд шинээс охлоо нэг зурус хуурмын 600 метрийн утуу дээш нь 5 метр хөргөн эсэлтэн замыг байгуулж гол болох нь эсгэлд 1-р төрлийн нарийн өөртөлх системийг охлоо тохируулсан байна. 3000 тэгш төрлийн метрийн нисгэлийн өөртөө насруулаад дөрн нисгэлэн байран зогсаалыг байрлуулав. Нэг суурхтуу тайзуулаад 850 тэгш төрлийн метрийн агаар айлын хамаард насрыг байгуулав. Агаар айлын хамаарлт нь тус ангаах уу, ус ангаах уу, цахлах ангаах уу, тэмрээс сэргэлж, тэмр ундрахан, аварын цэслэх зэрэг тоног тохиромжийг ижилбэрдүүлэн битэн байгуулав.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна Арадио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арадад төлөс хоран. Монгол хэлний Арад өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэж хайрлсан та бүхэн дан. Арад өгөн алтан долгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэнэс хураал, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтэя.

0: Улам юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Эртнийн сонсдоо удаа гэлсгнээ дугаараар нь олонд хуурмын 26 нууна эрэнс хорна шин цагийн сан багчтай футрон фиг танилцлаа. Сургаадгаа сарын 3 өдөр нь хураа Кюсана хөгнөтг болох уу Кюча хотын нэгэн сугалардын хасарт 11 настай нэгэн бичгэн хөгн тол нэмнэс өгсөй өргөн баахан өргөж баран гараа нэвтээ сайхан сунгалган дэлгэж би конхарлан төлөрн сугааста Кюсана соёлын зүлгэн танхимд Берлин саатныгтэн байр нүгтж яана гэж тайлан ярах нь болсол байлаа. Тэр ухлаад аруу хуурмын 26 нууна эрэнс хурна шин цагийн сан багчд Кюча хотын 8 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар унаа сөрөгч Фужинфу болна. Фужинфу болна. Кюча ухлаа Кюсана соёлын үйлсэн газар байж гүн сан түйк ховор нандын түйкэн дурсгал сөйлөссө Мозай духлаа дэлгэн зүлж Сонс утаа сайхан ярах юм. Тулгам шаарч яана. Энд төрж өссөн Фужинфи санаалгаас нь нэр мэдүүлж бичгэн тайлбарч болсон байна. Уянгол номшиг ба тайлан ярахыг санаа болсохын төлөө өдөр бүр нэг хагас цаг нь болтрол кекийг баримтлж твэнэ. Саул кексептэй зүйл болсон байна. Энэ партлыг өрнө. Энхи баримтлыг өөрлөн тэр санаалгасан гүсэнэ түүгэн дурсгал сүйлэсэн медиг сурлсан юм. Тайлан ярах ёс чурам ба харилцан үйлчлэгийн үр дамыг болдронгүй эзэмсэн байна. Кесалын газнаг цагт тэр өргөлж тус газрын буузад гэрч алын жирмийн тайлалт болж юм. Цээлхэн урсан гүйгтэн дугаарна. Ялуу газрынд ирсэн сугаст гүсэнэ үлгэрийг ярьж юм. Турна замын соёлыг уламжлан дамжуулдаг байна. Тайлан ярах нь нарлаг амьдлаг байж цөөхмөс сугаас нь магтаа шашилдаг болж Тэр бас хажуудх хамсралгаатнаа давхуулн сунгад зохалыг өмшхө соёлонд бухаарлан ярах зэрэг кэдлэрд уралш юм. Бичгэн найз нартаагийн хамт нутгийн соёлын хөгжилд нь явсыг ойлгож яа. Твина нолагаар хангийн кин сургаан сургач бас бичгэн тайлбарчин болсролд уралцаа. Фучэмфи хамсралгаатд жангшид хэлэгтэй. Бидэн хамтар ухлаа уран өмсөхөй болсролж хамтар муузаг төрнөсч хамтар түйхэн зурсалц сүйлэсийг тайлан ярахыг болсорно. Сурлагын таларч альчдахгүй зүйл байхлаа. Тэр над духлаа сааж сэтгэл зовхгүй. Тэр надыг тайдруулна. Тэр ухлаа миний хамгийн сайн тааж болно гэв. Твина хам сурлагаат нь бижаан сэтгэл духлаа. Фужинфу шилдэг гэх ойлгохныг цаашлан бас кисэр байдаг. Тэр гэрэгтэн. Юг фужинфун гэрдэг хэрчи хорог дөрөн талсан шанглын цогц. Керм дөрөн наасан шанглын бичгийг юсглаа мэдчихнэ. Тэр юу ч чиднэ. Яг л хоо бэрн авьяасан чидэрэн шиг заримдаа минискар ухлаа. Маш их сүрхэ байдаг нь. Энэн боттай шиг санагдана гэв. Гэвч эдгээр ухлаа энэн боттай биш. Байдын ард ухлаа. 11 настай ухна. Энэн боттай гаргасан гүч хөдмөрүүлээ. Тэсрэлэн ч байсан зөрг санаа нүгч яддаг. Чидрэн дээжлэгэн төлөө тэр үгэглөрийг дараална. Эх бичгэн болсруулж. Үгийн хурц сулаад сэтгэлг нь хилтгэлэг. Дагн давтан тохируулдаг. Чөлөө заварн бас гэрэн хэмсэн Сугаас болон тоглуулж гентин байдлыг аргасгах талаар болсорно. Мэрэ санд чидрээн сайнар бадруулж чицэн гоглоо тэр бас зовж уулдаг байваа. Хорон 20 дээр нууна. Шилэгдүүлэн мэрэсанд оролцохдоо нэгсэд фужин фигуухлаа гашгдуулж хамгийн эс тоглоц зөвхөн шилдэг шанал хөрч байна. Тэр өдөр гертэн харахт нэдэнд мохлоо нүнс бэлтгэмж байла. Гэтэл дараа өдөр нь тэр бас хариулж ицсэнгүй. Шилгэн мохлоо цааснаар хөөлж бичгийн сираны өмнө мохлоо наагаад өдөр бүр тулаганы дахлаа олж хардаг болсон байна. Энхи шантаршгүй чирмэх эрс зэргээр нь тэр өмнөх байна. Дундын сундуу зохалын өмшин бичгэ. Мэрэсанд тоглоо бикулсан хоордгад эсэн шан. Дундын сундуу зохалын уран амжилхан мэрэсана бикулсан гурдгад эсэн шанлыг хүрч байна. Фучин фигэн ангийн нэрлэлт ши. Ханшабин хэлэгтэм. Фучин фи өөрөн бидэн чанг шаарлаг тавьж кэргаблыг хэлэгтэм бохлоо. Лавдан бэгэд нарин хэнго байдаг. Газар ангарчиг хөдөлбөрдөө хурлсхан хизайлан тэнхмийн сурлсхийг саатахын зайлшгүй юм. Гипшидээр ирэн бохлоо хэс бүсг цагийн ухлаа амжин урчлан давтчи. Дасгалаан дуусгчи. Сургуулдан бохлоо бус санаа дараа санаалгаас нь багшин хайгаад гэрэд урагтуулсан байдалгаан саалгадаг байгаад. Уран омжлох ба ном бишгээр хикар хүмшгөө утгуцаагаар баримтлжи. Сурлаг болно авяас сидуран зэрэгдэн дээгтүүлдэг гэв. Удаа бүрэн төвхөн дурсах зүйлс нь ойлгон мэджээ. Төвхөн уклад хоочин ярснаас фужунфи төвхөн явсыг ойлгоо. Үргэлжийн тайларны арх зэрэг сан дурн үйлдэг экас газар тэр бас санаалгаас нь мэрэсанд болсон биг шанглын мэнга мохлаг хандулжи. Өврийн сардлаар нь бичгэн богц. Ковин бэла зэрэг эмийг хулдан авчи. Кодод оснаа багсургуулын кюк тохлоо хандулсан байна. Гэрин кимсэн санаачлан хэмнэ тэр ухлаа. Утгаулалтаа хэрэг авлуухлаа, бэрүүхлаа, баримтлахын таарна гэж хариулсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн өнөө сонсдоо. Энэ удаагийн миний эх улс, миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхнээ гуна сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэхла та нар бас Слэрстин Керлишний үсгийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагалт нэвтрэл ба. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Жожа Мужинхан гурван их жирөөг багсгаж хамтаар баяжин жинээлэгчхийг лавлуунаар ахуулж байгаа гэсэн мэдээлэл.
1: Лиши Хэна Мужид ажил шинжин байчаасан.
2: Урт жамын аянд амбал сүрж авхаатай баатарлаг туулс болно гэсэн мэдээлэл.
1: Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтэй бий болгон үйлдэлгэжүүлэх сурвалжлах хүмүүжилийн тухай үргэлжлэн томилсон төвийн дөрвөн жолоо дахь дугуйлангийнх нь тогтсон газар орон ба байгууллага нэгчид орж суусан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
2: Төбаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жагтаан Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол бүх ард араан хамтаар баяжин чинээлэгдсэн одоогчлолт юм. Тулгуур жаралтай мартлага үе баримтлж, ард түмнээ жогсолтоос асуудлыг бодлогилж, хөгжилтийн дунд ардын аж амьдралыг батлан сайжруулахыг баримтлж, хамтаар баяжин чинээлэгчхийг лав дунаар ахуулах хэрэгтэй гэж. Жожа Мужинхан 1000 төмийн инженерингийн дагуулгаар хот болгос орон бүс ба орлогын талын жирөөг багсгах тойронд хотон хүчрхэгжүүлэх, гачаа тосгоноо хөгжүүлэх, уусалчуулан хөгжүүлэх ажлыг лавдуун баттай сан хийж хамтаар баяжин чинээлэгдсэн жишээ үзүүлэх орно байгуулалтыг бүх хүчээрэн ахуулж байна. Шошин хотын Шинчон шанай Чүнтан жилийн мэжүү тосгонд хүрэхэд сүутэй чанаа сайхан үнэр ханхалж маш олон жуулчдын анхаарлыг татаж байлаа. Дэлгүүрийн эжин Жоо Цайшаа маш яралтай ажиллаж, лүмжин чайгаар хийсэн сүутэй чайгаа жуулчтад амсуулж байв. Дэрэлэгтээ, баяр дурсгалын өдөр би Мэжүүгийн үжимжит торонд сүутэй чай худалдаад өдөрт бараг 600 төгрөгө олж дийлэн, үүндээ би маш баяртай байна гэж. 51 настай Жоо Цайшаа ам бүл дөрвүүл нөхрийнх нь биеийн тийм сайн биш, хоёр хүүхэд нь сургуульд сууж байгаа юм. Энэс өмнө гэрийн орлого нь жилдээ 3 түмэн төгрөг хүрэхгүй байлаа. Тухайн газрынхан түүний тэтгэн дэмжих нэрсэд оруулж сүутэй чай худалдуулсан юм. Энэ нь мөн ч орлого багтай хүмүүсийн тэтгэн дэмжих тухайн газрын нэгэн чухал арга хэмжээ болно.
1: Хангжуу хотын түнлүү шинэ фэншүй балгасанд тухайн газрынх нь биер бэлтрэх үйлсийн давуулагтаа түшиглэн лиху тосхон тосхоныхаа намын хорооны сул хоосон хуучин асрыг ашиглаж хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газрыг байгуулжээ. Үйлдвэрийн газрынх нь аж ахуйлын бүхий лиж биер үйлдвэрлэх чадвархийг өргөтгөх ба боож баглах зэрэг ажлын үйлдвэрлэх шугамыг оруулж орлог багтай олон түмэнд энэ төрөнд ажил олгосон юм. Тосхны ард Үйжүн Шо хэлэхдээ энэ хоёр хоногт өдөр болгон 120 төгрөг орчим түргэн хийвэл өдөр болгон 130-аас 140 төгрөгийн орлого олж нэг сард хэдэн мянган төгрөг олж байна гэжээ. 2021 онд чанарлаг хөгжилтөөр дамжин хамтар чинээлэгжих жишээ үзүүлэх орны байгуулах хүн төрхий даалгаснаас нааши Жэжангийнх нь идэх үедээ хайн сүвгчилж хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газар нь хамгийн бэлэг тэмдгийн чанартай байдгийн нэг болсон байна. 2025 оны сүүлж болтол Жэжангийнх нь хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газрыг нийт төм 2542-ийг байгуулсан юм а. Хангжуугийн түнлүү шинэ фэншүй балгасны намын хорооны дэд шүүжи шүүшин сурвалжлагчид хэлэхдээ хамтар чинээлэгжих үйлдвэрийн газар нь тосхны сул байгаа хамтын эд хөрөнгийг амлуулж ард олныг гэрийнхээ үүдэнд нь ажилтай болгож орлогын нэмэгдүүлэн аж ахуйлын өөрийн өртгийг бууруулж гурван талаараа хамтар ашиг хүртхийг биелүүлсэн байна гэлээ.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жагтаан хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахуулах хамгийн хүчир бэрхтээ хүнд үүрэг мөн л хөдөө тосгонд оршиж байна гэж. Хөдөө тосгоны давуулгаараа харилцан нүхрэлсэн хөгжилтийг ахуулах нь Жожангийн хамтар баяжин чинээлэгчхийг ахуулах чухал нэг арга зам болсон байна. Жашингийн Хайнин хотын Хуанван балгас най Жаншан тосгоны жимс маш алдартай байдаг. 2 жилийн өмнө Хуанван балгас Жаншан тосгоноор гол болгож ойр хавийн засаг жахарганы 6 тосгон холболон давуул гаран харилчин нөхөрлж бүлхэн байгуулж 47.54 км нутагт түшиглэн олон төрлийн уусалчуулан хөгжүүлэх завгар явуулж биеэн чаргажуулж сэлүүчих жимс түүх бийт бус соёлын үви бийчлэн ойлгох зэрэг ажил төрлийн холбсон хөдөө тосгоны соёл аялал жуулчлалын нэг чогчжуулсан ажвилсын хэлхээг байгуулж нэг чигийн хөгжилтөөс бүх нутгийн хөвчөнд хамтаар хөгжихийг биелүүлсэн байна. 2025 онд тус 7 тосгоны хамтын аж ахуйн эжигнэлтийн орлого 30,000 төмөн төгрөгийг давж бүлхэн байгуулахаас өмнөхтэй адилтгуул жуунаа 20.6-аар нэмэгдсэн байна. Хайнын хотын Хуанван Балгасны намын хорооны гишүүн Жамван Даа хэлэхдээ нэтнэн давуул гаран харилчин нөхөрлсөн тосгоныхон давхарцсан тоогоор нийт жуу 31 төмөн жуулчдын хүлээн авч тосгон болгоны аж ахуйн бодит чохчийн эжигнэлтийн орлого нь нэг дун шуур 50,000 төмөн төгрөгт хүрсэн байна. Хойшид бид давуул гаран харилчин нөхөрлсөн хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжигий ахуулж манай болгосны аж ахуй аж үйлсэн улам хөгжүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтөд нэн их хүчин чадал нэмэрлэх болно гэж.
1: Төв арааж үг юм дэ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төвийн сахилгын бот байча хорооны шүүжи Лиши 8-ны өдрөөс 10-ны өдөр болтол Хэнанд ажил шинжин байчаасан байна. Тэр чухалчлагтан сахилгын бот байчаах байгуулгынх нь Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа гүнжгэ суралцын туушлуулж хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнжгэ ойлгон хоёрыг хамгаалахын эрс биелүүлж төвийн сахилгын бот байжа хорооны 5-р удааны бүгд гурлын байрлуулалтыг нарийн нэмбэ найдваржуулж засгийн ажлын зөв үйлчлэлтийг лавдун баттай бий болгон үйлдэлгэжүүлэхийг өрнүүлж сахилгын бот байжаах ажлыг дүрмжүүлэх, хуулжуулах, баримжаажуулах байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж сахилгын бот байжаах ажлын чанарлах хөгжилтийн шин амжилт бүтэмжид үйлчлэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайтар эхлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэлээ. Лиши, Жэнжуугийн нүүрсний машин механикийн бүлэглэлийн хязгаард компани, Кайфунгийн амбуданы аж үйлсийн бүлэглэлийн хязгаард компанид хүрчээ. Тэнтэх кадр олон түмэнтэй санал бодлоон солилцсон юм а. Тэр жаахтан энэ жил бол 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Сахилгын бот байжаах байгууллагынх нь тухайн газартан жогцсон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхдээ уялдуулж, улсын ам бутааны амар төвшин зэрэг байлдах бодлогын үүргийг батлан улс төрийн хяналт тавьж байжаахан чангатхан намын төв хорооны чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг боттойд найдваржуулахыг батлах хэрэгтэй гэлээ.
2: Төвөрөж үгүй мэдээ. Энэ жил бол дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсанай жуу 5 жилийн ой, мөн ч урт жамын аян дайн ялалт олсонай 90 жилийн ой болно. Агуу их аян дайн гэсэн ширхэг мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар урт жамын аян дайн бол сүрж авхаатай баатарлаг туулс мөнгөсөн мэдээллийг нэвтрүүлж хамтар түүхийн авгаа ховсолтыг туулж урт жамын аян дайнаа жамдах хүчир жовлон болон гэрэл галбаа гэрэхжүүлэн дундад улсын өвхамтчууд болон улаан чиргийн дарга байлдагчид халуун ам бүлион чусараан агуу их урт жамын аян дайнаа жоргоснааг бий болгосон түүхэн өнгөрлөлтийг эрэхжүүлье. Өрлөг хөшөө дуугүй сөхиж уул усан баатарчуудаан сангалж нам төвийн улаан чиргийн урт жамын аян дайнаа дурсгалын хөшөө видүүх голын хөвөөнд сүндрэлж дундад улсын өвхамтчууд хүсэл мөрөөдлийн гэрлээр тэмчлийн зам мөрөнгөрл түлж итгэл бишрэлийн хүчнээр сайн сайхан ирээдүйг нээсэн агуу их аян дайны тэмдэглэн үлдээсэн байдгаа. 1933 оны доор хагас жилд гоминдангийн төрсөлгүй этгээд жуун түмэн чирэг дайчилж жаншигийн өмнө бий Фужена баруун биеийн оронд байсан төвийн совьяд засгийн оронд 5-р удаанаа бүслэн устгалт хийсэн юм. Жүүнэ номлолын үжилийн буруу нөлөөнөөс болж улаан чирэг болон төвийн совьёд засгийн орон хүнд их хохрол амсаж төвийн улаан чирэг нэгэнт уулын байсан гажартаа дайн тулаанаа байдлыг эргүүлж дийлэхгүй болсон байдалд 1934 оны 10-р сард байлдах бодлогын чанартай шилжилт хийх урт удаанаа жамналаан эхлүүлж урт жамын аян дайны эхлүүлсэн юм.
1: Сар гарын хугацаанд улаан чирэг хүнд хэчүү үрэгдэл сүйдэл гаргаж байгаад дайсны 4 бүслэлтийн шугамыг өвдсөн юм а. Ялангуяа 4-р бүслэлтийн шугамыг өвдөх Шанжангийн дайлалданд улаан чиргийн өгнө мордох үеийн 8 том 6,000 хүн байснаасан огчм хорогдоод 3 том гарай хүн болсон байна. Шанжанг туусны дараа төвийн улаан чирэг Хунанаас гүйжүүд орсон байна. 1935 оны 1-р сарын 7-ны өдөр улаан чирэг Гүйжүүгийн хойд буйн чухал балгас болох Зүнийг эжэснээр Думдад улсын хувьсгалын хувьжия энд түүхэт хувирлт гарлаа. 1-р сарын 15-наас 17-ны өдөр болтол намын төв хорооны улс төрийн товчоо Зүнийд өргөтгсөн их хурл хийжээ. Үүнийг түүхэн дээр Зүнийгийн хурлдан гэдэг. Хурлаас 5-р удааны бүслэлтээс наших туршлах сургамжаан дүгнж нөхөр Мозе Дүнгийн намын төв хороо ба улаан чирэгдэх удирдах байр суурийг тогтоож намаас Думдад улсын хувьсгалын бодит асуудлыг буян дааж шийдвэрлэх шинэ шат үе эхлүүлэн хамгийн тулхан мөчид намыг аварж улаан чирэгийг аварж Думдад улсын хувьсгалыг аварсан байна.
2: 1936 оны 10-р сард төвийн улаан чирэг Хунан хүбээ Сычуан Гүйжүүгийн суурин гажраас морцсон улаан 2-р арим, Сычуан Шаншегийн суурин гажраас морцсон улаан 4-р аримтай, Хүйнийн болон Жангтай бод ялалттай нийлсэнээр урт жамын аяндан ялалттай дууссан юм. Урт жамын аяндаа явчад 600 гаруй удаанаа дайн байлдаан хийж, жуугаад гол мөрний гатлан 40 хэдэн өндөр уул ноён сардгын давн туулснаа 20 хэдэн 4000 метрээс өндөр өргөгдсөн часат уул байсан бөгөөд үхлийн унуул гэж алдаршсан намагт талыг туулсан байдаг. Улаан чирэг нячашгүй жорох шинтсаар хүн төрлөختнөө оршин тогтнох хэжгаарыг давж, эр жоргоор байгаль дэлхийг ялсан гайхамшигт бүтөөсөн юм. Урт жамын аянд амбал тунхаг, ухуулгын анг, үр суулгах машин юм. Урт жамын аянд анаа чогчлсон агуу их урт жамын аянд анаа жорох санаа нь Дундад улсын ховсглолын ялалтаас шин ялалтаж үг тасралтгүй урагшлахад хүчрэхэг их оюун санаанай хөдөлгөх хүчин хангаж ирсэн бөгөөд Дундадын охид хөвгүүдийн жоргожуулан шин чаг үеийн урт жамын аянд дайны сайн хийлгэх нь лавтай юм.
1: Төвөр ажиг юм дэ. Бүх намд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлэх тухай намын төв хорооны нэгдэлтэй байрлуулалтыг үндсэлж ойрд үргэлжилэн томилсон төвийн 4 жолоодох дугайлан 10 орн нутаг ба байгууллага нэгчид орж суусан байна. Орж суух уулзалтын хурал дээр төвийн эл жолоодох дугайлангийнх нь ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ярьсан чухал ярааны жориг санаа ба чухал жаавар чохол борийн жориг санааг гүнжгээ суралчин туушлуулах талаар шаардлага дурдж, үргэлжилэн томилсон төвийн жолоодох дугайлангийн үүрэг хариуцлага ажлын тохируулалт ба бодтой шаардлагын мэдэгдэн суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлсэн байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож жолоодох шаардан байж ажлаа судлан байрлуулжээ. Төвийн эл жолоодох дугайлангийн дарга нар чухалчлагтан хамаатай газар орон ба байгууллага нэгчийнх нь улс төрийн жогсчонд дэвшлүүлж намын төв хорооноос жолоодох дугайлан үргэлжилэн томилж байгаа улс төрийн бодлого хиллийг гүнжгээ таньж үжил санаа ба үйл ажиллагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалттай нэгтгэж суралчлах хүмүүжлийн ухамсарт чанар ба эрс бат чанараан үнэнхүү чангатхан сайдраатгах хэрэгтэй. Намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалт ба ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаврын жориг санааг гүнжгэ найдваржуулахын тойронд үжил санаа танилтаан дээшлүүлж довэм асуудлаа чигчлэн дүрм гормын сайтар тогтоож улс төрийн хариуцлагын чандлан жолоодож шаардан байжих ажлын чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлж суралчлах хүмүүжлийг өмгч чигчтэй бөгөөд бүтэмжтэй өрнүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй гэлээ.
3: Хөх мөрөн бол Дундадын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөх мөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш, Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлэшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөх мөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөх мөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөх мөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөх мөрөн Намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшгүй бүрхэж, жуна 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, Чингх хуснай жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүж Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүж Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолнгор эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 км урт амь ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг

0: Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мууцуудынхан мужалсалсан ам ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуул нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн иж ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүст шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хөвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч надад айдл ухчанаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэр ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуул нь 142 чиг 2 байснаас дээшлээд 147 чиг 3-т хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2 том 3000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгата гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн шинжилгээний чек мөрөгжлийн талаар Бэян Дааж өөрийнхөө хүч

0: гэж үлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Янзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн эхэрлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид заавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрлэлтийг баян дан эзэмдэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүцж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж таран үрийн эхэрлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж өвдөлт шинжилтийг төрөгдөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэсэн урчилсан. Энэ төхөөрөмжөнд хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эхэрлэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын таримлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн таримлын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарэ таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх сэнэ бурчгийн шилдэг үрийг байж

0: Ах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулгаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн божилтын хэмжээ 2 дуншур жингэс давж үри төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ы далы давж үнэнхүү хатан гол, хуайхай гол, хайха голын орны бурчгийн үри хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
1: Жэжамужинхэн өндөр уналтай төмсийн шин төрөлжүүлэг дэлгэрүүлснээс аваад Леонимужинхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртэл Фужиамужинхэн чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Хармөрөмужинхэн солонгон тул жагснаа шин төрлөн улсын дотоодын төрөлжүүлгийн тутагтлыг нөхөрлсөн хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөлжүүлгийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дэд дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх ангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжиг хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг зохион байгуулалттай хүчтэй ахуулан үр байжуулах ангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэх шавталтыг болохын ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чек нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
2: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруулан Найрсах Алтан Түш.
3: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл ухааны чул, ном бичиг бидний хань.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Самбаны өрхөм хүндэд сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Иргэн хотын Жингээ худалдааны төвд их гадаад барааны дэлгүүр ажиллаж байгаа Шолинтай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Тэрээр Уиллис босгосон өнгөрөлт сүлжээ нөвтрүүлэг хийж 200 гаруй түмэн дагагчтай болсон тухайгаан бидэнтэй хуваалцсан байна. Нөвтрүүлгийг Иргэн хотын радио телевиз хорооны сурвалжлагч Бүрэнгуа хөтөлсөн юм.
2: За та сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Та бүхэн сайн байна уу?
2: Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо Өрөн хотод их баймаа гадаад одоо хувцсны дэлгүүр адлуулж байгаа Шолингийн нөтрүүлэг даврын болж байна.
4: За ингээд нийт сонсогчдоо өөрийгөө мөн одоо өөрийн уугал нутгаан танилцуулж бид хоёрын өнөөдрийн яриаг эхлүүлье.
3: Би бол Жирүм аймаг хүн. Чигэд 86 онд би Шилэнголд гарсан байхгүй. Тэгээд манай ээж надад энэг насан дээр нутгатаа наваад явсан. Жирүм аймаг тань. Тэгээд 91 онд дахиад Өрөн хотод ирсэн. Одоо бүргэнд байна.
2: Тэгсэр бол 6 настай да одоо манай Өрөн хотод ирээд одоо болтол Өрөн хоттон бол ажиллаж амьдарч тийм бас одоо Өрөн хоттон бол айлгар болсон хүн байгаа юм байна. Тийм үү?
3: Тий. Одоо Өрөн хотын хүн болцсон би.
2: Тэгээд ер нь одоо Өрөн хотод бол одоо энэ хувцсны дэлгүүрөө хэдийн онд эхэлж адлуусан уу?
3: Би 2005 онд эхлээд овчсан. Овчсан дэлгүүрээр нь ажилласан. Тэгээд 3 жил дотор бүр нийлээд 10 дэлгүүр болгосон. Тэгээд 2015 онд бүр бас хасаад ингээд 3-4 болгосон. Одоо 3 дэлгүүрээр ингээд ажиллаж байгаа.
2: Бүр одоо хувцсан тийм үү?
3: Тий, бүр хувцсан.
2: Өрхтэй хувцсан.
3: Өрхтэй хувцсан.
2: Ер нь анх эхлэхдээ л одоо өрхтэй хувцсаж ярсан юм уу?
3: Тэгсэн.
2: Сургуулаа төгсгөрж ирээл анх эхлэхдээ л одоо энэ дэлгүүр адлуулсан юм уу? Эсвэл бас ондоон гажир одоо өөрөө бас хулсны ажил энэ төр хийжсэн юм уу?
3: 2005-6 онд Монголд явсан Улаанбаатарт оцсон. Манай нэг миний ээжийн өгч нь Улаанбаатарт нөгөө нэг чөлөөний орд ихэлүүлсэн маа. Тэгээд тэр ордон дөр нь жоохон

0: юм сорсон, орчлогч юм уу, ингээд хил мал сорсон юм аа. Тэгээд 2007-8 гээд эхлээд одоо энэ лангуга сайхан харсан. Тэр үед 2005 он дэлгүүрөө эхлээд өөр хүн над лангугийг харж асан. Тэгээд 2006 он гээд Улаанбаатард яваад нөгөө 13 дугаар хороолны ард тал нэг бүхий өргөө байна штэ. Тэр ард тал нь бэр хүнслээд өгчтэйгэн бас хоёр өгчтэйгэн гурулаа. Тэгээд нөгөө нэг орд дөрн өдөртөө хил мал сорж асан юм аа.
1: Шолины хувьд бол өөрөө бол одоо Монгол үндэстэн. Тэгтээ бас одоо багасаа эхлээд хятад сургаалд бол ингэж хятад хэлээр ном утсан байгаа юм байна.
0: Тийм. Хятад хэлээр сурсан. Тэгээ Монгол бичиг нэгч танихгүй. Сүлдэн ингээд Монгол бичгийг сүлдэн ингээд А, Б, В гэдэгэд өөрөө сурсан. Тэгээд одоо үжил танин. Гэтэл би ингээд халт ингээд нэг ярил бас чадхгүй.
1: Тийм.
0: Ардаан сурсан. Тийм.
1: Мэдээж одоо Монгол хүн бас одоо хятаар сурч гарна. Яг л хятад хүн шиг одоо сургуулаа төгсөөдөөс Монгол хэлдээ А нэвэсэн үү?
0: Аа, тийм. Монгол хэл бүр чадхгүй байжсэн. Чи одоо ховчис дараад бүр дандаа нөгөө Улаанбаатарын найз мас ирээд тэгээд хил малаа ингээд авааж өгс сурчсан. Одоо бас нөгөө бичгэн бас сурч байна шүү дээ. Ингээд бичгэ.
1: Хэрлэр тийм үү?
0: Тийм, тэгж байна.
1: Тэгээд ер нь анх одоо ингээд Монгол хэлэн сурахад хүчирдэж байсан уу? Тухайн үед одоо ямархан байсан бэ?
0: Амар хүчир, мөтгөө. Чигэд бүр сүлэн мөтгөө юм бүр ингээд бүр өөрөө хятаарч сурсан байхгүй ингээд пинер биччихэн. А, Б, В гэдэг би юу шо миний ховчиж зарж байна. Ингээд одоо костюм сифу, костюм гэл чадгаа. Костюм юу юу юм утгаар ингээд англиар биччихэн. Костюм гэдэг ингээд дөр талаа бичгээ монголоор бичнэ. Сүлдэн ингээд үжисээр ингээд мөчгөн. Аа, энэ костюм гэж бичиж ингээд таньжин. Нэг нэг орсон бэр. Одоо бас хэлчихэн ховчснаа энэ дөрөө бол бүр ярьчихнаа. Ховчис готл энэ төр ерсөр бүр монгол ярьчихна.
1: 2005 онд одоо дэлгүүрээ эхэлж адлуулаа гэхэд жижигхан хүүхэн байсан уу? Яг л сургуулаа
0: төгсөөд 19 настай. 2005 онд эхлээд яг төгсөөд шууд ховчис эхэлсэн. Ховчсон дуртай өөрөө.
1: Ямархан жирлгоос ховчис адлуулсан юм бол мөдөөж жовжохон байхтаа бас одоо алдчихгүй эсвэл олчихгүй гэсэн бодолтой байсан уу?
0: Тийм бодлого байсан. Би багасаа нэгэд боддог штеп. Өнө хүмүүс яагаад ингээд нэг ховчис өмсөд өрөм мөрөн чичиг мочиг байхгүй ховчис өмсөд бас гой харахт гэм болов уу? Тийм бодлого над байсан. Тэгээд би бүр багасаа нэхлээд ховчис өмсөл юроос ингээд улаан ногоон юм юм бүдүүн ингээд чичиг мочигтай юм юроос нэг ч юмсгүй. Тэгээд би ингээд им ховчис дэлгүр нэг эхлэх бодчихсан юм аа. Тэгээд яг сургууль төгсөөд ингээд өгч ингээд Улаанбаатард орд эхэлжсэн байх шүү. Би ингээд өгчээсээ нэг жоо мөнгөж болоод ховчисан дэлгүрөө нэхэлсэн. Тэгээд миний ховчсон дэлгүр дотор нэг өрөөмөрөн юм байхгүй харсаар л чагаан копи өнгөтэй ангил боронгтай хөх чив чивэрхэн өнгөөрөө дөрн бичиг жоо жоохон бичгтэй байна. Зарим бичиггүй тийм ховчсосоо эхэлсэн. Ийм бодлогонд ингээд ховчсон дэлгүр эхэлсэн юм аа.
1: Ер нь одоо дэлгүүрийнхэн нэрийг тухайн үед одоо мөн өөртөө өгсөн үү?
0: Тий, ховчсон дэлгүрний нэр нь их гадаад худалдааны бараагад өрөө нөгсөн. Их гэ би тэр үйлээ бодог Батөх хөсөд миний бодлогын дотор ингээд их баратай юм аа, их бүдүүн олон байдаг юм уу, их сайхан болго юм уу гэдэг ингээд их гэд өгсөн.
1: Тэгээд ер нь бол манус бол одоо дэлгүрд нь орж ирэхээр их баймол гэж хэлэхэд монголоор юм бол их гэсэн утгатай юм байна
0: тийм үү? Тийм, их гэсэн утгатай.
1: Тэгээд тухайн үед одоо 19-тэй бас одоо хувцас оруулахад мэдээж бас одоо гадгшаа явж хувцсандраа оруулна. Тэр үеийн одоо бас бараатаавар оруулах үед ямархан байсан бол одоо мэдээж дэлгүүрээ ингээд өчнөөн жил адлуулад ирэхээр нь бас бараатааварын сонголт хийхтэн бол маш дадамгай болсон. Тухайн үеийн одоо сэтгэгдэл ямархан байсан бол
0: миний бодлогын дотор бол бараанд явхэдс ингээд бодчихсан юм а. Би өнөөдөр бараанд явбал лавтай ингээд жоохон бүдүүн юм оруулна. Бүдүүн ингээд хүн өмс ингээд хангалттай өргөн бүдүүн том юм оруулъя гэж бодчихсан. Угасаа нь би дэлгүүр эхлэх үед нэг спорт загвар зарчихсан ма. Спорт ингээд хүмүүсийг гүйлгэн тургалан ингээд бодлогын дотор байсан. Тэгээс сүлэн Монгол найз надад ирээд ингээд чи бүдүүн юм оруул, том юм оруул гэдэг. Тэгээд манай Шилэн гол өрөө хатнаа талчсан штэ. Жохон бүдүүн юм орлон ингээ хангалттай хөдөө мадад ингээ ажил хийлээ бас аштай ингээ ярьчихсан. Тэхэс бодлогын дотор болоо да хүмүүс юм спорт юм өмс юм уу өнгөл ямар одоо баяр маяг өмсөх юм уу ингээ загварлагаа ингээ сайхан ингээ ховоочгоод тэтэн бүр том том юм оруулсан мод. Жарам гажрын том бэкбол би бүр захалан штэ. Энийг надад 7-8XL хүртэл хий ингээ том томоор хийгэл миний тэнд жохон өргөн бүдүүний хүн бүтэн бараа хүн өмсөх дуртай гэсэн болно гэдэг. тэгээд тэм бүдүүн бараа ингл өрн цэвэрхэн тэм загвартай бараанд оруулаад ингээс орсон.
1: Мэдээж уул нь хувчас оруулахад улаас одоо маш төвөгтэй байсан бол өнөө бүл одоо
2: хөгжцсөн. Тийм бас одоо шууд ингээд WeChat-аар юм уу TikTok-оор ингээд нүүр нүрэ харж ич хувцсныхаа өнг бүдгийг үжиж шууд сонгочдог. Тэр үед одоо бас

0: бүр одоо өөрийн буяараа ингэж гадагшаа явж оруулдгуу.
1: Тий, тий, очно. Өөрийн буяанд дөрөнг бараг нэг сард нь хоёр удаа явдаг. Өмөр дургонжу, мул Бээжинд нэг сард хамгийн багтаа нь хоёр удаа явна. Би бүр хамгийн ихдээ нэг сард бараг 15 хоног гадагшаа байжсан. Өөр ингээд бараагаа нэшээ
0: юу. Хавьд одоо сая 2 өрөө тийм хөөхт болохоор өссөө да. Айжсэн үү? Бараа тавар оруулахад.
1: Бас айсан. Одоо өмнө тийш явбал гачраа нэ штэ. Тэгээд өгчэн дагуулна. Хоёул оноо чинь дүүгэн дагуулна. Хамгийн багтаа нь 2 хүн очно. Эн шүү. Монго монго нэгэд уурат эн дотор нуугаад. Амар.
0: Гэтэнд одоо яг ингээд дотор нэм хатчихаа тий.
1: Тин тин.
0: Бүлэн мөнгө аваа явах чи.
1: Тин тин.
0: Одоохтой айтлах бас одоо энэ шууд WeChat-аар шилжүүлэх юм уу?
1: Бас
0: ямархан аргаар нэг шилжүүлэхтэй
1: андаа. Одоо шилжүүлчих нь амархан. Мөнгө дүгрэгөө бэраад явах хэрэггүй. Амархан болцсон
0: юм. Тий. Тэгээд ер нь одоо дэлгүүрэн өхөлж адлуулахад ер нь одоо хөдөө төвөргийн бараа оруулж байсан уу? Одоо болоход одоо энэ хөдөн дэлгүүрийн бараа тавар нь бол мэдээж бас одоо арвцсан. Тэгээд бас олон одоо бараа оруулна гэхэд бас мэдээж мөнгө төгрөгүүд их хэмжээгээр дарагдана.
1: Тий, одоо бид нар би миний дэлгүүр төрөө хамгийн түрүү бараа оруулаа 20,000. 20,000 дороо нэг дэлгүүрөө дүүргэцсэн. 20,000 юан.
0: Аа,
1: юан. Бүр дүүргэцсэн. Одоо миний энэ гачгийн өн хоёр дэлгүүр дотор бараг 80,000 шүү дээ. 80,000 юаны бараа байна. Ингээд нийлээд гутал күртэг өмөд цамц малгай гэдэг ингээд л.
0: Тийм.
1: Бүр олон мөнгө дарагч.
0: Ингээд дэлгүүр адлуулахад ихтэх тосон мөнгө бараа тавар дарагдана. Сэтгэлдээ бас дараастай байдгүй.
1: Дараастай байна. Бас өн хоёр жил нэмээ ана шүү. Төрөө хэдэн жил ийм олон дарагдахгүй. Өвөл болж бидэнд жоне бараагаар бүр купон урган оруулсан. Үл зөөн бол ингээд өвөл зар дийлгүй юм аа бочаа дийлгүй хам бүр өрөө бос дарагдана. Тэгэхс бол ингээд одоо бас хямтхэн гаргаачгүй ингээд дарагдахаасаа намрах ингээд одоо бүр ийм болчихно. Тэгвэл дарагдсан төрөө хоёр жил нилэн дарагдсан.
0: Тийм ээ. Манай өрөө хотчмаас одоо бомтын хот болохоор мэдээж бас одоо монголчууд бол өндөөс манай өрөөнөөс бараа таваараа татдаг бөөнөр одоо монгол руу гаргадаг
1: монгол хүмүүс бонд нь бас миний энэ бас угдан бонд түн чохон байжсэн миний бараагийн угасаа нэгэд дангар жардаг бараа гэж жохон сан чанар сантай ийм үнэтэйгээр аваад явуул сайн жаргадаг хэлэхгүй гэхдээ би өнөө нь үжилэн штэ харда миний энэ чинь 230-аар ирсэн та ингээ 240-д ав ингээд явуул гэд бишэд үнийн харуулж байгаад ингээд өгчдөг тэгэхээр одоо миний бонд түн бас зарим болцсон угдан миний энэ бас жохон төр өмнө үнжүү юу ярим байжсэн бонд түн бараа бол
0: тийм байна тэгэд ер нь бас нийгэм хөгжлийг дагалдаад одоо манай эжентэн шоолын гой бол одоо хувцасаа илүүтэй бас TikTok хурдан гарын ашиглаад бас шууд нэвтрүүлэг хийж байгаа. Өнийг хөгжөөс эхэлсэн юм бол.
1: Тийм тийм би тэгтэн би нөгөө хурдан гар TikTok дор бараа зардаггүй.
0: Зүгээр
1: дуудуулаад
0: ингээд одоо өнийг асууя гэсэн.
1: Анчлах
0: нь өөрөө бол хувцас зардаг одоо хүн байж ийж бас одоо TikTok хурдан гар дор бол өөрөө бол дуудуулна. Орон нутгийн ган сайхан одоо хөдөө орон нутгатай хамаацсан тал нутгаа махтан дуусан иймэрхүү айдлууд явал дуулдаг.
1: Тэгээд бас
0: таны одоо хурдан гар TikTok-ийн одоо дагагчдын тоо бас маш олон байдаг.
1: Тийм аа баярлаа. Би багасаа дуудуулах дуртай. Тэгэхээр манай өөж би өвгөө болохоос ингээд өвчтэй болохоос ингээд дуумаа сурангсаар ямар үнэтэй штэ. Тэгээд сураагүй. Би бас нэг хүүхэн дүү байна штэ. Сургууль суугаа бид хоёлоо ингээд гэртээ нь хоёр сурагч гэдэг чинь бас нэг манай тим гэрт бас дараастай штэ. Чигэд би бүр ингээд яг хөжөө их хилээд ингээд хуртун гар ингээд TikTok дор тоглосон болгүй түрүү хоёр жил нөгөө хэнэд хүмүүс санаад өрөөд гэртээ нь нөхдөн жил амарсан шүү тий. Тэгээд гертэн тим байж өхсөд лангүнэ мөнгө хасагдггүй. Тэгээд барамараа дарагдаад амдэрлэгэн дор амар дарастал болсон штэ. Тэгээд би одоо ботсон юм. Ингээ юу хийгээ жоохон ашиг гарнаугаа болжсэн. Гэнт нөгөөдөр гарууцсан ингээ гаргасан чинь хүн ингээд хортон гар TikTok тоглож ин штэ. Би өний юроос мутгүй. Тэгээд яг ихэлсэн бол одоо 2021 чаан сараас эхлээд яг нөгөө гертэн амарсан төрөө хэдэн өдөр дороо эхлээд тэгээд би бас өрн дуулаад ингээд дуулаад ингээд ярьж хагаад үжиж хагаад өдөртөө нэг өдөртөө нэг бадаг дуулна штэ нэг өдөртөө нэг бадаг дуулна. Чигээд бүр нэг 2 сар дотор 6 том үнэтэй
0: болсон.
1: 2 сар дотор. Тий. Тэгээд яг тэр 2020 оны цагаан сард би эхэлсэн. Шууд энэ хортон гараад
0: тийм бас одоо шууд нэвтрүүлэг хийхэд дуршлаг муутай байсан уу?
1: Юу ч мэдэхгүй яа. Юу өдөртөө ингээд хүмүүсийн дуугаргаагаас сураад ингээд анх удаа ингээд тэр юу гэдэг вэ? Лайн хийдэг штэ.
0: Тий.
1: Тэр түрүү өдөр нь гэр дотор 38 хүн ороод ирсэн миний тэр хордон гар дээр. Тэгээд нэг 30 байна ашиг гараа ирсэн юм аа. Би ингээд бодчихсан. Аая 30 байна ингээд идэхгүй өөхгүй бол бас нэг өдөр баг бас одоо нэг чаленж бол болно шүү дээ. Юу ч хийхгүй бол ингээд бодоод ингээд эхэлсэн. 2000

0: Араас эхэлсэн. Одоо бүр хордон гар 5 жил тоглож байна. TikTok дор бол одоо 4 жил дуулж байна шүү дээ. Гэтэл нэвтрүүлэг нь хийх нь бараг 2 жил болж байна. Тэгээд гэтэл чармааж байна. Одоо хордон гар дор 100 тонн болсон шүү дээ.
1: Дагагчийн тоно?
0: Тийм. Дагагчийн тоно 100 тонн болсон. Тэгээд TikTok дор нөгөө бараг нийлээд энэ 4 миний 4 5 номер байгаа. Бараг нийлээ 200 тонн
1: нь дагагчтай болсон юм байна.
0: Тэгээд би бодноо. Би зарим удаа ингэ бодноо. Угаал би ховчсон дэлгүүрөө өөр хүнээр үжилээд би өөрөө ингээд хортон гараан тоглоод TikTok-оо тоглоод ингээд сайхан явлын ингээд бодлоо над бодлогын дотор бас бодно. Гэтэл зарим удаа ингээд бас бодно штэ. Ийм ховчсон дэлгүүрөө би 19 настай хасаа нэхлээд ингээд ажилуулсан штэ. Яг миний хүүхч ингээд наттай ингээд чүг ингээд үсцэн юм шиг над бодогдно. Яаж гэдэг өнөө хайж болохгүй гэж бодно. Өөрөө хайртай юм хайчгүй хад ингээд мөнгө ашиглаад одоо нэг өөр юм төрлөө ингээд явбал би бүр дотроо нь одоо өөрөө өвгөө санагдан штэ. Одоо өн ч гэсэн миний хайртай учир штэ. Дуудвал ингээд би өөрөө хайртай штэ. Гэтэл одоо бүр өн TikTok хордон гардар ингээд дандаа ингээд тоглоод явбал хүнээс сэтгэл хүнээ дотор бодлог гэдэг чинь бас өөр болчихно. Энэ ховчсон сайхан ингээд ховчсон дэлгүүрөөр ингээд сайхан явуулаад нэг дөрөнд 5 юм уу 10 20 юуны ашиг гарах юм уу ингээд өөрөө дотроо нь ингээд амар баярлсан уу шиг штэ. Гэтэл ингээд TikTok болоо WeChat юм уу ингээд хордон гардар тоглол одоо өдөртөө нь энэ ингээд байж тэр нь ингээд ядурж буин сайн болж маа болж гэд өөр ингээд бодлог ингээд морэш гэн яг тийм асган биш болчихно. Би бас тэнгэд бас энэ штэ. Би өөрөө бас хүүхдтэй өөрөө бас хадам өж бас далагд настай болж гэн ингээд ашиг мөнгө ингээд дандаа ингээд бодоод л хүнэ ингээд хайрнаа өөр ингээд баг болчихд штэ. Чигэнд миний бодлогын дотор болохгүй энэ ховчсон дэлгүүрөө яа хайж болохгүй гэд чармягаад бүр гой бараа орлоо дахаа сайн болгоогод ингээ ховчсон ингээ сайхан жаргал орой ингээ баялуулах гэртээ яваад бас нэг 2-3 цаг ингээ лайн хийчдэг.
2: Хөндөдөө сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мөдөө мөртлөх тусгай програм энд хүрээд өндөрлж байна. Программын найруулагч хастана Хянагч Гэрэлтуя, нөхтрүүлэгч Хунчин, хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Эхшийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн шахсан хэд байран тодорсон дуу бол сайхан үсэрэг гүйцэн байна. Мөнгөгийн дуусан Нардиа мөнгө хоёр.
3: Сайн байж хаана уу их мөндөдтэй сонсогчдоо. Төвараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчхон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ анудааны дугаараар Эгшиг 2024 оны Чангүнд Эгшигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохоолын дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Найрлиг гэсэн дуугийн эжин Мөнгөн Хүлэгтэй хийсэн ярилцлага болоод түүний уран бүтээлөөс хуваалцах гар боллоо. Та бүхэн маань хүлээ авч сонсон уу?
4: Дэд байрын дуу Найрли Дуун шүлгийг харуулхын чулуун бат Айлгүйг мөнгөө боёо мөнгөн хүлэг Дийжи мөнгө Ширин хулаймгийн баруун жүмчин хошуугаар нутагтай залуу уран бүтээлч Артын ажгүйн урлагийг шинэ хөгжмийн урсгалтай нийлхэж бүтээсэн Юс чусны сайхан Найрли Нутаг жирэг уран бүтээлүүд нь түүний хөгжмийн бүтээл чадварыг харуулж бас ч түүний урлагийн хөнгө төрх эстет имиж нь
5: Та мэн уу би мөнгөө байна. Хүн дөрийн мөнгө хоёг гэдэг. Урлагийн нэрийг мөнгөө гэдэг. Өөрийн хобби уран бүтээлэн би 2023 оноос эхэлж хийсэн. Тэгээд найрлид бол миний 2 дугаар уран бүтээл. Аяын одоо нэг өдөр сайхан компьютерынхоо өмнө юм хийцгааж агаад аяын гинтхэ ороод ирсэн юм аятай дуу юу болох юм баа. Тэгэд бодчихсон аяаны эргээд харангийн чуулгахад явуулж өгөөд ахаа энэ нэг аяа байна. Та надад өөр нэг үг өчөөгөл ямар уу гэсэн. Тэгээ болно миний дуу аяа яваа.

одоо явуулж байгаа ахс олсоо тэгээ болно ах нь аттер нь үгийн бичээд өгч байгаа. Тэгээд энэ бодлоо хийж гаргасан. Тэгээд энэ хөгжмийн найруулга болоод одоо мастер энтрийг хийхгүй дээ би одоо орсын бурадыг алгүй гэж хүн байна. Тэр хүн дуугч явуулаа тэгээд хэдэн манай гурван хүн ингээд торшоод хамтлаа хийж гаргасан юм байна. Өмийг бол би өрт сурсан. Одоо анх дунд сургууль байхаас өмнө 2007 онос эхлээ. Монгол улсын өмийн багш оцрон багш байна. 2007 онд ирээд Чили хотод төгсчээ ороод тэр багшаас сурсан. Тэгээд сүүлд нь одоо дууг бас Монголоос ирсэн мөнгөн сүг багш. Тэгээд одоо насан тогтох багш. Тэр багш нараа бас стратоны гэж олж ирсэн. Эхэндээ бол би одоо чул язгуур урлахаар хөвгөөр ингээд уран бүтээлүүд хийж бодож исэн. Гэтэл яад ингэж хийсэн бэ гэвэл хөвмийг одоо яг язгуур байдлаар ингээд сонсоод хүмүүс төрөх нь арай баг шиг. Гэтэл чанар нь сайн. Гэтэл одоо шинэ үеийн залуучууд ийднийг их тэгж олд сонсохгүй. Тэгэж санагдсан. Тэгээд өөрөө бас яхаан орчин үеийн хөгжим одоо урлагдлаа. Тэгээд энэ хөвмийг одоо бас орчин үеийн хөгжим дэр юм уу? Одоо электрон хөгжим гэж байна шүү дээ. Тэгээд бас DJ хөгжим дэр тэ нийлэл бол улам гоё. Ер нь оноо Монгол ардын дуу одоо хөвмийч вэ? Тухай уртын дуу байхгүй. Хөгжим мөн нарийн хуур товшуур бүгд юм одоо орчин үеийн стилийн страт хөгжим юм уу? Эсвэл рок хөгжим юм уу? Тим юм дэр маш их амар тохирдог. Тэхэр нь одоо ингээч юм нэн илүү нэнс төхөрх байхаа гэж бодсон. Бид нарийн өмнө бас оноо дэхүү хамтлаг гэдэг байж тээ. Тэд нар болохоор одоо яг рок хөгжмөнтэй хөөмөр өрөөний нийлүүлснээс тэг дэлхийн тавчанд явж тээ.

доор бараг 2 жилийн өмнө 3 жилийн өмнө би бас бодож исэн. Эсвэл одоо урлагийн жамаар явсан байдал одоо нэгтэн гэж бас бодсон. Би яг багасан болох үүсв. Тэгээд тэгж шантарж өнгөрж исэн. Тэгээд яг бочих төр юм дээр нь очоод одоо ахад ахаасаа асуу, багш нараасаа асуу, чуулга гэр хүмүүсээс асуу.

13 насны жил болсон. Тэр жил. Тэр жилийн чагансар ягаад тийм дурсамжтай санагдсан гэхээр би ахтайгаа хамт нэг морин дээр сондлаад нөх өдөөнийхөө либрингээ тавиарч ирсэн. Тэгэд өнөө чагаан сарын шинийн боо болдог шүү дээ. Нөө ваадантай тэр. Ваатнаа ингээ ууя. Тэгэд ваадан дотор нь боо нь багтахгүй, өвөр дотор нь багтахгүй. Тэгэд миний өвөр ингээ бүр дүүрсэн. Ахын өвөрөөс ингээ дүүрсэн. Тэгээ ах урдаар мориндоо гарчаа. Би араас нь гарны гард ялхгүй. Тэгэд бүр тийм арим олжтэй. Тэр үчи өнөө шинийн боо олждаг ч ямар гоё. Йоо юм байдаг шүү дээ. Бас нэг тийм өнөө нэг дуулер савтай тийм данго байдаг ягаан. Дөрвөн бит, хоёр битроор ингээ дөрв нэмэг хэтлээ ингээ хийцсэн. Тэр данго антрийг тэр үед олж идэх ямар гоё санагдсан. Тэгээ өнөө бүлэн гоё юм. Аа тэр дэргийг бол олол бөөм байв.

би бол ахаасаа маш их бүдгэрдээ дуурайраа авдаг. Яагаад бол манай ах одоо урлагийн жамаараас яваад олон жил болсон. Тэгээд амар өөрийнхөө юмуд амар хариулахтай ханддаг. Тэгээд уг нь хохолд байхад бас удирч нь ингээд хөгжмийн боловсрол хийх юм уу, хөгжмийн боловсрох юм уу, өдөржингийн тийм банкны сургалт хийдэг байсан. Тэгээд ахаасаа их тэр талын их сурлж ийх биширч бахархдаг. Сул тал гэвэл жахан зарим нь үйдэ ингээ үгүй ярихтаа жахан бодохгүй юм. Тэгээд зарим нь хүнд ингээ жахан өвгүй үг ярих юм. Тэр талан бол дараа жахан өвгүй байдалтай гэж ойлгож байна. Зарим үг ингээ бодохгүй штэ шууд хүнийг бас юу бодох юм бодохгүй шууд хэлээ гаргахдаг. Тэгэхээр зарим хүнийг ингээ дуус сэтгэлийн шархтуулах юм. Бас нэг талаар бол арай жахан бас жахан өргөлжтэй тэмдрэм бас жахан одоо энийг хийх нөхөр өнгөчүүл яах болохгүй юм уу тийм өсвөл амар тийм өнгө хийцэр бас болох юм шиг тэгээ хийцэр бас болохгүй юм шиг тийм нэг жахан өргөлжтэй тэр жаан нам бас жахан дур шуудамга биш миний бодохоор хариуцлага маш чухал өөрийн одоо жишээлбэл би хөөмөө сурсан бол энэ сурсан мэрэгжилтэй амар хариуцлагатай тэгээ зөв талаас нь тэгээ жаавал одоо тайсан дээр гарахын тулд энэ юу сурж байгаа биш. Энэ урлаг ямар учир утгатай. Тэгээд өвдөцөөс яаж болом гэж ирсэн, ямар үн чанттай. Тэрний талаас нь одоо илүү хариуцах ёстой гэж

0: талаас бол би одоо DJ хөгжим сурж байгаа. DJ хөгжим. Тэгээ тэрийг Монгол хөгжмөдтэй одоо мороо товшор чор тэгвэл дуулах Монгол дуулах арга бүгдийг нийлүүлээд хөгжмөдөө найруулга оруулаад хамаг сүлийн жорилт бол би нэг одоо DJ Монгол хөгжмөд нийлсэн тийм нэг том талбай тоглолт хийх гэж орлоготой. Тэгж бодож байна. Тэр жүгж байгаа чармайж юм уус. Мен одоо энэ 5 жил дотор юм уус нэн олон уран бүтээл гарах хэрэгтэй. Тэгээ DJ хөгжмөд хэр чин тоглол барыг нэг тоглохор чин 60 минут юм уу цаг 20 минутын тийм тоглолт хэрэгтэй. Тэгэхээр нь одоо гол онцлог нь гэхээр өөр DJ тоглодог хүмүүс байж та гадаадын ингээд тэд нарт адилгүй нөхөр одоо Монгол үндэстний дуулах арга маяг хөгжмүүд орсон тийм өөрийн хөгжмийн найруулгатай тийм өөрийн стилтэй DJ хөгжмийн тийм тоглолт гарах гэж бодож байна.
1: За баярлалаа танд буран бүтээл нэмэн амжилт хүсье.
0: Баярлалаа.

хүндэтгэл сонсогчд. Сая та бүхэндээ мөнгөн хаягтай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод түүнээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч журамтай хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Гаргийн дөрөв Билгэн үлрэлийн 4 дугаар сарын 26. Өрөмжтэй чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Энэ цагаар таалагдсан сонсох зүйл бол болов.
2: Банхуунийн Шинжаангд байсан судалдаг хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гэрсэн өнөвчтэй бүхтөлөр төвөгшлүүлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн өдөө ажилтын битэн байгуулалтыг эрс бат алах малхыг ахуулах хэрэгтэй гэж ичлэлсэн.
1: Гурван хөдөн инженерингийн баран биеийн хэрэглэн хязгаарлах ажлын кескорно тухайн царангийн ахуулах хурл Шинжаангийн баянгол дүүн хийгдсэн.
2: Шинжаожан архин түүнийас Монгол улсын дэд ерөнхий сайд Номтой баяртай уулзсан.
1: Шинжаожан архин түүнийас 2026 оны 6 дугаар гэдэг алсан дэд орон бүсн олон улсын хамтралцаанаа хурлд оролцсон газаадн гэж тоолсон.
2: Тэвхүрэн амахуугийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаахад дугуйлангаас манай орондо хүчин 2 дугаар гисгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 28 кергиги тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Улсын голдлогт төрөл зүйл болох чахлагын устаачийн энерги хадгалах цахилгаан нүртэн гол цогцсон байрлалгын ажил гадар дөрхөн малтал тас бүтсэн байрлалгын ажил гэх шат дурсан зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхиа.
1: Шинхэ хуран шимэн. Дундад улсын ев хамт нам төв хуран улс төрн төвчөнө байнгүй гэшүүн. Бик улсын улс төрн зөвлөгөөнө тэргүүлэгчийн ванх үнийн 6 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 9-ний өдөр хүртэл Шинжаанд байцсан суд бол гэв. Тэр илэрхийлэхдээ намын 18 дугаар их гудласнаар Ши Жинпин

0: тохироор гол болгсон намын төвхөрөн Ерсшан гудрдлуудаараа Шинжаанг түйхэнд ирэх хамгийн сайн хөвжөлтөн цаг үед алх нурж тэнгэр бүлийн эмнөхөд бид тогтвортой эвн найрамд адвинс нар түмн амар зэн сууж аарч төрсөн сайн сайхан байдал илэрвэ. Бай. Намын 20 дугаар хугацааны төвхөрөн дээр 4 дугаар бүгдтгэрийн зэрэг санаа гинз гадгуурчлуулан боттааруулжээ. Ерөн Кашуужи Ши Жинпингийн Шинжаанг ажлын тухай чихлэгийн зөрг санаа өгөн шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг туушлуулан боддааруулжээ. Шинжаанг ажлын ерөнг харалтыг бат чан гатгаж Шинжаанг үтээгүр нь амар төвшөнд холбогдох үндсэн чинартай сүйр чинартай алс холын чинартай ажлыг өргөжлөн сайнратгаж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд нийгэм зүрэнд үйлдэл ажилласан Шинжаангийн бүтээн байгуулах ажил Эрс бат алх малхыг аккуулах хэрэгтэй гэв. Ван Хунин Хамин хот Хотан аймаг болон Бингтона 13 дугаар шир 14 дугаар шир гэрч байсан судлууд гэж. Хот болгосон кодо тусгын ажахт бол Бингтона Дэн дүзэрдэг гинзгэрч. Энэснэ бэлхэмдлийг чангадсан онцлогт давуулах тажиусыг хөвжүүлсэн соёлоор Шинжаангийн өмнөх ажлыг хэрнэлсэн Бийн томба уран нутгийн үүсэлцлийг гинзгэ харуулсан. Тосхныг кичр хөвжүүлэн ардыг байжуулахыг аккуулсан. Энцэн шатрын сасалтыг чангадхан зэрэг байдлыг ойлгосно хамт альвинсна кадр олон тэндэ ярлцсан солуулцва. Ван Хунин илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаан болвол Шинжаангийн нийгмийн төвтөр жилбаа бүтээгүр нь амар төвчнийг биелүүлэх зангилган хугацаан болно. Шинжаангийн хөгжилт шинэ ихлэлтэн сэгт ууршиж байна. Нийгмийн төвтөрлийг хамгаалахыг кезад төрийн байранд давж нийгмийн засалтыг чангадах ба шинийг үүсгэж сөрдүүлийг эсэргүүцэж төвтөрлийг хамгаалахыг хуульжуулах кевэнжүлхийг аккуулжээ. Нийгмийн их тал төвтөртэй байж сайжрах хандлагыг удамныг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундын нэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамыг Шинжаангийн ажилд эмэгтэл хуушлуулжээ. Дундын нэсна хамтын цогцны байгууллагыг дүрстлэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй аккуулжээ. Юнисна бэлгэмдэл доошлтыг аккуулах хуулийг туурчлуулан хэрэгжүүлэхийг сайнаратах гэж. Шажин суртахна кэрэг явдлын сасалтыг хуулжуулахыг чангадах гэж. Альвин нэсна олон тэмнэ нэгэн өргөн дэлгүй гүнзгэ явуулцах солуулцах үүсэлцэг аккуулах хэрэгтэй. Тавны ихэд айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдлж Шинжаангийн дээр яч нартай хөгжүүлдэг ухаалын төлөвлөн аккуулж тухайн газрын буттай байдлаа тохируулан шин чинэрний үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэн Шинжаангийн онцлогтой давуулахтай үйлдэл ажилсан ажилсан системийг байгуулжээ. Турна замын аж ахуйгийн бүсэн гол орно битэн байгуултыг төрөгдөх нь хөгжүүлэлт ороо ардын амьдралд нэгэн санаар ашгүртэй ажи кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж бэлхэмдлийг чангадах гэж төвтөржлийг аккуулахыг аккуулах хэрэгтэй. Эм Шинжаангийн хөгжүүлтийг төрөлтгөн аккуулж, ядугас гэтлэгж бэрсэд бий гэж шийдвэрлсэн өрөвдөлийг бэхжүүлнэ өргөт хийж, ажил болголтын багтаамжиг олон арга замаар өргөтгөх хэрэгтэй. Соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийг чангадах нь Шинжаангийн сургамж хэмжил илэн гоё. Дээд зэргийн сургамж хэмжилийг сайнаар эрхэлж, соёл зугаацлын нь уулсцон хөгжгийг аккуулж, Шин цаг үеийн Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярих хэрэгтэй. Бийн томбо уран нутгийн нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлан бийн томбо уран нутгийн бүтээлийн гинзга үүсэлцлийг аккуулжээ. Шин цаг үеийн бийн тоно тогтворжлыг хамгаалж, хилийг хамгаалж, шин давлгыг татралгүй бэрэлдүүлэх хэрэгтэй гэв. Лиганж хамт байсан судлууд гэв.
1: Синха хоранч мэн. Гурын хөтийн инженерингийн Хоши Хонкол Тагмакан нэлсэн сүлийн квас ахыг хөргөлн хасгаарлах ажлын тухайн сарынгийн акулах хурл 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Шинжаангийн Уйгыр хөрөө засхурна Баянгулын Монголын хөрөө засхчууд кейгдвэ. Дондод улсын Евхамт намын төв хураан улс төрийн төвчөнаа гишүүн төрийн өвдлийн хураан дэд Еренка сайд Хөлифүн хурлд оролцсон хамт үхгэлвэ. Тэр чихэлсэн Ши Жинпин Амахугийн болосны үзэл санаа болон Еренка Шужи Ши Жинпингийн чихэл завар цохолбарын зөрг санаа гүнзгэ сурулсан төвшлүүлж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг батбик бий болгон үйлдлэгж үйлж, боттой арх хэмжээ гардан, боттой өрөв тэмжийг эрх хэмж, боттой амжилт битэмжийг чихэлжилж, гурван хөтийн инженерингийн барын биеийн кескорна хөргөлн хасгаарлах ажлыг бүхэн

0: жарын сайнар хийж, зүйн дунду баран биеийн гурван ихий бэлэг тэмдгийн чинэртэй ажил тогтсон хусанд шатвийн чинэртэй чихл өрөвтэй л олохыг ахуулах хэрэгтэй гэвэ. Холифун зааж гаргасын 2023 оны 6-р сарын 6-ны өдөр Еринка Шужи Ши Чимхин гурван хотын инженерингийн гурван ихий бэлэг тэмдгийн чинэртэй ажлыг бүхч харин сандар хийх Еринка дайшлалтын зарлаг буулгаснаас наар. Альва хулагдльтай газар уран болон салаа мөчрө хүчин хамтхан бэрхсэлгийг шийдрүүлж, санаачилгаасан зүтгэл ширмэл гаргаж, баран биеийн кескорна хөргөлөн хасгаарлах ажил илэрхий үр өгтөмж олохыг акуулва. Удаа. Гурван хотын инженерийн үл харш сатыгий дийлэн давхо. Бэрхсэлгийг шийдрүүлэн күчирлийгий дийлэн давхо зангилган шатта уршиж. Илонгуя. Баран биеийн хөргөлөн хасгаарлах ажлын кескорна байгалийн орчин тойрон мө Уснаа сүрүүлжин нөхсөл дутмаг учраас засах үед жим ёсыг нэн күнтгэж, годолгыг туваалган алхам дараатаа акуулж, удаан дамгаагаар зүтгэл чирмэл гарах хэрэгтэй. Баран биеийн кескорна хөргөлөн хасгаарлах ажлыг акуулахын хамт, зүйн биеийн кескорна төвлөртэй засах ажил ба дунд биеийн хатан голын их тухайн кесэг орна бэрхсэлгийг шийдрүүлэх ажлыг өргөлжлөн сайнар хийж, 2027 он болохдоо 6-р хугацааны төлөвжилгийн зүүнээ 70% дээгшгээ үүргий биелүүлж, 2030 он болохдоо 6-р хугацааны төлөвжилгийн үүргийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталгаа хэрэгтэй гэвэ. 8-ны өдөр Холинфун баран биеийн хөргөлөн хасгаарлах ажлын кескорна тухайн саранд хүрчээ. Баянгулын Монгол Евразийн засах чуугийн Лоб Олс тарих үлгэр үзүлгүй орн. Элсэрэгчгээ сэргалын элсэрэгчгээ засах өртөнө шинжилхууна судалгааны төршилтийн сүйрэн газар. Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт тоно 2-р ширгийн 31-р тоно таармын амаахгийн хуваа захыг хөргөлөн тусах хамгаалтын бүсийг боттой газартын байсан үсч холгдлтай байдлыг гүнзгий ойлгов.
1: Шинжангийн радио телевизорын шиман. Евразийн засварны намын хуран шүүжи Чэн Шаожан. Евразийн засварны хэрэглэгч Аркин Туниас 6-р сарын 9-ний өдөр Алтай хотод залгар 2026 оны Алтай уулын төг алсан дэд уран бүсн олон улсын хамтралцааны хуралд оролцсон Монгол улсын дэд Еринкасад номта баяртай уулзва. Евразийн засварны намын хуран дэд шүүжи Бингтон улс төрийн гишүүн Хэжун Ю уулзалт оролцва. Чэн Шаожан Дундад улсын эв хамт намын Шинжангийн Уйгур Евран засгорна хора. Евран засгорна ардын заскын урдан болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бинт тоник төлөлдн номта баяр болон төйг дагсдын хөрөлцөн ирснийг баярлан нүгтэж байхаар нийлдэх байна. Тэр гэлэхтэн Дундад улс болон Монгол улс болвол уулуусарын залгалцсан сайн гэрш сайн хан мэн. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Эрхэм улсын Еринкалагч нь дайлдах бодлого нь Кютлан дахгуулгадор. Дундад Монголын Бихталын дайлдах бодлого нь ханийн харилцаа тогтон бивгээд эрүүлэр хөгжиж. Альва Куранна сулулцаа хамтралцаа татралгүй гинзгэрч. Хоёр улсын орон нутгийн хоорондох хамтралцаа гэрэгтгэд Кючир Кикик Кэдзгч нэмрэлвэ. Дундад улсын Шинжанг болон Монгол улсын орон нутгийн хоорондох хамтралцааны үндэс сүргийн сузамэж. Шидрэн жиласнаар хоёр талгасаар нь заскын ордны хоорондох сул цагаан өргөлжлөлийг нэгтрүүлж, сургам гимжил эмэмлэг ажах варалжаа зэрэг Куран хамтралцаагаан гүнзгэрүүлж. Идвката үр битэмж олва. Бид нь хоёр улсын тэргийн ачхал хамтын танилтыг нарин хилмга боттаруулж. Нэг бүс нэг замын төм төлөвн дор Монгол улсын орон нутгийн хоорондох хөгжилтэн дайлдах бодлого нь залгалдаг улмыг алхам чангадах хийж аж ахуй орлжны их гоорлолт энерги гоорхан гаралт мал аж ахуй зэрэг крана хамтралцаана уран сай гидвката өргөт хийж уунт нь харилцсан холболт нь харилцсан нэвтрүүлцгийг ахуул амахуугийн сасалт нь хамтралцаа гүнзгийрүүлж Нөкөрсөх хотын харилцааг бэхжүүлэн хөгжүүлж, хоёр талсан харилцсан арктай хамтралцана хэр хэмжээг татралгүй дээхнүүлэн, нэг нэгт дундад Монголын хөв зайна хамтын цогцыг байгуулахд хүчинчлэн өргөнэй гэв. Номта баяр залгар 2026 оны Алтай уулын төг алсан дэд уран бүсн олон улсын хамтралцааны хуралд оролцсондан таалархва. Тэр илэрхийлэхдээ Хоёр улсын тэргийн дайлдах бодлого нь Кютлан дахгуулгад

0: Монгол дундад энэ Бекталын дайлд хутлагын ханин хацаа үргэлжлүүлэн хөгжиж, говор талын солилцоо хамтралцана агуулгатхан тасралтгүй гинз гарч, элбэг баялаг үрвтал болва. Дундад улсын Шинжанг нь уран байр зэрэг талын давлагын өөрмс юм. Монгол улс нь баран биен муж болон Шинжанг нь аль бакурана солилцоо хамтралцаа гүлмнийг алхам гинз гарвилж, харилцан холбоолж харилцан нэвтрүүлсгэ хэрэг хэмжээгээр үргэлжлүүлэн дээгшлүүлж, Идэнэ зүйл боловсруулах, мал аж авах, уурхан гаралтыг нээн хөгжүүлэх, кил алсалсан зугаацл, зүйр тондог төхрөмжийн битам байгуулт, соёл иргэншлийн солилцоо зэрэг хүрээнэ хамтралцаагаан чангатгийж, хоёр улс нь орон нутгийн хоорондох хамтралцаана өлкөр дураалыг хамтар бий болгохыг хүсэж байна. Монгол улс хязаад Алтай уулын төгөө алсан дээд уран бүс нь олон улс нь хамтралцааг авахуулахыг дээд хэмжээг ачхалж хэлжээ. Идэвхтэй үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж, уран бүс нь хамтралцаанаа хөгжүүлд шин шат гаргахыг акуулна гэв. Монгол улс нь холбогдлоо гадар орн салам ичрэн төлөөлөгч болно. Дундад улс төсөөгөө ээлж нар уулзалт оролцоо. Ван Жэньшин, Жан Инчэн, Кадин Карин, Ван Гуис, Ян Шиури. Еврон засгарны холбогдлоос салам ячир болно. Аймаг зүгийн хариуцлагат нөхөр уулзалт оролцоо.
1: Шинжаан радиод хэлэлцүүрийн жишмэн. 6 сарын 9-ний өдөр Еврон засгарны намын хуран шүүжи Чин Шаожан Еврон засгарны хэрэглэгч Яркан Түниас Алтай хотод 2026 оны Алтай уулын төгөөсөн дэд урамсын олон улсын хамтралцааны хурлаар оролцсон газаадын хэсэг күндөт гээчтэй уулзва. Еврон засгарны намын хуран дэд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хэрун Ю уулзалт оролцва. Чин Шаожан Дондод улсын Евхант намын Шинжангийн уйгар өрөө засгарны хураа. Еврон засгарны ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах Бингтаныг төлөөлөн. Хуралдаа оролцсон альва улсын күндөт гийчиг баярлан нүхтэж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэн Тэргүлэгчийн Шижинпинг болон Орон Бүсийн альва улсын тэргүнэ дайлдах бодлогын хөтлөн жулаадлах дор. Алтай уулын төгөөсөн дэд Орон Бүсийн альва талгас Торгна самын зөрг санааг уламжлан залгамжилж, Эйлдэг хэршийн нөхрөлөн зуатахж, Нэбис нэг замыг дээр ясч нартай хамтар битэн байгуулахыг идэгэ таахгүйлж, нэг зүрүс харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхэг хөвжлтийн самар замдва. Алтай уулыг төгөөсөн дэд уран бүсийн хамтралцаагийг гүнзгайруулхын аль улсын хөвжлтийн дайлдах бодлогод нийсч, аль талгасын тус биеийн ашиг тусад нийсч, аль талгасын ард түмнээ хүслийн эрмэлзэлд нийснэ гэдгийг үйлдэлгүй ярьчилвэ. Шидрийн жилааснаар Дундад улсын Шинжан орон бүсийн аль улсын орон нутгийн хоорондох нөхөрсөг солилцоо болон бутай гэрхэмсэн хамтралцааг нь үргэлжлэн гүнзгайруулж Засгийн ордны хоорондох харилцан айлчилт хийхийг хөдөлбөр өдөр өрх тутам уйлширж, аж ахуй арилжааны хамтралцааны далд өгчийн төргөн илэрч, харилцан холболд нь харилцан нэвтрүүлцгийг хэр хэмжээ тасралтгүй дээгшилж, шинжилхүүхэн техникийн мэрэгжил соёл иргэншлийн солилцоо өрнөн бадрангу амжирлын гүшээн илрүүлвэ. Бидэн альва талгастай уран бүсийн харилцан ашигтай хамтралцааг чангатах тухай гүнзгий судлан ярилцах, үнэн мэдлэгийн нэвтрхэ үзэлдэ дурдэж, Хамтралцааны хураагаан улам нэг алхам өргөтгөж, хамтралцааны агуулгатхныг гүнзгийрүүлж, харилцан холболд нь харилцан нэвтрүүлцгээ, бузрдлого энерги, сургам хэмжил шинжил ухаан техник мэрэгжил, соёл зугаацл, газар орны амар төвшин зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн, нэг улам бутаа төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, оромсон хамтралцааг нэг дээр хэрэг хэмжээнд хөргөн дээгшлүүлж, өөр эргэнэ хүв заяана хамтын цогцыг байгуулахад хүн нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Хасгстана зүйн хасгстан жүгийн дарга. Сахта Жанов. Монгол улсын Ховд аймгийн дарга. Амар санаа. Орсын Алтан Кил хызгаар орна Засгийн ордна дэд тэргүлэгч. Абдуллаев. Туркманстана Ашхабад хотын дэд дарга. Бек Милатов яра тавьж. Дундад улсын Шинжанд Алтай уулыг төгөөсөн дэд уран бүс нь олон улсын хамтралцааны хурлыг эргэлснэ чихэл ачхлуулгыг дээд хэмжээгээр үнэлж, солилцоо хамтралцааг нь үргэлжлэн гүнзгийрүүлэх тухай сануулга дурдва. Тэдний илэрхийлэлтэй Шинжангийн уран бүсийн хамтралцаагийг гүнзгийрүүлэх дундх байр суурь ба үйлдэл өдөр өрх тутам чихэл болж байна. Тус удаагийн

0: Акулахтай өгшин шидлэн өргнэ гэвэ. Хазакстан, Монгол улс, Орос, Туркманстанаа сайтын дэсэн күндөт гийч болон орон нутгийн засгийн урдны төлөөлөгчид нар үйлсэлд оролцоо. Ван Жэньшин, Жан Инчхэн, Хадан Кабин, Ван Гуис, Ян Шиули, Дондод улсын Ихант намын төв хураан газаатай холбоо авах хэлдэс. Худалдааны өвлийн яамны хологдолтой нөхөр, Евран засгуурны хологдолтой салаа мэчэр болон аймаг жүгийн хариуцлагатай нөхөр үйлсэлд оролцоо.
1: Төв хураан эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалтай.
2: Шинжангын радио телевизорын чимэн 6 дугаар сарын 10-ны өдөр манай орн Төв хураан амах үг нурчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад 7 дугаар дүгүүрийн тушаан шийдвэрлэлг 32 дугаар хэсгийн олон төрнө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 28 гэрэг голдлогт анхаарч байх 2 гэргийг хүлээвба. Энэ дотор утсаараа илчлэл мэдүүлсэн 52 гэрэг, загтлаар илчлэл мэдүүлсэн 16 гэрэг байна. 28 гэрэгн дотор Эрэмч хотын 33 гэрэг, голлогт анхаарч байх 1 гэрэг, Цагжин хуйхын еврейн засагч үгийн 12 гэрэг, Баянголын Монголын еврейн засагч үгийн 6 гэрэг, голлогт анхаарч байх 1 гэрэг, Илин хас еврейн засагч үгийн 5 гэрэг, Тарбтай аймгийн 2 гэрэг, Алтай аймгийн 2 гэрэг, Турпан хотын 2 гэрэг, Хашгир аймгийн 2 гэрэг, Карамай хотын 1 гэрэг, Порталын Монголын еврейн засагч үгийн 1 гэрэг, Хамил хотын 1 гэрэг, Ахсу аймгийн 1 гэрэг байна. Тус хэсгэ тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн гэргийн дотор орчин тойрны бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал агаар мандлын бузурдлын 18 гэрэг, амах бүгн эвдлэгийн 15 гэрэг, дүү шуугарны бузурдлын 12 гэрэг, хатв бит хайдмын бодсон бузурдлын 12 гэрэг, усна бузурдлын 3 гэрэг, цацрагн бузурдлын 2 гэрэг, бусууд бузурдлын 6 гэрэг байна. 6 дугаар сарын 10-ны өдөр хүртэл Төв хураан амах бүгн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаахад 7 дугаар дүгүүрийн гасар манай орнд тушаан шийдвэрлэлсэн олон төрлийн загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэрэг нийт 32 хэсэг удаагийн 1000 долларынс нь 19 хэрэг голдлогт анхаарч байх 112 хэрэг болжээ. Үүн дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 1389 хэрэг, загтлаар илчлэл мэдүүлсэн 330 хэрэг байна. Дээд дурдсан загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэргийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлэлжээ. Хологдол тогтоолын усаар шийдвэрлэн ба.
0: Шинжаан нарааны төлөс хураан чимээн 6-р сарын 1-ний өдөр Төв хураан амах үгийн урчин тойрны хамгаалтын кинэн байзах 7-р дүүлэнгаас манай орнд 23-р хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлэв. Одоо шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаагийн гээд өмдгөө хугацаанд нэгтээ шийдвэрлүүлсэн хэсгийн олон төмнө загтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэргийн байдлын үзмэр хөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус хөснгийг Шинжаангийн Уйгур Еврей засгийн ардын засгийн урдны сүлжээгаас байсан ловж болно.
2: Шинжаангийн радио телевизорын чимээн 6 дугаар сарын 9-ний өдрийн Еврей засгийн улс төрийн зөвлөлгөн тусгай сэдвүүд зөвлөл зана хурал гэжээ. Газаад холбогдох хуульцаагийн үйлчилгээг хангалгыг чангадахж, торгоно замын ажих үгэн бисэн гол орно битэн байгуултык гэж нэмрүүлэхтэй байрлалд өгнө. Зөвлөлдө гэж төрин хэргийг зөвлөлд байна. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлгөнө тэргүүлэгч Нурлан Айвлмажин хурлыг эрхэлсэн хамт үкэл ба. Хурлд 11 улс төрийн зөвлөлгөнө гишүүн ба тусгай мэрэгжилд нь газаадд ашиг тусны хамгаалалтыг чангадах. Газаад холбогдох хуульцаагийн үйлчилгээг хангалгын яс чанар ерөнхий хэмжээг дээшлүүлэх. Газаад холбогдох хуульцаагийн ерөнхий тасны үйлчилгээг тавцангийг байгуулах. Газаад холбогдох хуульцаагийн үйлчилгээг нэг төрөйг нэг төсөлжгэ. Хуульчин гол хүчтэй үйлдэлийг гадруулах. Хамтран тухайлсан ажлын газаад гаргаж дүмдэн хөрөнгө мөнгө оруулсан ажлуулд үйлчилгэх. Дээр кепчин нартаа газаад холбогдох хуулаар зацхаж шийдвэртний хэмжилгэ. Дөрмөн батамжиг төгөлдөржүүлгэ. Дундад улсын Шинягын чөлөө тарлж байгаа туршилт нь орно. 3-1 кэсгүү орно. Хуулийн өвдлөн орно. Дээр ячнартай битэн байгуултыг авахгүй зэрэгтэй байрлуулд үнэн.

0: Зэлда гэж санал сануул удуурдва. Нурлан авин мэжин сааж гаргасын. Газад дух холбогдох хуулаар засахын дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмэн хуулаар засах системийн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болсноо хэвдэ. Бүгдэлэр хуулийн ёсоор улсаан засахд холбогдож, мануусан газаадтай чөлөөтэй явуулсах ба газад харилцааны ажлын нэг талдах холбогдно. Хоорыг тогтоосно шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, Ши Цзиньпин хуулаар засахыг үзэл санаа ба Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн газад дух холбогдох хуулаар засах ажлын тухай чихэл өгнөдгийг гүнзгий сурулсан найрын ойлгож, шин хөгжилтэн ойлгох юм бол шин цагийн намын Шинжаг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж оновчтой бүгдэлээр хөгжлөн Намын төв хоргоос Шинжаанд олгосон 5 нэгэд айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэвтрүүлжээ. Газад дух холбогдох хуулаар засах ажлыг сайнар гэх хариуцлагатай сэтгэлэг, өөрөктэй сэтгэлгээ чангадах нь нийгэм жирэмт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалтад ашигтай хуулаар засах нөхцөл болно. Газад урчин төрнийг бий болгох хэрэгтэй гэв. Нурлан авин мажин чихэлсэн. Хуулийн ёсоор Шинжаангийн засах чихэл шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж Газад дух холбогдох хууль цаажийн үйлчилгээг хангалгыг чангадах хүчлэгч зэгийг оновчтой болох хэрэгтэй. Шинжаан дүмдүд улсын баруун шин чөлөөтэй улсах энэ захын Жисхалан гадар ба Торгоно замны ажахгүйгэн гэсэн гол урам болоход давлгийг бадруулжээ. Газад дух холбогдох хуулаар засах байгуултыг хуулаар засах Шинжаан, хуулаар засах Заскын ордон, хуулаар засах нийгмийг нэг цогцлон битэн байгуулах бүх талд оруулжээ. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвлөх бих горон бисэн хуулийн явдлын тавцсан гээг бүрэн шүлгэ тусгаарчсан чилбэртний хэмжилт зэрэгт анхаарлаа төвлөрлөн хандлагтч нартаа хүчилжээ. Кил алсансан арилжа килийн газаг их горол болдго. Олон улсын келнингас таслах зэргийг хамарсан бих келгас нь газад дух холбогдох хууль цаазын үйлчилгээг хангалган системийг зөрөгдөхөн байгуулах хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгийн давуулууд үйлдэлийг бадруулж, Шинжаангийн чөлөөт харилж байгаа туршилтын орон зэрэг чөлөөтэй улсах хэлбэрэн тавцангийн битэн байгуулалтын буттай байдалтай нэгт байрлуулдаг. Гишүүдийн зохион байгуулалтын гинзгэ байцаан судлууд гэж, Идвкатагар санын сануулгад урдн арга ухаа гаргаж, газад та чөлөөтэй улсах ба хуулаар засах байгуулалтыг алхам нэгт зэргээр өргөжлөх. Адил чиглэлээр хүчлэхийг хамжилсан аккуунж, Газад дух холбогдох хууль цаажийн үйлчилгээг хангалгыг ахуулахд нэгэн санаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засгийн дэд тэргүүлэгч Жули Фан хурлд оролцсон хамт гишүүд нь анхаарч байх зүйлд хариулдаг байна. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Эзэс Муса, Лю Хуйжин, Шишэнь, Кулан Сайпулган, Анвар Ибрахим нар хурлд оролцсон. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлийн нийгэм ба хууль дэрмийн зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр тусгай сэдвээр байцаан судлал гэсэн байдлыг танилцуулжээ. Еврон засгийн хууль цаажийн тэнхим, сүрэн гүмжилэн тэнхим, худал даны явдлын тэнхим, Еврон засгийн ардын засгийн ордон, газад явдлын албан гэрийн хариуцлагын нөхөр гишүүд ба тусгай мэрэгжилтнаас санал сануулгадах хариултыг өгвэй.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанд радио төлөс хураан жиш маань. Тянжин хот шидвэрт нь уйнаар Шинжаангийн төсөлхийг ихтгэж, тусламжиг өртөж байгаа газар болох Бинтона 11 дугаар ширгийн дээр ячлартай хөвжөлтөй бүх талаар биш нэмэрлвэ. Бинтона 11 дугаар ширгийн 3 дугаар дуун сургуультай хэрэгтэй. Шинжаан төсөлхө багши Ли Юньян яг 8 дугаар унаа сүрэгчтүү анх сэргийн дуун сургуулийн сурлагын хэр хэмжээний ашиглалтын өмтгө тоонаа ухаанаа хавсран жулаалгыг хийж байлаа. 2023 оны 8 дугаар сард Ли Юньян Тянжин хотын Гүшин давтгаар дуун сургуулаас тус дуун сургуульд ирж Шинжаан төсөлх ажил өрнүүлж тоонаа ухаанаа багшуулжээ. Тэр Тянжина Төрүнэ заан сургуультын ойлгохныг оруулна. Сигарвлгүй хэлбэрийн заан сургуультын хэлбэрийн шинийг үсгэж, Кесалийн тэнхмийн заан сургуультын яс чинэр ба үр өтөмжигээ битэмжтэй дээгшлүүлвэ. Сүрэгчи Мазо Юг хэлэхдээ маш хүчтэй мэдлэгийн цэгийг тэр задлан алгуур ярдгаас бидэн тэр даруй мэдчихнэ. Миний хэр хүмжи их дээгшил байгивэ. Ли Юньян гэлэхтэн, Азмэн удаа шүрүүлж, сүйрэгийн батхан, үлүхэн тайлүрлэн ярж, үлүхэн зөрг жүйлж, сүрүхчту итгэл зөрг олгнэ гэвэ. 2023 оноас наар, Тянжин хот нийт 36 кадр чидвэртнийгээ сунгон төмөлж, Бингтана 11-дугаар шүргийг тусалж, хоёр газрын хамжилцаагийн альвай курантыг үнсгэрүүлэн бутаарлахыг ахуулва. Тянжин хотын Шинжаанг туслахуу кадр, Бингтана байрлаган ажлын зүрг төвлөгийн судалгааны курайлингийн дэд дарга. Лиу Шунлин, Тянжина шилдэг сан зүрг төвлөгийн эх байлгийг гүйц ашгэлж, Орм сэн бэхлэлтийг эвдэж, хос чиглэлээр солдсон судлан яралцах, мэргэжлэн хуалцах, кэргийн шишаагийн дахин сэргээх, сэдвэн бэрх сэдвэгийн шийдрүүлгээ зэргээ хөдөлгөрийг кэвэнжүлэн өрнүүлж, Бингтана байрлаган ажлын зүрх төвлөгийн судалгааны курайлинг дэ үт хусаагаар суралцах, харилцан хавсралцсан дээгшлүүлгэ, эх байлгийг харилцан нэвтрэлцгээ шилдэг ацаалуурыг байгуулж. Бингтана байрлаган ажлын зүрх төвлөгийн судалгааны курайлингийн дээ зэргийн инженер Янсун гэлэхтэн. Би Лю багшин би дээрээс эколог юм сурч авла. Тоо баримтын талар маш чанга эзэмдэж, нэгтээс нэгтэй байж, бидэнд маш их хавсралгүй үзүүлвэ гэвэ. 2023 оноос наар Тянжин хотоос Тянжина 5 алуун жүрмийн сурган гүмжилтийн сургуул, Бингтана 11-дугаар шүргийн сургуультай хос болсон хавсран туслахыг ахгүйлж, Тянжина 3 көх дэсэн 15 эмэлгийн хураа, Бингтана 11-дугаар шүргийн эмэлгийн хураатай, эмэлгийн хураа салатасгийг даашлах зөвлөсөөр тогтолцож, 20 зүлийн шин мэрэгжлийг оруулан, олон зүлийн уншлын нэмдэг хоосон байрыг нөхөрүүлж, сестмарын туслах нь хандлагтай чинэр, боттай бүтэмштэй чинэрийг бүтэмштэй дээгшлүүлвэ.
0: Шинянгын радио телевизхоран чимээн. Шидр чахлагын устачи инээр хадгалха цаклаган явтайна сүйлэн хаалтан таскин анхтагшы дабургаг малтхажлад дуусчи. Төрөл зүлэн голцогцэн байрлахан ажл, гадад дург малтал тас бүтсэн байрлахан ажл гэхгэ шаддуурва. Чахлагын устачи инээр хадгалха цаклаган явтайна сүйлэн хаалтан таскин цаклаган явтайна гуру нэг гол нэгэн таскин нэгэн болсан хэвдэ. Сүйлэн үсийг таслах, машин цогцолбурыг байсан сэлбэн засахта үсийг зогсгах. Эндэл үйсгэд шүйрг сэргэлг зэрг сангилгын чидэмжта байж. Нүхэн таскин малтлдын ясчинэрэн цахлаган нүртэна утгүхтана амар түшн тогтурта ажлахта шүүд холүүдийж байдаг. Дүмдүүд үсэн үсэн ашгалулта үсэн цахлагана табдгур байдалган топчана чахлагын төрөлзүлэн хэлсэн хариуцлагтан Wang Fu Bao талимслын ялгтан. Сүйлэн хаалтан таскин малтлтан хугацаанд голд том келварын галд орг нүхэн таскиг дэлбчин келварж улах. Күрэвч чулуулгын сэргэлт хамгаалт зэрэг байрлагын ажлын күчирт асуудлыг шийдвэрлэж. Нүхэн таскин малтлтыг тулж хамгаалх ажлыг дээр бүтэмжтэй эмх дараад ахгүйлж. Сүйлчин хугацааны бүсүүд үлдсэн давхаргаг хуан малдах гэхэд. Дотторлох байрлагын ажилд хурдан нөхцөл бүрдүүлж байгаагива. Чахлагын устачи энерги хадгалах цаглааны үртэн болвол улс нь 14 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн голдлогтой хэрэгжүүлэхэд хэрэг зүйл байж. 90 ко машин цогцлуурын 210 кВт бигэд 90 экоруултын 156 дүнжир дулаамын дулаансан төмөнд төрөгдөж. Барагцалтар 2031 оны адгаар бүх талаараа байгуулж болоод ашиглалтад оруулах болно. Цахлын үртэй байгуул утсна дараа голд эмшинжагын цахлаан турн цахлагаа кэрлэг өргөлөн хугацааг тэнш харуулан баг цахлагаа кэрлэг хугацаанд цахлагаа хадгалах ба шин энергиг багтаан шингаг гүйргийг үйргэлнэ. Одоо нэгэнт 2000 өнгөр битан байгуулагч байрлагын ажлын тухайн царамд уурж сүйрш ба. Дунха бэлгэлүүлэн чахлагын устач энерги хадгалах цахлагаа гарах гизгарт компанийг нь бүтээн байгуулалтын хамьярдан хэлсэн закрал Чэнжэн Кэлхтэн. Амар төвшин болон яс чиндэрн сүйр шугмид батсагч. Альвас зүйлэн бүтээн байгуулалтын үүргийг дээр баримжаа. Дээр үр бүтэмжтэй ахгүйлж цахлагын нүртэг эртхэн ашглалт оруулж цахлагаа гарах гэж хэрмэнэ гэвэ.
2: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, Сэргэл мандлын аянда эрэлхэлн өргөшлөө.

0: Шинжаң нарадыд хилусхоран чимэн. Энэ жил болвол Моза Мина Мендельсон 130 жилийн өвлнэ. Бидэн ерөмчи Моза Мина хуучин сүүсийн дурсхлын ордондог иржээ. Нэгдсэн баатар Моза Мина гэрэл засрангу нэг насар дамжин ив хамтчтын анхны зөрил тулан үүрэг хариуцлагыг ойлгоё. Моза Мина хуучин сүүсийн дурсхлын ордынын ерөмч хотын Тэнгэрүүл районы Минга замд байж Бүхэлсэн улсын хайрлах үзлийн хэмжлийн суурин газар болно. 1938 оны 2 дугаар сард намын төв хураан төмнөлтөр Мозамин Шинжаңд нэгмил фронтын ажил хийж, нэрэн Жубин гэж бүрүүлж, эмн хонара Шинжаң мужийн эдин засгийн тэнхмийн орлогчийн тэнхмийн дарга, ардын өвлийн тэнхмийн орлогчийн тэнхмийн дарга зэрэг тушаалыг үүргэлжээ. 1940 оны 8 дугаар сараас 1941 оны 7 дугаар сар хүртэл Мозамин энхүү хуучин сүүст нэг жил шаху ажлын амьдарчээ. Тэр гайл татврыг тэнш хариулгүй. Суусын дүрмийг өөрчлөх зэрэг аль олон бүтэмжтэй арга хэмжээ гардэж, Шинжаңын эдийн засгийн байдлыг өргөлжлөн сайжруулжээ. Мозамина хуучин сүүсийн дурсхлын урдны тайлбарлагч Надила Наби таньцуулын гэлэхтэн. Мозамин Шинжаңын эдийн засаг дураацсан. Цаасан суусыг дураар нь тархаагаад орлогын зарлагдан гэрхгөө болсон аж ахуйн хөшөлтөд чиглүүлэн. Орлогыг үнслэн зарлагыг тохируулах, орлого зарлага тэнцвэр байхыг батлах зэрэг аль олон ажлын чиглэлтийг дурдан гаргав. Тэр орон нутг ба аливаа шинэ шатын нэгст эдийн өвлийн төвчөө ба гайлын өвлийн төвчөө байгуулж Чанг эдийн засгийн сагал гот ба эдийн засгийн төсвийн дүрмийг тогтаасан юм гээ. 1920 Шинжаңд иркээс өмнө Дундын Субьят бүг найрамдах улсын банкын дарган тушаалыг үүргэлж, Шинжаңд иркээс өмнө Дундын Субьят бүг найрамдах улсын банкын дарган тушаалыг үүргэлж, 50 Субьяп орна зоосыг нэгтгэх, эдийн засгийг нэгтгэхдээ чихлхэн өмөр үзүүлжээ. Дурсхлын ордны доторхоо хуучин гэрэл зураг болон түүхийн дурсгалт зүйлсийн Моза Мина Шинжаңд чирмэн тэмцсэн 10 сарыг сэргээж, Кёда жахгийн гайл татврыг өөрчилж, хуучин Кёда тусахны дүрмийг гүчингөө болгож, аврын туслахыг Кюралин газрыг цэгслэн засч, аль үндэсний олон төмнө амьдралыг үнэнгүй сайжруулан, Тэнгэр уулын хормад Эв хамт намын гишүүн арт төмнө төлөө зүтгэх анхны зөрилтийг үйлдэлжүүлжээ. 1942 оны 9 дугаар сард Моза Мин болон Шинтан Чу зэрэг Эв хамт намын гишүүн Тэршилгүй зэргийн эрэгтэн шинши цайд баримтлагдэж 1943 оны 9 дугаар сарын 27 өдөр дайсанд нүүсар хорлогджээ. Тухайн жил 47 настай. Шидрийн жил аснаар Моза Мина хуучин сүүсийн дурсхлын ордондог иржээ. Тэрн өсгөө аль үндэсний олон төмөн тасралгоо суурилдаж байна. Ерөнч хотын нарт шихуа гэлэхтэн. Би энд хэдэн удаа ирж байна юм. Заримдаа нь хойч үеийнхээ давхлын иржээ. Манай бүг найрамдах дунд дард улс өнөөдрийн хөгжилд уян бүрээ гаснаас хүчрэхгүй болсны ахмуудын гисийн шүргө хадралтай тэмцлээс салж чадахгүй гэдгийг тэдэнд мэдрүүлье гэж бодсон юм гээ.
1: Үсгэлнтэй сайхан дунд улсын аялал.
2: Шинжаң радио телевизионч мэн. Энэ жил нас нарын ирэмч хот нийтэн самхралцаны бузрдлгоос үгийг хэлбаран хөөрөлхий хөргөлжил нахгүй лжээ. Их болон шинэ энерги нийтэн мартын дэргэн кэлсно мартын дэргийг замд гарган эзэнлэл гэлгэж. Мартын дэргэн утаана гадагшлуут болон дуу шуугаана бузрдлыг битэмжтэй багсах ба. Шидр нэгэсгэ шинэ энерги на цул цаглаган хөдөлгөөрт нийтэн мартын дэргийг ирэмчэн хотын орно. 1-р замын нийтэн мартын дэргэнэ шугамд оруулан эзэнвэ. Улан жолд тос чадахын мартын дэргэнд хацуулбал шинэ энерги нийтэн мартын дэргэний суухт тааламжтай байх талаар бүх тал нь дээшлэлтэй болсон байгаад айлын ухт тогтон айлхад нам жимэж баркилта дуу шуугангөө байгаад дааншигдахгүй байжээ. Тэрэгнтэг ард дөкем үзүүлгэ тонох төкрэмжин

0: гэ нэн бүрэн төгөлрүүлсэн байна. Хотын ард хуулия эдэр бүрийн нийт машин тэргийн дус ууж ажилдгарч ажилласан буудаг байна. Тэргэлхтэн шин энерги машин тэргийн өсөхтө сайхан мөгэд дотрон бас тэлүстэ суудлын эргэн байна. Одоо их сам болвог юм. Одоо дуу шуугаан баг вэгэд айлхт тогтун цэвэр дихтэ вэгэд тааламжтай шин энерги нийт машин тэргийн нэгэн төрөмч хотын зэл гудамжн гол урсгал болов. Нийт машин тэргийн системийн бүх талаар бузурдалгүй хөдөлгөртэй болсон явдлын бүх хотын зам хадлцааны эзэмдэлтэн хэлбэрийн бузурдалгүй шинчлэлтийг дайчилвэ. Энэ жил 1-р сараа 1-ний өдөр жинхтар хэрэгжүүлсэн ерөнч хотын аянчдын зөвлөлтөнд хэлсэн машин тэргийн хамьяалалтын дүрмд хэлсэн машин тэргийг бүх талаар шин энерги хэрэглэхэд зөргөжүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Ажил төрөн бузурдалгүйс дэс дэвшгэд дүрмэн тулаарлал хангава. Ерөнч хотын зам харилцаа зөвлөлтөнд товчлоно аянчдын зөвлөлтөнд хамьяалалтын салан дарга вантан танилцуулан ялхтав. Одоо бүх хотын нийгэмд шинийн энерги нь хотын аянчдын зөвлөлтөнд машин тэргээс нийт 15,000 тэргийг шинтгэн ашиглалт оруулваа. Энэ дотор 20,000 дулаансан шинийн энерги нийт машин тэрэг нь 800 өнгөр шинийн энерги нь эргэн хайж хэм зөвөрлөх хэлсэн машин тэрэг юм байж. Нийт машин тэргийн шин энерги нээлхэх харьцлын 197 хэвдэг гэж. Кэлсэн машин тэргийн шин энерги нээлхэх харьцлын 106 хэвдэг хэрвэ. Өнгөрсөн жил нутаг харьцуулбал энэ жил шин энерги машин тэргийн бүхэл цогцны чидэмж амар төвчний эзэмдэлтэн баримжаа бүх талаар дэс дэвшиж. Машин тэргийн энерги арилж хурдлыг багсах ер бүтэмж шилэрх болов. Төрөн бодлогын батламжийн талаар нийтэн зам харилцааны бузурдалгүй сүйгийн хэлбэрэн хөрөнгөхийг өргөлжлөн зөргөжүүлжээ. Бузурдалгүй айллан хамрах хэвчээг татралтгүй өргөдөх нь дуур нүүрстөрөхтөө урчин төрний хамгаалах дөхөм төргөн хотын аянчдын зөвлөлтөн зам харилцааны системийг өргөлжлөн төгөлдржүүлнэ гэв.
1: Шинжаг радиод хөлс хураан сүржилгч Балгана медалснаар бол 6-р сарын 10-ны өдөр Иран засгаарнаас суйлбас угаачлын тэнхим зөөшлөрийн чимээрлэх хурл гээж 2026 оны Цог Бадрангуу бидсэн бүсүү соёлын нөөв Шинжаангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлээр бидсэн бүсүү соёлын нөөвт чидэмж олох үзүүлгүй суулцаа гэхэд бидсэн бүсүү соёлын нөөвийн зуна үйлрэлийн бараа хултан авах сарын хөтөлбөрийг 6-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Карамай хотын соёлын өртөнд явагдана гэж таньцуулвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийн агуулгын баялаг бэгэд олон нэштэ байж эхлэлтийн ёслол тоочлсон бидсэн бүсүү соёлын нөөв гэрэл засрангуу бидсэн бүсүү соёлын нөөв зэрэг 3-2 гол сэдвтэй хөтөлбөр Кэвжимд бичгийн бидсэн бүсүү соёлын нөөв бидсэн бүсүү соёлын нөөвгийн баяртай эдлээ бидсэн бүсүү соёлын нөөвийн үйлдэхнийг баяртай хултан авья зэрэг 3-2 өөрмөс онцлогтой хөтөлбөр багтана. Карамай хотын соёл биеийн тамир Арадиот хилспа сугаачлын төвчнө намын удирдахуд гуулингийн бүрэлдэхүүн төвчнө дэд дарга хуухун хүн танилцуулан гэлэхтэй Карамай хотын худалдаа төвлөрсөн орнд бидсэн бүсэл соёлын нөөвийн цуглараа намаагийн байгуулна. Хөтөлбөрийн хугацаанд өдөр бүрийн үдийн өмн ба үдийн хөн цаг хуван аливаа аймаг жүгэн онцлогтой бидсэн бүсэл соёлын нөөвийн тоглолт ба гар урлын биежлэн ойлгох хөтөлбөрийг байршуулна. Орагаар бас бидсэн бүсэл соёлын нөөвийн амт дидагийн биежлэн ойлгож бидсэн бүсэл соёлын нөөвийн соёлын битэлчийн үйлдэхнийг хулдан авчулна. Бидэн XR үйлсэлийн хэлбэрээр кино үзгэ. Бидсэн бүсэл соёлын нөөвийн тоочлсон үйлдэлслийн бич ойлголт зэрэг бидсэн бүсэл соёлын нөөвийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн 15 төрөл зүйлийг оруулж олон төмтөд тоочлсон гэрэл зүйлрээс бидсэн бүсэл соёлын нөөвийн татх хүчийг мэдрүүлнэ гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөр бол ман уран тоочлсон цаг үед сүйрлэн бидсэн бүсэл соёлын нөөвийн хамгаалал нь уламжлан залгамжлан шинийг өсгө арга замыг сүйгчилсэн нэг удаанаа чихэл үйлдэл болно. Цуглараа наймаагаар дэлгэн борлуулах ботаа ах үзэгдлийн тоглолт гар урлын бич ойлголт зэргийг хэлбэрээр дамжин бидсэн бүсэл соёлын нөөвийн бүрэн бүтэн хэрэглэгэн ах байдлыг бий болгож соёл зугаачлын ажиглалсан үйлсэлэн дэс дэвшгтэй хүч нэмэрлэнэ. Еврэн засгаарнаас соёл ба зугаачлын тэнхмийн бидсэн бүсүү соёлын нөөвийн газрын 3-р зэргийн байцаан судлагч Дунян гэлэхтэн. Олон нийтэд тоочлсон

0: үлдсэн бедсэн бүсэл соёлын үеийн үйлдэлцчи бийжлийн ойлгохгүй төрөлжүүлгийг байг болгож, ойнлгаар сулсан үйлдэлцгүй үйлсэслийн хэлбараар бийжлийн ойлгохгүй зэрэг шин сэвийн хэлбараар уламжлалтуу бедсэн бүсэл соёлын үеийг уламжлан дамжуулах бэхлэлтийг эвдэж, бедсэн бүсэл соёлын үе болон өргөн олон олон төмөн ялангуяа залуучдын хоорондох зайг өөртүүлнэ. Бедсэн бүсэл соёлын үе ба тоочлсон мэргэжлийн гүнзгий үйлсэслийг акуулж, уламжлан залгамжилж бийжлийн ойлгох шин ахуй байдлыг байгуулгаж, бедсэн бүсэл соёлын үеийн дарханчнаа зэрэг санааг цаг үеийн амжилтын хүчтэй болгоно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Жан Ингийн медаль сурвалбал 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Тэнгэр уулын охин Хажи Олонгхи номыг ухаарлуун дэлгэрлэхийг хийгээд танилцуулан уншихыг хэлбэр Шинжангийн Шинхуа номын дэлгүүрийн Шинхуа олон улсын ном бичгэн гадарт явагдав. Ном бичгийг танилцуулахыг хэлбэрийн тухайн царанд хурлд оролцсон Кэнэт Гижэд Хожи Олонгийн амьд сэрэн байхдаа хэлж өнгөрсөн сэтгэл хөдлөлийн үеийг дарж хэвлжээ. Тэнгэр уулын охин Хожи Олонгийн номд сэтгэл хөдлөлийн зугаалыг уншжээ. Гол сэдвт ухаарлын ахр фильмийг үзжээ. Хожи Олонгийн кил хизгарт ажиллан амьдарч, энцэн шатд гүнзгийр нь ширмааж, бүх сэтгэл арын тараачин малчд үйлжүүлсэн сэтгэл хөдлөлийн үйл явдлыг дахинаяг удаа эргэжүүлв. Кэндэд гээчтэн ярхаг гохцаанд. Дундуд үсэн нүйдл холбана Шинжангийн компанийгэн Шиндунг Лилиан гэхэ ухаарлын ярхаг бэлгмэн бэрлдхэн ванлу гол сэдвар хуалцва. Тэргэлэгтэн. Би түйгэр өлкөр дурал болгон ухаарлын ярхын дүмд кил хизгарта ажлан амдарх, кил хизгаран бүтан байгулх, кил хизгартах үйнэмэр өрг анхтан зөрлд үйрэг харивцулгийг дамжуулжээ. Сүрэг зангийн үйлчилгээний урхан хаврын салхийг Тэнгэр уулын өнхөд биен өнцг бүлэнд хэрэгнагива. Гэрлүрийн Тэнгэр уулын эмхтэй өлкөр дуралд кэнтгэл дэвшүүлж, хил хизгарн эрэлхэгдэн уршлахыг хүчийг дамжуулья гэхээр гол сэдв болгож, Евран засхурны намын хурган ухаарл хэлсэн. Евран засхурны эмхтэйчтэн холбоот хурлын жолаадлагаар. Сүрэлцүгэн кевлэн хорагаас гол нэрхэлж, Шинжангийн Шинхуа номын дэлгүүрийн тархалтын хизгарт хариуцлах компаниас даашлын эрхлэв. Гэдүрэн тухайн царанд голын эрхлэх талхсаас болсон хотын хотын Шорбах сумна дүм сургуул, Хашгар хотын 29 дугаар дүм сургуул, Аршин чана дээзэргэн дүм сургуул зэрэг олон сургуулд ном бичих ханд бүлв. Бурталжуугийн Аршин чана утхурлагын кино холбооны тэргүүлэгч Жамби Аршин чана дээзэргэн дүм сургуулыг төлөөлн хандулн хэрэгсэн номчгийг кланаба тэргэлэгтэн. Залгад бидэн энэ номыг хязгаарн тэнхэм дууруулн сурагчдах хаалснаа. Олны давхулн элтэр дураалн зэрэг санааг ойлгож, кэхтэй кэтлэн жолаадж кэстэн өөрлжээ, сөрэгтэгар хариуцулг үйрглэгийг кэсч байнан гэва. Тэнгэр уулын охин Хожи Олонгийн номыг 5-р сарын 28-ны өдөр Бээжинд анх дарахаж, Шинжангийн Шинхуа номын дэлгүүр зэрэг 190 шахуу үйдэн дэлгүүр болон Шинжангийн Шинхуа номын дэлгүүр нь Сүлжана худалдаанаа гадарт зэргээр буурлуулва.
0: Удаа тууш мэдээ бидэ сонсхья. 2026 оноос 2028 он гэртэл манай урна уран сүс ба хотгод агин битэн байгуулалтын саламичр Кюмнэг хүчний их баялаг ба нийгмийн батламжийн саламичртай хамтран Албе төрлийн хотгод агин хөдөлмөрчин гээд байрлагын ажилчин байгалийн шатамхай ки, цэсэрлэгийн нугаарулт, хам бидсний үйлчилгээний ажилтан, онс төрлийн ажил хийгсэд, педа тусгана битэн байгуулалтын дарханчин зэргээ голдлогтой ажлын байрын ажилтанд хандуулна. Ажлын байрын үр чидвэр ба амар түвшнээ дүрмжилийн боловсролд өрнөөлж, 3 жилийн дотор нийт 18 төмөн кэмн удаад боловсролд хүртээж, жилбэр дундчаар 6 төмөн кэмн удаад боловсролд хүртээхаар төлөвлөж байна.
1: 2026 оны Шинжангийн орнод өдрөг анх зэргэн дүн сургуулийн ангилуурх шилгалтын хэрэг хэмжээг 6 дугаар сарын 10-ны өдөр нийтлэнэ. Шилгүүлөгчд Шинжангийн сургууль хэмжилэн шилгалтын хэрэглэнгийн албан ёсны дан гарч байцаан лоолж байна. Хэрвээ хэр битэмжтэн сэжиглэл тавиавал тус өдрөөс эхлэн 6 дугаар сарын 16-ны өдөр болтол эврийн байгаа сургууль буюу Шанхот аройн аймагдүү хотын сүрэнгийн билэн салам ижра дамжин дахин кинин харгулхыг эримшиж болна.
0: Удаа. Ахсуу хотын 32 төмөн 7400 мөө тараагийн хажи хураах ажил сүйл хураах шаттан орж, тухайн газар чилгэр тунглог өдрийг амжин ам будагаан шамдан хурааж, зуна тарилтай зуна хамьяралтыгийн зэргээр акуулж, хагуурлахгүйгээр гуурсандын тархаар дамжин, хураах тархийг зай завсаргүй залгалдуулж, намрын ам будаа илүү хураалдуулах үнд сүйргийг бэхжүүлж байна.
1: Сургуулгуур сарны эхний өдөр Эрмитэс Англин Зин Мидланд Кюрк Бихко Барана Нисгэлэн Агарайлан Шугам нэвтэрж, гараг бирөө хоёр ээжээ нисгэр төлөвлөж байна. Шин Агарайлан Шугамын дундад усан баран бий гэхэд Англин дунд бийн үйлдэн гэгүүлс гэхэд электрон худалдааны гол орно Барана гүлгэн цаг хугацааны үр битэмжиг юунаас юм Лондон. Берман ханара эртэлэн нисгэд дулаагаас ард өдөр хэрэгсэж байсныг ахартахад гурвас дээрнөлр болгоо.
0: Цаг үрэн хөөрөлтийгээ цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанг 16 хотын цаг үрэн нурчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Үрэмжтэй чилгэрэ 23 нас 35 градус.
0: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 18 нас 33 градус.
1: Тарвтад бах хурта 20 нас 35 градус.
0: Гулзд бах хурта 19 нас 30 градус.
1: Буурталд бах хурта 21-аас 34 градус.
0: Карам айд чилгэрээс нь үйлтэй 25-аас 37 градус.
1: Кейтэнд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
0: Шхозд чилгэр 24-аас 36 градус.
1: Цангжид чилгэр 24-аас 37 градус.
0: Хамилд чилгэр 19-аас 37 градус.
1: Турбанд үйлтэйгээс нь чилгэр 28-аас 43 градус.
0: Хорлд чилгэр 24-аас 35 градус.
1: Ахсууд үйлдэй 23-аас 33 градус.
0: Атуушд бахуртайгаас нь бүрхүүг 18-аас 28 градус.
1: Хашгарт бахуртайгаас нь үйлдэй 16-аас 28 градус.
0: Хотанд чилгэр 22-аас 30 градус.
1: Үрэмжд чилгэр 23-аас 35 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найруулан байршуулж, Жиргал Мэргэн Кинж, Буулай Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клэн Апчис сонссонтон баярлалаа. Нэн улуун агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушатын хэрэглэгч нь үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээг ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налах зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжилний төрөлгөн план авч сонсох болов уу?

Сайн байна уу гэнэ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Гэргэн дээр үү. Синьяг радио телевизгаараа Монгол хэл радио гэн. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хотан шан онцлогтой Китэд Эминий зэгийн ажилсыг боожуулж Тосх нардны урлагыг нэмэгдүүлэх замыг өргөтгсөн. Варшин шана Монгол үндэстэн хатхмарын хатхмарч нэмэгдээ ойн жиргал уран гараараа сайн сайхан амьдралаа цогцолсон. Олсын дотоодын анхдагч Кавингийн ерсдөрөгчийн давхар эслэлийн гадшлуулалтын ул мэрийн тоо цагийг тавцангийг Сүлжанда гаргасан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун буттагаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх

Жагын сонсогч та. Шидрэн жилээс санаара Хатан шан тус газрын үүр амьсгал болно. Газар шорон их байлгийн давлагтан суйрулж тохон газрын нэ боттой байдалдан тохируулна. Кэдажа хүгийн ажилсэн битүстэ тэн шаруулт гэж онцлог та тарж ургах үйлсээр кэда тосхны хөвжлтийн дотаад хөдөлгөч хүчийг хөгжааж онцлог та ажилсэг ардыг бажуулж тосхны хөгжүүлэх бузурдлага сань ажилсэ болгоч олон төм наурлага нэмэгдүүлнэ баачха шин аргасан болва. Өнөөдрийн кэда тосхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар олон нэг давхулна хатан шана гузн шоо сумна личин тогая тосхондо гэрчээ тедна китэд эмин зэгинэ тарилтын газрыг ойлгохя. Ода хатан шана гузн шоо сумна личин тогая тосхна китэд эмин зэгинэ тарилтын газар номи ногана энгара билгч ургал тинэ баярлуучтай байла. Үргэлжлэн залгалтсан цагаана чонийн халтрын нийлхчгэн кэкрэн нугаарч амжирлын гүчаараа бэлхэн байгаад тэгшилсэн далан гинэ эмэг цэгс тавайж тараачны өрхмөдө тараалхаа цагийг амж натгч тармилын газарт наар цаараа сүлжилдэн элдөвсийг арилгахга кэршраг султхга хамьяарын хамгаалхаа зэрэг тараалын ажил хийж байла. Тарилтын өрх лилун цай хялхтан би 2 дугаар жилээ китэд эмин зэ тарж байна. Үринчгийг анхуяс оруулсан юм. Энэ жил нийт 70 мө цагаан чоны халтар ба 70 мө бадрааш тарва. Удаагийн нургалтын байдлаас үзвэл бүхэл цогцын ашиг орлого нь маш сайн байна гэвэ. Ойлгосноор болвол үүнээс өмнө личин тогая тосхна тараалын тарилтын бүтцэд дан цулгуй байж тосхнаар дэголдо цагаан тараан шиш зэрэг уламжлалтай ам буда тосна тармилла тархаараа гол болгож газар шираана гаралтын үр ашгаа хызгартаа байгаад олон төмнө аурлагыг нэмэгдүүлэх арга замаа ивч байва. Уламжлалтай дан цулгуй тарилтын хэлбарыг хөвөрүүлж тосхнаар дине орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг эргэдэг гэнтэллээ. Тосхнаа намын нүүр ба тосхнаар дэн зөвлөл сум балгасна холбодтаас салам өчртэй холбалан хөдлөлсч заах дэлгүртэй байцхан судалтай гэх ба төрөл зүлийг шилэн сонгох кардамжина цагаана чона халтара бадраша хөгөргөнө үнцэ зэрэг китэд эмин зэйг сунган тогтааж альва тосхнаас сул байгаа тармилын газар атаршсан газрыг амдлагаар ашиглахтад өшгөлөн китэд эмин зэй тарж ургахыг ихараа хөгжүүлж Кэдажа хүгийн ажилсэн хэлбарыг хөвөрүүлэнэ дэс дэвшүүлгийг акулва. Тосхна намын юрийн шүүж Мирбулла Махсута хэлхтэн. Уламжлуулта ам буда тосна тармилтай харчүүлвэл китэд эмин зэгийн ажилсэн нэмэлт өртхинэ дээр. Китэд эмин зэгийн ажилсэн нэмэлт өртхинэ нэн дээр ажа хүгийн үр ашгинэ нэн сан байдаг. Одагийн шатын ургалтын байдлаас үзвэл энэ жилийн китэд эмин зэгийн бүхэл цогцын ашиг орлогын энгийн тармилын зүйлээс холд авч тосхнаар дэний эзэгнэлтэн чинэртэй урлагыг битэмжтэй дэгшлүүлж олондо ажилсэн хөгжилтийн үнэн боттой ашиг гүртэх болно гэвэ. Ода онцлогтой китэд эмин зэгийг тарих нэгт узун шоо сумна Хэдэ тосх нэг цэцгэлэн хөгжүүлэх цус шинэ ажах хүгний нэмгэдлийн цаг болва. Ода бүх сумнараа цагаан чана халтара бадрааша тархас газаваас дөрөн зуна жирэм

Мөө кэгэргэн авинч тарж олон төрөл зүйлийг хамжуулцуулна, кэгжүүлэх олон ишчүүлэн орлогыг нэмэгдүүлэх онцлогтой кэдажа хугийн шин байршлыг алхам алхмаар байгуулж атаршсан газар сул байгаа газрыг олон төмнө орлогыг нэмэгдүүлнэ, байжуулах бузурдлага сан ажилчсын кэгжилтийн газар болгон хөвжүүлвэ. Узун шоо сумна дэд дарга Пянжун лян илэрхийлэхтэн. Сум наса онцлогтой тарж ургах ажилчсыг өргөжлөлт нэгтгэж тарж ургах төрөл зүйлийгэ тасралтгүй шилдэгжүүлж тарж ургах амьяраа хамгаалах кирх хэмжээг дэгшлүүлж онцлогтой ажилчсыг кадад тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх бузурдлага сан ажилчсаа болгож олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлнэ, байжуулах арга замыг өргөжлөлт нэгтгэх нэг юм.

Шинжанг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тэнда хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: хөхрөн харагт хуултай, төлсөн урсах үстэй, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Чагна сонсогч та. Хэдэнүтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. 5-р сарын дунд часан ара буурал тухай шан зуна үлрэлийн тэмээний нуус ачлахаа хамгийн сайн хугацаанд нурва. Бүгшэн альва сум болгосон чилгэр тунгалаг өдрийг амжиж шинжил кухан чараа хамьяра хамгаалахар дамжина. Тэмээний нуусыг нэ хайчлана тааламжтайгаар зун өнгөрүүлэхдээ күч нэмэрлж байхын хамтаа чинэр сайтай тэмээний нууснаа их байлгтад өшгөлөн ажилсэн келкасыг утгахж нөөлрийн ажаа хүүгээ малчтын нурлага нэмэгдүүлэх сайн арга сан болох ба. Энэ хэд өнөөдөр буурал тухашнаа дулаа нарлаа болгоснаа тал нутгийн агаараа чилгэр тунглаг байж тэмээ тэжээх малчдаа тэмээний нуусах ажиллах ажлыг төвлөрлөн өрнүүлвэ. Ажилтада боловсруугаар ажиллаж тэмээний суб зузана даах нуусыг хайчилж тэднийг хавсрана сэрүүхэн тааламжтайгаараа сүн өнгөрүүлэх болох ба. Сөвхөн нэг л өдрийн үдийн өмнө 40 тэмээний нуусыг хайчилж болов. Тэмээний нөлрийг хайчилсна дараа тэмээний биеийн кэнгэн шалмгаа болж зуна үлрэлийн өвч эсрэг үсгэж чидрийг нэ болгоомжтой. Зуна үлрэлийн өвч эсрэг үсгэж чидрийг нэ бүтэмжтэй дээгшлүүлснээр

байхгүй аа. Нэг жихээ үргэлжлэнэ. Чинэр сайтай Теменаа нуусан. Нэг жихээ үргэлжлэнэ. Чинэр сайтай Теменаа нуусан гарахтаа суур тавьжаагүй. Үүнэ хамта хулдан авах худалдаачнаа санаачлагаасаа тохон газар тэнийг хөрч хулдан авснаас Теменаа нуусыг хайчилж бол мөгцө хулдан гарах гээ бийлүүлж цаг дарууд

дахиад дунфан хэлхтэн. Манайхан нэг 180 тэмээтэ. Жил бүрийн энэ үлрэлдэ бид нэхлэнэ тэмээнэ нус хайчилдаг. Зөвхөнэ энэ нэг жилийн зөвхөнэ энэ нэг зүйлээс 3 төм төөргийн орлоголж чадна гэвэ. 2026 онд буурал тухай шин Тэмэна жүлсийн дээр яс чинартай хөвжлөлтийг өргөлжлөн гүнзгэ харуулж дүрм жүлг баримжжуулахаараа гол шугам болгож төрөвч аж ахуйн үлгэр зүйлэнэ дайчлахтай төшөглөн шинжил кухаанчаараа тэжээнд үржүүлэх ба бүх үйлллийн хугацаанд хамьяралтай хамгаалалтыг бүх талаар хэрэгжүүлвэ. Ноос хайчлах зангилгын хугацаанд малчтыг цаг үлрэлийг амшиж тавилрлын ажиллахтай идэв категор хөтлөн жолооч. Тэмэнэ нуусна өнг байдал яс чинрээс сайн байхыг баталж, үг нуусна яс чинрийг эхгэрэл тайсны их хараад эхшлүүлвэ. Бүртгэлэг өндөсөлвөл, энэ жил бүгшэнэ нийт 3,900,000 тэмэнэ нуусыг тавилрлын хайчилж, бараг залтаар 6-дугаар сарын их хараа бүх талаараа ажиллан дуусгаж, малчта шууд долоон сүнэнгэр төм төөргийн нөөлрийн орлог авчрах болно. Малчта шууд долоон сүнэнгэр төм төөргийн нөөлрийн орлог авчрах болно. Шинжангийн Вангвэн нэрмэгт амд үзсэн шинжилгээ хаан техник мэрэгжлийн бэлгэлийн гзгарт компани Юсны ирэлтийн гэлтсэнэ закрлаа. Адил хана Нурхаг ялхтан. Шилбэрийн 5 дугаар сарын дундчаас эхлэн бид нэ тэмэтэ жахөрхийг төвлөрлөн нуус хайчлахтай хөтлөн жолооч. Нэг талаараа малчтын урлагыг нэмэгдүүлж бас нэг талаараа тэмээгэ нуусандаа дарагдахгүй болгож тэднийг сэрвхэн тааламжтайгаараа зүүн өнгөрүүлж ирвэл чирэг байхыг батлана гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлэх.

0: ирнэ.
1: Баячлийн зам бие гавш гална.
2: Загэн сосч та. Кэдан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баячлийн зам бие гавш гална дугаараар Оршин шана Монгол үндэстнээ хатхмарын хатхмарч нэмэгтэй Оин жиргалын уран гараараа сайн сайхан амьдралаа цогцолсон илгэрэг ярьж өгье. Үдийн хойно нар нагярла ажлын тасгата тусч, гэр дүрэнг энг илгарсан бос бараагийн харахтаа нэг сайхан болсон шиг санагдана. Уйдлийн машин эхлэн ажиллаж, оин жиргал хоёр гараараа бос бараагийн барьж, уйдлийн мөр дахулна үргшана кэн тэлхгэд үргшана Хөнгөнө төлөхгөд Монгол төрлөгийн өм биенэ кегул заажмар келвэршвэ. Онжиргал болвула Шинжангийн Борталын Монгол Эврэн засгчуугийн аршин шана эмхтэйчүүдийн үндэстнэ гар урлалын хоршана хариуцлагатан болох байгаад Монгол үндэстнэ хатхамрын ажлыг эрхлэн кегад нэгт 30 өнгөрөж илгүүлжээ. Тэд зэргийн дунд сургуулиана төгссөн дараа тэр эхлэн ээж андахч Монгол үндэстнээ хатхмар сурч өрөн гартана. Тэр инкубацийн бусаас соёлын нэвийн үр мэрэгжлийг аажмаар эзэмшчээ. Зүсвэлж хатхмар хатгтана оюун жиргал их дурвахтайгаар уралдаж дахин давтана боловсруулахад ундаа түүнэ үр мэрэгжлийн тасралтгүй давшилт тавилжээ. Охныны Монгол хатхмард үнэн сэтгэлээсээ дуртай байхыг үзад ээжийн түүгэ заламта сумна гэртэн нэг баг дэлгүүрэ нэгт урам шулн зэрэгжүүлжээ. Ээжийн кедүн нарын жилэ хэрэгэлсэн гişгөр хэлбарын үйдлийн машинтай 20-30 тэгш төрүүлж метрийн ажиллах уран зайд нэг өрөө гэр бүлийн үйлтгэлийн хэлбарын дэлгүүр ийгээд үйдэн нээсэн байна. Онжиргалаа хэлхтэн. Хатхмара хатх гэвэл сэтгэл тайван хатгч нарин нимбэ хатх хэрэгтэй. Бөдүлгэ чинэр муута эдэг хатгч болохгүй гэвэ. Дэлгүүргийн шинхэн эхлэн нэгт тэр үед 20 гэдүү настай байсан онжиргал өврийн бие дана Монгол хатхмара болгоныг бүр судан битал болгоно хатхна гэж дүрм тогтчээ. Өнгийн зогсда тааруулж кегулсдийн уламжлалт кегулс байх мэр тана бас шинийг үсгсэн үрэн сэтгэмж байж бэс барана яс чинэрийн сайн жөөлн тааламжтай байв. Хувц хунра толган засал орно дээрх эдлэл хэрэгсэл бүр байж тэр таварын төрөл зүйлийг альж чадхаараа баялагжуулна хатгч цөөхөн бус хэрэглэгчдийг хулд навхта татсан байна. Амын ярагара дамжигдахаар дамжина оюун жиргал олна мактан шаашаалык олжээ. Тэр үед түүнэ дэлгүрийн шинэ болгоснаас 10 шаху километр зай тавиасан ч гэ бас маш олон хүмүүс тус хална гэрэлцэн иржээ. Монгол хатхмараа сунгана хулд навдаг байв. Оюун жиргалын хатхсана Монгол хатхмарын борлуулах сайтай болохыг дахалдан хатхмарыг ийм сайн хатгч байгаад ягаад хэвчээг нөргөтгөнэ шандэ дэлгүр нэг говэ гэж аршин шана эмхтэйчдийн холбат хурлын анхаарлыг татсан байна. Эмхтэйчдийн холбат хурлын авсралгаараа онжиргал дэлгүрэнэ шана болгосонд нүүлгэн гөрөж эмхтэйчдийн үндэснэ үр мэрэгчлийн хорша байгуулж эгч хоёр эгч охин дүүг элсж хамтдаа нэзэнж тохан үед аршин шана зугаслын нүүлсээ зогх хэмжээгээр хөвсж байсан болохоор Тэдэнэ зугаацчдийн үндэстнээ онцлогта дурсгалын нэдтэ болсон хэрэгсэл шаардлагыг оновчтой хайнуулж таварын төрөл зүйлийг үндэстнээ хувц заслаас бог зүутө болно зугаацлын дурсгалын нэд болгоно өргөтгчээ.

Захаалга явах тутамаа ойширснаас дээлгүрийн үйлдвэрлэлийн үрөтмжиний илэрхэ даахч амчхгүй болж. Онжиргал цул гар урлуулын Монгол хатхмар хатхгийг баримталж, гурван хүмүүс ажил хайрлан хамтралсч өвт өрг нарана бүрэ 3 метрийн ишгээг хатах гэдэг нэг сарын цаг хугацаа гэрэгсч. Сандлын төвчлөгийг өдөр бүр хамгийн ихтэй нэгийг хатахч гаргадаг байж. Үйлдвэрлэлийн үр өтмжиг яагч дээгшлүүлэх хамт бас гар урлуулын найрлаг сайхан ба говаа сайхнаа таашаалыг алдахгүй болохгүй. Ийгада онжиргал өөр Монгол зэрэг газарт гөрч туршлагаа сурулсч компьютераар хатхмар хатах гэ машина цэц хатах гэ машин болбол сайн хавсрагч юм. Кэмнэ күчээр кегулс сурахгүй байгаада кегулс хатахгүй. Ариулсан цагаана хатах гэ аргаана давшлттай болгоч. Ариулсан цагаана хатах гэ аргаана давшлттай болгоч. Нэг олно битальча санаата Янс Келвергэ зурж төлөвлөхдөө хэрэгжилж болохыг олж мэджээ. Игада доран гөдлж үйнээс мэнэ компьютераа хэрэгжилж өнгөрсөнгөө уинжиргалда компьютераа хатхмар хатхгийг сурч өнгөрсөндөө өдөрт нэг суудлын төвчлөгийг хатгах байснаас нь айдлахын яс чинэрэ батлсан нөхцөл дөрөө нэгтэй өдөр тань 10 суудлын төвчлөгийг хатгах чадахгүйлж. Том Закалга Бачим Закалгыг тосч авбал тэр бас Кевинера клан авч чадахгүйлж. Нэр гарснаас хоороо зарим залуу охин хайж удаад онжиргалыг дагч Монгол хатхмар хатхгийг сурах гэсэнд тэр дуртай клан авч үн төлөргөөгөөр боловсралтай гэртэйж. Ишг цэц хатхга хувц хунраа уюуха зэрэг сүйр мэрэгжлээс заваад компьютераар хатхмар хатх гэртэл тэр бүгдийг нь сааж өгч. Игада нэг олон ногт онжиргалыг дагч Монгол хатхмар хатхгийг сурсна дараа Эврэний үйлс бүтэж дэлгүр нээсэн байна. Энэ хэдэн жилд онжиргал жилбэр 1-2 удаа төвлөрлөнө боловсралтай гэж удаа бүр 10-15 өдрийн цаг хугацаа хэрэгсэж бараг Альвинсна 150 экч охин динарыг уурлагана тогтор тагаара нэмэгдүүлэхдээ дайчилж. Зарим хүмүүс төвнөөс Шэм нар чинэ дэлгүр нээж чиний маймааг булахаас айхгүй юу гэж асуусанд тэр ээш ахчгоогаар инэмсгэлэн гэлэхтэн. Монгол хатхмарын дараа уламжлан залгамжлахтай төшкөлдөг. Олон дэлгүр нээвэл Монгол хатхмарыг тэгээд нэн олон хүмүнд үзүүлэх ба хэрэглүүлж чадах болно гэж хэлжээ. Онжиргала бас зах дэлгүрийн цагийн урсгалыг ажиглаж Монгол хатхмарын уламжлалтай кегулсын элементара хөрмийн хувцас таш авч дэвл орно виталиг хөнжлийн кэрлэг зэргийг чимгэлэх зэрэг метинэ маш олон витальч зураг төвлөх гэсэн байна. Онжиргал хэлхтэн уламжлалтай гэхэд одавийн Янс Келвариг уусан цулн шинэ гоо сайхна мэдрэмжийг бий болгоснаас залуучуудаа маш дуртай болва гэвэ. Одоо өнгөрсөндөө зөвхөн 20-30-ын тэгш 40 метр талбайтай гар урлуулын үйлдэлтэй байснаас нэгтэй 200 тэгш 40 метрийн талбайтай хатхмарын үйлдвэрийн гэр болж ихэж. Үйлдвэрийн гэрт үйлдлийн машин ажиллаж онжиргал болон экч охин динарын баяр хөөртэйг алтах дуун байн байн сонсогдно. Онжиргалын нэрсгээр анхна зөрилт Батбек болох тутам амьдрал тедүү зулжиргал тавулна. Ирэгчл авта гартга өн гэлгэрмээ сайхан кегулстай адилхан дараа амжирлын гүшаар билэхч, көсл ермэлзлаар билэхнэ гэвэ.

0: амбадаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа?
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битэлэр ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Чагна сосгоч та. Кэдан усхийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода кэдажаху кэдадосхон тараачна тухай мэдээгээ сонсох яа. Кэвингигээ тархаас хураах гэртэл бүх юмста кэдүчнараа нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадаршлуулт үүсэхгүй. Нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадаршлуултыг явахчаа багсахгүй. Ода хариултыг нэг л дарамчаар олж болно. Шидра дундуулсын кэдажахугийн шинжилгээ ухааны Кралингийн Кэвингийн судалгааны газар дундуулсын кэдажахугийн шинжилгээ ухааны Кралингийн баруун нурна кэдажахугийн судалгааны төв Кэвингийн ажилласан бузурдалгаа дуур нүүрстөрөгчтэй хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай чиглүүлэн Кэвингийн нүүрстөрөгчийн давхар эслийн ул мөрийн тооцоо кик вие нэг цаг тиг гик авичатын баг программыг судалнын гаргач Кэвингийн үйлдвэрлэлийн бүх явцдаг нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадаршлуултыг төргөн тооцоо кик ба ойнлог задлалтай кикийг биелүүлж манай улсын Кэвингийн дур нүүрстөрөгчтэй үйлдвэрлэлийг үнэлэх нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадаршлуултыг багасгах мэрэгжлийг шилдэгжүүлэх гээд нүүрстөрөгчийн давхар эслийн хамьяралтад тоочлсон төслийг хангава. Кэвингийн манай улсын чихэл ажахуугийн тармил болсны хэвд Төвнө үйлдвэрлэлийн явцын тараалгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн оруулалтаа машин чилн ажилуулах усалж бордор оруулах тараалгийн сүлээ бүрхвчиг хэрэгжилгээд иш сөрүлийг шийдвэрлэх зэрэг олон нүүрстөрөгчийн давхар ажлын гадаршлуулалтын гох цаада хологдож байдаг. Уламжлалт Кэвингийн нүүрстөрөгчийн давхар ажлын ул мөрийн тооцоо гэх аргад тоо баримтыг цуглуулахын будлын амтаа Тусгай мэрэгжлийн баримжаа дээр хэрэглэгэн ах байдал хазгаартай зэрэг асуудал оршиж үндсэн шатын үйлдвэрлэлийн гол цогцсоо болно. Кэвингд холбогдох аж ахуйн төргөн тооцоо хийх хэрэгцээ шаардлагыг хангах төвшөртэй юм. Энэхүү асуудалд чиглүүлэн судлын экэбэлхэм олон улсын нийтийн хэрэгжилж байгаа бүх явцын үйлллийн хугацаана үнэлэлтийн аргадаа суурилэн Кэвингийн үйлдвэрлэлийн үт хугацаана байсан судлалтын тоо баримттай ба тармилын газрын байр тогтоолтын туршилтын нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадаршлуулалтын тоо баримтын камерктаа үйлдэлэн Кэвингийн үйлдвэрлэлийн нүүрстөрөгчийн ул мөрийн тооцоо хэл бариг үсгэн байгуулж тус вижатын баг программыг нээсэн байна. Ойлгосноор болвол тус вижатын баг программын тоо баримтыг үзэгт хөтсөө болох гэ түүхийн тэмдэглэлийг байцаал авлах гэхэд мэдүүлэлтийг дамжуулан гарах гэзэрэг олон зүйлийн чидэмжтэй байдаг. Хэрэглэгч зөвхөн тарилтын талба, услалтын арга хэлбэр, хэмийн бордур, тараалгийн нэмийн оруулалт, тараалгийн машинараа ажиллах гэхэд иш сөрүлийг ашиглах зэрэг Сүр сүрэг зангийг оруулвал даруй Кэвингийн үйлдвэрлэлийн нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадаршлуултаа нүүрстөрөгчийн давхар эслийг хураан цуглуулах гэхэд цэврэ нүүрстөрөгчийн ул мөрийн үр дүнгийг төргөн олж

Хавингийн үйлдвэрлэлийн ерөнхийлөгчийн давхар ажлын улмэрийн нэг даравштай оюунлог бодлыг үнэнхэ биелүүлж чадна. Үүнэ хамт тус баг программа Кавин тарха зангилгын гох цана гадшлуулах илэр каллийн туу баримтын комергийг хурамдуулахын хамт. Зохамл оюунлогийн том загварта салгаж оруулна. Энийнэ хиймийн бордур таралингийн сүлөө бүрхэвч цаглаган гүч цайю буюу чию тос зэрэг оруулалтын байдсаас үүссэн нүрстөрөгчин давхар эслийн гадаршлуулалт тогтсон хэмжээнаас задлалт гэж адил бус орон бүсийн үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг өндөслөн Кавингийн газрын гадаршлуултыг багсгаа далд гүчиг үнлэнэ жишг ба доор нүрстөрөгчтэй үйлдвэрлэлийн сануулгыг хандлагтай чанартайгаар хангаж Кавингийн тараачин шинжилх ухааны судалгааны ажилтан тараалингийн хамьяралтын салам мэтэрхэд Кавингд холбогдох ажаахуулын доор нүрстөрөгчтэй үнэлэлтэй өрнөлөхтэй бүх талын мэрэгжлийн тулаарл хангана. Энэ Кавингийн нүрстөрөгчийн давхар эслийн гадаршлуулалт тоо цаг их ба том загварыг уйлдуулсан мэрэгжлийн арга замын улсын дотоод анх үйтцэнд тоочгдна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийхэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлдлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
2: Бидний ерэн хүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмайж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, Кэлзэн нурсах уултай, Кэдэ нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, Хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нутгийн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгтөө Кэслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн гэгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загэн сосч та. Кэдан утгын хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидра буурал тухаашана. Шиганжида сумна эм тусараг واخ газарта яарал тавиад илэрнэ. Хашгралтха дууг дахалдана нэг нэгэ тархсайта алтан хойно эм тусараг واخ цоримд өсрөлд норж бүх биенэ эм тусанда дэвтнэ. Малчта ажлаанах хайрлаа хамжилсч хойно бүх биенэ эм тусанда дэвтхийг үнэнхэ батлна. 2026 онд буурал тухаашаан хаврын намрын үйлрэлд 10 төмөн хойно эм тусаараа угаах ажлыг хийж дуусгахар төлөвлөж байна. Одоо хаврын үйлрэлийн эм тусаар угаах ажилла бүх талаараа акулагдж. Бүх шинданы та долоон эм тусаар угаах цаг байр гаргаж. Тус ажлыг барах залтаар 6 дугаар сарын нэхээр дуусгахар байна.

Одоо Өмнө Шинжаангийн хэвсэг тарана ургуулт нь агц болноос 6 дугаар сарын цаг үрийн үр амьсгалын байдлын жишлтэгэн төсөлвөл бараг цалтараа 2026 оноо хэвсэг тараа боловсруулах хугацаа нь ихэн кинэ энгийн жил болно нийтэн жилаас эрт байж 6 дугаар сарын эхнэ дундч хугацаагаас сарын дундч хүртэл төвлөрж байна. Зургаадугаар сарын эхнэ дундч хугацаагаас сарын дундч хүртэл төвлөрж байна. Бараг цалтараа 2026 онд Эмин Шинжаангийн гуурсанд тарих шишиний тарилтын хугацаа нь ихэн кескинэ энгийн жил ба нийтэн жилаас эрт байж, өөнд Хашхар аймаг, Хотан аймаг 6-р сарын дундчаас эхлэн 6-р сарын дундчаас сүүлчин эхнээ хугацаанд байж, бусад газар орноос 6-р сарын дундчаас 7-р сарын эхэн хүртэл их кепчагаараа тарихт нилээд тохиромжтой юм. Эрхмэнд сонсогчдаа энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нөхөлөө сонссонд баярлалаа. Нэг голноо голгыг тавас Slowstein хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битаалын сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн төрөө. Күндэс сонсчдаа Уртари үгийн саруу сайхан зокааж айсигийн улаан зокаагад улаанаа дуусна ээжиг ам баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонирхох болов уу?

Гүндэс сонсогчдаа. Удаа Тэнгэр үлийн өмнөх хөт биеийн шин дуулуулгаараар цэлмэн цэцгэх хөвсгөл сундаг дүүг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо. Салгаад үгийн муталу мамитсукаач айсигин Искандар самитсукаас нь агуихгийн нам мингике уйгар гэлаа дүүсэн найрал дүүг сонирхуулъя.

гүндэс сонсогч та. Одоо үгийн дусан зохай жайсгийн гоёрв зохайгаад минжаан дуусна аавын нутг алтан дэгсгийгэд үг сонсох болов уу?

Хүндэс сонсчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн сэ дуяа зохаж айсгийн цэ үйлсэ зохагаад наа сэргэн дуусна шаршил мэнгэх дугаар үргэлжлүүлье.

сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд курад өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Самсхан гэрэл сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Гэргийн дээр Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол хэлнэ радиогийн Эрүүл мэндийн харив төрөлөг мань Эрхэм Нанартаг эндчлэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. ММЛ-ийн даатгалын хувь хүмүүс дансыг мужаслан харилцсан туслалч шиг болдгоо. Тэгвэл юуг яаж хэрэглэх вэ?

Зунда бий гах ямар ямар арга инэ зүрхва их тархиг гэмтэдэггүй. Агаар тохруулагчтай ураад удаан байвла толгойтна. Шимэр хана бэлчарыг энэ нухулвал намтахч болно. Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгэр агуулгын хамтдаа нөлөхийг Кулан авт сонсохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжанг радио телевизионаас сонсогчдын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өвчлөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Жагын сосгч та. ММ-лгийн даатгалын яг хөвкмнэ дансыг мужа ослоно харилцана туслалцч болдог болов. Тэгвэл үйг яаж хэрэглэх вэ? Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медиана төргөн дамжуулах дугаараар юуны тухай ойлгоё. Шидра улсын ММ-лгийн бат хэмжээнд товчоо. Эдийн засгийн яамна шидра. Ажилтан ажилчнаа үндэсний ММ-лгийн даатгалын хөвкмнэ дансыг Мужаслана харилцан туслалцахыг гардын битака туршин хэрэгжүүлэх дөрмийн мэдгэдлийг барлан дарахаж. Ажилтан ажилчнаа үндэсний мэмлэгийн даатгалын хөв хүмнэ дансыг мужаслана харилцан туслалцахыг дөрмжүүлвэ. Мэдгэдэлд зааж гаргасан юм. Ажилтан ажилчнаа үндэсний мэмлэгийн даатгалын хөв хүмнэ дансыг мужаслана харилцан туслалцах гэдгийг Бүх улсын мэмлэгийн даатгалын сүрэг зангийн нэгдэлтэй тавцанд төвшглөн хөв хүмнэ мэмлэгийн даатгалын мөнгө хавтах гаргаж харилцан туслалцах тууг хэмжээ тогтоон ажилтан ажилчнаа хөв хүмнэ дансын хэрэг мөнгийг тогтоол ёсоороо өөр төрөл садна гэна тогтсон зэгийн ММ-лгийн байгууламжт өвчж үлсэн ба эм хулд навснаас болсоно хөв хүмнэ үүргэлх зардал ба даатгалд оролцох зардал тушаахад тооцоо кекиг зааж байна. Хөв хүмнэ ММ-лгийн даатгалын мөнгө хавтахад жишмэг тоог хэмжээ хамьяралтыг хэрэгжүүлнэ. Мужаслана харилцан туслалцахад тохирох кемсчийн кепчайн ажилтан ажилчнаа үндэсний ММ-лгийн даатгалд оролцох стыне өөр төрөл садан байж харилцан туслагдагчийн үндэсний мэмлэгийн даатгалд оролцох ёстой байх гэрхтээ өөр

тэр саданда ургулсана нэкэр. Эр тэр саданда ургулсан нэкэр аав ээж үрхэхт ах дүү эгч охин дүү өвкав эмэг ээж нахц өвкав эмэг ээж омбул ковн омбул окон ба зэ омбул ковн зэ омбул окон бахтна. Даатгалда уралцгаста улсын нэмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээнэ тавцанг ап мужийн шатын эмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээнэ тавцанг даатгалд уралцсан газрын эмэмлэгийн даатгалын гардан битак байгуулмжийн үйлчилгээнэ сарх зэрэг олон зүйлийн арга замаараа дамжна харилцан туслалцгаа харьцааг байгуулах буюу гүчингөө болгоч болно. Харилцан туслалцгаа харьцааг байгуулах үед харилцан туслагч амлалтын бичгтээ гарын нүс сурж амлалтын зөвлөсөн үнэн боттой чинэрэ боломжтой чинэрт хариуцах гэрхтээ. Нэг харилцан туслалцах хүмүүс олон өөр төрөл садантай харилцан туслалцгаа харьцаа байгуулж болно. Нэг харилцан туслалцагчийн чих олон өөр төрөл садантай харилцан туслалцахыг клан авч болно. Харилцан туслалцах комиссийн эмэмлэгийн даатгалын мөн хатгаараа дамжна харилцан туслалцагчд тоог хэмжээг тогтоож харилцан туслалцах комиссийн тус тоог хэмжээнэ хувь хүмүүс дансын хэрэг мөнгийг хэрглэж болохгүй. Харилцан туслалцагчийн олсон харилцан туслалцахад тоог хэмжээг нь дахин 3-р комиг хамтдын тусалж болохгүй. Харилцан туслалцагчийн тогтолд нийсцэн зардал гарвал харилцан туслалцах мөнгөөр таслана бодч болно. Харилцан туслалцах комиссийн эмэмлэгийн даатгалын мөнгө хавтгаараа дамжна харилцан туслалцагчд тоог хэмжээг тогтоож эмэмлэгийн даатгалын үйлчилгээнэ тавцсангаар дамжна харилцан туслах харьцааг хүчингөө болохгүй дэ харилцан туслалцагчны хэрэгэлсэнгүй харилцан туслалцах тоог хэмжээг харилцан туслах хүмнэ хөв хүмнэ данста айндана орох болно. Харилцан туслалцагчны тогтсон цагийн эмэмлэгийн байгууллагт эмнүүлэд үйлсэн хөв хүмнэ даах эмчилгээ зардала тогтсон цагийн салган хултах эмийн дэлгүүрээс тогтолд нийсчэн эмийн зүйл эмчилгээ багч хэрэгсэл эмдэг хэрэглэх хоригдлын материалыг хулдан авахдаа үйлсэн хөв хүмнэ даах зардлыг харилцан туслагдөгчийн харилцан туслалцах тоог хэмжээгээрээ тооцаг хийж болно. Харилцан туслалцагчийн хотгодагийн суугалаар дийн үндсэн нэмэмлэгийн даатгал ут хугацааны сүвлэлтийн даатгалын хөв хүмнэ тушаахаа зардлын хэсгийг тушаахад харилцан туслалцах тоог хэмжээгээрээ тооцаг хийж болох мөртөө эркүш бүх тоогаараа тооцаг хийх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогчдоо. Зундаа бие гаах ямар ямар аргын зүрхэн болно их тархиг гэмтэдэггүй. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юу нэг тохиолхъя. Зун болохтой зулааны хэмжээ ба чигэн хэмжээд ягшилж, кемнэ кэлсэн гарах хэмжээ дахалд нэмэгдэн, бие угаахын кемсэн кэлсэн гарсна дараах энгийн ажиллагаа болдог. Гэвчгэ эмч нэрсгара, бие угаах энгэ энгийн баг ёбдлын зунда маш олон далд айла нүгдэж байдаг. Зарим зогсгүй ажиллагааны цусна даралд кэлбэлсгэ, зүрхэн кемнэлэ кевэн байдлаар алтаха цаашлбол ухаалтха буюу зүрхнээс шилталсан ген тархиг үсгдэг. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснаара зун дүргэлж тохиолддог 6 зүйлийн бие угаах арга хэлбэрээс айл чатхараа зайлсхийх хэрэгтэй. Зүрх тархины цусны судлын эвчтэ кэмэн нэн гүлү анхаарах хэрэгтэй. 1. Кэлсэн гарч байгаа үед бие угаах. Зохимжгүй цагт бие угаахын ажил шалбал кэлсэн гарах үед

хоол ицснээ дараа, арх ууснаа дараа, хөдөлгөө хийснээ дараа буюу өлн үед зүрх ба их тархийг өлөөц дараастай болхно. Хэлсэн гарах үед килгсэн судлаа тэлэгтэх байдалд оршиж, кэрва усна дулаана дуур шиг болбол цусан судлаа сэдэлтөгч гент авшиж, цусна даралтын келбэлслийг дахалдана зүрх тархины цусан судлаа амархана энэ дэл гарна. Хоол ицсэнэ дараа. Тэр даруу биен угаахын зүрхнэ цус хангахыг нэлэлж мэднэ. Өлн үед. Цусын шигрээ ерийнэ дуур шиг байж кümün амархана толгой эргэж таймирдна. Арх ууснаа дараа. Даруу төргөнө биен угаахын цуснаа даралтыг явис гэж мэтгвэгээд зүрхнэ давтамж күштэ келбэлснэ. Сануулхын бие угаахтана хоол ицснэ дараа адагтана нэг цаг алсалж хөдөлгөө хийснэ дараа адагтана хагас цагаас нэг цагаас адагтана хагас цагаас нэг цагаас дээгш алсал бол зогно. Адагтана хагас цагаас нэг цагаас дээгш алсал бол зогно. Арх уусан кümün хамгийн сайн нэ. Арх сэргэснэ дараа угаах хэрэгтэй. Кэрва кэлэрсэн болбол кэлсийн хагассна дараасаа биен угаах хэрэгтэй. 2. Бие угаах усан дэгд халуун буюу дэгд хийтэнэ. Бие угаах усан дэгд халуун болбол цусны судлыг тэлүүлж, цустай гүйлтийг төрөгтгөнө. Зүрхнээ дараасыг нэмэгдүүлж, зүрхийг төгшөөлж, цаашлбал зүрхэн хэмнэлэг хэвэн бус болхно. Усны дэгд кетэн болбол цусны судал авшиж, цусны даралтад ягшилж, зүрхнэ булчингийн цусны хангалттай хөрөлцөхгүй болж, зүрхэн базлж эвтэх зэрэг асуудлыг үүсгэнэ. Сануулхын бие угаах усны халууныг 35 Цельсиграцаас 40 Цельсиграц байлгавал зохимжтой. Биеийн дулааны хэмжээтэй өөртөлбөл сайн болно. 3. Дэгд удаан угаах. Биеийн удаан угаахын арсна цусны судлыг өргөжлөнө тэлүүлж, их хэмжээний цусны биеийн гадрагда урсан орж, тарх ба зүрхний цусны хангалтыг багасгаж, үүнээс болж толгой эрхгэ, зүрхэн төгшгэ, күн ноштай үед цаашлаад зүрхнээ кемнэлэ, кевэн байдлаа алтаха буюу манарх болно. Сануулхын бие угаахтаа найлж чадхаараа 10-15 минутын дотор кызгаарлж, сүрчмэл усаараа угаахтана ингийн байдалд 5 минут орчим байлгавал болчихнэ. Үүнд толго угаахаа цаг багтахгүй. Настан буюу зүрхний ажиллагааны барагта болвол биен үсч угаахаа цаг ана ахардах хэрэгтэй. 4. Үйд сарвханы чанхааха. Олонхо хүмүүс бие угаахтана үйд сарвханы чанхааха дадгалтай байж, угаалгын герт бөхчм халуун болж, хөчөлдөрөгч дутгддаг. Иймэрхүү орчин дөрөнд кümün амархана чээж бүтч зүрхэн төгшнэ. Зүрхнээ хөчөлдөрөгчийн хангалгаа хөрөлцөхгүйгээс болж, зүрхнээ цусны судлын хэргийн айл төгшөрөө дахалт нэмэгдэнэ. Сануулхны бие угаахтана угаалгын гертэ салхи нэвтрүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл агаар солих сенсиг нэк буюу үйдэнд зааг үлдэж нэгтэ битэмжилсэн чиглэг угаалгын гертэ удаан байхаас залсгэх хэрэгтэй. 5. Дэгд удаан зогсож угаах. Удаан зогсож толгойг нь угааж биеийг угаавал дуур мэчний цусны судлаа тэлэгдэж тархийн цусны хангалттай харьцангуйгаар багасч толгой эргэж нүднэр алсгэ цаашлбал манарж унах болно. Сануулхны бие угаахтана хайлтар хас сэргээлэх угаалгын сандал бэлтгэж болно. Онцгална настаа кümün буюу таймер тэнкайны барагта кümün чихэлтай үед сууж угааж эндл гарахаас залсгэж болно. 6. Биен угааж болсны дараа дурана сэрвцгэ. Жишээлбэл биен угааж болсны дараа тэр даруугана
Китн агаар тохируулагч

хэргэлжээ. Кейтэн усаараа цогцолхоо. Биан угаасна дараа үснээ сүви нээгдэж цусан судалд хэлэгддэг. Энэ үед тердорийн агаар тохруулагч Үлайха буюу Кейтэн усаараа цогцолвола дулаанаас зөрөөнөө сэдэлтийн цусан судлыг төргөн авчулж цуснаа даралтаа зөрхнөө цогцолтыг дахалдна келбэлсч зөрхөн базалж явдах буюу гентар өхөлж мэднэ. Сануулхны биян угааж барвал биян арш жахсана. Биийн дулаана аажмаараа сэргэснэ дараа сэрвэтнэ. Төр цагийнэ тааламжтаад яарч болохгүй. Кэлсэн гарвал биян угаахыг бүгдээрээ бүр мэднэ. Тэгвэл өнөөдөр кэлсэн гарсангаа болвол биян угаах чихэл таюу гоё. Кэрвэ өвчлөх тавшир хөртөх зэрэг онц хавайдлгаа болбол зунд дэгдэ кэлсэн гарсангаа боловчгаа олон нарана өдөр бүрэ нэг удаа биян угаахыг сануулж байна. Бид нэ кэдлгаа кэхэ сэтгэл догдлох буюу аагм халуун орчин тойронд байх үед арсна кэлсэн бүлчирхаа кэлшшүүрүүлж өөршч илч сарнуулахар дамжина биеийн дулааныг тохируулна. Энэ үед кэлсиг олон нарана илэрхэ сэрж мэднэ. Гэвч наамжим амрах сэрвэн орчин тойрончга арсна мэнл эс мэдгдэмэ кэлсэн арха байдал үргэлжилдэг. Кэлсэн дотор маш олон бичил бүрүлдэхэн байна. Жишээлбэл натрий ион, хлор ион, калий, витамин ба эрүүд ус зэрэг. Ялангуяа сүв, цав зэрэг хэсэгтээ бас онцгой их кэлсэн бүлчирхаатай байж тэдгээрээс үүсэж байгаа кэлсийн нэлцэн ха, өтгөн, тослог, бас үүрэг, шикэр ба шүвтэр байж. Дээрийн бактераараа төрөгдөхөйл нэн амархан кэлснэ өм кэнэр гардаг. Тиймээс кэлсэн гарсны эсгийг хамьярсан хэрэггүй. Зунда хамаг сайн өдрөр нэг удаа биян угаах хэрэгтэй. Кэрвэ арсна өвчтэй болбол биеийн байдалд нь төслөнө тусгай мэрэгжил нь арсна салааны эмчээс асуухыг сануулъя. Тусгай мэрэгжилд нэлэрх алхтай нь зөрхнө гол цусны судал болбол зуна үйлрэлтэй зогцолдож байдаг. Зунда биян сүйлхтэй голдож зөрхөн сүйлх болно. Шинжлэх ухаанчаараа биян угаахаас гадаа зунда зүрх тархины цусны судлыг хамгаалахад бас дуурк хэдэн талыг анхаарах хэрэгтэй. 1. Тохиромжтой үеийн амралт. Зунда кэмнэ биеийн шингуучнаас ойлцаа төрөгшөж зүрх тархины цусны судлын цусны хангалт амархан хөрөлцөхгүй байдал гардаг болохоор үйдтэй зогсдоо унтаарай. Үйдтэй 20 минут унтж хамаг сайны 30 минутаас хэтрүүлж болохгүй. Удаан унтвал үеийн хойно амархан цог сүлдгөө болно. Хамаг сайны үйд орон дээр намарна. Элхтэн унтч болохгүй. 2. Иккэлсэн гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Энгийн үед их хэмжээний кэлсэн гарахаас зайлсхийж боловсрохтой инчгэ шүрүүнэ кэдлгээ хийхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Кэнгэн кэдлгээ гэж биеэс бахана кэлсэн гар болуулчихнэ. 3. Бича ундасчны дараа сая ус уугаарай. Эдэрвэр тохиромжтой билан усан буюу шингэн цав уугаарай. Кэрвэ бачимтха нөр холчха амархан уурлах зэрэг зүрхнээ халуу тавиабил. Гургуулийн ида холмины үр зэргийг усанд дэвтааж ууж болно. Гэвчгэн нэг л дураа их кемжагаараа ус ууж болохгүй. Ахархан хугацаанд их кемжагаар ус уувал амархан цусны наатара дур гэмиг өсгөж зүрхнээ даацыг нэмэгдүүлнэ. Хамаг сайны баг бага балга баг кемжагаар олон удаа ус уунаа.

Захны сонсогчдаа. Одоо эрүүл мэндийн баг хөдөлгөөний дугаараар өнөөдөр олондо танилцуулах эрүүл мэндийн баг хөдөлгөөг болбол агаар тохируулагчийн нэрэд 1 цаг ажиллах бүрэ нүдэн анж 2 гарын эрк ахур гарана Чимрхана Бэлчариг илхийн хамта айлхарана нүдна ухраха гана дарж 1 минут байлахна. Одоо агаар тохируулагчигэ олон гэргэлж байна. Кейтэн салхина шүхд үйлавил толго нарсна цусан зүдл авчиж бачимтха чинэрта толго автхийг үсгдэг. Нүдэн анжи чимир хан бэлчарыг нохлохын нүдэн цагаргийн бүлчин ба чимир хана бүлчингийг сулруулна. Айлхарана нүдэн бүтүүлж гарын элчиг ашиглана нүдэн эргэн дэх цусны эргэлтийг акулж кейтэн чангарх эвтхэ мэтэ эргэлтийг хөргөлнө. Хоёр гарааны урдаар зүлгэн халуулж эрхэ хур гарааны чимэр хана бэлчээр дээр дарж бусууд дөрөн хур гана магнадан тавьж нүдэн анж зогхо хөчл цараа цагарга зурж нохолно. Кеж барсна дараа нүдэн тэр дурааны нээж болохгүй. Урдаараа нүдэн гэрэлд зогцуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр хэрвээ алун герт толгоо кэшцэн шиг санагдвала би чад тесрэл. Нүдэн анж 1 минут нохолж үзээрэй. Толгоо сэргвэл сэтгцэн сая амьдлаг бол чадна. Эрхмэнд сонсогчдоо, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиптрал маань

Энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slurshtin хэрэглэгчний өвчтөрийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн юм акадл нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонор дуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гурав дугаарт сургам хүмүүжлийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэх чадварыг дээшлүүлнэ. Нийгэм журамт одоо хижилсэн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах хэрэгцээг үндэслэн их дээд сургуулийн орон бүсийн байрлуулалт, шинжилгээний салааны бүтц, тусгай мэргэжлийн тохируулалтыг тохируулан шилдэгжүүлж, дээд зэргийн сургам хүмүүжлийн хамааралтын арга маягийг халан сайжруулж, дээд зэргийн сургуулийн шинжилх ухаанч байр тогтоолт зөрөөжүүлсэн хөгжилтийг ахиулан шинийг үүдэх ба аадал үйлс цогцлох хүмүүжлийг чадвартан хүмүүжүүлэх бүх явцад туушлуулж шинжилгээний салаа болон тусгай мэргэжлийг хөдлөнгүйгээр тохируулах тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж тэргүүн зэргийн их сургууль ба тэргүүн зэргийн шинжилгээний салааны байгуулалтыг төргөтгөн аж ахуйлал, дээд сургууль, шинжилх ухааны судалгааны байгууламжийн хамжилтсан шинийг үүдгийг ахиулж, шинийг үүдгээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй оролцож, шинийг үүдэх хэлбэрийн, хам хэлбэрийн, хэрэглээний хэлбэрийн чадвартныг голлон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Ажил мэргэжлийн сургам хүмүүжлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, үйлдвэрлэл хичээл хүмүүжлийн уусалцлыг ихээр ахиулан, ёс суртахуун ба ур мэргэжлийг зэргээр сурах, ажиллах суралцахыг уялдуулсан хүн хүмүүжүүлэх тогтцыг бүрэншүүлж, ил ажил төрөлд төг түмэн өндөр хэв чанар бүхий аж үйлсийн шин хүчнийг тасралтгүй хүмүүжүүлэн өгч, ажил мэргэжлийн дээд сургууль төгсөгсөдөд ажил мэргэжлийн хөгжилтийн талаар бас өргөн уудам орон зай олгох хэрэгтэй. Амьдлаг бөгөөд бүтөмжтэй харгалзлын төрийн бодлогыг нийтэлж, аж ахуйлалын ажил мэргэжлийн сургам хүмүүжлийн хариуцлагыг үүргэлэх соёлын орчин нөхцөлийг нэн илүү бий болгож, ажил мэргэжлийн дээд сургууль болон ажил төрлийн аж ахуйлалын хувь заяаны хамтын цогцыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхийн дахны хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

дөрөвдүгээрт сурган хүмүүжилийн нээлтийг өргөтгөж манай улсын сурган хүмүүжилийн дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлнэ. Дуслыг хураавал далай болно. Сургун хүмүүжилийн одоохийчлэлтийг ахиулахад гадагш нээлт хийхийг гойвшгүй баримталж, дэлхийн эл улс руугаа харилцан багтаах, харилцан толилох, харилцан нэвтрэлцэхэн чангадах хэрэгтэй. Дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хошуурл ба улсын дотоодын буурай, хоосон байгаа дутагдж байгаа шинжилгээний салаа болон тусгай мэрэгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, дэлхийн тэргүүн зэргийн эх баялгийн хинтэй өндөр түвшнээр хамтралцсан сургууль эрхэлж, чанар сайтай хэрэгцээнд нийцхийн оруулж авчрах хэрэгтэй. Дэлхий дээр нэн их өрсөлдөх хүчин бүхий гадаадын сурагчдын сурган хүмүүжилийг бий болгож, манай улсаан бүх бөмбөрцгийн гол болох гадаадын сурагчдын суралцах төв болон дэлхийн шалгарсан залуучуудын хүсн тэмүүлж ирдэг гадаадын сурагчдын суралцах газар болгон байгуулж, гадаадын оройлсон чадвартыг татан авчирж, дундад улсад суралцуулж, ирээдийн бүх бөмбөрцгийн содчуулыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сурган хүмүүжилийн улсын гадаад харилцаанд үйлчлэх чадварыг чангаруулан, сурган хүмүүжилийн солилцоо хамтралцаагаар дамжуулан, бүх бөмбөрцгийн күнзийн дээд сургуул, күнзийн хичээлийн танхимыг үргэлжлэн сайтар эрхэлж, бүх бөмбөрцгийн хэдэн мянган төмөн хятадгэл сурагсад, дундад улсад ирж суралцаж байгаа хэдэн арван төмөн сурагчдыг дундад улсын сайн найз болгох хэрэгтэй. Нам ба улсын чиглэлт төрийн бодлогыг эзэмссэн бүх бөмбөрцгийн хараатай, олон улсын дүрмд нэвтэрсэн, гадаад хэлийг боловсронгүй хэрэгжилж чаддаг, дундад гадаадын хэлэлцээ болон нэвтрэлцээнд цагаарсан дэлхийч чадвартныг ихээр хүмүүжүүлж, нэг бүс нэг зам зэрэг гадаад явдалд бачим шаардагдах гадаад хэл мэдэх эл төрлийн тусгай мэрэгжлийн ба хамааралтын чадвартныг хандлагат чанартайгаар хүмүүжүүлж, төлөвлөгөөтэйгээр шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлэн шилэн сонгож, олон улсын зохион байгуулалтад тушаал үүргэлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой гадаад дэх олон улсын сургуулийг төрглөн байгуулж, гадаадд цууга эл төрлийн байгууламж, гадаад дэх дундадын бэлийн байгууламжийн ажилтан, жич гадаадд очиж худалдаа эрхэлж байх, ажил хөдөлмөр хийж байх хүмүүсийн дагад цууга үр хүүхдийн гадаадд хятад хэлний сурган хүмүүжил хөртөх асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт, гадаадд цууга дундадын хариат нар ба дундадчуудын үр хүүхдийн хятад хэл сурах, дундад улсын түүх соёлыг суралцахад дөхөм үзүүлэх хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Улс төрийн амар төвшин, нийгмийн амар тогтун, ард түмний амар амгаланг хамгаалъя. 2019 оны 1-р сарын 15-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Төв хорооны улс төр хууль цаазын ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болгохыг баримталж, улс төр хууль цаазын ажил дэх намын харьцал шүгүү удирдлагыг баримталж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, нийгмийн засалтын одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулж, улс төр хууль цаазын хүрээндэх өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийг түргэлэн ахиулж, улс төр хууль цаазын эгнээний хувьсгалжих, жинхэнэчлэх, тусгайжих, ажил мэрэгжих байгууллалтыг түргэлэн ахиулж, тушаал хариуцлагаан үнэн чээр гүйцэтгэж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн ажил хийж, эрс шуурхайгаар өөрчлөлт хийж шинийг үүдэн, улсын улс төрийн амар төвшнийг хамгаалах, нийгмийн их талын тогтун байдлыг үнэнхүү батлах, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах тушаал хариуцлага үүргэн сайтар гүйцэтгэж, улс төр хууль цаазын үйлсийн хөгжилтийн шин хуудсыг тасралтгүй бичиглэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо улс төр хууль цаазын ажлыг нэн чухал байранд тавин атгаж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээг хэрэгжүүлж, улс төрийн амар төвшин, нийгмийн амар тогтун, ард түмний амар амгаланг хамгаалж, аж ахуй нийгмийн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулжээ. Энэ бол намын төв хорооны эрс чанга удирдсны үр дүн мөн. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтаар тэмцсэний үр дүн мөн. Үүнд бүх улсын улс төр хууль цаазын фронт болон өргөн олон улс төр хууль цаазын кадр цагдаагийн оюун ухаан ба хүч хөлс шингэж байгаа юм. Намын олон түмэнч шугамыг сайтар туушлуулж, ард түмний төлөө нийгмийн засалт хийхийг баримталж, намын шилдэг уламжлал болон шин мэрэгжил, шин арга барилыг чадамгаагаар уялдуулж, олон түмнийг зохион байгуулах, олон түмнийг дайчлах тогтцын шинийг үүдэж, ард түмэнд ашиг тус олгох, ард түмний төлөө ажил явдал эрхлэх, ард түмний хүчир зовлонг арилгах тогтцын шинийг үүдэж, олон түмний оюун ухаан авьяас чадварыг нийгмийн засалтын шинийг үүдэх ширгэш үгүй эх булаг болгох хэрэгтэй. Олон түмний ам биеийн ашиг тусад холбогдох, голдлоготой хүрээндэх хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих эрчмийг чангаруулж, огторгойг нэн тэлмэг, усыг нэн тунгалаг, агаарыг нэн цэвэр, эдэнийг нэн амар төвшин, зам харилцааг нэн саадгүй, нийгмийг нэн эй зохицуулалттай, эмх журамтай болгох хэрэгтэй. Намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулгыг чадамгаагаар нийгмийн засалтын үр бүтөмж болгон хувируулж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, нийгэм даяар хамжилцах, олон нийтээрэн оролцох, хуулиар засахаар батлах нийгмийн засалтын байгууллыг төгөлдржүүлж, хамтаар байгуулах, хамтаар засах, хамтаар эдлэх
нийгмийн засалтын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Амар төвшний байгууллалтын ажлыг зохицуулах тогтцын шинийг үүдэн төгөлдржүүлж, улс төр хууль цаазын систем ба холбогдол бүхий салаа мөчрийн их баялгийн хүчнийг сайтар нэгдэлтэй төлөвлөж, асуудлыг хамтран засах, ажилд хамтран хөдөлцөх, амар амгаланг хамтран үүдэх сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Эл газар орон эл салаа мөчрийн гол хариуцлагад нөхөд амар амгалангийн байгууллалтын удирдлаг

Эн хариуцлагын дүрмийг сайтар найдваржуулж газар орныхон тогтун байдлыг хамгаалах газар орныхон амар амгаланг сахин хамгаалах улс төрийн хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн засалтын шинийг үүдхийг гүнзгий ахиулж амьдлаг хүчнэр бялхам өр бүтэмж сайтай шин хэлбэрийн үндсэн шатны нийгмийн засалтын системийг байгуулах хэрэгтэй. Нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлтийг ихээр бадруулан үзэл санааны хүмүүжил хийх ёс суртахуунаар ухааруулахыг чангатгаж үнэн ёсны төлөө эрэлхэглэн тэмцсэн баатар жишээчийг шалгаруулан хөхүүлэх ажлыг сайжруулж бүх нийгмийг төв суртал шударга ёсоор бялхам болгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор ажиллахыг баримталж, хуулийг журамлаж сахилг батыг сахигсдыг баярын магнай тэнийлгэж, хуулиас зөрчиж ёс суртахуунаас тэрслэгсдийг явх замгүй болгох хэрэгтэй. Үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах тогтцыг төгөлдржүүлж, хот хөдөөгийн олон түмэн ажил хуйлал ажил үйлсийн нэгч нийгмийн зохион байгуулалтын эзэн мэдэж өөртөө засах идэв хижилийг дайчилж хүн бүхэн хариуцлагатай хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгмийн засалтын хамтын цогцыг байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн сэтгцийн үйлчилгээний систем ба сэтгцийн жолоодлох хангах тогтоц сэтгцийн хямралыг халамжлан засах тогтцыг бүрэншүүлж биеэн хүндэтгэж биеэн итгэх оюунч эйлдэг найрсаг нөхөрсөг нийгмийн сэтгэлгээний байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Бэйтчилсэн мэдээ зангичилсан нийгмийн амрын хамгаалалтын сэргийлэн хязгаарлах системийн байгуулалтыг төргөлн ахиулах хэрэгтэй. Хар харгис хүчин бол нийгмийн хорт хавдар мөн. Тэр нь ажихуй нийгмийн эмх журмыг хүнд ночтой эвдэж, намын төр барих суурийг хохируулдаг. 3 жилийн хугацаатай харалтыг сулруулгүй баримталж, шат үеийн хуваан хүрээ цараа хувааж байгаад, арга бодлого ба аргыг төгөлдржүүлэн, гол шовтлох чиглэлд тохируулалт хийж, хүчтэй дайралт хийхийг батлах хэрэгтэй. Хар харгис хүчинд холбогдсон хүнд их хэрэг, хар харгис хүчний ажихуйн суур, ард их харьцааны тор, өмг халхавчийн алдалгүй анхаарч, цохилт өх ба сэргийлхийг зэргээр атгах, өнгөн талба үндэс сурвалжийн зэргээр засах дээр үнэнхүү хүч оруулан, нямбай чармайлаг гаргаж, бодот өр бүтэмж, урт хугацааны өр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын системийнхэн нэн өндөр гараан дээр өөрчлөлтийн шин шавталтын чанартай агцтай болохыг ахиулж, шилдэгдсэн, хамжилтсан өндөр бүтэмжтэй улс төр хууль цаазын байгууламжийн үүрэг чадварын системийг төргөлөн байгуулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллагын эрх тушаалын тохируулалтыг шилдэгжүүлж, тус тусын үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх, эрчимтэй хамжилцах, бүтэмжтэй хязгаарлах ажлын системийг байгуулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллагын дотоодын байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж, үүрэг чадварын тохируулалт, байгууламжийн байрлуулалт, ажилтны орон тоог шилдэгжүүлж, ажиллагааныг нэн урагштай бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болгох хэрэгтэй. Хууль барих хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулж, хууль барих ажилтныг оюун чадлаан төвдрүүлэн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх, хэргийг сайтар шийдвэрлэх болгож,

дөхөм хэрэг, хөнгөн хэрэг ба хүнд хэрэг, төргөн шийдвэрлэх хэрэг ба алгуур шийдвэрлэх хэргийг салгахыг ахиулж, том дайта, зохиомол оюунлаг зэрэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хууль барих ажиллууга гүнзгий уусалцуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллага нь их хэмжээний олон нийтийн үйлчилгээний үүрэг чадварыг үүргэлж байдаг болохоор төгөөмөл харгалзалтай бөгөөд адил тэгш дөхөм дүт бөгөөд өндөр бүтөмжтэй оюунлаг бөгөөд нарилаг онцтой олон нийтийн үйлчилгээг чармайн хангах хэрэгтэй. Үнэмнэлийг цөөтгөн ардд дүхм үзүүлэх ажиллагааг үргэлжлэн өрнүүлж, улс аслан хэрэг болгон данслахад заргын үйлчилгээний өөрчлөлтийг түргэлэн ахиулж, заргын учир явдлыг орон аслан алсаас гүйцэтгэх, шат дэс аслан хамтран гүйцэтгэхийг ахиулж, ондоо газарт заргалдахад хүчиртэй байх зэрэг асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн хууль цаазын үйлчилгээний системийн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, хуульч, албан гэрчилгээ, хууль барилтын шалган тогтоолт, хөндлөнгөөс таслах, хууль барих газар, ардын эйдүүлэг зэрэг хууль цаазын үйлчилгээний эх баялагийг төргөлдөн эмхэлн нийлүүлж, бүх тухайлсан ажил, бүх цаг, орн, зайг хамарсан хууль цаазын үйлчилгээний торыг аль төргнөр байгуулах хэрэгтэй. Гадаад дэх амар төвчний хамгаалалтын системийг төргөлдөн байгуулж, манай улсын гадаадад байгаа байгууламж, ажилтны, хууль ёсны эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Тог тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн байгуулалтыг тэргүүн байранд тавьж, намын төв хорооны итгэлийг олсон, ард олонд таашаагдсан, өндөр хөв чанар бүхий улс төр хууль цаазын эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанч онлоор дэвсгэлхийг сайтар атгаж, өргөн олон кадр цагдааг хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодож байгаад, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг гүнзгий суралцсан нэвтэртэл ойлгох, дөрвөн ухамсараан чангатгах, дөрвөн итгэлээ баттгах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үеийн бүтээн байгуулагч, хамгаалагч болохоор шантаршгүй тэмцэх болгох хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллага нь зоригтойгоор хутганы ирээн доош хандуулж, ясын хусан хорыг арилгаж, бүгдийг түйтгч бөтөлгүй амьтдыг эрс цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын системийнхэн тусгайжуулах байгууллалтыг нэн чухал байранд тавин атгах хэрэгтэй. Тусгайжуулах байгууллалтад бодот байлдаан, бодот хэрэгцээ, бодот бүтэмжээр удирдамж болохыг товойлгож, улс төр хууль цаазын кадр цагдааны хууль цааз төрийн бодлогыг хэрэглэх чадвар, аюул түгшүүрийг сэргийлэн эзэмдэх чадвар, олон түмний ажлыг хийх чадвар, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийг хэрэглэх чадвар, яриа хэлцээг хөтлөн жолоодох чадварын бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын эгнээ бол энх тайван цаг үед хамгийн их хувь нэмэр үзүүлдэг, хамгийн их өргөдөл гаргадаг эгнээ юм. Энэхүү онцгой эгнээнд онцгой хайр халамж үзүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар зоригжуулах, ажлын эрч зоригийг хөвчлөх, олгомж харгалзлыг батлах, хүмүүлэг халамжлал үзүүлэхийг биелүүлж, арга бүхнийг сүвгчилж байгаад ил зүйлийн бодот хүчирдлийн хавсарн шийдвэрлэж, кадр цагдааг амьдрал тогтун, сэтгэл тогтун, ажил тогтун

хүм болгох хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын удирдах баг ба Катрин Игнений байгуултыг чангадхаж, улс төр хууль цаазын байгуулгын үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй. Ил шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадрчууд улс төр хууль цаазын нэгжийн ажил өрнүүлэхийг дэмжиж, хууль барих байгуулгын хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор эрх тушаалан хэрэгжүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Ил шатны намын хорооны улс төр хууль цаазын хороо нь ажлын хүчлэх цэгэн улс төрийн чиглэлийг эзэмдэх, ил талын үүрэг чадварыг зохицуулах, улс төр хууль цаазын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөх, улс төр хууль цаазын эгнээг байгуулах, хууль ёсоор тушаалх хариуцлагаа гүйцэтгэхийг шавдах, төв голчоор хууль барих орчин нөхцөлийг бий болгох дээр тавьж, улс төрийн хянам байцаах, ерөнхийлөн засгийг хянан жолоодох, хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих, сахилг бат овор суртлыг шавдан байцаах, тойрон байцаах зэрэг байгуул тогтцыг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Хөдөлгөөнтөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Болдбаатар.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

сайн байцгаана уу хөрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөөсийн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн сонсогч төмөндөө барих өрөн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэгт хань эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Яруу байна. Өрхөн сонсогчдоо, өрөн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэн дурдар жохолч бүрэн баяр хандууд усан бодох бичиж үндэснээ утга жохол сонноо 2020 оны 6 дугаар хугацаанд нийтлэгдсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохолын сүүлчийн хэсгийг сонсгож дараа нь Монгол орчуулгын ухаанд түүхийг товчлон сонсохоор бэлтгэлээ. Та тавтай сууж таалан сонсноо. Хүндэт сонсогчдоо, одоо бид бүх улсын ардын төлөөлөгч Өвөр Монголын өөр дан жасах орны Түмлэн хотын жарууд хошуунай Баян тал сумнай Жүн Салаа гачаанай малчин Үүйэн Бөө болон түүний үүсгэн байгуулсан малчин айл хоршоожилийг тэмдэглэсэн малчин айлын жам гэх мэдээллийн уран жохолын сүүлчийн хэсгийг хүргэе. Алтан түш уншина.

дөрөг малчин айл манай айл. Бид чаг гараа аялаад жүүн салаагачаанд хүрлээ. Анх явж байгаа болохоор их хол санагдсан. Ер нь Луби балгаснаас жүүн салаа хүртэл жуу 20 гажир жайтай байв. Юутай ч саадгийн давааг өнгөрвөл жүүн салаагачаанаа суршил харааны өмнө тодорно. Саадгийн давааг жарим нь саатхийн давааж гэдэг. Жүүн салаагачаан уулан жалганд сууршчаа. Жарууд нутгийн олонхийн гачаатай адилаар жүүн салаагачаан ч жүүн өмнөшөө хандаж сууршсан байна. Тиймээс энтэх хүмүүс айлын хойтой байгаа мангат уулаан айлын жүүнтэй бий гэж хэлдэг ажээ. Айлын бүр жүүнтэй хамар улаан уул сүндрэлж яг хойд талд нь мангат уул сүглийн мангат уулны хойтой төмөй улаан хад шүүлүүс дуулгаж байдгаа. Айлын баруунтай бичигт хад хөөрч урд талд нь жүрхэн уул оршдог. Айлын дундуур жүүн салаа гол урсдгаа. Жүүн салаа гол нь айлаас хойш 15 гажир жайтай байдаг. Төмөй улаан хаднай жүүн суугаас их авч баруун хойноос жүүн өмнө шуурсаж баян тал голд чутгадаг юм. 50-аад жилийн өмнө жарим хүн тараа услаг гэж булгын усыг улам хүчтэй оргилуулна гээд хулс хатгаж орхисонд булга ундархан болж сохорч эдүүгээ жүүн салаа гол нь айлын дундаг булгаас их авч гантай жил болвол айлын өмнөх тал хүртэл урсуул хатчихч борон ихтэй жил болвол бусад голд нийлдэг юм. 20-30 жилийн өмнө жүүн салаа гол нь дэвгүр нь үсрээд гарчдаг нарийнхан агаад хүүхдийн чэжч нэн гүн гол байсан гэдэг. Тэр үед голын усанд жагас жараа хайч олон байсан юм байна. Одоо голын урсгал нь өргөвтөр болсон боловч тийм гүн биш бөгөөд жагас жараа хайч харагдхан болжээ. Бид урдаар гачааны жүвлэлийн албан гэр төрлөө. Гачааны жүвлэлийн албан гэр нь айлын хаан жүн хэсэгт байрлаж байна. Гачааны албан гэр гэгч нь 10-аад таслаг бүхий гүн хөхварын оройтой тоосхон байшин. Байшингийн урд сарвчин дээгүр алтан шар өнгөт жүүн салаа гачаанай намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв гэх Монгол хятад хоёр жилийн үсгий эгнүүлэн босгожээ. Үүднээхэн баран талд баян тал сумнай жүүн салаа гачаанай явдалд ханилт тавих төв, баян тал сумнай жүүн салаа гачаанай ардын жүвлэл гэх алтан шар дэвсгэр дээр хараар бичсэн хоёр илэрхийлүүлгэж, жүүн талд нь Дунд Дулсын Өвхамт намын баян тал сумнай жүүн салаа гачаанай намын үр жүүн салаа гачаанай жүвлэл гэх илэрхийлэл өгөгжээ. Дотгошоо орвол хоршоо жилийн албан гэр хэрэг мэдгчдийн даргийн өрөө, намын гишүүнээ ажиллагааны гэр эдийн явдлын өрөө, том хурлын танхим, ардын төлөөлөгчдийн гэр номын өрөө, намын гишүүдийн олон түмэнд үйлчлэх төв, намын гишүүнээ ажиллагааны төв, шин чаг үеийн боловсны үйлдэлгийн өртөө, хоолон өрөө, хоногийн өрөө бүр бий. Урт гудамд нь гачаанай одоохноо хөгжилт хөвсөлтийн уул мөрийг харуулсан төлөөлөг чанартай гэрэл жургуудын жагтараалан өдөгснөр үл барам, эд жилийн тогтоол дүрм үүр харуулчдгийг өрөө өрөөнд нь өлгөн үжүүлж байлаа. Үйн бо бидний дагуулж гудамд өлгөөтэй жургуудын хаан агуулга учрыг нэг нэгээр танилцуулсан юм. Дараа нь бидний намын гишүүнээ ажиллагааны төвдөө дагуулан аваачиж гачаанайхаа удирдах баг жич гачаанайхаа ерөнхий байдлыг танилцууллаа. Гачаанай удирдах багийнхнаа олонх нь бүр жалуу хүмүүс. Намын үрийн дэд шүүжи бөгөөд гачаанай дэд дарга Жоудо хүүгч Мараалга дундын бийтэй жалуу. Намын үрийн гишүүн Эрдэн Булаг гихч хөдөө нутгатаа бучин гэрж үйлс босгож яваа чарайлга төрсөн оюутан жалуу. Фүүчүн мөнгөн очир гихч намын үрийн гишүүн. Үүхай шангагч гачаанай жүвлэлийн гишүүн. Намын гишүүнээ ажиллагааны төвийн жүн ханын дагуулад үеэн боо болоод гачаанай хүртсэн эл шагнал хөхийгүүллийн үнэмлэлийг тусгай жаасан дээр жиргэлж тавьжээ. Ойртон очоод наривчлан үжвэл жарууд хошуунаа тэрүүнээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтан ёс суртахууны жишээч. Түнлээ хотын ухуулах хэлтсийн хайрын сүнлээ хотын жохон байгуулах хэлтсийн хорчны чадвартан Өвөр Монголын ортон засах орноо шилдэг гачаа тосхноо намын жохон байгуулалтын шүүжи. Өвөр Монголын 5 сарын 4-ний жалуучуудын медаль, Дунд Дулсын Тралангийн яамнаа, Тралангийн мөргөжилд төгөөмөлжүүлсэн гавьяат медаль, Бүх улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтын жишээч, Бүх улсын ядуугаас ангижруулах бомбт шувтлахад гавшгайлагч,
бүх улсын 5 сарын дөрвөнөө жалуучуудын медаль зэрэг үнэмлэл байлаа. Тойрон үжүүлэг дууссан дараа Гачаанай бах хурлын гертэн малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожлын тухай танилцуулсан тусгай фильм сонирхуулсан юм а. Тусгай фильмэн ахуй үжигдэл хийгээд хөтлөгчийн тайлбар хослуулан маш гоё жохоосноор анх үтсэн хүнд маш гүн суугдал өгсөн юм. Тусгай фильмээ сойлгосноор малчин айл үхэр тэжээх хоршоожлыг 2013 оны 8 сард үүсгэн байгуулж 2014 оны 1 сарын 9-нд дансуулжээ. Тухайн үед дансуулсан мөнгө нь 550 төмөн төгрөг. Тус хоршоожлыг үүсгэн байгуулсан Жүн Салаа Гачаанай намын үрийн шүүжи Үүйэн Бо хоршоожлын хэрэг мэдэгчдийн дараагийн тушаал хариучв. Хоршоожл нь эрхтгэгч байхыг дэдэлж ардчлалаар хамаархыг шүтэн ашхан хамтаар эдэлж эрсдлэн хамтаар үргэлэх зарчмыг баримталж намын үүр хоршоожил суран гажир малчин өрх хамтарсан жавгараар хөтөлбөр болгон Гачаанай малчдын өөрийн дураасан хов оруулж мөн оруулсан ховон хижээч гэсэн бучаа авч болно гэж тогтоожээ. Гэхдээ Гачаанай малчд гажир шороо бэл мөнгө хийгээд үхэр малаараа бүр хов оруулж болно гэж. Тухайн жил Гачаанай 234 өрхийн 207 өрх нь хоршоожилд хов оруулж хов орсон норм 190-ийг давжээ. Хоршоожил нь үхэр тэжээх, нядлах, мах боловсруулах, бүтээгдэхүүнөө борлуулах гэгчлэн бүрэн үйлдвэрлэлийн хэлхээг бүрдүүлсэн байна. 2019 оны 12 сарын сүүлч болтол 6 жилийн хугацаанд нийт 767 чиг 65 төмөн төгрөгийн ашиг орлого хувааж 2019 оны тусгай дэлгүүр ба сүлжээн дээр борлуулсан үхрийн махны бүтээгдэхүүнээ орлого нь 3580 төмөн төгрөг хүрсэн байна. Ихтэй сургууль төгссөн оюутны багтаасан 68 жалуучуудад ажил олгожээ. 2013 оноос нааш ихтэй сургуульд шалгуулан орсон 62 сурагчид хүн бүрд 1000 төгрөгийн нөхөр олгож, чирэгт өлсөгдсөн 9 жалууд тус бүр 500 төгрөгийн шагналлын мөнгө өгсөн байна. Одоо болтол хоршоожил нь ажил олгох, ашиг хуваарлах, эжигнүүлэх зэрэг гаргаар 132 өрхийг ядуугаас ангижруулсан байна. Малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожил нь мөн Гачаанай малчдын 11 төм 6,000 төгрөг хамтарсан өмнөлгийн даатгал мөнгийг нөхөн тушааж 2 жил дараалан нийт 2 төм 2,000

Өргийн гэр бүлийн төрөнгийн даатгал мөнгийг орлон тушаасан байна. Одоо малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожилн 2000 мөө ус чахалгаан жогчулсан таршин гажартай 2500 үхэр тэжээж дийлэх 14 баримжаажуулсан сарвчтай. Харьяана 13 дэлгүүр бүхий үхлийн мах боловсруулдаг суурин гажартай болсон байна. Үйлдвэрлэлийн хэрэгчнөөс болж малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожилн 500 төмөн төгөргөж арчуулан Лүби балгаснаа аж үйлдвэрийн хүрээлэнд 88 мөө гажар худалдан авч томоохон гэгчийн үхрийн мах боловсруулах гажар гаргахаар болж одоо нэгэнт 360 төмөн төгөргө жарчуулсан байна. Мөн Баяр Тошо балгаснаа төвшин гачаанд малчин айл жуулчлалын чиг байгуулжээ. Малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожилн Охорхон хөдөн жилийн турш урд хожид жарууд хошууна арилжаа худалдааны холбооноо шилдэг нийгэмлэгийн гишүүнээ аж ах байдал жарууд хошууна оновчтойгоор ядууг тэтгэх жишээ үзүүлэх сууран гажир таран гажирт хөх бордоо тарих жишээ үзүүлэх сууран гажир жарууд хошууна амтны хижгийг сэргээлэн засах тогтсон нэгч Түнглэ хотын мал аж ахуй судлах гажирын Махнай үхрийн баримжаа ёсоор боловсруулах ба чанар чансанаа амар төвчний батлах системийн жишээ үзүүлэх аж ахуйлал. Түнглэ хотын тараалан мал аж ахуйн төвчөнө, тал нутгийн ам ахуй хамгаалах жалхамж аж үйлсийг хөгжүүлэх суурин гажир, Өвөр Монголын урт хөндөс хорноо өв хамт жалуучуудын өвлөлийн хорооно, өдөө тусгам малж хорноо Вилс бүтөөгч дуур ял, урт хөндөс хорноо үндэстнэ хэрэг эрхлэгч өвлөлийн үндэстнэ бүлхэмдэл давшилтын жишээч хамт нэгч. Өртөөн ёс хорно, тусгай мэрэгжилтнэ үндсэн шатанд үйлчлэх туршилтын чиг, одон дагуулагчтай Вилс жогчлогчдын сууран, улсын төсийн жишээ үзүүлэх хоршоожил, дундад улсын ажил олгон ядууг тэтгэх жишээ үзүүлэх сууран гажир, дундад улсын техник мэрэгжлийн жах дэлгүүрийн нийгэмлэгийн алтан хөрөг шагнал зэрэг хөхийг хүлэл шагналын үнэмлэл илэрхийллийг хаяа дүрэн өлөгжээ. Бид тусгай фильмийн сонирхож дууссанаа дараа тэргэнд сууж айлын барантай байгаа малын хашаа сарвчийг тойрон үжлээ. Ном ногоон ойн дунд үерийн орон болж хожирсан хуурай голын хөвлийн хажууд мал тэжээх томоохон тор хүрээ харагдана. Хүрээнд ороход дунд нь хашаа сарвч харагдаж түүний дотор хөдөн жун тугал хоройтой байлаа. Харин том хүрээнд туглын эх болох үнэдий хорж тэжээж байна. Бүрэл алга тугал алга үнэд. Хүрээний голоор анх хоршоожил байгуулах үед байгуулсан 1000 үхэр тэжээж дийлэх урт хаан гэгчийн цемент онгоч бий. Онгочны хоёр талаар баг нь босгож, дээр нь хөндлөн төмөрлөг гуурс уйсан нь мал доогуур нь толгой шургуулан өвс бордоо идэхдээ өвс бордоогоо гიშгэлгүй байхад жоруулсан байна. Энэхүү том хүрээнд голдуу тугалтай үнэ тэжээж байгаа юм байна. 5-6 сар орвол Эдгээр тугал болоод үнэд отор даваачиж хөөр хариулан байгалийн түмэн өвснөө шимээр хөндөжөдөг байна. Бөөм танил бус хүн гэнт гэр хүрээнд нь орж очихоор хашаанд байсан алга тугалууд нүдэн бүлтгнүүлэн үргэн сочиж хашаанаахаа баруун талд боогнөртөлдөн. Тэндээс эдгээр туглын эхчүүл нь ойрхон байдаг ажээ. Үжиж байтал нэг үнэ хүрээний баруун талаас хөх чинрүүлэн мөрсөөр туглын хашаанаа зүг тоос татуулангүй. Эхээсэн салаад өдр шахан болчихсон хөөрхилэлтэй улаан алга тугал хоншоор өртөлгөн эхэ үнэрлэх нь хүн амтын хэмээгч эхэ адил байгаа ажээ гэдэг бодлыг бидний сэтгэлд ургуулсан байлаа. Бид чаан байгаа махнай үхрэ бордох сууран гажрыг очиж үжлээ. Энэхүү томоохон өргөө маягийн хашаа сарвч хийгээд сан хүмүргийг үеэн буу шүүжигийн 1000 илүү мөө ай модон дотор байгуулжээ. Жарууд хошуунай засгийн ордноос 500 төмөн төгрөг болгон энэхүү барилгыг ашиглалтад оруулсан нь энэ юм. Шинэ өрөө сарвчанд жан шиг мундаг бүдүүн бийтэй хөдөн жун бордооны үхэр тэжээж байлаа. Үдшийн наран жарахаас урд бид бор мөрөөрөө бочин ирж Дүүби балгаснаа аж үйлдвэрийн хүрээлэнд байгуулахар байгаа малчин айл үхэр тэжээх тусгай хоршоожилын үхрийн мах боловсруулах суурин гажрын тэгшилж дууссан жуу шихан мүү гажрыг тойрон үтсэн юм. Одоо малчин айл хоршоожилынхан мал нядлах, малын махан боловсруулах дан бүр бусдын компани Вилбрийн тасгийн түрээслэн хэрглэж байгаа юм.
Хожим Биян даасан үйлдвэрлэлийн хэлхээ бүхий хоршоожил болгоё гэвэл эрх хүш өөрийн гэх мал нийтлэх сууран ажир ба мах боловсруулах үйлдвэрийн өргөөтэй байвал таарна гэж үе юм бөө.

бидэнд ярьж байлаа. Уулыг тгшлэн уудам тгшхэн газар болгосны хараад бид дотор дотроо энд удалгүй малчин айл хоршоожлын мах боловсруулах үйлдвэр босх юм байна гэж бодом баярлцгаав. Яг энэ тухайд машин тэрэгнээс дуулцсан малчин айл хоршоожлын сүлд дуу бидний чихэнд сонортлоо. Дууны шүлгий наа хөгшугай туурбаж аяын айсвэж хоосон байжээ. Өглөөний нарны туяаг ухтаад Вилсийн сайхан жамын өлгөөд өргөн түмнөөнд ажлан дагуулад өрнөл хөгжлийн ирээдүй гэж орсон малчин айл манай айл малчин ардын хаан сэтгэлийн түшиг сэтгэлийн түшгэ. Мал сүргэ мэд өсгөөд магнаг талдаан чимэг болсон малчин түмэн хамтаар чармаагаад манай хоршоожил чинэлэг болсон малчин айл манай айл маргаашийн сайхан баяжлын жам баяжлын жамаа.

0: дуудлал шүлгээр хшиглэх, долгон хөргөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү аянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Өрхөм сонсогчдоо, танай сонсож байгаа бол Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн тунгаадрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Одоо чалгаад Монгол орчуулгын ухааны түүхийг товчлон сонсгоё.

Монгол орчуулгын түүхэн тойм. Монгол орчуулга нь үн удаан түүхтэй бөгөөд яруу алдарт улам жилэл, өнөх баялаг туршлагатай юм. Монголчууд алерт 13 дугаар жуунаас эхлэн хятад, ойгуур, төв зэрэг үндэснээ хэлээр жохогдсон нам жохолоос эдит хэдий монголчлсан бөгөөд эдгээр хэлээр дамжин өнөтгөх арав зэрэг улс үндэстнээ жохол бүтээлийч олон тоогоор орчуулсан юм. Орчуулагчдын ариун нандин бүтээлч хөдөлмөрөөр дамжаад уламжлагдаж ирсэн эдгээр жохол бүтээл нь манай улсын нийгмийн хөгжилтийг яхуулж соёлын эрдмийн санд баларшгүй ханд болсон бөгөөд анчхолон үндэснийхэн давшилд хэл утга жохолын хөгжилтөд лутих идэвхи үйлдэл үжилсэр иржээ. Эдгээр жохол бүтээл орчуулахын түүхэнд чухал байрыг ижилж явахаар барахгүй Монгол уран жохолын түүхийн шин нэгэн хууцыг ч сөксөн юм. Манай улсын хятад орчуулахын түүхийн анхны шат үеийг нийтийн он тооллын 2 дугаар жууны дундчаас эхэлсэн гэж үжвэл Монгол орчуулахыг 13 дугаар жуунаас эхэлсэн гэж үжиж болно. Энхэд хөрвөл Монгол орчуулахын түүхийг их төлөв дөрвөн шат үед хувааж болно. 1-д 13 дугаар жуунаас 14 дугаар жууны үеийн Монгол орчуулах. Монгол үндэстэн 13 дугаар жууны үеэс дотооддон хятад, ойгуур, төвд ирэх эртний соёлт үндэснээ хэл бичгийг шууд суралчиж тэд нартай соёлын талаар нягт хамжилчин ажиллах болж гадаадд өнөтгөх арав зэрэг улс үндэстнээ ном жохолоос орчуулах адлыг гардан хийж эдгээр улс үндэстэнтэй соёлын талаар өргөн харьцаа байгуулсан бөгөөд тусчууны эхнээ үед хятад хэлнээс ном орчуулж эхэлсэн байна. Ховлос Чин хан Юн улсын байгуулан Дайду одоох Бээжинд нийслэл байгуулсны дараа Судар бичгийн хүрээлэн хэмэх орчуулахын тусгай байгууламжийг 1261 онд анх байгуулахын хамт Монгол хөвгүүдийн сургууль хэмэх орчуулахын сургуулийг ч байгуулад маш олон орчуулагч хүмүүжүүлэн гаргажээ. Өгүнчлэн Монгол орчуулахын хүрээ хөвчөө улам мөрөгчээд дотоод гадаадын олон төрлийн хэлнээ нам жохолыг Монгол хэлэнд орчуулсан байна. Хятад хэлнээс засах тур туслах нөвтрөхэй тойлыг 1282 онд орчуулж гаргаад төвлжин, ойгурчин хоёр жилийн монгол үсгэр барлсан байна. Үүнээс гадна сонгомл хасын тэмдэглэл, сувд эрхэн өмтгэл зэрэг номыг бас хятад хэлнээс орчуулж өнөтгөх төвд хэлнээс 333-тын жирэм хэсэг ба субашиди зэрхийг орчуулсан байна. Энэ жунд олон төрлийн хэлнээс нам жохол орчуулах хэрэгжээнээс Монгол Парис тойл, Арав Монгол тойл, Монгол үгийн хятад үсгээр авьяачлан бичсэн Жүвэн Ию зэрэг орчуулахын тойл бичгүүд жохогдсон байна. 1300 бөгөөд Жирхан онд Юн улсын Чэнзун хаан хятад, ойгуур, төвд өнөтгөх зэрэг олон хэл мэдэх 30-аад эрдэмтдийг чуглуулан Хуучин орчуулсан нам жохолыг хянах болоод шинээр орчуулж барлуулах үүргийг тэднүүст даалгасан байна. Өгүнчлэн Чөжи Отсор, Сонам Кара, Бол Төмөр, Чаган, Шарав Сэнгэ, Хөтөл Төмөр мэтийн алдарт орчуулагч олон төрлийн хэлнээс маш олон нам жохол орчуулжээ. Үүнээ дотроос одоо болтол уламжлагдсан үлдснийн товч дурдвал Дахин Дуу ном, Бодчира Авадар, Сулхар Нэгэн Тууж, Соби Шиди, Банзарахч, Алтан Гэрэл, Долон Өвгөн Хэмэх Одны Судар зэрэг багтаж байна. 2-т 15 дугаар жуунаас 17 дугаар жууны үеийн Монгол орчуулах. 15 дугаар жууны үед Монгол оронд феодалчуудын дотоодын хямралтай болж Хэрэг танай хүлд дайрагдан орчуулахын үйлс өрнөн хөгжих нөхцөл муутаж байсан ч орчуулахын уламжиллан орхисангүй юм. Энэтхэгийн эртний алдарт үлгэр танча дандар үргэлжилэн орчуулагдаж Монголоор таван шаштар гэдэг. Энэвэл голдуу лам нарын худал хуурмгай жан суртлыг хошингоор илтгэсэн үлгэрүүд юм. 14 дугаар жууны үеэр энэтхэгийн жохоол шидэт хүүрийн үлгэрийг монголчилж төгсгсөн байна. 16 дугаар жууны үед Төмдин Алтан хан,
баруун гурван төмдөө нэгтгэн хөхоти байгуулж, жүнше мин улстай холбоолон баруунши төвөгтэй найрамдаж, 1577 онд Суднам Жамсыг жалж Далайлам өргөмжилэн Монголд шарын шашны дэлгэрүүлсэн хойно Бурхны нам судрыг орчуулах ажлыг сэргээсэн байна. Тэгээд Ганжуурын орчуулахыг жалган явуулж 17 дугаар жооны эхэнд төгсөгчээ. Энэ хугацаанд Баг Бандит гэх хүн санскрит хэлнээс 32 модон хүнээ үлгэр гэдгийг орчуулсан байна. Эднээс гадна хятад хэлнээс Журхайт нам, Шашинт нам, Ёслолт нам, Шүлгэлт нам, Засагт нам зэрэг 5 номыг орчуулж, Манч хэлнээс Ихвэн улсын судар зэрэг Өдий Төдий номыг орчуулсан байна. 3-д 18 дугаар жунаас 19 дугаар жунаа Монгол орчуулах. 18 дугаар жунаа үед Чин бүрэм

үндэсн нэгдсэн тул олон төрлийн хилнээс ном жохоол орчуулах ажил өнгөрснөөс улам сүр далайжтай явагдах болжээ. Чин улсын өнх амглан хаан ажиллахаар жохоосон 21-д тайлбар тойлын оршилд Монгол бичих үх инүү олон аймаг улс төр дуулахж болох бөгөөд улсын судар бичих бичих болоод альва жарлах тархах бичих айлдах гэрэлт чулуун дур сийлэх төрүүтэн их ёсон их хуул дур хэрэглэх гажир ер олон хэмн чухалчлагдж байсан тул Монгол орчуулах нь тухайн үед чухал байрыг ижлэх болжээ. Үүнээ улмаар Монгол хэлэнд амьд ирааны хэлээр орчуулах хийх явдал тулхам шаардаж байсан тул Монгол хэлний хэрэглүүр бичих жохоох явдал юуны өмнө тулгарсан байна. Иймэрхүү шаардлагаар орчин үеийн Монгол хэлний ууган тайлбар тол 21-д жохоохтлоо. Тус толийг жохоохтон чахар 8 хошууны аман аялахаар тухайн үеийн дундын Монгол хэлний баримжаа аялахуу болгож, бусад олон Монгол хошууны аман аялахын амьд ирааны үгсээ багтааж, үндсэн 7 өгшгийг тодорхойлон, на ба гагийн туслыг 50, ва ба ягийн бичлэгийг ялгаад, 12 чагаан толгойн дарааллаар толгой үг өрөх бүгд хэлхээс дагалдулсан орчин үеийн Монгол хэлний ууган тайлбар тол анх хөвлөгдсөн юм. Үүнээ дараа Монгол үгийг манж үсгээр авьяалан дунд арга 2 өгшгийг а хийгээд 5 дугаар өгшгийг у 7 дугаар өгшгийг үеийн ард тусал тавьж дунд арга 1 дугаар өгшгийг ы хийгээд 4 дугаар өгшгийг о 6 дугаар өгшгийг өгөөс ялгсан 21-ийн 2 дахь хэвлэл 1743 онд барлагджээ. Энэс өмнө бас раши, дэнжин, аривдах, сэнг үнэн хийгээд Монгол журхайч Бэхи нар журхан гол судрын сайн номлох хэмэх бүрэн нарийн журхан ухаанаа бичхий хэтэт хэлнээс орчуулж барлсан юм. Сүүлээр нь гунга жамсын найруулсан нарны гэрэлгэх төвд Монгол харгуулсан тол бичиг үжимчнай данжин дахва чөөж оцрын жүрхэн толдын тайлбар болох хохторгой мааныг найруулан барлуулжээ. 1720 онд Өнх хамглан хаанаа жарлахаар олон хошуунаа орчуулах чидээ бөөжөнд чуглан ганжуури дахин хянж хөв сийлэн барлан гаргажээ. Өнх хамглангийн 6 дугаар жил тухайлбал 1721 онд хэдтийн шилдэг жохоолын нэг болох баруун шиж орцсон үлгэрийг арна товчлон орчуулж гаргасан байна. Энэхүү орчуулга тэнгэр тэтгчийн 50 жирхан он тухайлбал 1791 онд Содрин хэлвэрээр бичигдэж, тансах ламын үлгэр, бүчтнээ үлгэр гэх нэрээр уламжилагдан, гар бичмэлийн янз бүрийн дэвтрээр Монгол оронд өргөн дэлгэржээ. Монгол орчуулгын бас нэгэн бүтээл болох данжуурыг төвд хэлэнд мэрэгсэн Монгол эрдэмтэд бүхний чуглуулан, 1749 онд орчуулж дуусгасан бөгөөд, үүнд өнөдгийн эртнээ 5 ухаан, дотоод ухаан, учир шалтгаанаа ухаан, уралхайн ухаан, Дээжхүйн ухаан, дууна ухаанай 3000 гарын ном жохоол багтана. Мөн энхүү хугацаанд авгийн дайг үүш, авган дамплин орчуулсан шүлэх болоод, үргэлжилсэн үгийн өмгнэлт жүжгийн жохоол, сарган хөхөөгийн төөж. Чахар хөвш ловсон чөлдмийн орчуулсан жүйрсэчин үгийн чанартай жохоол, ардын тэжээл аршаанай дусал ирэх жохоолуудын орчуулх нь, орчин чагийн монгол хэлний хөгжилдэд чухал суурийг тавьж өгчээ. Эннэс гадна хэдэт хэлнээс байгалийн шинжлэх ухааны ном жохоолыг өдий тэдий орчуулсан байна.

0: хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио телевизийн гөрөнхөй хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен бүхийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар ингээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийн найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Дөш Яруу, хянагч Батбатар, анхаарлаа хандуулан бүлээн сонссон танд баярлалаа.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн

0: нь радиод хилүүс хураагаас яарж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах Эколос, өндөр сөрлөг Тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол Эколсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг Эколс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай Эколстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад дээр төлөсхөн Монгол хэ нарад огин миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн тагантаган мэндэлсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгч дээ баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа тэгнэн удаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирдэл дугаараар олон дуу Синьцзян илэртон хэл тэмдэгэн хамаарлын аргыг бардан тархаас нь харж игнэ. Тавхан урсын Синьцзян дугаараар бидэн хамтаар Баянголын бигрийн нисклэн буудал Кэрвэлтийн зөв шарын өнөл хөртч Синьцзян хөрөөсгч Ардын хилгэн сөүлэн нисклэн буудалда болсон тухай ойлгоно. Гинзэхнэ дугаараар нь олон дуу хуурмын 26 нууна Эрэнс хорна шин цагийн сан багчд Футун фейк танилцуулна. Тэр удаад ха миний пульс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн гоглыг хэлэн ав сонсголоо. Нэвтрэлгийг Синьцзян нарада төлөвсөрөн сүлүүштийн шин зөвлөрийн хэрлэгчний үйлчлэл зэрэгээр нэвтрэлнэ. Сонсчд миний эргэлэн сонс болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эртнийг сонсдоо. Истгэр ухтана дундуулсан Азерин фан эсхнийн сүрэн. 6 дугаар сарын 25 өдөр ихэнэ. Тус ухсана эсхнийн сүрэн. Алма талгсан онх үлэмтэйсэн. IP. Көрхөн мэр болох уу? Шиншин, бүрнэжи, тун, гызгаарлан, үйлэн гэсэн. Суйлан битайд үйлэхэн, жингтар ухлаар нэдлэн аргажи. Шири суйлан битайж үйлэхнэг юм. Үсгэдэн цүглараан, хуэр ихий гол сэдэмтэй суйлан битайж үйлэхнэ. Үйдэн дэлгүртэг төлөрүйлэн дэлгүн зүйлэх болна. Көрхөн мэр шиншин ухлаа дундус, азэй үрэфан үсгэдэн цүглараан, үсгэн байгасаас нарка, онгтэгши иж. Ална талгасаас биян даажи сүтлэн нэгсэн, онг үйлэм битайсэн, IP дүрдэр болна. Тус ухсана үсгэлэнгэн цүглараан, шинжанган болон үссэн, хурл үсгэлэнгэн төвин, нэгдор ухсана үзүлгэн тэнгмэн, утхуан кал, хуурдгор ухсана үзүлгэн тэнгмэн, хэээт үйдэн норху амндага. Хуур газ тухлаа гол сэдэбтэй, сойлэн бэтайлж үйлэхнэ, үйдэн дэлгэр тохрулжи. Нэг ортайнаа хэлуарин, сойлэн бэтайлж үйлэхнэг, сунгун хулдан амух уран зааг бэй болгана. Сойлэн бэтайлж үйлэхнэ, үйдэн дэлгэрин, жээлэн көрхэн, өлзаад мэрнэ, дүрдэд шиглэн. Улсын хэлуарин гол сэдэбтэй, үзүлгэн орныг бэй болгачи. Таун зүйлэн тхуугэ. Кызгарын үйлдэн гэсэн хадгмал эдэг анх тархаж эпигийн дэрс бүтэлфа шинжан элүү газрын онцлог байгаль нөнгөсөмжиг гүнзгий усан суулж элүг сайхан уран дарлаг соёлын битэлж үйлдэх нэг цаавал та

Үсгэн сайхан Шинжаан гэн нутгэн зангалын ардан татгалыг дэлгэн зүйлнэ. Тусдаг нь анх таргахуд хог кызгаард нь хүлэн гэсэн хадгамал эдийн төрөв зүйлийн элэг баялаг унсгны ил тод юм. Дөрөн зүйн нүзэмжин гол сэдвтэй коллагер наалт нь өрмөгсө хурун санаатай байж би тагтхна ард харин гараар зурсан зүргэн гадар орна буттай үзэмжтэй зогс чинь. Хомын цастад тал модон гэрэ бор талын сайрам нуурын үзэмжин нурн хун галуу эсэн зэлин тэвэрэн өө доторх барай гэр. Илин уул кодаг нөргөн цэцэх дөрөн дэхи бэлэг тэмдгийн цэртэй үзэмжиг хөөрхөн мөр шин шинэ зүрн төлөвтэй уйл улс мэнэ. Живнас газаа ууш кэнг кэрэнгэнгэн хоор зүйлэн өнг таруулсан алтар өнгөлсөн нэм ха зэцгэн сүйр кэтэ. Дурсхан тэмдгэнэ хөөрхөн мөрнэ дүрэр гул цогц болгож. Сүйрэн гэсгэд үсклэнгэн сүлрана тэмдгийг сийлж үсклэнгэн сүлранда тусга хараалтхо дурсхан нэдэг байвалгуу. Белатин хэлвартай тамилэг номын шүшхийг өөрмөс улстай байж кэрэгэн мөр шин шинэг дээр мохлоо сийлж хош хөшлөн магнаалах уу аван нэгмэс амжилт олох уу сайн сайхан бэлэгдэл зөнгөн хавсарж мөрн жилийн өзөө бэлэгтэй ураалыг агуулж яддаг таван зөлн тоог мохлоо гсгаар нь хүлэн гэсэн дан бидсэн тусгалын шинчинэр ба хуран хандлагын энэ сэн мохлоо хавсраас мэдэг Хоогн кызгаар нь үлдэн гэсэн Кёркен мөргө шин шинэ ширс үлхнээс гоза. Соёлын металж үлхэн дэлгэр нь гурван том болсронго. Айпхиг нь соёлын металж үлхнэ. Самбараг зэргээр ухлах дэлгэн зүйлнэ. Кызлын чол нагууг нь ханин зург ба турна замын болсноо сэдвэлсэн. Кюсана бижигтэй зүжиг нь ширс соёлын металж үлхэнд. Кюсана көгжөмтэй бижиг нь цог сүлийг нэгтрүүлж. Тэнгэрүүл нэнкрамтна үйлг нь ширс соёлын металж үлхнэ. Илин уун. Айпита барилд үлэн үйлэн гэсэн. Шинэр цаата арсан түйхэн материалыг шилэн сунгаж, инкрамтна үг дүрг. Үг дүр байдаг дахин сэргээж. Шинжанг нангил мэнэр гэхээ ширэс өнөртэй эдэн мохлаа. Шинжанг нь тухан газрын унсагд бэдсэн гаралт сөрилж. Нэг хут, нэг ангил мэнэрин зурн тэвэлг нь ойлгот нэг. Жүрүм нь, элэ газрын байгалын нэн хүсэмжийг хуулурл нь үйлсэн байна. Удаа бих соёлын талч үйлх нэг дэлгэн зүйлхээр бигдэг мохлаа бэлэн болгоо. Сонсгонара. Төв нарадад хэлсэн эренгэн хураан төрөвчлэн хүйлч Шинжаан залуучд багтэн Кэвлэн хураан хамтран үйлсэн. Аву нэхмэлсэн амж толох гэхээ баримттай кино. Хэрэсгар ухсана дэлхан том хөшгдө. Киног нийгэмлэг нь унаа шангал олохгүй услын хамгийн шилдэг анх үйлэн битээсэн дуу хөгжмийн шангал. Хамгийн шилдэг олон улсын анх талбисан шангал болоод их эдлтийн шангал юм. Хамгийн дээдүү гол шангал гэхээ гурван зүйлэн гол болох том шангал хэрчээ. Эм бохло дэлхан том хэшгтэй киног нэхмэг байгуулсан 29 жилаас наар хамгийн том шонгол хөрсөн улсаар бэлдсэн онгоч том хэшгтэй кино болно. Тус кинод Шинжаан харадраг нь уулын туургата төрлийн зэрлэг амтна байгалын хамгаалтанд хорндох. Парзавлат тахыг сүйдэрс мэдэг. Сүйдэрс машин бохло тахын зэргийг дагч хэр гаднаа талбиж уулснаас дэрсэн зэрэг нь ерсэн амьдрах гүрдэг. Бикапсыг тэмдэглэж Тус киногу Умарт Америка тэмдэй тавихт тухан азрын киногын театрт 500 царан тавьж. Цөөх мөс үзэгчд үз бартаан дараа өлнө хэлэгтэн. Дунд усын Шинжаан эзгүй хэр таллын. Үлгэр Юнар ки нэлээл хүчинтэй гэдгийг бодж уусангүй гэж хаба. Хоорм 26 нууна 7-р сарын 11-нд дөрөвлө дэлхэн мөрнөд дөрөвлө. Аван нэгтмэгц амжилт олох гэхээ баримт киноо. Американ Кантажи Жогин дэлхийн хамгийн том мөрнө гол сэдвтэн музейд хурх болно. 6-р сарын сүүлчээр энэ киног доторхоо тэрхүү мөрдө харилцдаг Индиана мөрнө хэлийг мэдгч хэмнэ. Өөр Монголын шилэн голын тал нутгад хөрч. Тухайн газрын унаашдын гэр бүлтэй хамт тал нутг нь садгаг хөшгөн юм нохло. Энэхийг киног охло хэсэг болно. Шидэр явуусан Шанхайгийн шинэ ухаан техник мэрэгчэн дамжуулгын их хурлдөө аван нэхлэмгц амжилт олох гэхээр баримттай кино. Дунд усын шинэ ухаан техник мэрэгчдийн төхөө амжилтгүй олон усан дамжуулгын кэбдуралын хэрэгэн жишээгээр голлог та танилцуулагдсан байна. Энэ жилийн зун амралтын хугацаанд киног охлоо бигүүлсэн 80 шинэ ухааны музейд талх үгээд шинэ ухааныг охлоо төхөө амжилтгүй хамт хэрэгэндэд ишгэлнэ. Сагс өлө газар орондоо гүнзгийрүүлэх болно.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний ик хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж хүмүүс болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулгадаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал. Эргэн гүн сонсдоо удаа манай нутгийн шин сэвхэн үчир ядал дугаараар уланд Шинжаң электрон нэлнэн тэмдгийн хамаарлын аргыг баран тархаасан тухай ярьж өгье. Электрон нэлнэн тэмдгийн бикапсын илэн ухсана хамаарлыг улам нэг алхам дүрмжүүлж газар орн алслан саламчир алслан харилсан нэвтрэлж харилсан клиент таньхыг акулж засгийн автны үйлчлэгэнэ баримж ажилд дүрмжилд дөхмжилтийн хэрэг хэмжээг дээгшлэн төлөө шидэр. Евранс хорнаа туучсан хөвжөлт энэ товч.

Эрэнс хорна кепчанд хилтон хилэн тэмдэгэн хэмэлт хийгээд хэрэгэлтэн алиг нэгэлтэ тавилгаална зогц уулж юм. Жолаадын хилэн тавихын хариус ши. Илтон хилэн тэмдэгэн туу баримтыг цуглуулах ба хэмэрх үү. Байгалах үү алгаах уу хамгаалах үү. Эрэнс хулаад амар төвшнээ хэмэлтэн алиг хариус ши. Эрэнс хорна нэгэлтэ илтон хилэн тэмдэгэн гарц гээ найруулан төрөх ба хэмэрхийг зохион байгуулахыг хариус ши. Илтон хилэн тэмдэгэн гарцгийн хэмэлтэг дүрмжлэлэн хөдлөнгөр шинтгий батлана. Эврэнс хорна хэлба ажил төрлөн голлон хэмэрх салам ачруухла. Илтон үлэн тэмдгийг үйлдэн улах ба. Дэлгүрлэн хэрлэгхэн хариуцлахан гол цогц байж. Тус салам ачр тус ажил төрлийн илтон үлэн тэмдгийг үйлдэн улах уу. Тоо баримтыг цуглуулах уу. Шинтгэн хамгаалах уу. Хэрэгж дэлгүрлэх уу. Онгоон санал шийдвэрлэх уу. Амар төвшин батламжлах зэрэг айлгуухлан хариуцна хөрнүүлнэ. Элэ аймагжуу хотын тооцсон хөгжлөлтөн товча тус зас сахархана хурна электрон үнэн тэмдгийн хамаарлуулаад хэрэглэн аялыг нэгэлтэй төвлөгөөлөн зогсуулж жулаадх хилэн тавихын хариус ши тус зас сахархана хурна дотрох элэ чатын зас сахархана алан байгалгам ажил үйлс нэгс тулаад хуул цаагийн тогтоолыг эркас улгасан буюу хууны усаар найрлан хүлээсэн зохион байгуулалтыг шаардаж улс олоод эврэнс хурна нэгэлтэ баримжаа юусаар илтон хүлэн тэмдгийг үйлдэн олгож цуглуулах уу шинтг кэрлгийг дэрэмжилнэ гэж тодорхойлов. Илтон хүлэн тэмдэгт гарны зүс урж улахгүй салам ичрэн илтон хүлэн тэмдэг нь сөрөг занг цуглуулах уу хинэн харгуулах уу гарны зүгэ зурж улахгүй шинтг болоод хамаалс эрх айдыг хариуснаа. Илтон хүлэн тэмдэгт гарны зүс урж улахгүй салам ичдэг хөрөл гаргалаа. Нэмэгдэл илтон тэмдэг үнэлэг үйлч гарны зүс урж явуулна. Хадгалтын ботоо цогцсон үнэл тэмдгийг илтон жилэн өөрчлөлхийг хөрөлсөн дарааг илтон үнэл тэмдэгт гарны зүс урж улахгүй салам ичрээс хариусч. Уган гарны зүс урж улагсан салам ичрэг хөрөлсөн дарааг гарны зүсгийг сурж улахгүй салам ичдэг хадгалтын ботоо цогцсон үнэн тэмдэг нь тоо баримтыг шилжүүлэн тушаах хэрэгтэй. Илтон үнэн тэмдэг гээд бодо зогтны үнэн тэмдэг нь адилхан хуулзаажин гүшинтэй байж. Эло төрлийн ахв байдлын хэрэг эрхлэлгийн үндэслэл гэрч баримт буюу дан сэвхмэлдүү оруулах материал болох болно. Илтон үнэн тэмдгийг дан сэвхмэлдүү оруулах уу? Илтон үнэн тэмдэг нь хамаарлалд оруулна. Олон тэмбэлд ажаахлын Шинжаан засгийн авдын үйлхэнэ сүлжаанд хэрэг авдлын битаку тавсан. Шинжаан зас сахархана үйлхэнэ ажаахлын сүлжаанд хэрэг битаку тавсан гэм. IP болно. Би чадан баг програм зэрэг аргаар дамжин эрэмшин авч үнэлэн хил гаргана. Эрх болгон хэрэгжүүлж болно. Илтон үнэн тэмдгийг хэрэглэх салам ичрэн засгийн авдны үйлчлэгийг гүйцэтгэх явцдаа илтон үнэн тэмдгийг урдаар хэрэглэх хэрэгтэй. Тэ зартан дээр боглоо илтон үнэн тэмдгийг хамтар эдлхий арга хэлээрээр дамжин үнэлэл тэмдгийн сөрөг сангийг байцаан лавлах шинэн хэлгэж чадах тоглоо хөрхлээ. Үнэн тэмдэгтээ гол цогцтой. Буддаа цогцсон үнэн тэмдэг буюу. Хуулуурыг хангаагаар шаарч болохгүй. Тус газар урна. Усна явдал, цохлон хүчин, байгалийн шатмаг, дулааламж, меда харилцаа зэрэг улан нийтэн ажил үйлсийн хэзэнгэлтэн нэгс хийгээд мөнгө үйлгэн, бараанаг үйлгэн, соёл зугаасан улан нийтэн самарилцаа зэрэг ажахул ажил үйлсийн нэгс. Ажахуу нийгэм хөтлөрт илтон үнэн тэмдэг кэрлхийг зөрөгжүүлнэ. Электрон үнэн тэмдгийг хэрэглэх салам ачирч тус салам ачирны үнэн тэмдэг хэрэглэх сөрөг сангийн амар төвчнэг батамжлахыг хариус ши. Эрх тус алын юусаар хууль тогтоолдог нийцэлн хэрэглэх үнэн тэмдгийг байсан шилхгийг батнаа. Эло шатын зас сахархана алан байгалга ажил үйлс нэгс болно. Хууль цаажин хууль тогтоолн нас эрх олгосон буюу хууны юусаар нийцсэн зохион байгуулалтаас ажилтны тогтоолыг зорьсон хулдаанаа нуус буюу хөвгмнаа нуустаа холбогдох электрон үнэн тэмдгийг гарны зурчиг холгосон. Хөрөлсөн буюу хэрэглэснээс хулдаанаа нууц буюу хөвгмнээ нууцыг залуурсан байхлаа. Холболтой тогтоолын усаар шийтгэл өг буюу яллан цэрлэлж ял болж бэрлсэн байхлаа. Хуулийн усаар эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ.

0: хилцэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж ерөнхий хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Давхан урсгалын Шинжаан. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа давхан улсын Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Баянгуулын бүгэн нисгэн буудлын хэрэгэлтийн сэв шарын энэ хөртөч Шинжаан хэрэгсэгч Ардын хэлгэнэ сөүлэн нисгэн буудлаа болсон тухай хөлөгье. Сидар дундуусн Ардын хэлгэнэ агаар айлын Шинжаангийн хамаарлан төвша Баянгуулын бүгэн нисгэн буудлын хэрэгэлтийн сэв шарын энэ нь олгүй айлг билүүжэ. Энэ мохлол тус нисгэн буудлын жингтар ухлаа нэки нөхсөл та болж Шинжаан ашиглалт оруулсан. Хэрэгсэгч Ардын хэлгэнэ зөвлөлийн нисгэн буудл болсныг харуулж байна. Баянгуулын бүгрийн Ардын хэлгэнэ зөвлөлийн нисгэн буудлын төрөлзөл ухлаа дундуулсан Ардын хэлгэнэ агаар айлын товч. Эвранс хурна 14 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн голлогд битэн байгальтын төрөлзөл болох байгаад бас шиг 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн эхлэн жилийн онцгой ажилд оруулсан шинээр байгуулсан Ардын хэлгэнэ зөвлөлийн нисгэн буудлын төрөлзөл болно. Шинжаан хараа турна хөрөсгч байгуулж болсон Ардын хэлгэнэ зөвлөлийн нисгэл болсноо хэвдэ. Ерэнгээс нь зам харилцаа зөвлөлийн системийг төгөлдөржүүлэх уран нутг нь адаах уу нийгмийн хөгжлийг ахуулах туу чихэл идэвхжих юм. Зүрэн төвлөгийн гүйцэх тунаа юусаар бараг залдаар хуурм

Өснөн болгото тус нисгэлэн буудлын Айнштейн зөвлөлтөн хэмжээ 30 тэмн кино даадаг хэрчээ. Бараа бараад шуудана зөвлөсөн зөвлөлтөн хэмжээ 600 тоннаад хэрчээ. Тухайн газрын газараан гарах сам айл цараны нөхцөлийг битэмжтэй сайжруулж уран бис надаху нийгмийн зогсон ба ергэлөөстэй хөгжилтэйгэ агуулгато идэвхтэй коллекцнинг нэмэлэх болно. Баянголын бүгрийн нисгэлэн буудлын нисэлтэн урнаад ирсэн дөрийн сим байж тус усаанд шинэ цоглог нэг зурус хоормын дронзон метрийн нут дэшин 5 метр хөргөн нисэлтийн замыг байгуулж гол болохын нисгэлд 1-р төрлийн нарийн өөртөлх системийг ухлаа тохируулсан байна. 3000 тэгш төрлийн метрийн нисгэлийн өөртөө насруулаад дөрөн нисгэлийн байран зогсаалыг байрлуулав. Нэг суурхтуд тайзуулаад 850 тэгш төрлийн метрийн агаар айлын хамард насрыг байгуулав. Агаар айлын хамард нь тус ангаах ус ангаах цахлах ангаах төмөр сэрэг альж төмөр ундрахан аварын цэслэх зэрэг тоног тохиромжийг ийж бүрдүүлэн битэн байгуулав.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж, баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дам. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжилт соёл болон нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн нам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжилт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжилт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжилт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Гэлсгнээ дугаараар нь улан дуу хуурмын 26 нууна, эрэн сохорна, шин цагийн сан багчдээ Фүчэн фиг танилцуулъя. Сургаадгаа саран 3 өдөр нь хураа, Күсэна хүгн утг болох уу, Күч ахуудын нэгэн Сугалардын хасартоо, 11 настаа нэгэн бичгэн хугэн, Толон дэмнэ зогсши, Өргэн баахан өргэжи, Баран гараа нэптай сайхан сунлгэн дэлэгжи, Бик анхарлаан төлөрн, Сугаастаа, Күсэна соёлын зүйлгэн тэнхэмдэ, Берлин саатнагдан байр нүгдэж яна, гэж, Тайлан ярхан болсорж байлаа. Тэр ухлаа дару, хуурмын 26 нууна, Эрэнс хурна, Шин цагийн сан багчд Кучаходын 8 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар унаа сөрөгч Фучэн Фэй болно. Куча ухлаа Күсэна соёлын үйлсэн газар байж, Гюнсан Тэйк, Ховур Нандын Тэйкэн дурсгал сөйлөссө. Мозэд ухлаа дэлгэн зүйлж, Сонс Утаа сайхан Яркэн тулгам шаарч яна. Энд төрж өссөн Фучэн Фэй санаалгаас нь нэрмэдүүлж, бичгэн тайлбарч болсон байна. Уянгол номшихуа тайлан ярахыг сайнаар болсохын төлөө, өдөр бүр нэг хагасаг нь болтрол кекийг баримтлж, Түүнэ, Саул Кексептэ сүйл болсан байна. Энэхи баримтлыг өрлөн, тэр санаалгасан Күсэна, түүгін дурсгал сүйлөсөн, мэдгийг сүрлсэн юм, тайлан ярху юс чүрм ба, харилсан үйлдэлсгийн үр дамыг болсонгүй эзэмсэн байна. Кесайлан газнаг цагта тэр үргэлж, тус газрын бозайд гэрч, алун жирмин тайлалт болж, цээлхэн урсан гүйгтэн дугаарн, элу газрын ирсэн, сугаасту, Күсэна үлгэрэг ярч, турна замын соёлыг уламжилан дамжуулдаг байна. Тайлан ярах нь нарлаг амьдлаг байж, цөөхмөс сугаас нь магтаа шашилдаг болжээ. Тэр бас хажуудх хамсурлагаатнаан давхуулан сунгдаг зохаалаг өмшхүү, соёланд ухаарлан ярах зэрэг хөдлөрдө уралсан. Бичгэн найз нартайгаа хамт нутгийн соёлын хөгжилд нь явсыг ойлгожээ. Твина нолагаар хангийн кин сургаан сургач бас бичгэн тайлбарчин болсролтой уралсаа. Фучэнфи хамсурлагаатад жангшид хэлэгтэй. Бид хамтар ухлаа уран өмслөхөй болсруулж, хамтар муузаг тэрнэж, хамтар түүхэн зурсалцуу сүйлэсийг тайлан ярахыг болсорно. Сурлагын таларч альчдахгүй сүйл байхлаа, тэр над ухлаа сааж, сэтгэл зовхгүй, тэр надыг тайтгруулна. Тэр ухлаа миний хамгийн сайн найз болно гэвэ. Түүнэ хам сурлагаат нь бие жаахан сэтгэл ухлаа, Фучэнфу шилдэг гэх ойлгохныг цаашлан бас кисэр байдаг. Тэр гэрэгтэй. Юуг Фучэнфу гэрдэг хэрч Хорог дүрэн тавьсан шанглын цогцы, керем дүрэн наасан шанглын бичгийг юсглаа мэдчихнэ. Тэр юу ч чиднэ. Яг лохо бэрн авьяасан чидвэрсэн шиг заримдаа минискар ухлаа, маш сүрхэ байдаг нь энэн боттай шиг санагдана гэвэ. Гэвчээ эдгээр ухсан энэн боттай биш, байд нь ард ухлаа, 11 настай ухна, энэн боттай гаргасан гэж хөдмөр улаад, тесрэлэн ч байсан зөрг санаа нүгч яддаг. Чидвэрэн дээжлэгэн төлөө тэр югэглөрийг дараална эг бичгэн болсруулж, Югийн хурд сулаад сэтгэлг нь хилтгэлэг дахан давтан тохируулдаг. Чилаа заварн бас гэрэн хэмсээр нь сугаас болгон тоглуулж, гентийн байдлыг аргасгах талаар болсорно. Мэрай санд чидрээн сайнар бадруулж, чицэн говлаа тэр бас зубж уулдаг байва. Хуурмын 24 нууна шилэг дуулын мэрай санд оролцохдоо нэг сэд Фүчэнфиг ухлаа гашигдуулж, хамг эстэхлэ зөвхөн шилдэг шангал хөрч мэнэ. Тэр өдөр гертэн харахтай нэдэнд мохлоо нүнс бэлдэмж байлаа. Гэтэл дараа өдөр нь тэр бас хариулж ицсэнгүй. Шилгэн мохлоо цаасны нэр хөөлж юм. Бичгийн сирааны өмнө мохлоо наагаад өдөр бүр тулаагаан нэдэхлээ. Голж хардаг болсон мэнэ. Энхий шан

Скотч мэхэ ерсэр гарант хэрэ ер нь хөнэр дундын сундуу зохалын өмшин бичхэ мэрэ цан духла бикулсн хордга дэсэн шанг дундын сундуу зохалын урн өмслөхөн мэрэ цана бикулсн гурдга дэсэн шангны гүрч мэнэ Фучин фигэн анги нэрлэлтши хан шапин келектэм Фучин фи өөрөн бидэн чанг шаарлаг тавжи кэрэг абдлыг кэгтэм бухла лавдан бэгэд нэрэн хэнэгэ байдэг Газаран арчиг хөдөлбөрдөө хурлсхан хисайлан тэнхмийн сурлсхийг саатахын зайлшгүй юм. Гипшидээр ирэн бохлоо хэсбүск цагийн ухлаа амжин урчлан давтчи. Дасгалаан дуусгчи. Сургуулдан бахлаа бус санаа дараа санаалгаас нь багшин хайгаад гэрэд урагтуулсан бэлгэн саалгадаг байгаад. Урн өмлөх ба ном бишгээр хикар хүмшгөөг утгуцаагаар баримтлжээ. Сурлаг болно авяас сэдвэрэн зэрэгдэн дээгтүүлдэг гэв. Удабирын төвхөн дурсах зүйлс нь ойлгон мэджээ. Төвхөн ухлаад хоочин ярснаас Фужунфи төвхөн явсыг ойлгоо. Үргэлжи тайлрын арх зэрэг сан дурн үйлдэг экас галаа тэр бас санаалгасан мэрасанд болсон бих шанглын мэн амхлаг хандулж. Өврийн зардлаар нь бичгэн богц. Ковин бэлэ зэрэг эмийг хулдан авч. Кодод усна баг сургуулийн кюх тохлоо хандулсан байна. Гэрин кимсэн санаачлан хэмнэ тэр ухлаа. Утгаулалтаа хэрэг авлуулахлаа баримтлах нь таарна гэж хариулсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нин ол навлаг сонсхийх л та нар бас сүлэрчтэн хэрлэгчний үйлчлэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагт нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Гаргийн дөрөв, Билгийн үлрэлийн 4 дугаар сарын 26. Үрэмжтэй чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Энэ цагаар таалантан сонсох гүзэл болвол
0: Банхуунийн Шинжаангд байсан судалдаг хэрэгтэй. Шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйсэн өнөвчтэй бүхтэлэр төвөгжлүүлж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн өдгий ажилтны бүтээн байгуулалтыг эрс бат алах малхыг ахуулах хэрэгтэй гэж ичлжилсэн.
1: Гурван хөдөн инженерингийн баран биеийн хэрэглэн хязгаарлалт ажлын кескорны тухайн сарангийн ахуулах хурл Шинжаангийн баян гол дүүн хийгдсэн.
0: Шинжаожан архин түүнээс Монгол улсын дэд ерөнхий сайд Номтой баяртай уулзсан.
1: Шинжаожан архин түүнээс 2026 оны 6 хулийн гэдэг алсан дэд оромсон олон усны хамтралцаанаа хуралд оролцсон газаад нь гэж тавуулсан.
0: Тэвхүрэн амах үгийн орчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзахад дугуйлангаас манай орондоо хүчин 2 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 28 кергийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
1: Улсын голдлогтой төрөл зүйл болох чахлагын устаачи энерги хадгалах цахилгааны үртэнэ гол цогцсон байрлалгын ажил гадар дөркөн малтал тас бүтсэн байрлалгын ажил гэх шат дурсан зэрэг агуулгуун.
0: Удаа дэлгэрэн авлахыг сонсхья.
1: Шинхэ хуран шимэн. Дундад улсын эв хамт нам төв хуран улс төрөн төвчөнө байнгүй гэшвэн. Бик улсын улс төрөн зөвлөгөнө тэргүүлэгч Ванхуунин 6 дугаар сарын 5-ны өдрөөс 9-ний өдөр хүртэл Шинжаанд байцсан суд бол гэв. Тэр илэрхийлэхдээ намын 18 дугаар их хурласнаар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хороон Ерс Шан гулдрлуудаар Шинжаан төвийнхэнд ирэх хамгийн сайн хөгжөлтөн цаг үед алх норж тэнгэр уулын өмнөх үед бид тогтвортой эв найрамд адвинсны ард юм амар зэн сууж ааш төрсөн сайн сайхан байдал илэрвэ. Намын 20 дугаар хугацааны төв хороон 4 дугаар бүгдгүртлийн зэрэг санаа гинз гадуурштуудан боттааруулжээ. Ерөн кашуужи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихлэгийн зэрэг санаа болон шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг туушлуулан боттааруулжээ. Шинжаангийн ажлын ерөнхий харилтыг бат чан гатгаж Шинжаангийн үтээгүүр нь амар түвшинд холбогдох үндсэн чинартай, сүйр чинартай, алс холын чинартай ажлыг өргөжлөн сайнратгаж 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд нийгэм зүрэнд өдгий ажилласан Шинжаангийн бүтээн байгуулах ажил эрс бат алах малхыг ахуулах хэрэгтэй гэв. Ванхуунин Хамин хот Хотан аймгийн бол нь Бингтона 13 дугаар шир 14 дугаар шир гэрч байсан суд бол гэж. Хот болгосон кэдэ тусгын ажахт бол Бингтона Дэндүү зэрэгт гүнзгэрч. Энэснэ бэлхэмдлийг чангатгсан онцлогтой давуулах тааж үсгийг хөгжүүлсэн Сойлор Шинжаангийн өмнөх ажлыг хэрнэлсэн, Бингтон ба уран нутгийн уулсцлыг гүнзгэрүүлсэн, тусганыг кичр хөгжүүлэн ардыг баяжуулахыг ахуулсан, үндсэн шатрын сасалтыг чангахын зэрэг байдлыг ойлгосны хамт альвинсна кадр олон тэндэ ярилцсан солилцоо. Ванхуунин илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаан болвол Шинжаангийн нийгмийн товтор жил ба үтээгүүр нь амар төвчнийг биелүүлэх зангилган хугацаан болно. Шинжаангийн хөгжилд шинэ нэгдэлтэн сэхтэг уршиж байна. Нийгмийн товтор жилийг хамгаалахыг кезад төрийн байранд давж, нийгмийн сасалтыг чангатах ба шинийг үүсгэж, сөрдөлийг эсэргүүцэж товтор жилийг хамгаалахыг хуулжуулах кевинжүлхийг ахгүйлжээ. Нийгмийн их тал тогтвортой байж сайжрахын хандлаг шиг үлэмнийг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундын нүснээ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамыг Шинжаангийн ажилд эмэгтэл хөшлүүлжээ. Дундын нүснээ хамтын цогцны байгуулалтыг дүрстлэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй ахгүйлжээ. Юнисна бэлгэмдэл давшлалтыг ахгүйлэх хуулийг төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг сайнраатхийж, шажин сутхна кэрэг явдлын сасалтыг хуулжуулахыг чангатхийж, Альвин сна олон тэмнэ нэгэн өргөн дэлгүй гүнзгэ явуулцаа солилцаа уусалцаг ахгүйлэх хэрэгтэй. Таун ихэ дайрлах бодлогын байр тогтоолтыг нэгдэлж, Шинжаангийн дээр яч нартай хөгжүүлдэг ухаалн төлөвлөн ахгүйлж, тухайн газрын буттай байдлаа тохируулн шин чинэрний үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэн, Шинжаангийн онцлогтой давуулахтай өдгий ажилсан ажилсан системийг байгуулж, Турна замын аж ахуйгийн бүсэн гол орно битэн байгуулалтыг төрөв.

0: Түнэн көвжүлтар ардын амьдралдын нэн санар ашгүртааж, күмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, бэлхэмдлийг чангадах гэж, товторжлыг агуулхыг агуулх гэрэг да. Эмшинжангийн көвжүлтийг төрөхтг нь агуулж, ядугас гэтлэгж бэрсэд бийг шийдвэрлсэн өрөвдаалийг бэхжүүлэн өрөхт хийж, ажил олголтын багтаамжиг олон арга замаар өрөхтгэх гэрэг да. Соёлоор Шинжангийн өмдөлхийг чангадах нь Шинжангийн сургамж хэмжил илүүнгуя. Дээд зэргийн сургамж хэмжилийг сайнаар эрхэлж, соёл зугаацлын өөрсөлтөн хөгжгийг агуулж, шин цаг үеийн Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярих гэрэгтэй. Бинтомбо уран нутг нэг тавир шатрын мэт байхыг баримтлан, Бинтомбо уран нутгийн бифталын гүнзгээ өөрсөлцөлийг агуулж, шин цаг үеийн Бинтона тогтворжлыг хамгаалж, хилийг хамгаалах, шин давлгыг татралгүй бэрэлдүүлэх хэрэгтэй гэв. Лиганж хамт байсан судуулт гэв.
1: Синхуа хуранч маань гурван хэтийн инженерингийн Хөши Хонкол Такмакан Нилсен сөлийн Квас ахыг хөргөлөн хасгаарлах ажлын тухайн сарынгийн Акулхо хурал 6-р сарын 9-ний өдөр Шинжангийн Уйгыр хөрөө засгорна Баянголын Монголын хөрөө засгчуд кейгдвэ. Дондо тулсын Евхамт намын 53-р улс төрийн төвчөнэ гишүүн, төрийн өвлийн хуран дээд Еринка сайд, Хөли фон хуралд оролсны хамт үхгэлвэ. Тэр чихэл жилсийн, Ши Жинпин Амахугийн болосны үзэл санаа болон Еринка шүүжи Ши Жинпингийн чихэл завар цухлбарын зөрг санаа гүнзгэ сүрлсэн төвшлүүлж, зөв алу намжилтын үзэлтийг батбик бэв болгон үйлдлэгж үйлж, боттар кемжа гардан, боттай үрүвтөмжийг эрхэмж, Боттай амжил битэмжиг чихэлжилж, гурван хэтийн инженерингийн барын биеийн кискорна хөргөлөн хасгаарлах ажлыг бүхүжарын санар хийж, зүйн дунду барын биеийн гурван ихий бэлэгтэмлэгийн чинэртэй ажил тогтсон хусанд шатвийн чинэртэй чихэл үрвтэл олохыг акулхог хэрэгтэй гэвэ. Хөли фүн зааж гаргасын, 2023 оны 6-р сарын 6-ны өдөр Еринка шүүжи Ши Жинпин Гурын хэтийн инженерингийн гурын ихий бэлэгтэмдгийн чинэртэй ажлыг бүхүчаарын сандар хэг Еринка дайшлалтын зарлаг буулгаснаас наар. Алвай хологдолтай газар уран болон салам мөчөр күчэн хамтхан бэрхсэдвгий шийдрүүлж, санаашилгасан зүтгэл ширмайл гаргаж, барын биеийн кескорна хөргөлөн хасгаарлах ажил илэрхэ үр өтөмж олохыг акулва. Ода, гурын хэтийн инженерин мөл хар сатыг дийлэн давхо. Бэрхсэдвгий шийдвэрлэн күчирлийг дийлэн давах зангилгын шаттай уршиж. Ялангуя, барын биеийн хөргөлөн хасгаарлах ажлын кескорна байгалийн орчин тойрон мөө, уснаа сүрүүлжин нөхцөл дутмаг учраас засхын үед жим ёсыг нэн күнтгэж, голдлогыг туваалган алхам дараатай акуулж, удаан дамгаагаар зүтгэл чирмайл гарах хэрэгтэй. Барын биеийн кескорна хөргөлөн хасгаарлах ажлыг акуулахын хамт Зүйн биеийн кескорна төвлөртэй засах ажил ба дунд биеийн хатан голын их тохан кесэг орна бэрхсэдвгий шийдрүүлэх ажлыг өргөлжлөн сайнар хийж, 2027 он болохдоо 6-р хугацааны төлөвжилгийн зүүнэ 70% дээгшгэ үүргийг биелүүлж, 2030 он болохдоо 6-р хугацааны төлөвжилгийн үүргийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталгаа хэрэгтэй гэвэ. 8-ны өдөр Хөлин фүн Барын биеийн хөргөлөн хасгаарлах ажлын кескорна тухайн саранд хөрчээ. Баянголын Монгол хэврэн засгчүүгийн лоб олс тарих үлгэр үзүлхүү орно. Элсэргэчгээ сэргалын элсэргэчгээ засах өртөнө шинжилхууна судалгаана төршилтийн сүйрэн газар. Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байна 2-р ширгийн 31-р тоно таармын амахуугийн хөвэс ахыг хөргөлөн тусах хамгаалтын бүсийг боттой газартын байсан үзжээ. Хологдолтой байдлыг гүнзгий ойлгов.
0: Шинжангийн радио телевизорын шимэн. Еврэн засхурны намын хуран шүүж Чэн Шаожан. Еврэн засхурны кэргүлэгч Аркин Туниал 6-р сарын 9-ний өдөр Алтай хотод залгар 2026 оны Алтай уулын төгөлсөн дэд уран бисн олон улсын хамтралцааны хуралд оролцсон Монгол улсын дэд Еринка сайд Номта баяртай уулзва. Еврэн засхурны намын хуран дэд шүүж Бинтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу уулзалт оролцва. Чэн Шаожан дундад улсын эв хамт намын Шинжангийн Уйгур Еврэн засгорны хураа. Еврэн засгорны ардын засгийн урдан болон Шинжангийн үйлдвэрлэж битан байгуулах бинтоныг төлөөлн Номта баяр болон Түйг Дахсадын хөрөлцөн ирснийг баярлан нүхтэж байхаар нь илтгэв. Тэр гэлэхдээ Дундад улс болон Монгол улс

0: болвол уулуусарын залгалцсан сан кэрш сан хан мэн. Тэргүүлэгчийн Ши Жинпин болон эрхэм үлсний эрхэмлэгчийн дайлдах бодлого нь Кёто давхуулгаар Дундад Монголын бэхтаалын дайлдах бодлого нь ханийн харилцаа тогтон бийгээд эрүүл аргагүйж Альвакуран сулулцаа хамтралцаа татралгүй гинзгэрч хоёр улс нь орон нутгийн хоорондох хамтралцаа гэрэгтгэд Кючиргигиг кодгч нэмрэлвэ. Дундад улсын Шинжаан болон Монгол улс нь орон нутгийн хоорондох хамтралцаа нь Үндэс сүргийн сузамж. Шидрэн жиласнаар хоёр талгсаар нь заскын ордны хоорондох сул цагаан үргэлжлэлийг нэгтрүүлж, зургийн гимжил эмэмлэг ажах варлж зэрэг крана хамтралцаагаан гүнзгэрүүлж. Идэвката үр бүтэмж олва. Бидэн хоёр улс нь тэргийн ачхал хамтын талантыг нарийн киномга боддоорулж, нэг бүс нэг замын төм төлөвн дор. Монгол улс нь орон нутгийн хоорондох хөгжилтэн дайлдах бодлого нь залгалдаг улмыг алхам чанд хийж аж ахуй орлож байгаа экоруулалт, энерги гоорхан гаралт, мал аж ахуй зэрэг кран хамтралцаана уран сайг идэвхтэй өргөт хийж уунт нь харилцсан холболт нь харилцсан нэвтрүүлцгийг ахуулна. Амах хөгэн сасалт нь хамтралцаа гүнзгийрүүлж нөхөрсөх хотын харилцааг бэхжүүлэн хөгжүүлж хоёр талсан харилцсан аргатай хамтралцана кэр кемжаг татралгүй дээхлүүлнэ. Нэг нэгт дүмдүүд Монголын хөв зайна хамтын цогцыг байгуулахд хүчинчлэн өргөнө гэв. Номто баяр залгар 2026 оны 6 дуулийг төгөлсөн дэд хурамсн олон усны хамтралцана хуралд оролцсондаа таалархва. Тэр илэрхийлэхдээ хуралсан тэргэнэ дайлдах бодлого нь хөтлөн давхуулгуудаар Монгол дүмдүүдийн бэхтаалын дайлдах бодлогын ханийн харьцаа өргөлжлөн хөгжиж хоёр тал нь сулцаа хамтралцана агуулгах нь тасралтгүй гинзгэрч элвэг баялаг өрөвтал болва. Дундад улсын Шинжаан нь уран байр зэрэг талын давлагын өөрмс юм. Монгол улс нь Баранбийн муж болон Шинжаангийн Альвакурана сулулцаа хамтралцаа гүлмнийг алхам гүнзгэрүүлж харилцсан холбоолж харилцсан нэвтрүүлцгийг хэр кемжаагаан үргэлжлэн дээгшлүүлж Иданас үйл боловсруулах, мал аж авах, уурхан гаралтыг нээн хөгжүүлэх, кил алсалсан зугаацл, сүйр тондог төхрөмжийн битан байгуулт, соёл иргэншлийн сулулцаа зэрэг крана хамтралцаагаан чангад хийж, хоёр улс нь орон нутгийн хоорондох хамтралцаана өлкөр дураалыг хамтар бий болгохыг хүсэж байна. Монгол улс хязаад 6 үлэг төгөлсөн дэд уран бүс нь олон улсын хамтралцааг агуулахыг дээд хэмжээг арчхалж хэлжээ. Идэвхтэй үйлдэлэн үргэлжлэн бадруулж уран бүсн хамтралцаана хөгжүүлд шин шат гарахыг акулна гэв. Монгол улс нь холбогдлоо та гадар горн салам ичрэн төлөөлөгч болно. Дундад улс төс суугаар илж нар уулзлт оролцоо. Ван Жэньшин, Жан Инчэн, Кадин Кавин, Ван Гуис, Ян Шиуди. Еврон засгорны холбогдлоо салам ичр болно. Аймаг жуугийн хариуцлагын нөхөр уулзлт оролцоо.
1: Шинжаан радиод хэлс хорын жишээ маань 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Еврон засгорны намын хорын шүүжи Шин Шаожан Еврон засгорны хэрэглэгч Яркан Түниас Алтай хотод 2026 оны 6 дуулийн төгөлсөн дэд урамсын олон улсын хамтралцааны хуралд оролцсон газаадын хэсэг күндөт гээчтэй уулзва. Еврон засгорны намын хорын дэд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хэрун Ю уулзлт оролцва. Шин Шаожан Дундад улсын Евхант намын Шинжаангийн Уйгар хөрөө засгорны хураа. Еврон засгорны Ардэн засгийн урдан болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулахыг Бингтаныг төлөөлн. Хуралд оролцсон альва улсын Күндөт гийчиг баярлан нүхтэж байх нь илтгэвэ. Тэргэлэгтэн Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Орон Бүсийн Альва улсын тэргүүнэ дайлдах бодлогын хөтлөн жулаадлах дор. Алтай үлийг төгөлсөн дэд Орон Бүсийн Альва талгас Торгна самын зөрг санааг уламжлан залгамжилж, Эйлдэг хэршийн нөхрөлөө зуатахж, Нэбис нэг замыг Дээр Ясч нартай хамтар битэн байгуулахыг идэвхтэй таахгүйлж, Нэг зүрэс харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртхэг хөвжлтийн самар замдва. Алтай үлийг төгөлсөн дэд урам бүсн хамтралцаагийн гүнзгэрлэхин аливаа улсын хөгжлийн дайлдах бодлогод нийсч аливаа талгасын төс биеийн ашиг төсөд нийсч аливаа талгасын ард түмнээ хүсэл эрмэлзэлд нийснэ гэдгийг үйлдэл

0: хийхгүйг ярьчилвэ. Шидрийн жилааснаар Дундад улсын Шинжан, Орон улсын Альва улсын Орон нутгийн хоорондох нэгрсэг сулцаа болон Бутайг иргэмсэн хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгий харуулж, Засгийн Нордна хоорондох харилцан айлчилт хийхийг хөдөлбөр өдөр өрх тутам уулширж, Ажаху арилж яана хамтрал цаана далд өчийн төргөн илэрч, харилцан холболт нь харилцан нэвтрэлцгийг хэр хэмжээ тасралтгүй дээгшилж, Шинжилхуун техникийн мэрэгжил соёл иргэншлийн сулцаа өрнөн бадрангу амжирлын гүшээн илрүүлвэ. Бидэн Альва талхстай Орон улсын харилцан ашигтай хамтрал цагийн чангатах тухай гүнзгий судлын ярилцах. Үнэн мэдлэгийн нэвтрхэ үзэлдэ дурдэж. Хамтрал цанаа кураган улам нэг алхам өргөтгөж. Хамтрал цанаа авлуулахны гүнзгий харуулж. Харилцан холболт нь харилцан нэвтрэлцгээ. Бузрдлого энерги. Сургам хэмжил шинжилхуун техникийн мэрэгжил. Соёл зугаацл. Газар орны амар төвшин зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүлэн нэн улам бутаа төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж. Оромсын хамтрал цагийн нэг дээр хэр хэмжээнд хөргөн дээгшлүүлж, өөр өргөнө хүз аяна хамтын цогцыг байгуулахд хүн өмөр үзүлхий күсж байна гэвэ. Хасгстана зүйн хасгстан жүгийн дарга. Сахта Жанов. Монгол улсын Ховд аймгийн дарга. Амар сана. Орсын Алтан Кил хызгаар орна Засгийн ордна дэд тэргүлгч. Абдуллаев. Туркманстана Ашхабад хотын дэд дарга. Бек Милатов яра тавьж. Дундад улсын Шинжанд Алтай уулыг түгээлсэн дэд оромс нь олон улсын хамтрал цанаа хурлыг эргэлснэ чихэл ачхлуулыг дэд хэмжээгээр үнэлж. Сулцаа хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгийрлэх тухай сануулга дурдваа. Тэдний илэрхийлэлтэй Шинжангийн оромсын хамтрал цагийн гүнзгийрлэх дундх байр суурь ба үйлдэл өдөр өрх тутам чихэл болж байна. Тус удаагийн хурлаар завтокол болгож Хамтрал цанаа тогтос ба тавцангийн үйлдлийг нэг санаар бадруулж, Шинжангийн Альва дис давхарга, Альва куранта улсын соол цагаан улам нэг алхам нэгтрүүлж, Боомтын сүйр тону төгөрөмжийн битэн байгуулалт, хил алсалсан аралжаа худалдаа барааныг үйлгэ, Уурхан гаралтын их байлгийг нэг гэгжүүлгэ, Сургам гэмжил шинжилхуан техникийн мэрэгжил, эмэмлэгийн эрүүл хамгаалал, Соёл иргэншлийн зугаасал зэрэг хамтрал цанаа уран сайгийн идэвхтэй өргөтгөж, Нэн улам бутайг эрхэмсэн үр өвтөлөр оромсын хамтрал цанаа хөгжлөлтийг агуулахдаа гүшин чиглэлээр өргөнэ гэвэ. Хасгстан, Монгол улс, Орос, Туркманстанаа сайтын дэсэн хүндэт гийч болон орон нутгийн засгийн урдны төлөөлөгчнөр уулзалт оролцов. Мангжэн Шин, Жан Инчун, Хадан Кабин, Ван Гуис, Ян Шиули, Дундад улсын Инхант намын төв хураан газаатай холбоо авахыг хэлдэс. Худалдааны өвлийн яамны хологдлолтой нөхөр, Евран зас хурны хологдлолтой салаа мэжир болон аймаг жүгийн хариуцлагатай нөхөр үүсэлд оролцов.
1: Төв хураан эмах үг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 6 дугаар сарын 11 өдөр манай орн Төв хураан аймах үг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаахад 7 дугаар дүгүлэнгийн тушаан шийдвэрлэлгэ 32 дугаар кэсгэн олон төрнө загтал заргаар илчилэн мэдүүлсэн 28 гэрэг голдлогт анхаарж байх хоёр гэргийг кланаба. Үүнө дотор утсаараа илчилэн мэдүүлсэн 52 гэрэг, загтлаар илчилэн мэдүүлсэн 16 гэрэг байна. 28 гэрэгэн дотор Эрэмч хотын 33 гэрэг, голдлогт анхаарж байх 1 гэрэг. Цагнжийн хойх Эврэн засагч үгийн 12 гэрэг. Баянголын Монголын өрөөнд зацгт үгэн 6 гэрэг, голдлогт анхаарж байх 1 гэрэг. Илин хас Гэврэн зацгт үгэн 5 гэрэг. Тарбтай аймгийн 2 гэрэг, Алтай аймгийн 2 гэрэг, Турпан хотын 2 гэрэг, Хашгир аймгийн 2 гэрэг, Карамай хотын 1 гэрэг, Бурталын Монголын өрөөнд зацгт үгэн 1 гэрэг, Хамил хотын 1 гэрэг, Ахсу аймгийн 1 гэрэг байна. Тускэсгэ тушаан шийдвэрлэлсэн загтал заргаар илчилүү мэдүүлсэн гэргийн дотор орчин төрнө бүлдэртлийн төрөл хэлбараар хуваавал агаар мандлын бүлдэртлийн 18 гэрэг, амах бүгэн эдлэгэн 15 гэрэг, дүү шуугарна бүлдэртлийн 12 гэрэг, хаты бийт хайдмэн бөдсэн бүлдэртлийн 12 гэрэг, усна бүлдэртлийн 3 гэрэг, цатаргэн бүлдэртлийн 2 гэрэг, бүсүүд бүлдэртлийн 6 гэрэг байна. 6 дугаар сарын 11 өдрийн хүртэл Төв хураан амах бүгэн урсан төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад 7 дугаар дүгүрэн гасар манай орондоо тушаан шийдвэрлэлсэн олон

0: 23 дугаар гисгийн олон тэмнэ загтал заргаар илжлэм илүүлсэн хэргийг түшаан шийдвэрлүүлвэ. Одоо шаардлагын ёсоор тус гисг удаагийн гээд эмдгүй хугацаанд нэгтээ шийдвэрлүүлсэн гисгийн олон тэмнэ загтал заргаар илжлэм илүүлсэн хэргийн байдлын үзмэр хөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлва. Тус гисгийг Шинжангийн Уйгур Юра зас хоорны Ардын засгийн урднаас сүлжээгаас байсан ловж юулнэ.
1: Шинжангийн радио телевизор ханчмаан Сургуудгаар сарын 9-р өдрийн Еврон засхорны улс төрийн зөвлөлгөн тусгай сэдвүүд зөвлөл зэний хурал гэж газаад холбогдох хуульцаагийн үйлчилгээг нь хангалгыг чангадгийж тургуна замын ажих үгэн бисэн гол орно битэн байгуултык гэж нэмрүүлэхтэй байрлалд өгөн зөвлөлдө гэж төрин хэргийг зөвлөлд байна. Еврон засхорны улс төрийн зөвлөлгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Айвал мажин хурлыг эрхэлсэн хамт үкэлвэ. Хурлд 11 улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүн ба тусгай мэрэгжилд нь газаадд ашиг тусны хамгаалалтыг чангадах газаадд холбогдох хууль заажийн үйлчилгээг нь хангалгын яс чанар ерөнхий хэмжээг дээшлүүлэх газаадд холбогдох хууль заажийн ерөнхий тасны үйлчилгээг нь тавцангийг байгуулах газаадд холбогдох хууль заажийн үйлчилгээг нь нэг төрөйг нэгтэсэлжгэ хууль чин гол хүчтэй үйлдэлийг гадруулах хамтран тухайлсан ажлын газгаад гаргаж дүмдэн кэрэнгэ мэнгэ оруулсан ажахлуулд үйлчлэх. Дээр кепчин нартаа газаад холбогдох хуулаар зацх чидвэртний хэмжилг. Дүрмэн батамжиг төгөлдөржүүлэх. Дундад улсын Шинжангийн чулуу тарлж байгаа туршилт нь орно. 3-1 кеск орно. Хуулийн явдлын орно. Дээр ялч нартаа битэн байрлуулдыг агуулх зэрэгтэй байрлалд үнэн. Зөвлөдө гэж санал сануулгууд урдваа. Нурлан авин мэжин сааж гаргасын. Газаад холбогдох хуулаар засахын дундад улсын онцлогтой нийгэм зүрмэн хуулаар засах системийн чихэл бүрэлдэхүүн хэсэг болсноо хэвдэ. Бивталар хуулийн ёсоор улсаан засахд холбогдож, мануусан газаад та чулаата явуулах ба газаад харилцааны ажлын нэг талдах холбогдно. Хоорыг тогтоосно шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, Ши Цзиньпин хуулаар засах үйлс санаа ба ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпинг нь газаад холбогдох хуулаар засах ажлын тухай чихэл өгнөлтийг гүнзгий суралцсан найрын ойлгож шинэ хөгжилтөнд ойлгох юм бол шин цагийн намын Шинжаг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж оновчтой бүхтэлээр хөгжүүлнэ. Намын төв хорогоос Шинжаанд болгосон 5-1 айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэвтэлж газаад холбогдох хуулаар засах ажлыг сайнар гэх хариуцлагатай сэтгэлэг өөрөктөс сэтгэлгээ чангадах нь нийгэм зүрэмт өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулахад ашигтай хуулаар засах нь нөхцөл болно. Газаад урчин төрнийг бий болгох хэрэгтэй гэв. Нурлан авин мажин чихэлсэн. Хуулийн ёсоор Шинжангийг засах чихэл шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж газаад холбогдох хууль цаажийн үйлчилгээг хангалгыг чангадах хүчлэх цэгийг оновчлоо болох хэрэгтэй. Шинжаан дүмдэд улсын баруун шин чулаатын уулзах энэ захын жисгалан гадар ба тургуна замны ажих хүүгэн бисэн гол урам болоход давлгийг бадруулжээ. Газаад холбогдох хуулаар засах байгуултыг хуулаар засах Шинжаан, хуулаар засах заскын ордон, хуулаар засах нийгмийг нэг цогцоллон битэн байгуулах бүх талд оруулжээ. Хөгжилт ба амар төвчний нэгдэлтэд төлөвлөх бүх уран бисэн хуулийн явдлын тавцангийг бүрэншүүлэх тусгаарчсан чидвэртний хэмжилтэх зэрэгт анхаарлаа төвлөрлөн хандлагтч нартаа хүчилжээ. Кил алсансан арилжа, килийн газаагийн их гурал болдог. Олон улсын келнингас таслах зэргийг хамарсан бүх келгас нь газаад холбогдох хууль цаажийн үйлчилгээг хангалгын системийг зөрөгдөхөн байгуулах хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөгөөний давуулууд үйлдэлийг бадруулж, Шинжангийн чулуу тарлж байгаа туршилт нь орон зэрэг чулуутай уулзах хэлбэрн тавцангийн битэн байгуултын буттай байдалтай нэгт байрлалд өгнө. Гишүүдийн зохион байгуулалтын гүнзгий байцаан судлууд гэж Эдвкатагаар санын сануулгад урд нь арга ухаа гаргаж, газаад чулуутай уулзах ба хуулаар засах байгуултыг алхам нэгт зэргээр урагшлах. Адил чиглэлээр хүчлэхийг хамжилсан акунж газаад холбогдох хууль цаажийн үйлчилгээг хангалгыг ахуулахд нэгэн санаар үйлчлэх хэрэгтэй гэв. Еврон засгийн дэд тэргүүлэгч Жули Фан хурлд оролцсон хамт гишүүд нь анхаарч байх зүйлд хариулдаг байна. Еврон засгийн улс төрийн зөвлөлийн дэд тэргүүлэгч Ян Юн, Эзэс Муса, Лёхой

0: Шишай, Кулан Сайпылкан, Анвар Ибрагимнар хурлд орлоо. Еврон засгарны улс төрийн зөвлөлгөөн нийгэм ба хуулдэрмийн зөвлөлийн хариуцлагын нөхөр тусгай сэдвтэ байцаан судлал гэсэн байдлыг танилцуулжээ. Еврон засгарны хуулт хажинд тэнхэм, сүрэн гүмжилэн тэнхэм, худал даны явдлын тэнхэм, Еврон засгарны ардын засгийн нордно газаад явдлын албан гэрийн хариуцлагын нөхөр гэшүүд ба тусгай мэрэгжилтнаа санал сануулгадаг хариултыг байна.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь. Шинжаанг радиод хэлэлцүүлэн чимэн. Тянжин хот шидвэрт нь уйнаар Шинжаангийг туслахыг ихтгэж, тусламжиг өртөж байгаа газар болох Бинтона 11 дугаар ширгийн дээр ялч нартай хөвжлөлтөй бүх талаар бишнэмэрлвэ. Бинтона 11 дугаар ширгийн 3 дугаар дуун сургуульд хэрэгтэй Шинжаанг туслах багш Ли Юйян яг 8 дугаар унаа сүрэгчтүү анх сэргийн дуун сургуулийн сурлагын хэр хэмжээний ашиглалтын өмтгөө тоонаа ухаанаа хавсран жулаалгыг хийж байлаа. 2023 оны 8 дугаар сард Ли Юйян Тянжин хотын Гүшин тав дугаар дуун сургуулаас тус дуун сургуульд ирж Шинжаанг туслах ажил өрнүүлж тоонаа ухаанаа багшуулжээ. Тэр Тянжина төрүүнэ заан сургуультын ойлгохныг оруулна. Сэгэрвэлхүү хэлбэрийн заан сургуультын хэлбэрийн шинийг үүсгэж, Кесалийн тэнхмийн заан сургуультын яс чинэр ба үр өтөмжигэ битэмжтэй дээгшлүүлвэ. Сүргчи Мазо Юг хэлэхдээ маш хүчтэй мэдлэгийн цэгийг тэр задлан алгуур ярдгаас бид энэ тэр даруй мэдчихнэ. Миний хэр өтөмжи их дээгшлвэ гэвэ. Ли Юньян хэлэхдээ Азман удаа шүрүүлж, сүйргийн батхан, үлүүхэн тайлурлын ярж, үлүүхэн зөргжүүлж, сүрөгчтөө итгэл зөрг болгоно гэвэ. 2023 оноос наар, Тянжин хот нийт 36 кадр шидвэртнийгээ сунгун төмөлж, Бинтона 11 дугаар ширгийг туслаж, хоёр газрын хамжилсагийн альва курантыг үнсгэрлэн бутаарлахыг ахуулва. Тянжин хотын Шинжаанг туслах кадр, Бинтона байрлагын ажлын зүрэг төвлөгийн судалгааны курайлынгийн дэд дарга. Лю Шунлин, Тянжина шилдэг сан зүрэг төвлөгийн эх байлгийг гүйц ашиглаж, орон бүсийн бэхлэлтийг эвдэж, хос чиглэлээр солилсон судлын ярилцах, мэргэжлэн хуваалцах, хэргийн шишаагийн дахин сэргээх, сэдвийн бэрх сэдвийн шийдвэрлэхэн сэргээ хөдөлгөрийг кевинжилэн өрнүүлж, Бинтона байрлагын ажлын зүрэг төвлөгийн судалгааны курайлынгийн дэд үт хусаагаар суралцах, харилцан хавсралцсан дээгшлүүлэх, эх байлгийг харилцан нэвтрэлцэх шилдэг ацаалуурыг байгуулжээ. Бинтона байрлагын ажлын зүрэг төвлөгийн судалгааны курайлынгийн дээд сэргийн инженер Янсун хэлэхдээ би Лю багшийн бие дээрээс эколог юм сурч авлаа. Тоо баримтын талаар маш чанга эзэмдэж, нэгтээс нэгтэй байж, бидэнд маш их хавсралгүй үзүүлвэ гэвэ. 2023 оноос наар Тянжин хотоос Тянжина таун алуун жүрмийн сурган гүмжилтийн сургуул Бинтона 11 дугаар ширгийн сургуультай хос болсон хавсран туслахыг ахгүйлж Тянжина 3 көх дэсэн 15 эмнэлгийн хураа Бинтона 11 дугаар ширгийн эмнэлгийн хураатай эмнэлгийн хураа салатасгийг даашлах зөвлөлсөөр тогтолцож 20 зүлийн шин мэрэгжлийг оруулна олон зүлийн уншлын эмнэлэг хоосон байрыг нөхрүүлж Сестмарын туслахын хандлагтай чинэр боттай битэмжтэй чинэрийг битэмжтэй дээгшлүүлвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизорч маань шидр чахлаг нь устачи энерги хадгалах цаглган явтанаа сүйлийн хаалтан тасгийн анхдагш дагуургаг малдах ажлууд үүсчээ. Төрөл зүлэн гол цогцны барилгын ажил гадад дөрг малтал тас битсэн барилгын ажил гэхэд шат дуурва. Чахлаг нь устачи энерги хадгалах цахилгаан нүтэн сүйлийн хаалтан тасгийн цахилгаан нүтэн 3-1 гол нүхэн тасгийн нэгэн болсон хэвд. Сүйлийн усыг таслах машин цогцлбүрийг байсан сэлбэн засахтаа усыг зогсгах. Энд л үсгэд шүйрк сэргэлг зэрэг сангилгын чидэмжтэй байж. Нүхэн тасгийн малтлын яс чинэр нь Цахилгаан нүртэн утга хугацааны амар түвшин тогтвортой ажиллахтаа шууд хол үүдэж байдаг. Дундад усан усны ашиглалтаа усан цахилгааны 5 дугаар байдлагын товчоно чахлагын төрөлсөлийн хэлсэн хариуцлагатан Ван Фо Боу талинчлан ялгатан. Сүйлийн хаалтан тасгийн малдалтын хугацаанд болд том келварын гадар дург нэхэн тасгийг дэлбчин келвар жүлх. Күрэапча чулулгин сэргалд хамгалд зэрг барлган ажлин күчір тасу үдлэг шейдвэрлжэ. Нэхэн тасгийн малдалдийг тулж хамгалг ажлийг дээр битэмждай эмэх дарадахгүлжэ. Сүйлчин хухцан бусуд үлцэн дахургаг хуан малдах кэгэдэ. Дутарлах байрлаган ажилдах урдан нэвсэл бүрлдүүл жагуаг ива. Чахлагын устачи энэр хадгалах цаглаган өртан болуул, улсан 14-дугар таун жилын төлөвжилгийн голдлогта хэрэгжүүлэхэд хэрэг зүйл байж. Эренко машин цогцолгүрийн 210 кВт бэгэд Эренко эко оруулуултын 156 дүнжир дулаамынган дулаамзан түмэн төрөгдөхөрч. Барагцалтар 2031 оны адгаар бүх талаараа байгуулж болоод ашиглалтад оруулах болно. Цагаан нүртэй байгуулагдсанаа дараа голд эмшинжагийн цаглаан турн цаглагаа хэрэглэх гурглан хугацааг тэнх шаруулна баг цаглагаа хэрэглэх хугацаанд цаглагаа хадгалах ба шинэ энергиг багтаан шингээ гүйргийг үүргэлнэ. Одоо нэгэнт 2000 өнгөр битэн байгуулагч барилгын ажлын тухайн царганд уурсан юуш ба. Дунха бэлгэлэн чахлагын устач энерги хадгалах цаглагаа гарах гэж гарт компанийг нь бүтээн байгуулалтын хамьяалалтанд хэлсэн закрал Чэнжэн Кэлхтан. Амар төвшин болон яс чиндэрний сүйр шуг мэд батсагч. Альва зүйлэн бүтээн байгуулалтын үүргийг дээр баримжаа. Дээр үр бүтэмжтэй ахгүйлж цаглаа нүртэг эртхэн ашиглалт оруулж цаглаа гарах гэж хэрмэнэ гэвэ.
2: Анхна зөрилд үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж Сэргэл мандлын аянда эрэлхэлэн өргөшлөө.
1: Шинжаг нарад дээр хилсхорын чимэн. Энэ жил болвол Моза Мина Мендельсон 130 жилийн өвлнэ. Бид энэ ерөмчийн Моза Мина хуучин сүүсийн дурсхлын ордонд өрчээ. Нэгдсэн баатар Моза Мина гэрэл засварнгу нэг насар дамжин ив хамтчтын анхны зөрил тулан үүрэг хариуцлагыг ойлгоё. Моза Мина хуучин сүүсийн дурсхлын ордынын Ерөмж хотын Тэнгэрүүл районы Минга замд байж, бүхэлсэн улсын хайрлах үзлийн хэмжлийн суурин газар болно. 1938 оны 2-р сард намын төхөөрөн төмнөлтөр Моза Мин Шинжаангд нэгдэл фронтын ажил хийж, нэрэн Жубин гэж бүрүүлж, өмнө хонор Шинжаанг мужийн эдийн засгийн тэнхмийн орлогчийн тэнхмийн дарга Ардын өвлийн тэнхмийн орлогчийн тэнхмийн дарга зэрэг тушаалыг үргэлжлэв. 1940 оны 8-р сараас 1941 оны 7-р сар хүртэл Моза Мин энэ хуучин сүүст нэг жил шахуу ажиллана амьдарчээ. Тэр гайл татврыг тэнш харуулг. Суусын дүрмийг өөрчлөх зэрэг аль олон бүтэмжтэй арга хэмжээ гаргаж, Шинжаангийн эдийн засгийн байдлыг өргөлжлөн сайжруулжээ. Моза Мина хуучин сүүсийн дурсхлын урдны тайлбарлагч Надила Наби Танцулын гэлэхтэй. Моза Мин Шинжаангийн эдийн засаг дураацсан. Цаасан суусыг дураар нь тархаагаад орлогын зарлагадан гэрхгөө болсон аж ахуйн хөшөлтөд чиглүүлэн. Орлогыг үнслэн зарлагыг тохируулах, орлого зарлага тэнцвэр байхыг батлах зэрэг аль олон ажлын чиглэлтийг дурдан гаргав. Тэр Орон нутгах ба алива шинэ шатын нэгст эдийн өвлийн төвчөө ба гайлын өвлийн төвчөө байгуулж чанг эдийн засгийн сагал гот ба эдийн засгийн төсвийн дүрмийг тогтоосон юм гээ. 1921 онд Моза Мин ах Моза Дунган дахч хөвсхлийн замаар замд ба. Шинжаангд иркээс өмнө Дундын Субьят бүгд найрамдах улсын улсын банкын дарганы тушаалыг үргэлж 50 субьяб орна зоосыг нэгтгэх, эдин засгийг нэгтгэхтэй шахалхын өмөр үзүүлжээ. Дурсхлын ордны доторхоо хуучин гэрэл зург болон түүхийн дурсхлт зүйлсийн Моза Мина Шинжаангд чирмэн тэмцсэн 10 сарыг сэргээж, Кёда жахуугийн гайл татврыг өөрчилж, хуучин Кёда тусахны дүрмийг күчингөө болгож, аврын туслахыг Кюралын газрыг цэгслэн засч, аль үндэсний олон төмнөө амьдралыг үнэнгүй сайжруулан, Тэнгэр уулын хормад Эв хамт намын гэшүүнэ арт төмнөө төлөө зүтгэх анхны зөрилтийг үйлдлүүлжээ. 1942 оны 9-р сард Моза Мин болон Шинтан Чүү зэрэг Эв хамт намын гэшүүн Тэршилгүй зэргийн эрэгтэн шиншил сайд баримтлагдэж 1943 оны 9-р сарын 27-ны өдөр дайсанд нүүсар хорлогджээ. тухайн жил 40 тула настай. Шидрин жилаас нааро. Моза мина хүүжин сүүчин дурсахлын ордондог өрчи, төөрн үсгүй, али үндэсна олон төмөн тасралгүй суурлдаж байна. Ерөнч хотын нард. Шихуа гэлэхтэн. Би энд кедэн удаа ирж байна. Заримдаан хөөч үйнгсэн дахулан иржээ. Манай бүг найрамдах дундуд ард улс өнөөдрийн хөгжилд уян бүрээ гаснаас күшрхгийг буулсныйн ахмадын гисийн шургах хадралтай тэмцлээс салж чадахгүй гэдгийг тэдэнд мэдрүүлье гэж бодсон юм гэвэ.
3: Үсгэлөнтэй сайхан дундуд улсын аялалаа.
0: Шинжангын радио телесхранч маань. Энэ жилас нар үрэмч хот нийтэн самхарлцарна бузрдлгүй зүйгийг хэлбаран хүйрүүлхийг хүйргэлжил нахгүй болжээ. Их олон шинэ энерги нийтэн мартын дэргэн, кэлсно мартын дэргэг занд гарган эзэнлэл гэлгэж. Мартын дэргэн утаана гадагшлууд болон дүүшүүгана бузрдлыг битэмжтэй багсах ба. Шидр некэски шинэ энерги нь цул цаталган хөдөлгөртөө нийтэн мартын дэргэг үрэмчин хотын урна. Нэгдүгээр замын нийтэн мартын дэргэнэ шугамдөө оруулна эзэгнэв. Улан жолд тос чадахан мартын дэргэнд хацуулбал шинэ энерги нийтэн мартын дэргэний суухт тааламжтай байх талаар бүх тал нь дээшлэлтэй болсон байгаад айлын ухт тогтон айлхад нам жимэж баркилта дуу шуугангөө байгаад дааншигдахгүй байжээ. Тэргэнтэг ард дөхөм үзүүлэх тоног төгрөмжин шиг нэг бүрэн төгөлөр болсон байна. Хотын ард хуулия өдөр бүрийн нийтэн машин тэргэнд сууж ажилдгарч ажилласан буудаг байна. Тэргэлхтэн шин энерги машин тэргэн өсөхт сайхан байгаад дотрон бас тэлүүстэ суудлын өргөн байна. Удаа их сам болвог юм. Удаа дуу шуугаан баг байгаад айлхт тогтон цэвэр дихтэ байгаад тааламжтай шин энерги нийтэн машин тэргэн нэгэнд өрөмч хотын зэл гудамжин гол урсгал болвоо. Нийтэн мартын дэргэнэ системийн бүх талаар бузрдлгүй хөдөлгөртэй болсон явдлын бүх хотын замхарлцааны эзэмдэлтэн хэлбэрийн бузрдлгүй шинчлэлтийг дайчилвэ. Энэ жил 1-р сараа 1-ний өдөр жинхтар хэрэгжүүлсэн өрөмч хотын аянчтын зөвлөлтөн кэлсэн мартын дэргэнэ хамьяралтын дүрмд кэлсэн мартын дэргийг бүх талаар шин энерги хэрэглэхэд зөргөжүүлнэ гэж тодорхойлжээ. Ажил төрөн бузрдлгүй зүгээр дис твшгэд дүрмэн тулаарл хангава. Ерөнч хотын зам харилцаа зөвлөлтөнд товчлана аянчтын зөвлөлтөнд хамьяалтан салан дарга вантан танилцуулан явахтай байна. Одоо бүх хотын нэгэнт шинэ энерги нь хотын аянчтын зөвлөлтөнд машин тэргнээс нийт 15,000 тэргийг шинтгэн ашиглалт оруулваа. Энэ дотор 20,000 дулаансын шинэ энерги нийтэн машин тэргэн 800 өнгөр шинэ энерги нь эргэн алж хэм зөвлөлт кэлсна машин тэргэн байжээ. Нийтэн машин тэргэнэ шинэ энерги нээлтгэх харьцлын 197% өдөгөрч. Кэлсэн машин тэргэнэ шинэ энерги нээлтгэх харьцлын 106% өдөгөрвэ. Өнгөрсөн жил нуттай харьцуулбал энэ жил шинэ энерги машин тэргэнэ бүхэл цогцны чилэмж амар төвшин эзэмдэлтэн баримжа бүх талаар дээс твшиж. Машин тэргэнэ энерги арилж хоруудлыг багсах өр бүтэмж шилэрх авалва. Төрөн бодлогын батламжин талаар нийтэн зам харилцааны бузрдлгүй зүйгийг хэлбэрэн хөөрөхийг үргэлжлэн зөргөжүүлжээ. Бузрдлгүй айлын хамрах хэвжааг татралтгүй өргөдөх нь дуур нүүрсдрэхт урчин төрний хамгаалах, дөхөм төргөн хотын аянчтын зөвлөлтөн зам харилцааны системийг үргэлжлэн төгөлдржүүлнэ гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхуран сүржилгч Балганай медиаснаар болвол 6-р сарын 10-ны өдөр Иран засгуурна соёл ба зугаслын тэнхим зөвшлөрийн чимээрлэх хурл гээж 2026 оны цог бадрангуу бидсэн бүсүү соёлын нөөв Шинжаангийн шинжил ухаан техникийн мэрэгчлэр бидсэн бүсүү соёлын нөөвт чидэмж олохгүй үзүүлгүй суулцаа гэхэд бидсэн бүсүү соёлын нөөвийн зуна үйлрэлийн бараа хултан авах сарын хөдөлбөрийг 6-р сарын 19-ний өдрөөс 21-ний өдөр хүртэл Карамай хотын соёлын өртөндө явагдана гэж таньцуулвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийн агуулгын баялаг байгаад олон ништи байж эхлэлтийн ёслол тоочлсон бидсэн бүсүү соёлын нөөв гэрэл засрангуй бидсэн бүсүү соёлын нөөв зэрэг 3-2 гол сэдэвтэй хөтөлбөр хөгжимд бичгийн бидсэн бүсүү соёлын нөөв бидсэн бүсүү соёлын нөөвгийн баяртай эдлээ. Бэдсэн мөсө соёлын нэвийн үйлдэхнийг баяртай хултан авьяа зэрэг гурн их өөрмөс онцлогтой хөдөлбөр багтана. Карамаи хотын соёл биеийн тамир Арадиот Хилспа, Сугаслын төвчнө намын удуртахууд гуулингийн бүрэлдэхүүн, төвчнө дэд дарга хуухун хүн танилцуулын гэлэгтэй Карамаи хотын худалдаа төвлөрсөн орнд Бэдсэн мөсө соёлын нэвийн цуглараа намаагийн байгуулна. Хөдөлбөрийн хугацаанд өдөр бүрийн үдийн өмн ба үдийн хөн цаг хуван аливаа айныг жүгэн онцлогтой бидсэн бүс соёлын нэвийн тоглолт ба гар урлын биежлийн ойлгох хөдөлбөрийг байршуулна. Ураагаар бас бидсэн бүс соёлын нэвийн амт дидагийн биежлийн ойлгож бидсэн бүс соёлын нэвийн соёлын битэлчийн үйлдэхнийг хулдан авчулна. Бидний XR үйлсэлийн хэлбэрээр кино өсгө бидсэн бүс соёлын нэвийн тоожилсон үйлдэлсэлийн биеж ойлголт зэрэг Бэдсэн бүс соёлын нэвийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн 15 төрөл зүйлийг оруулж, олон төмтөд тоочилсон гэрэл зүйдрээс Бэдсэн бүс соёлын нэвийн татгах хүчийг мэдрүүлнэ гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөр болвол манурын тоочилсон цаг үед сүйрлэн Бэдсэн бүс соёлын нэвийн хамгаалал уламжлан залгамжлан шиний гүйсг арга замыг сүйгчилсэн нэг удаанаа чихэл үйлдэл болно. Цуглараа наймаагаар дэлгэн борлуулах ботаа ах үзэгдлийн тоглолтоо гар урлын бич ойлголт зэргийг хэлбэрээр дамжин Бэдсэн бүс соёлын нэвийн бүрэн бүтэн Кэрлгэна ах байдлыг бий болгож соёлын сугаслын ажиглалсан үйлсэлэн дэс дэвшгтэй хүч нэмэрлэнэ. Еврейн засгуурны соёл ба сугаслын тэнхмийн Бэдсэн бүс соёлын нэвийн газрын 3 дахь зэргийн байцаан судлагч Дунян гэлэхтэн олон нийтэд тоочилсон Бэдсэн бүс соёлын нэвийн үйлсэлч бичлэн ойлгох төрөлжүүлгийг бий болгож ойлгар сулсан үйлдэлсгэ Үйлсэлийн хэлбэрээр бичлэн ойлгох зэрэг шин сэвийн хэлбэрээр уламжлалт Бэдсэн бүс соёлын нэвийг уламжлан дамжуулах бэхлэлтийг эвдэж Бэдсэн бүс соёлын нэв болон өргөн олон олон төмөн ялангуяа залуучдын хоорондох зайг өөртүүлнэ. Бэдсэн бүс соёлын нэв ба тоочилсон мэргэжлийн гүнзгий үйлсэлийг акуулж уламжлан залгамжилж бичлэн ойлгох шин ах байдлыг бий болгож Бэдсэн бүс соёлын нэвийн дарханчнаа зөрг санааг цаг үеийн амжилтлын хүчтэй болгоно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Жан Ингийн медаль сурвалбал 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Тэнгэр уулын охин Хажи Олонгхи номыг ухаарлуун дэлгэрлэх гэхэд танилцуулан унших хөдөлбөр Шинжангийн Шинхуа номын дэлгүүрийн Шинхуа олон улсын ном бичгэн газарт явуулдаг. Ном бичгэ танилцуулах хөдөлбөрийн тухайн царанд хурлд оролцсон Кэндит Гижэд Хож Олонгийн амьд сэрэн байхдаа хэлж өнгөрсөн сэтгэл хөдлөлийн үеийг дарж кевлж Тэнгэр уулын охин Хож Олонгийн номд сэтгэл хөдлөлийн зохиолыг үншж гол сэдвт ухаарлын ахр фильмийг үзж Хож Олонгийн кил хизгарт ажиллан амьдарч энцэн шатд гүнзгэр нь ширмэж бүх сэтгэл арын тарач малчд үйлжилсэн сэтгэл хөдлөлийн үйл явдлыг дахин нэг удаа эргэжүүлнэ. Кэндит Гижэдэн ярхаг гогцаанд Дундуд улсын нийтлэл холбооны Шинжангийн компанигийн Шиндунг Лилиан гэх ухаарлын ярхаг бэлгэмийн бэрэлдэхэн Ванлу гол сэдвэр хуалцва. Тэр гэлэхтэн би түүгэр өлкөр дүр холбогн ухаарлын ярхын дүмд хил хизгартаа ажиллана амьдрах хил хизгараан бүтээн байгуулах хил хизгартах үнэмэр өрг анхдаа зөрилд үүрэг хариуцлагыг дамжуулж Сүрэг зангийн үйлчилгээний урхан хаврын салхийг Тэнгэр уулын өнх үед биен өнцг бүлэнд хэрэгнэ гэвэ. Гэрлүрийн Тэнгэр уулын эмхтэй өлкөд уралд кэнтгэл дэвшүүлж, хил хязгаарн эргэлдэн уршлахыг хүчиг дамжуулъя гэхээр гол сэдв болгож. Евран засгарны намын хурагны ухаарл хэлсэн. Евран засгарны эмхтэйчтэн холбоот хурлын жолоодлогоор. Сүрэлцүгэн кевлэн хорагаас гол нэрхэлж Шинжангийн Шинхуа номын дэлгүүрийн тархалтын хязгаарт хариуцлах компаниас даашлын эрхлэв. Гэдүрэн тухайн царанд голын эрхлэх талхсаас бас хотын хотын Шорбах сумна дүм сургуул, Хашгар хотын 29 дугаар дүм сургуул, Аршин чана Дээзэргэн дүм сургуул зэрэг олон сургуульд ном бичих ханд бүлв. Бортолжуугийн Аршин чана утхурлын кино ах холбооны тэргүүлэгч Жанби, Аршин чана Дээзэргэн дүм сургуулийг төлөөлн хандулн хэрэгсэн номчгийг кланаба тэргэлхтэн залгад бидэн энэ номыг хязгаарлан тэнхэмд оруулна сурагчдад хаалцна олны дахулын элтэр дураалын зэрэг санаа гээл

0: Кюэхтэй көтлэн жолаад ж күстэн өөрлжээ. Сөрифтагар харуцолг үйрглэгхи күсч байнан гэйва. Тэнгэрүүлін охан хэж олун гэхномигэ табдуғыр саран 28 нөдір Бейджинда анх тархаж. Шинжангын шинхуа номин дэлгүр зэрэг негзүн ерін шаху үйдін дэлгүр болын шинжангын шинхуа номин дэлгүрін сүйлжана худлдана гадарты сэргар боорлуғынва.
1: Уда тош мэдэн бэдай сонсхия. Хоэр мэнгэ хэрэн сүрган оонас, хоэр мэнгэ хэрэн айм ноон гэртл. Маны өрна орын сүүс ба худгэдагэн бэдай мэглэлтэйн саламэчэрэ, кэмнэг хүшнэ их байлэг ба нэхмэн батламжэн саламэчэртэ хамтарэн. Албай төрлийн худгэдагэн көдлмэрчэн кэгээд байрлэгэн ажилчэн, байгаалэн шатамгаа кэ, цэсэрлэгэн нугаарулту, хам бэдэсэн үйлчэлгэн ажилтэн, онс төрлийн ажил хэгсэд, Хэдэ тусгна битэн байгуулалтын дарханчин зэрэгэ голдлогтой ажлын байрын ажилтнтай хандуулна. Ажлын байрын үр чидвэр ба амар түвшнээ дүрмжилийн боловсролд өрнөөлж, 3 жилийн дотор нийт 18 төмөн хүмүүн удаад боловсролд хүртээж, жил бүр дунджаар 6 төмөн хүмүүн удаад боловсролд хүртээхээр төлөвлөж байна.
0: 2026 оны Шинжангын орно доторх анх зэргийн дун сургуулийн ангилах шилгэлтийн хэрэглэмжийг 6 дугаар сарын 10 өдөр нийтлэнэ. Шилгүүлэгчд Шинжангын сүргэн хэмжилэн шилгэлтийн кралынгийн албан үсэнд ян гарч бай цанлаулж байна. Кэрвэ кэр битэмждэн сэжиглэл тавайвал тус өдрөөс эхлэн 6 дугаар сарын 16 өдөр болтол эврийн байгаа сургууль буюу Шан хот даруйн аймагдуу хотын сүргэн хэмжилэн салам ичрэл дамжин дахин кинэн харгулахыг эрэмшиж болно.
1: Удаа Ахсуу хотын 32 төмөн 7400 мөө тараагийн хажи хураах ажил сүйл хураах шаттан орж, тухайн газар чилгэр тунглог өдрийн амжин ам будаагаан шамдан хурааж, зуна тарилтай зуна хамьяралтыгэ зэргээр акуулж, хагуурлахгүйгээр гуурсэндийн тархаар дамжин, хураах тархийгэ зай завсаргаа залгалдуулж, намрын ам будаа илүү хураалдуулах үнд суурийг бэхжүүлж байна.
0: 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Эрмитэс Англин Зин Мидланд Кюрк Бихко Барана Нисгэлэн агаар айлын шугам нэвтэрж, гараг бүрө хоёр ээжээ нисгэр төлөвлөж байна. Шин агаар айлын шугамын дундад усан барам бий гэхэд Англин дунд бийн үйлдэн гэгүйлс гэхэд электрон худалдааны гол орно Барана гүлгэн цаг хугацааны үр битэмжиг юунаас юм Лондон Бэрман ханара өртөөлн нисгэд дулаагаас ард өдр хэрэгсэж байсныг ахартахад 3-аас 4 өдөр болгоо.
1: Цаг үрэн хөөрөлтийгээ цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанг 16% цаг үрэн нурчилсан мэдээгээс уусахья.
0: Үрэмжтэй чилгэрэ 23-аас 35 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь үйлтэй 18-аас 33 градус.
0: Тарвтад бах хуртаа 20-аас 35 градус.
1: Гулзд бах хуртаа 19-аас 30 градус.
0: Буурталд бах хуртаа 21-аас 32 градус.
1: Карамайд чилгэрээс нь үйлтэй 25-аас 37 градус.
0: Кейтэнд чилгэрээс нь үйлтэй 24-аас 37 градус.
1: Шхозд чилгэр 24-аас 36 градус.
0: Цангид чилгэр 24-аас 37 градус.
1: Хамилд чилгэр 19-аас 37 градус.
0: Турбанд үйлтэйгээс нь чилгэр 28-аас 43 градус.
1: Хорлд чилгэр 24-аас 35 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 23-аас 33 градус.
1: Атуушд бахуртайгаас нь бүрхүүг 18-аас 28 градус.
0: Хашгарт бахуртайгаас нь үйлтэй 16-аас 28 градус.
1: Хөтэнд чилгэр 22-аас 30 градус.
0: Үрэмжт чилгэр 23-аас 35 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууль найруулан байршуулж, Жиргал, Мэргэн, Кинж, Буулай, Нарантхиа нэвтрүүлвэ. Клэн авчи сонсцунтан баярлалаа. Нэн улуун агуулгыг сонсох гэвэл тавас Слушайте, кирилл, снюс, люрги, булгжолне.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунлаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кевжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
0: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
1: Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбасхарын гэнэ сонсогчдоо. Шинжаг на радио телевизгара Монгол хэлнэ радиогийн Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартаг мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хотан шан онцлогтой Китэд Эмине Зэгийн ажилсыг боожуулж тосхнард нь урлагыг нэмэгдүүлэх замыг өргөтгсөн.

Оршин шана Монгол үндэстэн хатхмар ине хатхмарч нэмэгт ойн жиргал уран гараараа сайн сайхан амьдралаа цогцолсон. Олсын дотоодын анхдагч Кавингийн ерстөрөгчийн давхар эслийн гадшлуулалтын ул мэрийн тоо цагийг тавцсан гээг Сүлжаанда гаргасан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөд зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жагна сонсогчдаа. Шидрэн жилээс санаара Хотан шан тус газрын өөр амьсгал болно. Газар шорон их байлгийн давлагтан суйрулж тохон газрын боттой байдалдан тохируулна. Кэдажа хугийн ажилсэн битүстэ тэн шаруулт гэж онцлогта тарж ургах үйлсээр кэдад осхны хөвжлтийн дотаад хөдөлгөчгчийг хөвж ааж онцлогта ажилсэг ардыг бажуулж тосхны хөвжлөх бузурдлага сан ажилсэ болгоч олон төмн авралгаа нэмэгдүүлнэ баачха шин аргасан болва. Өнөөдрийн кэдад осхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөвжлийг өсгөн дугаараар олон нэг давхулна хатан шана гузн шо сумна личин тогая тосхон догэрч теднэ китэд эмин зэгинэ тарилтын газрыг ялхья. Одоо хатан шана гузн шо сумна личин тогая тосхна китэд эмин зэгинэ тарилтын газар номын ногана энгара билгч ургал тинэ баярлуучтай байла. Үргэлжлэн залгалтсан цагаана чхоннинэ халтрынэ нилхчкинэ кэкрэн ногаарч амжирлын хүчаараа бэлхэн байгаа да тэгшилсэн 70 гинэ эмэг цэгс тавиаж тараач нэрхмүүдэ тараалах цагийг амж натгч тармилын газарт наар цаараа сүлжилдэн элдөвсиг арилгахга кэршраг султхга хамьяры хамгаалаха зэрэг тараалын ин ажил хийж байла. Тарилт нэрх лилун цай хялхтан би 2 дугаар жил китэд эмин зэ тарж байна. Үринчгийг анх яс оруулсан юм. Энжил нийт 70 мө цагаана чоны халтар ба 70 мө бадрааш тарва. Удаагийн нургуултын байдлаас үзвэл бүхэл цогцгийн ашиг орлогын нэ маш сайн байна гэвэ. Ойлгосноор болвол үүнээс өмнө личин тогая тосхна тараалын тарилтын бүтцэд данц сулгуй байж тосхнаар дэголдо цагаан тараан шиш зэрэг уламжлалт ам буда тосна тармилла тархаараа гол болгож газар шурааны гарал тинэ үр ашиг хазгартай байгаа да олон төмнө авралгыг нэмэгдүүлэх арга зама ивчүү байва. Уламжлалтаа дан цулгоо тарилтын хэлбэрийг хөвөрүүлж тосхнаар дине орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг эргэж гинтэлла. Тосхна намын нүүр ба тосхнаар дэн зөвлөл сум балгаснаа холбодтой салам өчр та холбалан хөдлөсч зах дэлгүртэй байцхан судалтай гэх ба төрөл зүлийг шилэн сонгох кардамжна цагаана чона халтара бадрааш хөгөргөнө үнцэ зэрэг китэд эмин зэйг сунган тогтааж альва тосхнаас сул байгаа тармилын газар атаршцсан газрыг амдлагаар ашиглахтай төшөглөн китэд эмин зэ тарж ургахыг их арай хөгжүүлж

Федажа хугийн ажилсэн хэлбэрийг хөвлөлөнэ. Дэс дэвшүлгийг акулва. Тосхна намын юрийн шүүж Мирбулла махсута хэлхтэн. Уламжлуулта амбуда тосна тармилтай харчулвэл. Кити демин зэгийн ажилсэн нэмэлт өртхний нэн дээр ажа хугийн үрашхийн нэн сам байдаг. Одагийн шатын ургултын байдлаас үзвэл Энжилийн кити демин зэгийн бүхэл цогцын ашиг орлохын энгийн тармилийн зүйлээс холд авч тосхнардын эзэгнэлтэн чинэртэ урлагыг битэмчтэй дэгшлүүлж олондо ажилсэн хөгжилтийн үнэн бодта ашиг гүртэх болно гэвэ. Ода онцлогтай кити демин зэгийг тарих нэгт узун шо сумна кэда тосх нэг цэцгэлэн хөгжүүлэх цошин ажа хүгийн нэмгэдлийн цаг болва. Ода бүх сумнара цагаан жана халтара бадраша тархас газаваса дэрэн зуна жирэмө кэгэргэна үнц тарж олон төрөл зүйлийг хамжуулцуулна кэгжүүлэх олон ишчүүлэн орлогыг нэмгдүүлэх онцлогтай кэдажа хүгийн шин байршлыг алхам алхмаар байгуулж атаршсан газар сул байгаа газрыг олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлнэ байжуулах бузурдлагаа сан ажилсэн хөгжилтийн газар болгон хөвжүүлвэ. Узун шо сумна дэд дарга пянжун лян илэрхайлахтан. Сумнаса унцлагтай тарьжургах ажилсэг үргэлжлэл нэгтгэж, тарьжургах төрөл зүйлийг тасралтгүй шилдэгжүүлж, тарьжургах амьяраа хамгаалах кэр хэмжээг дэгшлүүлж, онцлогт ажилсэг кадат осхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх бузурдлагаа сан ажилсаа болгоч олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлнэ байжуулах арга замыг эргүүлжлэн өргөтгнэ гэвэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэвлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Чагнас сонсогч та. Хэдэнүтгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. 5 дугаар сарын дунджаасанаара буурал тухай шан зуна үлрэлийн тэмээнэ нуус ачлахаа хамгийн сайн хугацаанд нурва. Бүгшэн айлва сум болгосноо чилгэр тунгалаг өдрийг амжиж шинжил кухан чараа хамяараа хамгаалахар дамжина. Тэмээнэ нуусыг нэ хаачлана тааламжтайгаар зун өнгөрүүлэхдээ күч нэмэрлж байхын хамта чинэр сайтай тэмээнэ нууснаа их байлгтад өшгөлөн ажилсэн хэлкасыг утгахж нөөлрийн ажаа хүүгээ малчтын нурлагаа нэмэгдүүлэх сайн аргасан болох ба энэ гэд өнөөдөр буурал тухашана долоонарлоо болгоснаа тал нутгийн агаараа чилгэр тунгалаг байж тэмээ тэжээх малчтаа тэмээнэ нуусах ажиллах ажлыг төвлөрлөн өрнүүлвэ. Ажил тада боловсрунгуугаар ажиллаж тэмээнэ суб зузана даак нуусыгийн хайчилж тэднийг хавсрана сэрүүхэн тааламжтайгаар сүн өнгөрүүлэх болгов. Сэрүүхэн нэг л өдрийн үдийн өмнө 40 тэмээнэ нуусыг хайчилж болов. Тэмээнэ нөөлрийг хайчилсна дараа тэмээнэ биеийн кэнгэн шалмгаа болж зуна үлрэлийн эвч эсэргүүцгээ чидвэрийг нэ битүмжтай дээгшлүүлснээр барахгүй. Нэгчгээ үргэлжлэнэ чинэр сайтай тэмээнэ нуусан гарахтаа суур тавьжаагүй. Үүнээ хамта хулдан авах худалдаачнаа санаачлагаасаа тухайн газар тэнийг хөрч хулдан авснаас тэмээнэ нуусыг хайчилж болмогц хулдан гарах гээгээ биелүүлж цаг дарав дэний малчтын урлаг болгоно хөвөрүүлж шинжил кухан чараа тэжээ нэржүүлэх ба ажилсын юрашкиг нэмэгдүүлэх хос амжилтыг биелүүлж тохон газрын онцлогтаа мал аж ахуйг ажилсын үргэлжлэн ихтхийг хүч тахгуулва. Тэмээ тэжээх малчин айзарх дунфун хэлхтэн. Манахан нэг зуна 80 тэмээтэй. Жил бүрийн энэ үлрэлд бид нэхлэнэ тэмээнэ нуус хайчилдаг. Зөвхөн энэ нэг зүйлээс 3 төм төргийн орлоголж чадна гэвэ. 2026 онд буурал тухай шин тэмээнэ ажилсын дээр яс чинартай хөгжилтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж дүрмжүүлэх баримжжуулахаар гол шугам болгоч төрөвч аж ахуйн үлгэр зүйлэнэ дайчлахтай төшөглөн шинжил кухан чараа тэжээ нэржүүлэх ба бүх үйлллийн хугацаанаа хамьяралтай хамгаалалтыг бүх талаар хэрэгжүүлвэ. Ноос хайчлах зангилгын хугацаанд малчтыг цаг үлрэлгийг амшиж төвлөрлөн ажиллахтай идэв хатагаар хөтлөн жолооч. Тэмээнэ нууснаа өнг байдал яс чинрээс сайн байхыг баталж үг нууснаа яс чинрийг их гэрэл тайсны их хараад эхшлүүлвэ. Бүртгэлэг өндөсөлвөл энэ жил бүгшэнэ нийт 3,900,000 тэмээнэ нуусыг төвлөрлөн хайчилж бараг залтаар 6 дугаар сарын 1 хараа бүх талаараа ажиллан дуусгаж малчт шууд 7 сүн өнгөр төм төргийн нөөлрийн урлаг авчрах болно. Шинжангийн Ван Юэн нэрмэгт амд үзсэн шинжилгээ кухан техник мэрэгжлийн бэлгэлийн гзгарт компани 9-ны ирэлтийн хэлтсэний закрал Адил хан Нурха гэлхтэн. Шилбэрийн 5 дугаар сарын дунджаас эхлэн бид нэ тэмээ тэжээх өрхийг төвлөрлөн нуус хайчлахтай хөтлөн жолооч. Нэг талаараа малчтын урлагыг нэмэгдүүлж бас нэг талаараа тэмээг нуусандаа дарагдахгүй болгож тэднийг сэрүүхэн тааламжтайгаар зун өнгөрүүлж эрвэл чирэг байхыг батлана гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бих улс го бих

0: Ватикан Күм бүхэнд манай тусгана тарсан альмиг амтлуулна.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолар ахгүйлхто. Манай тусгана кадрчад лабдүүбн бутагаар ажилж, алхам алхмар олныг дахулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байж улах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүн Кэда нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Баячлийн зам бие гавшгална.
3: Чагаан сонсогчда. Кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баячлийн зам бие гавшгална дугаараар Оршин шана Монгол үндэстнээ хатхмарын хатхмарч нэмэгтэй Оин жиргэлийн уран гараараа сайн сайхан амьдралаа цогцолсон илгэрэх ярьж өгье. Үдийн хойно нар нэгэрл ажлын тасагта тусч, гэр дүрэнг энг илгарсан бос бараг харахтаа нэг сайхан болсон шиг санагдана. Үйдлийн машин эхлэн ажиллаж, оин жиргэл хоёр гараараа бос бараг барьж, үйдлийн мөр дахулна урагшаана кэнгэнэ төлөх гэдэг Монгол төрлөгийн өм биенэ кегул заажмар келвэршвэ. Онжиргал болвула Шинжангийн Борталын Монгол Эврэн засгчруугийн аршин шана эмхтэйчүүдийн үндэснэ гар урлалын хоршана хариуцлагатан болох байгаад Монгол үндэснэ хатхамрын ажлыг эрхлэн кегада нэхт 30 өнгөрөв жил болжээ. Тэд зэргийн дунд сургуулиана төгсчнэ дараа тэр эхлэн ээжанд ахчи Монгол үндэснэ хатхамар сурч Уран гартаа тэр энэ кубодсын бусаас соёлын нэвийн үр мэрэгжлийг аажмаар эзэмшчээ. Зүй сүвлж хатхмар хатгтана оин жиргал их дурвахтайгаар уралдаж, дахин тавтана боловсурхад онда түүнэ үр мэрэгжлийн тасралтгүй давшлалтаа үлжээ. Охныне Монгол хатхмарда үнэн сэтгэлээсээ дуртай байхыг үзад ээжийн түүгэ заламта сумна гэртэн нэг баг дэлгүрэ нэхт урам шулн зэрэгжүүлжээ. Ээжинэ кедүн нарун жилэ хэргэлсэн гишгөр хэлбарийн үйдлийн машинтай. 20-30 тэгш дөрүүлж метрийн ажлах уран зайд нэг өрэ гэр бүлийн үйлтгэлийн хэлбарийн дэлгүрэ ийгад үйдэн нээсэн байна. Оин жиргал хэлхтэн. Хатхмара хатх гэвэл сэтгэл тайван хатгч, нарин нимбэ хатх хэрэгтэй. Бөдүлгэ чинэр муута эдэг хатгч болохгүй гэвэ. Дэлгүргийн шинхэн эхлэнэ нэхтэй тэр үед 20 гэдүү настай байсан оин жиргал өөрийн бие дана Монгол хатхмара болгоныг бүр содон битал болгоно хатхна гэж дүрм тогтчээ. Өнгийгинэ зогсда тааруулж Кэгулсдийн уламжлалт кэгулс байх мэртэнэ бас шинийг үсгсэнэ үрэн сэтгэмж байж. Бэс барана яс чинэрийн сайн жөөлн тааламжтай байв. Хувц хунра толган заслла орна дээрх эдлэл кэрхсэл бүр байж. Тэр таварын төрөл зүйлийг аль чатхара баялагжуулн хатгч цойкон бус кэргэлэгчдэг хулд навхта татсан байна. Амын ярагара дамжигтахар дамжина оин жиргал олна макта шаашалыг олжээ. Тэр үед түүнэ дэлгүрийн шана болгоснаас 10 шаху километр зайтай байсан чихээ бас маш олон кэмэн тусгалн кэрүүлсэн иржээ Монгол хатхмара сунгана хулд навдаг байв. Оин жиргалын хатхсана Монгол хатхмарын борлуулах сайтай болохыг дахалдан Хатхмарыг ийм сайн хатгч байгаад ягаад хэвчээгэн нөрөгдөх нь шанд дэлгүр нэг говэ гэж аршин шана эмхтэйчдийн холбат хурлын анхаарлыг татсан байна. Эмхтэйчдийн холбат хурлын авсралгаараа оин жиргал дэлгүрээ шана болгосондоо нүүлгэн гөрөгч эмхтэйчдийн үндэснэ үр мэрэгчлийн хоршаа байгуулж хоёр их охин дүүг элсч хамтдаа нэзэнж Тохан үед аршин шана зугаслын үйлсээ зогх хэмжээгээр хөвжж байсан болохоор тэдэнэ зугацчдийн үндэстнээ онцлогтой дурсгалын нэгдэ болсон кэрхсэ шаардлагыг оновчтой хайнуулж

Хаварын төрөл зүйлийг үндэснэ хувц заслас бог зүутө болноос васлын дурсгалын нэд болгон өргөтгчээ. Захалга явах тутама ойширснаас дэлгүрийн үйлдвэрлэлийн үрөтмжиний илэрка даахч амчхгүй болж. Онжиргла цул гар урлуулын Монгол хатхмар хатхгийг баримталж. Гурван хүмүүс ажил хайрлана хамтралсч өт өрг нарана бүрэ 3 метрийн ишгэг хатах гэдэг нэг сарын цаг хугацааг эргэсч. Сандлын төчлөгийг өдөр бүр хамгийн их тань нэгийг хатахч гаргадаг байж. Үйлдвэрлэлийн үр өтмжийг яагч дээгшлүүлэхийн хамт бас гар урлуулын найрлаг сайхан ба говаа сайхна таашаалыг алдахгүй болохгүй. Игад онжиргла өөр Монгол зэрэг газарт өгөрч туршлагаа сурулсч компьютераар хатхмар хатах гэ машина цэц хатах гэ машин болбол сайн хавсрагч мэн. Кэмнэ күчээр кэгулс зурхгүй байгаада кэгулс хатахгүй. Ариулсан цагаараа хатах гэ аргаана давшилтаа болгоч. Нэг олно битальча санаата янз келвэрэг зурж төлөвлөхтэй хэрэгжилж болохыг олж мэджээ. Игада доран гэдэлж үйнээс мэнэ компьютераа хэрглэж өнгөрсөнгөө уинжиргалда компьютераа хатхмар хатхгийг сурч өнгөрсөндөө өдөрт нэг суудлын төвчлөгийг хатгах байснаас нь айдлахын яс чинэрэ батлсан нөхцөлд ороо нэгтэй өдөрт тань 10 суудлын төвчлөгийг хатгах чадахгүйлж. Том закалга бачим закалгыг тосч авбал тэр бас кевинера клен авч чадахгүйлж. Нэр гарснаас хоороо зарим залуу өхөн хайж удаада уинжиргалыг дагч Монгол хатхмар хатхгийг сурах гэсэнд тэр дуртай клен авч үн төлөргөөгөөр боловсралтай гэртэйж. Ишгэ цэц хатхга хувц хунраа уюуха зэрэг сүйр мэрэгжлээс заваад компьютераар хатхмар хатх гэртэл тэр бүгдийг нь сааж өгч. Игада нэг олон ногт уинжиргалыг дагч Монгол хатхмар хатхгийг сурсна дараа Эврэнэ үйл спитаж дэлгүр нээсэн байна. Энэ хэдэн жилд онжиргла жил бүр 1-2 удаа төвлөрлөнө боловсралтай гэж удаа бүр 10-15 өдрийн цаг хугацаа хэрэгсэж баг Альвинснэ 150 экч охин динарыг орлогоно доктор тагаара нэмэгдүүлэхдээ дайчилж. Зарим хүмүүс түүнээс Шемнар чинэ дэлгүрнээж чиний маймайг булахаас айхгүй юу гэж асуусанда тэр өш ахчгоогаар инэмсгэлэн гэлхтэн. Монгол хатхмарын дараа уламжлан залгамжлахтай төшкөлдөг. Олон дэлгүр нээвэл Монгол хатхмарыг тэгээд нэн олон хүмүнд үзүүлэх ба хэрэглүүлж чадах болно гэж хэлж. Онжиргла бас зах дэлгүрийн цагийн урсгалыг ажиглаж Монгол хатхмарын уламжлалт кегулсын элементара хөрмийн хувцас ташаа авч дэвлэ орна биталга хөнжлийн кэрлэг зэргийг чимгэлэх зэрэг метинэ маш олон битальч зураг төвлөх гэсэн байна. Онжиргла хэлхтэн уламжлалт гэхэд одоо вийнэ янз келварыг уусч цулна шинэ гоо сайхан мэдрэмжийг бий болгоснаас залуучуудаа маш дуртай болва гэвэ. Одоо өнгөрсөндөө зөвхөн 20-30 тэгш дөрүлж метр талбайтай гар урлуулын үйлдэл байснаас нэгтэй 200 тэгш дөрүлж метрийн талбайтай хатхмарын үйлдвэрийн гэр болж ихэж. Үйлдвэрийн гэрт үйлдлийн машин ажиллаж онжиргал болно экч охин динарын баяр хүртэйн алтх дун байн байн сонсогдно. Онжиргалын эскара анхна зөрилт Батбек болох тутам амдэрл тед үзүүлжргал тавулна. Ирэгчл авта гартга өнгөлгөрмэй сайхан кегулстай адилхан дараа амжирлын гүчээр бэлгч, кёсл ермэлзлэр бэлхнэ гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэх яа?
0: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.

0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус го. Бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнав.
1: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ракуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм кодод нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодод нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Загнас сосгоч та. Кэдан усгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо кэдажаху кэдасхон тараачны тухай мэдээгээ сонсгоё. Кэвингийн тархаас хураах гөртөл бүх явцда кэдүчнараа нүүрстөргчэн давхар эслийн гадаршлуулт үүсэхгүй. Нүүрстөргчэн давхар эслийн гадаршлуултыг явахч багсахгүй. Одоо хариултыг нэг л дарамчаар олж болно. Шидра дундад улсын Кэдажахугийн шинжлэх ухааны Кралингийн Ковингийн судлалгааны газар дундад улсын Кэдажахугийн шинжлэх ухааны Кралингийн баруун нурна Кэдажахугийн судалгааны төв Ковингийн ажилласан бузурдалгаа дуур нүүрстөрөгчтэй хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагад чиглүүлэн Ковингийн нүүрстөрөгчийн давх реслийн үл мөрийн тооцаа кек вие нэг цаг тэг гэх авичатын баг программыг судлал нэг гаргаж Ковингийн үйлдвэрлэлийн бүхий обсдог нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадаршлуултыг төргөн тооцаа кек ба ойнлог задлалта кекийг биелүүлж манай улсын Ковингийн дур нүүрстөрөгчтэй үйлдвэрлэлийг үнэлэх нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадаршлуултыг багасгах мэрэгжлийг шилдэгжүүлэх гээд нүүрстөрөгчийн давх реслийн хамьяралтад тоочлсон төслийг хангав. Ковингийн манай улсын чихэл Ажахуугийн тармил болсны хувьд Төвнөө үйлдвэрлэлийн явцын тараалийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн оруулалтаа машин чулуун ажиллуулах усалж бордур оруулах тараалийн сүлээ бүрхвчиг хэрэгжилгээд иш сөрүлийг шийдвэрлэх зэрэг олон нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадаршлуултын гох зада хологдож байдаг. Уламжлалт Ковингийн нүүрстөрөгчийн давх реслийн үл мөрийн тооцоо гэх аргад тоо баримтыг цуглуулахын бодлын амтаа Тусгай мэрэгжлийн баримжаа дээр хэрэглэгэн ах байдал хазгаартай зэрэг асуудал оршиж үндсэн шатын үйлдвэрлэлийн гол цогц болно. Ковингд холбогдох ажахуулын төргөн тооцоо хийх хэрэгцээ шаардлагыг хангах төвшөртэй юм. Энэхүү асуудалд чиглүүлэн судлал нэх кабилкм олон улсын нийтэм хэрэгжилж байгаа бүх явцын үйлллийн хугацаана үнэлэлтийн аргад суурлэн Ковингийн үйлдвэрлэлийн үт хугацаана байсан судлалтын тоо баримттай ба тармилын газрын байр тогтоолтын туршилтын нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадаршлуултын тоо баримтын кемэрхт үйлд болно. Ковингийн үйлдвэрлэлийн нүүрстөрөгчийн үл мөрийн тооцоо хэлбэрийг үүсгэн байгуулж тус вижатын баг программыг нээсэн байна. Ойлгосноор бол тус вижатын баг программын тоо баримтыг үзэгт хөтсөө болох га түүхийн тэмдэглэлийг байцаал авлах гэхэд мэдүүлэлтийг дамжуулан гарах гэзэрэг олон зүйлийн чидэмжтэй байдаг. Хэрэглэгчийн зөвхөн тарилтын талба, услалтын арга хэлбэр, хэмийн бордур, тараалингийн нэмийн оруулалт, тараалингийн машинараа ажиллах гэхэд иш сөрүлийг ашиглах зэрэг Сүр сүрэг зангийг оруулвал даруй Ковингийн үйлдвэрлэлийн нүүрстөрөгчийн давхар эслийн гадаршлуулт нүүрстөрөгчийн давхар эслийг хураан цуглуулах гэхэд цэврэ нүүрстөрөгчийн үл мөрийн үр дүнгийг төргөн олж Ковингийн үйлдвэрлэлийн нүүрстөрөгчийн давхар эслийн үл мөрийн нэг дарамттай ойнлог бодлыг үнэнх биелүүлж чадна. Үүнэ хамта тус баг программа Ковин тарха зангилгын гох зана гадшлуулах илэрхийллийн тоо баримтын кемэргийг хурамдуулахын хамт. Зохамл ойнлогийн том загварта салгаж оруулна. Энийнэ хиймийн бордур тараалингийн нэм, тараалингийн сүлөө бүрхвч, цаглаган гүч, цайю буюу чию тос зэрэг оруулалтын бодисаас үүсэж нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадшлуулалт тогтсон хэмжээнаас задлалт гэж адил бус орон бүсийн үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг өндөслөн Ковингийн газрын гадаршлуултыг багсгаа далд хүчиг үнэлнэ жишг ба доор нүүрстөрөгчтэй үйлдвэрлэлийн сануулгыг хандлагтай чанартайгаар хангаж Ковингийн тараачин шинжилх ухааны судалгааны ажилтан тараалийн хамьяралтын салам мэтэрхэд Ковингд холбогдох ажахуулын Доор нүүрстөрөгчтэй үнэлэлтэй өрнөлөхтэй бүх талын мэрэгжлийн тулаарл хангана. Энэхүү Ковингийн нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадаршлуулт тоо цаг хэх ба том загварыг үйлдүүлсэн мэрэгжлийн арга замын улсын дотоод анх үйлчлэлд тоочгдно.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдулъя.
2: Бидний ирээн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн урсах уултай, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэн утгатай хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн гэгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

Загэн сонсогч та. Кедануудын хөвжл нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидэр буурал тухашана. Шиганжида сумна эм тусараг واخ газарта яарал тавиад илэрнэ. Хашгиралтха дууг дахалдана нэг нэгэ тарах сайта алтан хойно эм тусараг واخ цоримд өсрөлд норж бүх биенэ эм тусанд дэвтнэ. Малчта ажлаанах хайрлаа хамжилсч хойно бүх биенэ эм тусанд дэвтхийг үнэнхэ батлна. 2026 онд буурал тухашаан хаврын намрын үйлрэлд 10 төмөн хойно эм тусаараа угаах ажлыг хийж дуусгахаар төлөвлөж байна. Одоо хаврын үйлрэлийн эм тусаар угаах ажилла бүх талаараа акулагдж. Бүх шинданы та долоон эм тусаар угаах цаг байр гаргаж. Тус ажлыг бараг цалтаар 6 дугаар сарын нэхээр дуусгахаар байна.

Одоо өмнө Шинжаангийн хүсэг тарана ургуулт нь агц болноос 6 дугаар сарын цаг үрийн үр амьсгалын байдлын жишэлтгийн төсөлбөл бараг цал тараа 2026 оны хүсэг тараа боловсруулах хугацаа нь ихэнх кинэ энгийн жил болно нийтэн жилаас эрт байж 6 дугаар сарын эхнээ дундч хугацаагаас сарын дундч хүртэл тавилдж байна. Бараг цал тараа 2026 онд Эми Шинжаангийн гуурсанд тарих шишийн тарилтын хугацаа нь ихэнх кескинэ энгийн жил ба нийтэн жилаас эрт байж үүнд Хашхар аймаг, Хотан аймаг 6 дугаар сарын дундчаас сүйлчин эхнээ хугацаанд байж бусад газар орноо 6 дугаар сараана дундчаас 7 дугаар сараана эхэн хүртэл их кепчагаараа тарихт нилээд тохиромжтой юм. Эрхмэн сонсогч та. Энэ удаагийн хэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ хүлэн сонсцсонд баярлалаа. Нэг голноо голгыг тавас слуштинг хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хадлын нэвтрүүлвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттоо күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрхт орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Амбатаг ариун гамхад бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа?
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Бээжин цаг 19.
0: Шинжангийн радио телевизоораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизоораас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу гэдэг сонсогч та. Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээр радиогийн эрүүл мэндийн харилцаа төрөлөг маань эрхэм наадртайгаа мэдчилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. ММ-ийн даатгалын хувь хүмүүс дансыг мужи аслана харилцсан туслалч шиг болдог болов. Тэгвэл юуг яаж хэрэглэх вэ? Зунда бий угаах ямар ямар арга инэ зүрх ба их тархигийг гэмтээдэггүй. Агаар тохиролгочтой аваад удаан байвлаа толгойдна. Чимэр хааны бэлчарыг энэ нухалвал намтгч болно уу? Одоо эрүүл мэндийн харилцаа эдгээр агуулгын хамтдаа нөлөхийг Кланап сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизионоос сонсогчдын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний өвчлөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

Жаганы сосгч та. ММ-лгийн даатгалын яг хөвкмнэ дансыг мужа аслана харилцана туслалсч болдог болва. Тэгвэл юуг яг жиг хэрглэх вэ? Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медианы төргөн дамжуулах дугаараар юуны тухай ойлгоё. Шидра улсын ММ-лгийн батлымжийн товчоо. Эдийн засгийн яамна шидра. Ажилтан ажилчна үндэсний ММ-лгийн даатгалын хөвкмнэ дансыг мужа аслана харилцан туслалцахыг гард битака. Туршин хэрэгжүүлэх дөрмийн мэдгэдлийг барлан дарахаж. Ажилтан ажилчна үндэсний ММ-лгийн даатгалын хөв хүмнэ дансыг мужа аслана харилцан туслалцахыг дүрмжүүлвэ. Мэдгэдэлд зааж гаргасан юм. Ажилтан ажилчна үндэсний ММ-лгийн даатгалын хөв хүмнэ дансыг мужа аслана харилцан туслалцах гэдэг нь Бүх улсын ММ-лгийн даатгалын сүрэг зангийн нэгдэлтэй тавцанд төвшглөн хөв хүмнэ ММ-лгийн даатгалын мөнгө хавтах гаргаж харилцан туслалцах тоог хэмжээ тогтоон ажилтан ажилчна хөв хүмнэ дансын хөрөнгө мөнгийг тогтоол ёсоороо өөр төрөл саднагаана тогтсон цагийн ММ-лгийн байгууламжид өвчжүүлсэн ба ийм хулдан авснаас болсон хөв хүмнэ үүргэлх зардал ба даатгалд оролцох зардал тушаахта тооцоо кекигээ зааж байна. Хөв хүмнэ ММ-лгийн даатгалын мөнгө хавтахда жишмэгэ тоог хэмжээний хамьяралтыг хэрэгжүүлнэ. Мужа аслана харилцан туслалцахда тохирох комиссийн капчайн ажилтан ажилчна үндэсний ММ-лгийн даатгалд оролцох стыне өөр төрөл садан байж харилцан туслагдагчийн үндэсний ММ-лгийн даатгалд оролцох ёстой байх хэрэгтэй. Өөр төрөл саданд үргэлжсэн нөхөр аав ээж үрхэхт ах дүү эгч охин дүү эвкав эмэг ээж нахц эвкав эмэг ээж омбол ковн омблокон ба зэ омбол ковн зэ омблокон багтна. Даатгалда оролцох ёстой улсын ММ-лгийн даатгалын үйлчилгээнэ тавцсан АП мужийн шатын ММ-лгийн даатгалын үйлчилгээнэ тавцсан даатгалд оролцсон газрын ММ-лгийн даатгалын гардан битак байгууламжийн үйлчилгээнэ сарвах зэрэг олон зүйлийн арга замаар дамжин харилцан туслалцах харьцааг байгуулах буюу хүчнэг болгож болно. Харилцан туслалцах харьцааг байгуулах үед харилцан туслагч амлалтын бичгтээ гарын үсэг сурж амлалтын зөвлөсөн үнэн боттой чинэр боломжтой чинэрт хариуцах хэрэгтэй. Нэг харилцан туслалцах комийн олон өөр төрөл садантай харилцан туслалцах харьцаа байгуулж болно. Нэг харилцан туслагчийн чиг олон өөр төрөл садантай харилцан туслалцахыг клан авч болно. Харилцан туслалцах комиссийн ММ-лгийн даатгалын мөнгө хавтахаараа дамжин харилцан туслагчд тоог хэмжээг тогтоож харилцан туслалцах комиссийн тус тоог хэмжээнэ хөв хүмнэ дансын хөрөнгө мөнгийг хэрэгжилж болохгүй. Харилцан туслагчийн олсон харилцан туслалцах тоог хэмжээг нэ дакна гуравдагч комиг хамтдийн тусалж болохгүй. Харилцан туслагчийн тогтоолд нийсцэн зардал гарвал харилцан туслалцах мөнгөөрө таслана бодч болно. ММ-лгийн даатгалын үйлчилгээнэ тавцсангаар дамжин харилцан туслах харьцааг хүчингөө болохгүйд харилцан туслагчийн хэрэгэлсэнгүй харилцан туслалцах тоог хэмжээг харилцан туслах кимнэ хөв кимнэ данст айдана орхолно. Харилцан туслагчийн тогтсон цагийн ММ-лгийн байгууламжт эмнүүлэд үйсэн хөв кимнэ даах эмчилгээнэ зардал тогтсон цагийн салган хулдах эмийн дэлгүүрээс тогтоолд нийсэн эмийн зүйл эмчилгээнэ багч хэрэгсэл эмдэг хэрэглэх хоригдлын материалыг хулдан авахдаа үйсэн хөв кимнэ даах зардлыг харилцан туслагчийн харилцан туслалцах тоог хэмжээгээр тооцох гэж болно. Харилцан туслагчийн хотгодагийн суугалаар дине үндсэн ММ-лгийн даатгал ут хугацааны сүвлэлтийн даатгалын хөв хүмнэ тушаах зардлын хэсгийг тушаахд харилцан туслалцах тоог хэмжээгээр тооцох гэж болох мөртөө. Эркүш бүх тоогаар тооцох хэрэгтэй.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Сахын сонсогчда. Зунда бий гах ямар ямар аргыны зүрхэн болно их тархи гэмтэдэггүй. Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юу нэг тохиолхъя. Зун болохдоо зулаана кемжа ба чигэн кемжад ягшилж, кемна кэлсэн гарх кемжад ахалд нэмгдэн бий гах хинэ кемсэнэ кэлсэн гарсна дараа ин

энэ ажиллагаа болдог. Гэвчгээ эмч нэвсгээрээ бие угаахаа энэхүү энгийнэ баг явдлын зунда маш олон далд аялла нүгдэж байдаг. Зарим зогсгүй ажиллагааны цусна даралт хэлбэлск зүрхэн кемнэлэ кевин байдлаар алтхаа цаашлбал ухаа алтхаа буюу зүрхнээс шил талсан гент архиг үсгдэг. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснараа зун дүргэлж тохиолддог 6 зүйлийн бие угаах арга хэлбэрээс айл чатхаараа зайлсхийх хэрэгтэй. Зүрх тархины цусны судлын эвчтэй кемэн нэнгүлө анхаарах хэрэгтэй. 1. Кэлсэн гарч байгаа үед бие угаах. Зохимжгүй цагт бие угаахын ажил шалбал кэлсэн гарах үед хоол идсэнээ дараа, арх ууснаа дараа, хөдөлгөө хийснэ дараа буюу өлн үед зүрх ба их тархиг өлөөс дараастай болохно. Кэлсэн гарах үед кэлгсэн судлаа тэлэгдэх байдалд оршиж кэрвэ усна дулаана дуур шиг болбол цусны судалд сэдэлтөгч гент авшиж цусна даралтын хэлбэлцлийг дахалдана зүрх тархины цусны судал амархна энэ л гарна. Хоол идсэнэ дараа тэр даруй биен угаахын зүрхнээ цус хангахыг нөлөөлж мэднэ. Өлн үйд цусын шигэрэ ерийнэ дуур шиг байж кэмэн амархна толгой эргэж таймертнэ. Арх уснаа дараа даруй төргөн биен угаахын цусна даралтыг эвс гэж мэтгвэгэд зүрхнэ давтамж күштэ келбэлснэ. Сануулхын бие угаахтана хоол идсэнэ дараа адагтана нэг цаг алсалж хөдөлгөө хийснэ дараа адагтана хагас цагаас нэг цагаас дээш алсалвал зогно. Арх уусан кэмэн хамгийн сайн нэ арх сэргэснэ дараа угаах хэрэгтэй. Кэрвэ кэлэрсэн болвол кэлсийн хагассна дараасаа биен угаах хэрэгтэй. 2. Бие угаах усан дэгдэ халуун буюу дэгдэ хийтэн. Бие угаах усан дэгдэ халуун болвол цусны судлыг тэлүүлж цусда гүйлтийг төрөгтгөнө. Зүрхнэ дараасыг нэмэгдүүлж зүрхийг төгшөөлж цаашлбал зүрхэн хэмнэлэг кевин бус болохно. Усны дэгдэ кетэн болвол цусны судал авшиж цусна даралтад ягшилж зүрхнээ булчингийн цусна хангалттай хөрөлцөхгүй болж зүрхэн базлж эвтэх зэрэг асуудлыг үүсгэнэ. Сануулхын бие угаах усна халууныг 35 Цельсиграцаас 40 Цельсиграц байлгавал зохимжтой. Биеийн дулааны хэмжээтэй өөртөлбөл сайн болно. 3. Дэгдэ удаан угаах. Биеийн удаан угаахын арсна цусны судлыг өргөжлөнө тэлүүлж хэмжээнэ цусна биеийн гадаргада урсан орж тарх ба зүрхнээ цусны хангалтыг багсгаж юунаас болж толгойрх зүрхэн төгшг күн ноштай үед цаашлаад зүрхнээ кемнэл кевин байдлаа алтхаа буюу манарх болно. Сануулхын бие угаахтаа найлж чадхаараа 10-15 минутын дотор кызгарлж сөрчмөл усаараа угаахтаа ингийн байдалд 5 минут орчим байлгах болчихно. Үүнд толгой угаахаа цаг багтахгүй. Настан буюу зүрхний ажиллагааны барагтаа болбол биен үсч угаахаа цагаан ахардах хэрэгтэй. 4. Үйд сар ухааны чангаах. Олон хүмүүс бие угаахтаа үйд сар ухааны чангаахаа дадгалтай байж угаалгын герт бөхчм халуун болж хөчөлдөрөгч дутгддаг. Иймэрхүү орчин дөрөндө кэмн амархана чэж бүтч зүрхэн төгшнэ. Зүрхнэ хөчөлдөрөгчийн хангалгаа хөрөлцөхгүйгээс болж зүрхнэ цусны судлын хэргийн айл төгшөрөө дахалт нэмэгдэнэ. Сануулхны бие угаахтана угаалгын герт салхи нэвтрүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл агаар солих сэнсиг нэк буюу үйдэнд зааг үлдэж нэгтэ битэмжилсэн чиглэг угаалгын герт удаан байхаас зайлсхийх хэрэгтэй. 5. Дэгдэ удаан зогсож угаах. Удаан зогсож толгойг нь угааж биеийг нь угаавал дуур мэчийн цусны судлаа тэлэгдэж тархины цусны хангалттай харьцангуйгаар багасч толгой эргэж нүднээ райлсгэ цаашлбал манарж унах болно. Сануулхын бие угаахтана хайлтар хас сэргээлэх угаалгын сандал бэлтгэж болно. Онцгална наста кэм буюу таймер тэнкайны барагтай кэмэн чихэлтай үед сууж угааж эндл гарахаас зайлсгэж болно. 6. Биен угааж болсны дараа дурана сэрвцг. Жишээлбэл биен угааж болсны дараа тэр даруйгана
Кейтэн агаар тохруулагчаа хэргэлжээ. Кейтэн усаараа цоггуулхоо. Биан угаасна дараа үснээ сүвийн нээгдэж цусан судалд хэлэгддэг. Энэ үед Тердорины агаар тохруулагч Улаха буюу Кейтэн усаараа цоггуулвлаа. Дулаанаас зөрөөнөө сэдэлтийн цусан судлыг төргөн авчулж цуснаа даралтаа зөрхнөө цоглтыгэ дахалдна келбэлж зөрхөн базалж явдах уу гентар өхөлж мэднэ. Сануулхны биян угааж барвал биян арш жахсана. Биеийн дулаана аажмара сэргэснэ дараа сэрвэтнэ. Төр цагийн тааламжтаад яарч болохгүй. Хэлсэн гарвал биян угаахыг бүгдээрэн бүр мэднэ. Тэгвэл өнөөдөр хэлсэн гарсанга болвол биян угаах чихэл таюу гоё. Хэрвэ өвчлөх тавшир хөртгөх зэрэг онц хавайлгүй болбол зунд дэгдэ кэлсэн гарсанга боловчга олон нарааны өдөр бүр нэг удаа биян угаахыг сануулж байна. Бид нэ кэдлэг хэхэ сэтгэл догдлох буюу аагм халуун орчин төрөнд байх үед арсна кэлсэн бүлчирхаа кэлшшүүрүүлж өөршч илч сарнуулахар дамжина биеийн дулааныг тохируулна. Энэ үед кэлсиг олон нарааны илэрхэ сэрж мэднэ. Гэвч нам жим амрах сэрвэн орчин тойрончга арсна мэнл эс мэдгдэмэ кэлсэн арха байдал үргэлжилдэг. Кэлсэн дотор маш олон бичил бүрүлдэхэн байна. Жишээлбэл натрийон, хлорион, калий, витамин ба эрүүдс зэрэг. Ялангуяа сүв, цав зэрэг хэсэгтээ бас онцгой их кэлсэн бүлчирхаатай байж. Тэдгээрээс үүсчихнэ кэлсийн нилцэн ха, өтгөн, тослог, бас үүрэг, шикэр ба шүвтөр байж. Дээрийн бактериара төрөгдөхөөл нэн амархан кэлснэ өм кэнэр гардаг. Тиймээс кэлсэн гарсны эсгийг хамьярсан хэрэггүй. Зунда хамаг сайн өдрөр нэг удаа биян угаах хэрэгтэй. Хэрвээ арсны өвчтэй болбол биеийн байдал дэнийн төслөнө тусгай мэрэгжил нь арсна салааны эмчээс асуухыг сануулъя. Тусгай мэрэгжилд нэлэрх алхтай нь зөрхнө гол цусны судал болбол суна үйлрэлтэй зогцолдож байдаг. Зунда биян сүйлэхтэй голдож зөрхө сүйлэх болно. Шинжлэх ухаанчаараа биян угаахаас гадаа зунда зөрх тархины цусны судлыг хамгаалахад бас дуурк хэдэн талыг анхаарах хэрэгтэй. 1. Тохиромжтой үеийн амралт. Зунда кэмнэ биеийн шингуучнаас олдсаа төрөгшж зүрх тархины цусны судлын цусны хангалт амархан хөрөлцөхгүй байдал гардаг болохоор үддээ зогсдоо унтаарай. Үддээ 20 минут унтж хамаг сайны 30 минутаас хэтрүүлж болохгүй. Удаан унтвал үдийн хойно амархан цог сүлдгөө болно. Хамаг сайны үддээ орон дээрээ намарна. Элхтэн унтж болохгүй. 2. Икэлсэн гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Энгийн үед икэмжэн кэлсэн гарахаас зайлсхийж боловсрохтой энэ чигээр ширүүнээ кэдлгээ хийхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Кэнгэн кэдлгээ хийж биеэс бахана кэлсэн гар болуулчихна. 3. Бича ундасчны дараа саяа ус уугаарай. Өдрөр тохиромжтой билан усан буюу шингэн цав уугаарай. Хэрвээ бачимдхаа нөр холчхоо амархан уурлах зэрэг зүрхнээ халуутай байвал гургуулийн ид холмийн үр зэргийг усанд дэвтааж ууж болно. Гэвчгэн нэг л дураа их кемжагаараа ус ууж болохгүй. Ахархан хугацаанд их кемжагаар ус уувал амархан цусны наатараа дур гэмигээ үсгэж зүрхнээ даацыг нэмэгдүүлнэ. Хамаг сайны баг балга баг кемжагаар олон удаа ус ууна.

Захнаас сонсогчдаа. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр олондо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болбол агаар тохируулагчийн нэрэд 1 цаг ажиллах бүрэ нүдэн анж 2 гарын эрк ахур гарана чимэр хана бэлчэрэг илхийн хамта айл харана нүдна ухур хагана дарж 1 минут байлгана. Одоо агаар тохируулагчийн олон гэргэлж байна. Кейтэн салхинаа шүдвэл авил толгонарсна цусан судал авчиж бачмтха чинартаа толгоо автхийг үсгдэг. Нүдэн анжи чимэр хан бэлчарыг нохлохын нүдэн цагаргийн бүлчин ба чимэр хана бүлчингийг сулруулна. Айлхараана нүдэнэ бүтүүлж гарын элчиг ашиглана нүдэн айрган дахиад цусны эргэлтийг акулж кейтэн чангарах эвтхэмэтэ эргэлтийг хөргөлнө. Хоёр гарааны урдаара зүлгэн халуулж эрка хургарана чимэр хана бэлчар дээр дарж бусууд дөрөн хургана магнадан тавьж нүдэн анжи зогхо хүчил цараа цагарга зурж нохолно. Кеж барсна дараа нүдэн тэр дурана нээж болохгүй. Ур дараа нүдэн гэрэлд зогцуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр хэрвэ алун герт толга көшсөн шиг санагдвал би чад тесрэл нүдэн анжи 1 минут нохолж үзээрэй. Толгой сэргвэл сэтгцэн сая амьдлаг бол чадна. Эркмэнд сонсогчдоо, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтрал мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнээ клаас сонссонд баярлалаа. Нэнголна голхыг таваас слэштин хэрэглэгчний өвчтрийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэм акадлын нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11 өдөр Гэргэн дөрвөн. Шинжаангийн Ародо Тэрэсхөрөө Монгол хин Ародогийн Цомролог Мишель нэвтрүүлгийн клан авч сонсхой өгтөж байна. Би котлогч бу юм бэлэг. Одоо Цомролог Мишель нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародо Тэрэсхөрөө Солуршитын шин зуулчдын хэрэглэгч нөөшлөрт Сергер нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бишг найш нар маань аавэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгтөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтан сонсъя.

шидэр. Эрэн засхорны ардын байцаа хураан, Аксугийн хуяр хураа. Аксу хотын ардын байцаа хураатай хамтран. Байцаа хураан хайр халамжиг күрцэн дөшин жил. Гар гараа холуулцэн эрхчсэг өргөшлөө гэхэ. Байцаа хаажлын нээлт өдрийн көлөр эрхэлвэ. Сургачтын төлөөлөгчөө. Алмира Абдулла көксөн байрлж гэлэхтэн. Өнгөрсөндөө хууль сайжиг ойлгохтой их хүчтэй болж санагддаг. Өнөөдөр байцаагч эгч биднийг дахуулж, кино үзж, асуусан асуултыг хариулсан дөө. Би ямар үйл ажиллагааны сөв, ямар үйл ажиллагааны бүрүү болох

ойлгосон юм гэвэ. Тухайн өдөр Жирин Кэдэн багш сүрөгчөө Кэсгэрийн Ахмад гэхэд холдолтой нэгцийн төлөөлөгч Агсуугийн байцаа хураан хуваар хураад гэрч байцаа гажлын тухай хайн сүйгчлж хуулар засахын хайр халамжийг ойлгоо. Байцаагийн котлон жолоодлогоор улаараа дистараалн 1 2 3 тиг 9 байцаах үйлчлэхэнэ төв Кэргийн хамьяралтын төв Сүүшинд гэх насанд эскөрхсдийг хамгаалах байцаах ажлын тас гэхэд Агсуугийн байцаах төвийн урдунд кэрвэ. Чидэмжийн бүрэн тоглодөр кэрэг шийдрүүлэх ажлах уран бисаа саваад халуун дутнуу сэтгэлийг дулаа цуулам насанд эскөрхсдийн байцаанд санхан хамгаалах жигсаалын газар кертэл. Дахиад байцаахын уун сарыг тэмдэглэсэн хуулар засахын хуйрлтыг гэрчилсэн байцаах хураан төвийн ут хонкол кертэл. Байцаагч Альва сүлийн байцаах эрх тушаал болон насны эскрустийн хууль ажиллагааны хамгаалалтын арга хэмжээг тайлбарлан ярьж, олондоо байцаах ажлыг үүс цэцрийн хэлбэрээр ойлгуулв. Төрн үсч дууссана дараа гэрэл сүдрийн хууль ажиллагааны хязгаар эхэлвэ. Байцаагч дан чиглэлээр заах уламжлалт хэлбэрийг эвдэж, багчул үеийн таанар нууц гээчин Алуун саалтлаг зэрэг насны эскөрхстэй холөгцсөн олон кино телесөжгийн кэсгийг нарийн нэмбээр сунгав авч том кэшгтүүд дэлгэн үзүүлэхээр дамжаад сурагчдыг хууль сайжийн ахуй байдалд орохто котлон дахуулва. Харана давтамж нэгүрийг тавьж болоод байцаагч бүрөө кино дохио төвнө үйл ажиллагаа нь наадам гэж байгаа хэрэг юм уу? Кэрва таанар болвол дурамжлагдсан тэр хүн болвол таанар ягч кэнэ гих мэтэн асуултаа сууж сурхштыг кэн хариуцлага үргэлдэнэ. Бид нь ягч кэвэл зогох бай. Зэрэг асуудлыг бодлохлохдоо төтлөн жолоод иш. Улаараа нь бомд шувтлах шигээр сургуулийн крана кэске, сүлжана кэске, үйл ажиллагаана кэске, өвригэ хамгаалах кэскийн хууль сайжны асуулт хариултагч, хууль сайжийн мэдлэгийг аяндаа сэтгэлдийн хадун шуулва. Тоскодлвард бас байцаах хураа Хайр халамж күртэн хамт өргөшөлж, өйдлэн давшиж, өсөн бужиа гэх гол сэдвц зургийн мөрөө цаана 15 шилдэг битайлыг онцголон дэлгэн төсөлж, өнгөлгөрсөн битайлч сэтгэмжээр бэлхэм зургийн битайлмүүдд Кёктийн хуулаар засахт болсон ойлголт сайн сайхан өсөн бужилтын хүсэл эрмэслэг нэгтрүүлсэн байна. Байцаагчаас зургийн мөрөө цаанд шагнуулсан сурагчдын төлөөлөгчтэй шагналын бичих ба дурсахын эд тархаж Тэд нэ хуулар засах битайлч сэтгэмж гээд асвар цагаарыг магтан шаашааж, уулын өргөлжрөн хуулийг күнтгэн хуулийг сурулсэж, хуулийг сакан хуулийг хэргэлж, эрүүл чирэг баяр хөртэйгээр өсөн буушхтө сөргөж үйлвэ.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин. Эн тим хачин сонин ёбдулчи. Учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта. Хари тана Америкачу урудху самар самхудурта гэжэ.
1: Зунгнайшай өгау нэнжид түрджа. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Мэндүмпин исэн настадан усан нумах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдүн жалинжоу мэрэнэг дайрын кэх мэрэнэг хэндлүүн гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найс нараа!

Өнөөдөр өндөө Дөмнөд улсын дотоодыг хамгаалах эрүүгийн тангалтын франтк нэг гайхамшигтай комин Зангилгын үйлдэл үйлсөлх гол гүчин кем акцэн Цөйда удрагийн үлгэрийн хуалцъя. Дөмнөд улсын дотоодыг хамгаалах эрүүгийн тангалтын фронт ийм нэг гайхамшигтай комин байдаг. Тэр нэг Сумна Хонхиагар давхар давхар кергийг илчлэн гаргаж Сөөкн хагас хургана урмарын жинкэн ялтныг тогтооч чаддаг. Игээд Дөмнөд улсын цагдаан талхсын Күнтик күчир тавхтай эрүүгийн кергийн урмын шилгэн тогтоолтын Зангилын үйлдэл үзүүлэхгүй гол гүчин кем агчаа. Тэр бол даруу дулаан

нэгнээ гавьян тэмдэг гүртэгч. Бекусын дутаадыг хамгаалахын 1-р үеийн эрүүгэн гэргийн мэрэгжлийн цагтаа. Дундад улсын тэргүн байрын Бөөгийн сумнаа өрмийг шилгэн тогтоох тусгай мэрэгжэлтэн Цүйдэ үжир болно. 1934 оны 6-р сард Цүйдэ үжир гэрэм мүжин Мэйхэ Көв хотын нэг Югагүй адуу солонгос өндэснээ тарашны гэр бүл төржээ. 3 настай тэр жилдэн тэр нэг удаа күн дөвшинд нэрэгдэн амьнасаа алдах шахчээ. Аав нь шатсан шаралж ин ишаар Түнэ Магнагийн халуулж ам насыг гайхамшигтайгаар аварж авчээ. Гэвч гээ аавын харийн зул бусаар нас барж ээжийн бас сүйлэрийн холын харь нутгтөө явуулсан байна. Игээд өвг ач гурван хүмүн харилцсан түшкөлцөн амьдарч өсч өлөрхийг тесвэрлэн газар нээснэ хайсна юралд нэг кэсгэ төлөгцөн хус мэгчгэ эгч тагаан харилцсан найр тавж төлгөстөг байжээ. 1949 онд 16 настай Цүйдэ үжир Шинэ Заскын дурдны хайж күрээд цэрэх дурх хүсэл эрмэслэн илтгсэн боловчгүй биеийн эсэнка трунхагаас болж нэг үе түүг тэвчээ. Игээд 1951 он болохдоо тэр нэр мэдүүлкаас хоцорсныг дайлагч нь уран тог уралж эцстэн цэрэх дурх бүтөт эргэн гарч Америк эсрэггүй үсэн солонгосыг туслах дайна талуртг солонгос келна урч хөлөгч болжээ. 1955 онд Цэрэг анги хамтралаар ажилшилсэнд Цүйдэ үжир Харимэр мужийн дутаадыг хамгаалах танкимд орж шин дөмнөл үсэн анхдагч кэсгэ Урмын байцаалтын тусгай мэрэгчлийн сурагч болж Юнас Эхтэн эрүүгэн гэргийн мэрэгчлийн ажилтаа салушгүй хөв барилгалахтай болжээ. Тэр нам дурх эрмчлийн бичгтэн би өөрийн ажлын бараа халуунаар хайрлана. Дээд шатаас над төгсөн аливаа ажлыг би бэрэ их дуртай гинэ. Учрын эм болол нам ба арт түмнэс над өгсөн юм гэж бичжээ. 1955 онд цагдаа буснаас аваад удаа болтол Цүйдэ үжиргийн шилгэн байцааж шилгэн тогтаасан Урмын бодисын гэрч дуламангаас давш 1200 өнгөрө күнд онцэг хэргийн күчир тавихтаа урмыг шилгэн байцааж шилгэн тогтаахад уруулсан гүйсдгэж нэгч алдаа гаргасан байна. Буудлагын сумна хонхяг гээд сумна тулга дотроос 9 ширхэг мэт нарын альва зүрийн урмыг шилгэн илгэн таних болвол түнэ өөрмөц онц мэрэгжлүүлнэ. Энэхүү онц мэрэгжлийг нэг буу нэг сумна үйлдлэгийн дунд давтан боловсруулж гаргажээ. Түнэ судалсан альва төрлийн буу сум тотомшко олон юм. 2020 онд Хармөрнө нэг шинэ болгосонд нэг ээж койон хоёроо гертэн хурлагдэж тухайн царганд зөөхөн цустай балархаа хагас хургна орон байж олон эрх сөрт шилгэн тогтаах алуун байгууллагаас өөрмс шинжин дэг цөөхөн болохоор магадлан тогтаах нөхцөлийг бэрүүлж чадахгүй гэж илэрхийлж сэжигтнэ герч баримтын гүцс бусаас болж тавьж кергийг 5 жил хойшлуулад өчгөнчик акцга болжээ. Цүйдэ үжир Энэ кэргийг клан усна дараа 2 өдөр 2 сүн өнгөрөө хургана урмыг нарын харьцуулаад эцэстэн нэг сэжигтнэ сүн эрка хургана урмаас 9 тогтортой өөрмс шинжин цагийг илрүүлсэн байна. Тэр сүнжин PPT-гаар нарын тодорхой шилгэн тогтоолтын мэдээлэлт гэж DNA-гийн байцаалтын үрдөнгийн өмнөхтэй бүрмсэн нийсчээ. Игад бат гэрчийн өмнө ял кэсэн сэжигтэн кэрган буцултгүй мэдэрчээ. 2018 онд Цүйдэ үжир өөрчлөлт гэж чулайтай юулсан 40 жилийн өгийн улс дээр хууль саажийн системийн сони медана нөлөөлт гүштэй комнер сунгуугдэж дөмнөл усын тэргүн байрын бүү сумна урмыг шилгэн тогтаах тусгай мэрэгжилтнээр үнэлэгчээ. 1994 онд чухамдаан гавья байгуулын насны амралт гарах ёстой байсан Цүйдэ үжир харин насны амралт гаравчгэ амрахгүй өөр нэг замыг сунгажээ. 2013 онд 79 настай Цүйдэ үжир нэг күчир тавихтаа хургана урмыг адилдахгийн тулд салгаагаар 9 өдөр 9 сүй ажиллажээ. 84 настай тэр жил дөнгө компьютерийн боксны үүрэвчин гэнт тасраад

Талгаасын твинэл зүйлнүүд нь тусч хөрөмхөн сүр цусан гоочээ. Кэргийг тангнан илрүүлгүй цаг тухайл хөрөмхөн сүр өнгөрөх гэж байх болохоор тэр өвтгий тесвэрлээд цусаа нь орчиж үргэлжлээс судалт гэжээ. Кэргийг илрүүлгээс галсаа Цөйдовжир бас эрүүгийн тагналтын мэрэгжлийн биян дааж шинийг үсгөхтөө ас руу их хүй номер үсүүлчээ. Тэр төрөвчлөн судлуунаасан тохан царингийн урмын бодисын гэршийн зураг дүрсийг шийдрүүлэх систем болон бүүгийн сумна урмыг автоогар илгэн таних систем нь улсын дотоодын олон зүйлийн мэрэгжлийн хоосон байрыг нөхрүүлжээ. Тэр эрдэм шинжилгээнд сэтгэл тавьж 2024 онд Цөйдовжиргийн ажлын үл морь гих номыг найрлан бичиж дуусгаж Кэдэн нарын жилаас нар хурамдуулсан тухаасан ажлын материалыг эмгэтгэж, Бекулсын дотоодыг хамгаалах ихтэй сургуулийн заах материалыг найрлан кевлүүлэхдээ хэргэлжээ. Күчир бэрэгчлээс айж болохгүй, сэтгэлэн тусгай мэрэгжил төвлөрүүлэх хэрэгтэй гих болул, түүнэ залуунэгвийн эрүүгийн мэрэгжлийн комисс тавьсан найдлага болно. Харамөр мөжийн дотоодыг хамгаалах танк маск хэрэгжүүлсэн Даужир төвлөгийн Альва шатын дутаадын хамгаалах тусгайн мэрэгжлийн чиглэлд Эгнайн байгууллтыг төвлөрсөнээр чангадахчаа. 2021 онд Дөмдөд улсын Эв хамтнаан байгуулагдсан 100 жилийн өгн ташрамаар Еренка Шужи Ши Жинпин Биаран Цөйдовжирд Дулаан сарын нэгнээ говьян тэмдгийг олгоо. Одоо 90 гэдэн настай Цөйдовжир мөнл цогц юха төгөлдөр байж туршилтын тасгад шүргүй хатуулдагаар ажиллах дадгалан батлсаар байна. Миний тарих дулгаа бас сэргийг байж алхаж явж чаддаг юм бол Экус хэрэгцээтал болвол Уралын дууд мөхцөө би дууран хөрнэ гэж хэлсэн шиг аран тэр бүхэл нэг насараа нь юуг амд байдаг юм бол сухсалтгүй тэмцэх гэхэ дундад усын эрүүгийн цагдаа нь цогсөлдөг тайлруулваа.

Газар шүртгүй машин кэмэн, кэвст көрвэл айндаан хурдуцаан удаашруулдаг. Тэрийн юун түшхлаадэ шалын хуэрлтыг сэрж мэддэг вэй. Бишг нааштнара. Таныр, гэрийнан газар шүртгүй машин кэмэг нарин ажгалж өнгөрсөн юу? Тэрийн гэлгэр шалыг түргэн цэвэрлдэг боловчгүй кэвс учрвал айндаан хурдуцаан удаашруулж, алгуур аажмар цэвэрлдэг. Тэрийн нүдгүй байж байгаад чухам юунд түшхлээд шалын хуйрлыг сэрж мэддэг вэ гэж уларын их сонгочж байна уу гаё. Биний дан нууцын газар шүртэх машин кэмнэ тавган гэсэгт нуугдж байна. Түүнээ дуур талдын маш олон хурц сэргэг кед улаан цасаргийн сэрэл дамжуулагч байдаг. Эм олуулаарууд түүнээ сэрлийн баг нүдэн болно. Гилгэр шалын тэгшгэн богом байж, сэрэл дамжуулагчийн хайн кемжиж уусан сайн ихээ өрхөн болохоор машин гүмэн даруй хатуу шал болохыг мэдээш кемин байдлаар түргэн шүйрдэж цэвэрлдэг. Тэрин цэвэрлэг кегады нууслог кевста учрах үйсө кевсийн шалыг өнтөргөтгсөн болохоор сэрэл дамжуулагчийн хайн кемжих сайн гент хуйрвэл шал хуйрсныг мендураны илгэн таньдаг. Машин гүмнэ ойнлог сестмент дока хурааж авсна дараа айна хурд усан удаашраад сурах гэчэн ихтгдэг. Хурд усан удаашруулвал шуазар кевсин нодрик нэг санар самныч сурах гэчэн ихтгэл гүн кескин хог тоосыг цэвэр сурч цэвэрлж болно. Эм болуулаару түүнэ цэцэн сэргэлэн баг чидрийн байж нарилаг унамштай сэрүүлдэн түшхлээд адил бус шал тохруулан гэрэг цэ цэвэрхэн булгаад цэвэрлдэг.

Гүнэс сонсогчтой хайртай бичих найшнараа. Тус удаагийн цомбарлаг машаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавк нүглэн сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 신장기인 라디오 텔레비스라가 시야르주엔
2: 신장기인 라디오 텔레비스라가 시야르주엔
1: 우토르르긴 탑증
2: 우토르르긴 탑증
1: 우토르르긴 탑증 실드비탈인 선어클라
2: 우토르르긴 탑증 신차기인 도돌
1: 우토르르긴 탑증
2: Күндэс сонсгчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр гаргийн төрөө. Күндэс сонсгчдаа Урдары үгийн зоо нэмээ цэрэн зокааж, айсигийн цэрэн дор зокаагаа цэрэн доржийн дуусна минипскаг гэдэг дууг сонсхъя.

Күндэс сонсгочдаа. Салгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дуулгэх ширээс дүмдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жагнаантайлахын гээд дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Салгаад үгийн пьютор сокаж айсигийн дамдын сүрэн сокагаад дамдын сүрэнгийн дуус нь цагаалаг ихэд үг сонсох яа.

сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аваагийн мэдүүлгийг яа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сохолгүй. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Каргийн дээрвэн. Урд дара цаг үр мэдлэг ойлгоё. Энэ сүгэс маандр өдөрхөртөл Илэнголын кэнда, Буртал жуу, Тарбтай аймаг, Алтай аймаг, Хашгар аймаг, Кызылсуу жуу, Хотан аймагын энэ бий, Ахсуу аймаг зэрэг газрын Уулархуу орнакес газарт дүн зэрэг асан их хурорж, Уулархуу орнакес газарт ширүүн хурорна.
3: Үрэмждэн шугаас маандр өдөрхөртөл шилэграсны үйлтэй 23-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар таанартан сонсгүй зүйл болвол.
3: Еврон засгуурна намын хураан байнгын хураа хурал гээж, Еринка шүүжи шижим хингийн чихал үг чихал завур цухалбарын зөрг санаагийн сурулсан дүүршлүүлж, Шинжангийн өөрчлөлтөд хөвжлөлтөд тогтворжлын альвас үлийн ажлыгээ лабдунар ахуулхуг хэрэгтэй гэсэн.
2: 2026 оны Алтай уулын төгөлсөн дэд урамсан олон улсын хамтрал санаа хурал Шинжанг нь Алтайд гэгцэн.
3: 2026 оны дундад улс Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын тоочлсон мэргэжлийн хамтрал санаа хөвжлөлтийн яраанаа тавцсан Карамайд эхэлж, ажил төрлийн тусгай мэргэжлэлтэд кил алсалсан тоочлсон хамтрал санаа шинэ эрхчигийн хамтар ярилцсан.
2: Ясчинрын хамьяралд нэртэнэг нь энэ цэнийн итгэмж болохгүй жинхэнэ итгэрэнгүй болж, манай орн нь ясчинраар көрөнгө мөнгө нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэхэд хувцсыг бих талаар гүнзгий харуулж, нийт 2200 ажахлуулдуу 400 дүмширт өргөн итгэмж болгосон.
3: Эм Шинжангийн хүсэг тараа залгаагаар боловсрж, Ахсуу аймгийн Альва Шен хот Чилгэр тунглаг үүр амьсгалыгийн амжин үрдар эхлэн хаж байх.
2: Иримчин дунд бах сургуулийн төштөнд өрөнд юм сурагч хамтар нэг удааг нь үсэл санаа улс төрийн кисал урсан зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсох яа.
2: Шинжангийн радио телесхуран чимээн. Еврон засхурнын намын хуран байнгу хураа 6 дугаар сарын 11-ний өдөр нүднэм нь хурал гэвэ. Еврон засхурнын намын хуран шүүжи Чэн Шаожан хурлыг эрхэлвэ. Хуралд Еринка шүүжи Шижинпингийн Шинжанг наадын тухай чихэл үг чихэл заавар цугал бүрэн зэрэг санаа гүнзгий сурулсан дүүжлүүлжээ. Дундад улсын эв хамт нам тэв хуран улс төрийн товчлоноо байнгу гэшүүн. Бик улс нь улс төрийн зөвлөгөө тэргүүлэгч Ван Хунингийн Шинжанд байсан судал кекүүд келсэн үгэн шаардлагыг дүүжлүүлэн баталруулахыг судлан ярилцав. Хурлаас чихэлж ялсан юм. Шин хөгжилтэн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчлоо бүх талаар дуушлуулжээ. Хөгжилт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх гэж шийдвэр

0: нь тасралтгүй дээшлүүлж, өөрчлөлт хөгжүүлт тогтворжлын амьдсүлэн ажлыг лавдуун сайнар гэж. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд нийгэм журамд өдгий ачилсан Шинжангийг бүтээн байгуулах ажил идэрхэн алхам алхахыг агуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчнээ ерөнхий харалтыг Шинжангийн ажлын ерөнхий гөдлөр болохыг баримтлж, нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязгаад төрийн байрны тавьж, сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжилыг хамгаалахыг хуулжуулах гэвэнжүлгэ ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлж, нийгмийн засалтыг чангадах нь шинийг үүс гэж, нийгмийн их тал тогтвортой байгаад сайжрахах хандшиг уламныг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундын нэнэсн хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шүмийг Шинжангийн ажлын бүх явцсан альба талдад өөрчлүүлж, дундын нэнэсн хамтын цогцны байгууллагыг дүрстэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй ахгуулж, энэсдэ бэлгэмдэл давшилтыг ахгуулах хуулийн төлөвлөлийн хэрэгжүүлэхийг санаатах гэж, альва нэнэсн олон төрлийн нэн өргөн дэлгүй гэнзгэ явуулцаа сололцоо уусал цаг ахгуулж, соёлоор Шинжангийг өмдлөхийг чангадах гэж, Шинжангийн сургам хэмжил ялангуяа дээд зэргийн сургам хэмжилийг сайнаар эрхэлж, соёл зугаацлын үүсэлсэн хөвчгийг ахгуулж, шажин сутлахна хэрэг явдлын засалт нь хуульсан хэрэг хэмжээг дээгдүүлэх хэрэгтэй. Тав нэгэд тайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэгдлэн дээр ясинартай хөвжүүлдэг ахгуулж, торгон назам нь аж ахуйгийн бүсэн гол орно битэн байгуултыг төрөлт хийж, тухайн газар нь бодтой байдалдаа тохируулна, шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хөчгийг хөвжүүлж, ажил болголтыг нэмэгдүүлэхээр хүзэрдэмж болгон онцлогтой давуулахтай ажилсыг төрөлтөн өгжүүлж, хөгжүүлэлт нь ерөвтэйлэр нэгэн сайнар ардын амьдралд ашгүртайг күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлгэмдлийг чангадах, тогтворжлыг ахуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Эм Шинжанг ихгэ шатрын нэдийг хөртлөө амлуулж, улс нь дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнар боддоор үнэн тоом асуудлыг төрөлтгөн шийдвэрлэж, Эм Шинжанг үтээгүүр нь амар төвчнөд нэгэн ашигтай өнцөнч нартай хөрилдэг биелүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Бингтомба орон нутгийн уусулсан хөвчгөө төлөвжүүлэг зурх төлөвлөг болно, утга хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, Бингтомба орон нутгийн бүх талаар гэнзгэ уусулцхыг ахуулж, шин цагийн бингтоны тогтворжилыг хамгаалж, хэлг хязгаарыг сахин хамгаалах шин давулгыг татралгүй бэрэлдүүлэх хэрэгтэй. Намын байгууллагыг удаан даамгагаар баримтлан чангадах гэж, үндсэн шатын зохион байгуулалтыг бүх талаараа байгуулан хөчөргөжүүлж, хугацаа сулахдаа уйлдуулн альва шатны удирдах багд шилдгийг нь сунгана чангыг нь тохируулж, энэ нь ч шударга ариун чигч хариуцлага үүрэглэх кадрын нэг байгуулж, нэр ясныртай хөгжилтө бат чанга улс төрөн батламж хангах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хуралдаа Гурван хотын инженерингийн баруун биеийн газар орны хөргөлөн хязгаарлах ажлын кэск орны тухайн сарынгийн аквалхо хөрлийн байрлуулалт шаардлагыг төвшлөн бутаарлахыг судлын ярилцаж чихэлж ялсын. Ши Жинпин амахуугийн болсны үзэл санаа болон 90-а шүүжи Ши Жинпингийн чихэл завар цохлогрын зэрэг санаа гүнзгээ сурулсан төвшлүүлж, гурван хотын зэрэг санаа Кёкьярын зэрэг санааг бадруулж, нэгчгэ жим ёсыг хүндхэж, голдлогыг туваалгана, алхам дараатайгаар үргэлжилж, удаан даамгаагаар зүтгэл ширмэл гаргаж, гурван хотын инженерингийн баруун биеийн газар орны хөргөлөн хязгаарлах ажлыг сайнар хийхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, Такулмакан хэлсэн сүлийн квэз ахыг хөргөлөн туссан үрхтэйлийг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгэж, гурван дүнхтийн хэлсэн сүлийн ерэнгэлсэн засалтыг лабдуунаар ахгуулж, инженерингийн яс чанарын хамьяралтын эзэмдлийг кэвэнжүүлэн сайнар атгахж, элсэргийгчгийг засах, ажилсыг хөгжүүлэх, ардтай ашигтай байхыг хамжилцуулан хөгжүүлэхийг ахгуулж, инженерингийн битэн байгуулалтын үүргийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж, улс нь амахуугийн амар төвчнээ халахвчиг бат бэхжүүлэхдээ хөн өмөр үзүүлэхийг хэрэгтэй гэвэ. Хуралдаа Намын шинийг үсгэн онлайн дамжуулах ба судалгаа тайлбарлалтын тухай намын төв хураан хулагдалтай байрлуулалтын шаардлагыг төвшлөн бутаарлахыг судлын ярилцаж шилжилсэн. 90-а шүүжи Ши Жинпингийн үзэл санаагаар намыг байгуулах, онлайн намыг хүчрүүлэх тухай чихэл өглөлтийг нарийн кинемгаа сурулсан төвшлүүлж, намын шинийг үсгэ онлайн дамжуулгын инженерингийг гүнзгий хэрэгжүүлж, намын шинийг үсгэ онлайн шин цагийн намын Шинжанг засах арбуудлагын системчгсэн ёс зүйчилсэн судалгаа тайлбарлалтыг лабдуунаар ахуулж, эргэн олон намын гишүүн кадрштыг Си Цзиньпин шинэ цаг үеийн дунд улс нь онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа

0: на шинжил ухаанч систем гол шихал агуулга болон үйлдвэрлэлийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж сурвалжлагын үүрэг тайлгийг дундын үндэстэн хамтын зөвсөн үйл ухаамсрыг бат бэхжүүлэх нийгэм журмтө идэг ажилласан шинжангийг битэн байгуулах сэтгц арга болон буттай үйл ажиллагаа болгон үнэнгүй хөөрөлөхтө хэмжүүлэн хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Евран зас хурна зөв алуун намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлагын хэмжлийн агспа төвлөрүүлэн цэгслэн зассан. Үйлдвэржүүлэн хөөрүүлсэн байдлын харим мэдүүлтийг сонсчиж эхэлжсэн. Алишатын намын хуран гол зөвсөн хариуцлагыг чанга буттааруулж сурч хэрэглэхийг үйлдвэрлэхийг баримтлан сурвалжлагын үүрэг хэмжээг улс төрийн талаар чанга үнчи шударга зан суртал болгон үнэнхээ хөөрүүлж илрэл ба үнсайсан засахыг баримтлж цэгцлэн сайжруулсны үүрэг хэмжээ нь арт төмдөө сул жиргал олгох буттай үүрэг тал болгон хөөрүүлж үргэлжлэн хүчлэхийг баримтлан үйлдвэрлэгийн үүрэг хэмжээг дээр ясч нартай хөгжлөлтийг агуулах үтэгэрийн амар төвшнийг биелүүлэх нь бат бэх тулаарл болгон хөөрүүлж зөв алуун намжилтын үзэлтийн зөрэгийг сэргээлэх ба залруулах дүрм тогтолцыг бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж эргэн долоо намын гишүүн кадрчтгийг нэн ухаамсараас нь арт төмнө төлө алуун намжилт гарах го буттайгаар ажиллаж алуун намжилт гарах го болгож Шинжаангийн аливаа зүйлийн ажил үйлсийн шин байдлыг нээхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаангийн радио телевизор анчман 6 дугаар сарын 14-өх 2026 оны 6 дугаар төгөлсөн дээд оромсон олон улсын хамтрал цана хурал Шинжаангийн алтай хот хийгдэж Орон нутгийн албаа улсын кэндит гээчэд нэгтэн хэмдэ цуглуулна. Нэг бис нэг замыг хамтар битэн байгуулахд ээр яц нартай гүйцүүлдэг акулж. Ээрэр гэн хүү заяна хамтын цогцыг байгуулахд гүч нэмрэлг. Орон нутгийн хамтрал цана кэлгч гүчиг улмныг авах мөн кэг жаг. Хамтар цэцгэлэн кэгчхийг акулхтай барилд өнө гүнзгээ сулуулцаж ярилцваа. Еврон засхурны намын хуран шуужи чэн шаожан хурал дөрлцсэн хамт гол зөрөлдөй яра тэбэ. Еврон засхурны намын хуран дээд шуужи, еврон засхурны тэргүлэгчийн аркин тунняас хурлыг эрхэлжээ. Еврон засхурны намын хуран дээд шуужи, бийн тоно улус төрн гэшин хожун юу оролцва. Монгол улсын дээд ерөнх асаад ном тав айр хурлд оролцсон хамт үйкэлжээ. Кыргызстаны дээд ерөнх асаад Акынбеков Харана татамжар үйкэлвэ. Чэн Шаожан гол зөрөлдөй яраанаа гэлсэн. Тэргүлэгч Ши Жинпин болон Алуу улсын тэргүнэ дайлт хутлгын давхуулгаар алтав улитөг алсан дээд уран бисэн алба толгсон ашиг тусн уусалцл нэн нэгтэрж. Нөхөрсөг итгэл цаад хатралтгүй гүнзгээр нь гадар орно хамтралц өрнэн кэгжинг кэлэгч кичиг хилрүүлвэ. Дундад улсын Шинжаан улсын хөгжилтэн бүхтэлд онцгой чихэлд айлт хутлгын байр суурьтай юм. Дундад улсын эв хамт намын 18 дугаар их хурлаасаар тэргүүлэгч шийж юмшин шин цагийн дундад улсын эв хамт намын Шинжаан засгар бодлогыг тогтоож. Шинжаанд 5-1 айлт хутлгын байр тогтоолтыг олгож, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн давхуулж, дэлхийд ахна анхаарлыг татсан чихлийг амжилт битэмж болвоо. Энэдрийн Шинжаанд нийгмийн их тал өргөлжлөн тогтвортой байх нь баталж. Дундын үндэстэн хамтын цогцны үзэл ухаанцар кинсэн сэтгэлд хадан шиж, хөгжилтэн кэдлэгч энерги ид хүч тавулж. Ардын амьдралын зул жиргал тасралтгүй нэмэгдэж, чөлөөтэй уулзахыг их үедийг улмаас улам ихтгэн нээж. Яг хоёр гарааны дэлгэн алуу улсын гадар орнтой хөгжилтэн завтуухалын хамтар эдэлж. Сайн сайхан эрэгчийг хамтар цогцулж байна. Алдаа бүлэг төгөлсөн дээд урамсан бихталын гүн дэс дагуулгана. Өргөн краны хамтралцаа гахгүйлах болвол бид на хамтын харалт мэн. Шинжаан алуу талхстай хамтар аж ахуйарлаж ана хамтралцаагаа нэрэгтгийж. Харилцсан ашигтай хамтар ашгүртгүй шин уран зайг өргөтгийж. Харилцсан холбоод нь харилцсан нэвтрүүлсхийг чангах хийж. Дээр битэмжтэй дөхм төргийн их нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж. Шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хамтар цаг гүнзгий харуулж. Шинийг үсгэ хөгжөлтөн кэжиркэг кэдлгэрийг бий болгож. Соёл иргэншлийн солилцоог агуулж. Ардын сэтгэл нь нэвтрэлтсэн сэтгэлэн холбоосыг байгуулж. гадар орны энх тайвныг хамгаалж, оромсон амар түвшнө тогтворлогч сайнар болжээ. Эрэр гэнэ хүйсэн хамтын цогцыг байгуулахт идэв ката хүйний эмэр хүзөөлөх дуртай байна гэвэ.
0: Номта баяр илэрхийлэхтэн. Бүхтэлгэн газар орно улс төрийн байршил, ажахуугийн байдлын гүнзгий хөвсөлтийн аху байдал дур. Алта үлийг тэгэлсэн дэд орон бүс яг Европ Азиан Элвэ Курана хамтрал цагийн өргөдөх гэж шихал тавсан үлж байна. Дондод улсын Шинжан орон бүсийн харилцан холбоолж харилцан нэвтрүүлсэг. Ажахуугийн үүсэлсэн кэгшгэд ундуу юух тутам чихал үйлдэл үзүүлж, Элвэ улс хамтрал цагаан гүнзгийрлэхтэй шин зав тохиол олгова. Монгол улс баран бие мүж болно Шинжангын аралжаана гэвчэнэ үргэлжлэн тогтолноор нэмтгий идэгэта акуулж. Хоёр талгсаар нь тараалан мал ажахуугийн үйлдвэрлэл, сугаалтын үйлсэн хөвжлт болон сүйр тонуу төхөөрөмжийн битэн байгуулалтын зэргийн крэнд буттай гэргэмсэн хамтрал цаа өрнөлгийг бүх талаар дэмжнэ. Монголын талгас алта үлийг тэгэлсэн дэд орон бүсийн хамтрал цааг дээд хэмжээгээр чихэлжилж, альва талгастай уурхай нүүлс, дахин нүүсч болох энерги, тараалан мал ажах уу, тоожилсан ажах уу, барааны гүйлгийг хикээд сугаацл зэргийн крэндке хамтрал цаана орон сайгааны өргөтгэж, хамтар энх тайван, көгссөн, цэцгэлэн көгссөн ба харилцан ашигтай хамтрал цаана үлкэр үзүлкө орныг байгуулахад дуртай юм гэвэ. Акун Бикоп илэрхийлэхтэн. Кыргызстан авторуда алта үлийг тэгэлсэн дэд орон бүсийн олон улсын хамтрал цаана хуралда оролцож байна. Энэ нь Кыргызстана талгасдаж чихал ач холбогдолтой юм. Алта үлийг тэгэлсэн дэд орон бүс айдлбтар байгаль ба соёлтой байж, альва талгас сул сапа хамтрал цаа өрнөлөхтэй Батбек Сүйр хангава. Кыргызстан алта үлийг тэгэлсэн дэд орон бүсийн альва талгастай ээлдэг хөршийн нөхрөлөл, харилцан күнтгэ сайн сайхан харилцаагаан Кизад Баталж, олонтай үнчи бигээд чөлөөтэйгээр орон нутгийн хоорондхоо ярилцаа сулцаа өрнүүлж, ойлгол цагаа нэмэгдүүлэн, буттай гэрхэмсэн хамтрал цагаа акуулж, цэцгэлэл хөгжлийг хамтар акуулахад дуртай юм гэвэ.
1: Хаскистан зүүн Хаскистан рүүгэн дарга сахтаа жаноп. Монгол улс нь Ховд аймгийн дарга Хамар санаа. Овс аймгийн дарга Насан бат. Хаскистана Абай рүүгэн зөвлөгөн хурлын тэргүүлэгч Байбекоп. Монгол улс нь Баян Үлгэ аймгийн ард иргэн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Бек Арс. Савхан аймгийн ард иргэн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Мянган Баяр. Орсон Алтан Кил Кизгар орно Саскын ордно дэд тэргүүлэгч Абдул Иоп. Туркменистан Ашхабад хотын дэд дарга Бек Милатоп. Орсон Бүг Дарамт хот Хуа улсын Кызыл хотын хотын 1-р дэд дарга Мөнгөс хурлды яратып ба. Олнар нилэр калхтан. Алта уулыг төгэлсэн дэд орын бүсэн Европ Азиан олон улсын хамтран сандгэ үйлдэл өдрэх гэд дутун тоуан болж байна. Орсон хамтран сана тогтстор. Алуу улсын орон нутгийн хоорондх үйлдэл зүйл солилцоо өргөлжлөн гүнзгэрч. Хамтран сана төрөл зүйлэн боттааруудыг акуулж, гадар орны хөгжилтө шинэ хөдөлгөгч чинь эмэрлвэ. Тус удааг нь хурлаар завтуг алгуулж, уламныг алхам хамтрал цана кюрагаан өргөдөх нь хамтрал цана аалуулах нь байлгжуулжээ. Орон бүс нь аж ахуйн тогтуу нэмэгдлийг ахгуулж, харилцан гүйцэлцэж харилцан тул болох ба ардын сэтгэл нэвтрэлцээг ахгуулж, хамтар хөгжихийг биелүүлнэ гисгава. Адва талгс дундад улсын Шинжангийн хөгжилтэн амжилт битэмж болно. Оромс нь хамтрал занд үзүүлсэн хөвний мэрэг дээд хэмжээгээр үнэлж илэрхийлэх тань. Шинжангтай улсын солилцоо хамтрал цагаан үргэлжлэн чангадхийж, дундад улсын хэлбарын эдгээртэлсэн завтуугаар хамтар идэлж, аж ахуйн хөгжилт ардын амьдралын сайжралт болно, гадар орны энх тайван тодвор зүйлийг хамтар акуулна гэж хава. Хурлд хамтрал цанаа төрөл зүйлэн тодорхой хуудсыг дэлгэн үзүүлвэ. Тус удаагийн хурлын хугацаанд Альбалагсан нийт нэгсэн зүйлэн зөвлөлт цаар тогтолж, харилцан холбоолж харилцан нэвтрүүлсэх ба барааны гүйлгэ уурхан гаралтын энерги, шинжилх ухааны техник мэрэгжил, эмэмлэг эрүүл хамгаалал, соёл иргэншил сургамж нэмжил, аж ахуй арилжаана их оролцолт, нөхөрсөг хот зэрэг гранд холбогдож, гэрээ тогтолцсон 1078 дуншир 4500 төмөнд төрөлтгөр байна. Тухайн өдөр альбатагдсан төлөөлөгчд бас Аж ахуйлж нэг хамтралцаа, кэдэ аж ахуйгийн шинжилх ухааны техник

0: мэргэжил, харилцан холбоотой харилцан нэвтрэлцгээ, соёл зугаацлын эквайлг нь танилцуулга, сургамж хэмжилтэн хамтрал цантаа барилд өлн, таван царам тусгай сэдэвтэх хуурал гэжээ. Ажахл болон солол цаг залгалдаа зэрэг гөдлөрөөр нь байна. Хаскистан, Кыргызстан, Монгол улс, Орос, Туркменистан зэрэг улсын яамнаас айдын дэсэн хүнд гээчд болно. Альбат толгсон төлөөлөгчд хуралд оролцов. Ван Жэншин, Жан Инчун, Каден Кабин, Ван Гуис, Ян Шиули, Тэвхран газаадтай холбоо авах хэлсэн. Газаад явдлын яамн, замхарлца зөөлтийн яамн, Кэдаж аку кэдэ тусхна яамн, худалдааны явдлын яамн, улсын биеийн тамир нь эренхэт овчоно холбогдлоо нөхөр. Евран засхурын болон бингтоно холбогдлоо салам мэтрэн хариуцлагт нөхөр. Альва аймаг руу хотын заск нь ордон ба ажахлуулын төлөөлөгч нар хурлд оролцов.
1: Төв хоран эмах уг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
2: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн 6 дугаар сарын хойрны өдрөө Тэвхэрэн амах үгийн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзах 7 дугаар дугуйлангаас манай өрөндө 24 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Удаа шаардлагын ёсоор тус хэсэг удаа гэхэд өмдөг хугацаанд нэгтэй шийдвэрлсэн олон тэмнээ загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэсэг хэргийн байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлаа. Тус гөснгийг Шинжаангийн Уйгур Юран засгуурна Ардан засгийн урдна сүлжээгаас байцаан оолж уулна.
0: Шинжаангийн радио телевизгуурам сургуулжуулагч Янгруугийн медаль сургуул. 6 дугаар сарын 11 өдөр 2026 оны Дундад улс Шанхайгийн хамтрал цана зокан байгуултан тоочилсан мэрэгжлэн хамтрал цана гөвжлэн ярана давцсан гарамай хот эхэлвэ. Ярана давцсанда Дундад улсын шинжилх ухааны кюралин Дундад улсын инженерингийн Кюралингийн академич, Арын олон улсын заскын ордны төлөөлөгч, ажил төрөл нь дахуулагч ажахлуултан гэхэд, Дундад газаатан тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн зэрэг гурван сүнхэн цуглуурч, кил алсасан тоочилсан хамтралцана шинэ эрэгчийг хамтар ярилцваа. Тус хугацаана ярана тавцангийг Дундад улсын сөрөг зайнгийн мэдэ харилцана судалгаана Кюралингас голлон эрхэлжээ. Тоочлолтар чидэмж олгож, Шанхайгийн хамтралцана зокан байгуулагдыг ойлгоор холвиж, кил алсасан тоочлсон хамтралцана шин амах үг хамтар байгуулгыг гэхээр гол сэдв болгож, Шанхайгийн хамтралцана зокан байгуулагдын бүрэлдэхүүн улс мөдөн дээд дэсийн ярилцаа, техник мэрэгжлийн нэвтрэлцээ, аж үйлсэн бодлоодыг нэгт цогцолсон тавцангийг байгуулвэ. Зүүн Амдазийн улс мөдөн холбооны инженерингийн мэрэгжлийн шинжилх ухааны кюралингийн академич, Малайшагийн машин хэмнэ аж үйлдвэрийн нийгмийн тэргүүлэгч, Чинжи Хуй илэрхийлэхдээ, Сокалын гойлгийн хамжилцаа болон уран бисэн шинийг үсгэ хамтрал цайн, ярана тавцангаас тогтсыг гүнзг харилх ба, чидвэртний хэмжилх үсгэ гүнзг харих чихэлтэ байна. AI-гэн хөгжилтэн боон бүлийн туса гадарчилсан чидвэртнэ бэлтгэл байна. Энэ нь уран бис алсалсан хамтралцана гол гардах цэг болсон байна. Дундад нь талгас чидвэртнэ дэмжил гэхэд туучилсан сүйэр тоног төхрөмжийн витамин байгуултан талар давуулах давуулахар бүрлдэхэн узмудыг хамжилцан эдгэр тус гадарчилгүй кичэрт асуудлыг шийдвэрлэж болно. Эрэгчин хамтралцанд Бидэн хамтарсан ярана тавцсан төгрөг ширам хурал гээд чидвэртнийг хамтран хэмжилтгэ төлөвлөгн 3-1 арга хэлбэрийг голдлогт анхаарч зөөлөлдөх сэдвд орчин төрнө хамгаалалт Шанхайгийн хамтралцана зохион байгуулалтын харилц зэрэг гэрэнд анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэв. Эхлэлтийн ёслолд бас Шанхайгийн хамтралцана зохион байгуулалтын модон гээд тооцоолсон мэрэгжлэн боловсруулалтын Нийгмийн кинодагн харалт биелэгдсэн ёсвол Дундад улс Шанхайгийн хамтралцана зохион байгуулалтын их тоо баримт нь хамтралцана төвийн Шинжаангийн хуваар төвийн хамтралцсан хамтар байгуулах зөвлөлт эргэлжлэн гарны сурах ёсвол гэсэн хамт. Дундад улс Шанхайгийн хамтралцана зохион байгуулалтын тоочлсон шинэ торгоно зам нь 2026 оны багжин хайрцгийг нийтэлвэ. Шидрэн жилас нараа гарамай хот Зүйн орна ихэд хов харамтыг баруун орнд дамжуулун бод жи шийдвэрлэг дайлдах хутлан завтугалыг эдбэг ата амжин атгэж.

0: Энэ хэнэр 6 том хэлбэрн тоо баримтын төвийг боттааруулжээ. Бэгшин жанд кепчагаар хамгийн их хойнлог бодлогын чидрэн сөрөгдөлийг байгуулжээ. Хойнлог бодлогын чидрэн кепчаа энэ ховор тэм пигас тавж, тоочилсан мэрэгжлэн кэвжилтэн бодлогын чидрэн сүйрэн элэрхэ тутам бат бэгч байна. Карамай хотын ажуулдур ба сүрэг занжилтэн товчана намын удуртахад үүлэнгэн шүүжээ. Товчана дэд дарнга каньюн жиан кэлэгдээн. Бидний Шанхайгийн хамтралцаанаа зохион байгуулалтад үйлчилж, уран бүтээл чидэмж болох байр тогтоолтыг батсаагч. Буттай цугцсан эзэн нөлтийг буттагаар хийж, олон улсын суулцанаа нэгтэмгийг хүчир хөгжүүлэхийн хамт чидвэрт нь боловсруулалтыг шилдэгжүүлжээ. Шанхайгийн хамтралцаанаа зохион байгуулалтад тооцолсон мэрэгдлэн хамтралцаанаа кеп дурал. Чидвэрт нь кэмжлэн гол сүйрэн гадар. Ирб талигийн хөрүүлхэд шахал товтлорыг бүх хүч харан байгуулж, Шанхайгийн хамтралцааны зохион байгуулалтын тооцолсон хамтралцаанаа нэгдэх хамтын цогцыг байгуулахад хүч нэмэрлэнэ гэв. Тус удаагийн ярааны тавцанд болсон медиа харилцаагийн гэдэг бодлогын чидрэн сүйр тоног төхөөрөмжийн битан байгуулалт. Тооцолсон засгийн явдал гэхэд хотын тоочлуултын хэлбараа нь хөрүүлөх. Дороогоор нисгэж ажиллах үг гэхэд санцрын бодлогын чидрэн хөгжилт зэрэг тусгас сэдвтэ ярааны тавцан өрнүүлнэ.
1: Шинжаг нарад үед хилүсхуран сүрүүлжилгч Лю Кэги медалснаар болвол 6-р сарын 11-ний өдрийн үдийн өмнө Линхэ хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын Баранаг үйлхнээ дээр ясч нартай кэвжилтийн их хурл өрөмжтэй хээгдэж 300 шахуу нэгцээ 500 өнгөрөө ажил төрлийн төлөөлөгч тухайн сарангд цуглуурч төмөр зам, энерги, мөнгөн гүйлг, Баранаг үйлг зэргээ крандке олон талгасын хамтрал цагийг үнсгээрүүлж Баран биеийн газар орны энергийн барааныг үйлгэнэ их нэвтрэх замыг гүчэн хамтхан саатко нэвтрүүлгэ болва. Линхэ хамлын төмөр зам болвол Өөр Монголын Линхэ болон Шинжангийн хамлыг холсон Шинжангийн нүүрсийг газараан зөөрөлхө гол нэвтрэх зам болно. Хөдөлмөрийн тухайн сарангд холдолтой нэгс болон ажиахлуулын төлөөлөгч Линхэ хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын яс чанарыг дээгшлүүлэн дэстэвшүүлгэ. Их хэмжээнэ энергийн барааныг үйлгэнэ үр ашгийг нэмтүүлэх зэрэг зангилган зөвлөдөх сэдвтэ байрлуулн гүнзгээ сулсна хамт. Тусгай шугам төлөвлөрлөн тархааж зөвлөх төрөл зүйлийн экоруулах, сүржи төлөвлөх, битэн байгуулах, хамьярах, эзэнхийг нэг цогцжуулсан хөгжлийн шин хэлбэрт чиглүүлэн 5 гисгүдагийн дайлдах бодлогын хамтралцаанаа зөвлсөр тогтолсоо. Улсын төмөр замын экоруултык хэвжлтийн хызгаарт компани намын хуран дээд шүүжи, ерэнгэ сахрал, тембаужиа гэлэгтэн, төлөвлөрлөн тархааж зөвөрлөх иж бүрэн системигэ төгөлдөржүүлхүй талар, төмөр замын тусгай шугам, төлөвлөрлөн тархааж зөвөрлөх сүйрэн газар, барааныг үлгэнэ талур өртэнэ битэн байгуултыгэ төрөгдөхэж, энергийн зөвлөлтийн хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, нэвтрэх зам, товчлор, торыг үйлдүүлсэн зөвлөлтийн байршлыг бий болгож, Эд бараги дамжуулан зөвөрлөх ба нэвтрүүлэх үр өтөмжигийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Бидэн эх оруулах, битэн байгуулах, эзэнхийн нэг цогцжуулсан хөгжлийн хэлбэрийг бүх талаар буттааруулж, ерэнгээс нь эзэнлтийн үйлдэл шийдвэрийг үргэлжлүүлэн дээгшлүүлнэ гэвэ. Зөвлөлтийн хэрэгцээ шаардлагын ихээр нэмэгдхийг дахалдан, Линхэ хамлын төмөр замын зөвлөлтийн чидрэ өдөр өрх тутам бачин болва. Зөвлөлтийн чидрийн боомлуулыг шийдвэрлэхийн төлөө Бүх хутын 1973 км, ерэнгийн эх орлуултын бараг 695 дүнгшүр төгөргийн Линхэ хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын төрөлсөл дахалдан бэ болва. Энэ жил, тус төрөлсөл Линхэ хамлын төмөр замын Эзнагаас хамил күрк кэскэн чидэмжигий өрхтгэн өөршлэн байгуулах. Номас үүтүншүй күрк кэскэгэ шинаас байгуулах хоэр их байрлгийг эхлүүлж, нэвтрэх замын бүх шугмийг 2027 онд байгуулж болоод ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тохон үйд хүрээд Шинжангийн төмөр замын хойд биеийн нэвтрэх замын зөвлөлтийн чидрийг ихээр дээгшлүүлж, Шинжангийн нүүрсийн зүүн ши зөвөрлөх зайг ахартах нь баруун шан Шинжангийн Жангжум ёгоос эхлэн зүүн шан Өөр Монголын Линхэд хүрч, Манан улсын баруун хойд орн Дундад Өмнөд орн Омарт орн гэхэд Дала даху урныг хамарсан бүх улсын олонх нүүрснэг хэрэгсэл шаардлагын нь урна барааныг үйлгэнэ зөвлөлтийг хангаах их нэвтрэх замыг байгуулах болно. Линхэ хамлын төмөр замын гол нэвтрэх замын Шинжангийн хызгаартык компани намын хуран шүүжи, ерэнгэ сахрал, лоби шингэлхтэн, байгуулж улснаас хоороо хос шугамын цахалгаанжилсан хүнд ацаана төмөр замын нэвтрэх замыг бүрүүлдүүлж, жилийн төлөвлөсөн чидүүрийн хоёр дүншүр тонна болно. Дан зөөхөн нүүрснээс үйлтийн нэвтрэх зам биш. Нэгчгэ эхнаба сүйлжин гохсанаа зах дэлгүүрийн хэрэгсэй шаардлагыг холуулсан нэг тагтуу хулвас болж, орон нутгийн аж ахуйдыг үйлчилж, улсын энерги нь амар түвшнийг батламжилна гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Манн орон яс чинараар Кэрэнгэн мэнгийн нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх нь шинийг үсгэ тоцсыг бих талаар гүнзгий харуулжээ. Аж ахлуулын яс чинарын хамьяралд нэрт тэмдэг нь үн цэн. Тусгай ашгийн итгэм зэрэг зөөлөн бодог чиг итгэмждэс илгэн итгэмж болох жинхэнэ эт хөрөнгө болгоно хоёрулва. Одоо хүртэл нийт 2200 аж ахлууд дээр үнсэн дүмшир төрөгийн итгэмж болгож 300 дүмшир төрөгийн зээлийг тавьж ерөн доторхгүй 190% дунд бага жижиг аж ахлууд шууд хэрэгсэн байна. Шидэрхэн янжин хүйхэн еврон засгчана Баянгулж үгэн Мингю нэрмштэй Идана Кизгард компани ясчинараар Кэрэнгэн мэнгийн нийлүүлэхийн итгэмжийг нэмэгдүүлэхэд төрөн бодлогод төшгөлөн ясчинарын хамын ярилтын систем нэрт тэмдэг нь энэ цензэрэг жөөлөн ботогчаар нь нийгмийн төмөн төрөгийн сэлдэг болсон байна. Компанигийн эдийн явдлын ерөнх кинекч Магу Иланын сургуулжуулагчдаан аж ахлуул энэ Кэрэнгэн мэнгэр цоошин ойнлог хэлбэрлэн байсан шилгэд гонох төхрөмжийг горуулан авчиржээ. Бүх явцын яс чанарыг мэрдэж болох системийг байгуулна. Өнгөрсөнд манай аж ахлуул зээлэг авахт ирэхгүйч гүйц тогтмол Кэрэнгүүгээр байрцаалхаж чихэл тавилаа. Одоо төрөн бодлого онцго сайн болжээ. Яс чанарын итгэмжийг жинкна Кэрэнгэн мэн мулгаж, зээлэг мэнгийг 3 дотод ангас дууруулваа гэвэ. Янишана зах дэлгүүрийн хинэнд хамьяралтан товчана кадр дилшар шаут таримцлын хэлэхтэн. Аж ахлуулда аш күртаке төрин бодлогыг боттаруулын найлгаж улахын тэла. Тухан гадрын зах дэлгүүрийн хинэнд хамьяралтан саламетер ясчинарар көрінг мэнгийн нийлүүлгий итгэмчиг нэмэг дүлгэ үнцэн шатын үйлчилгийг өргүлжилон бодта бэгээд нэрлэг хэж. Аж ахлуулын ясчинарын күчин зүйл итгэмжин хэр кемиг нэрлэг онуштай өйлг гард амжан. Банк ба аж ахлуулын залгуулдуулахад хатсан ийг байгуулж. Аж ахлуул ашкүртака арах хэмжээг зах дэлгүүрийн гол цогцтой шууд хэрэггийг ахгуулва. Аж ахлуулын яс чанарын хамьяралтын эзэмдэл мэдлэгэн битатхны эрх дүрмд нийцсэн эзэмнэл зэрэг итгэмжийг нэмэгдүүлэхгүй гүйцэтгэх тоог хэмжээжүүлж. Шилдэг аж ахлуулд нарилаг онцтойгоор итгэмжийг нэмэгдүүлж нарилаг онцтойгоор сэлэмж болгож байна гэв. Ман орн яс чанар ба мөнгөн гүлгэний уусулцсан шинийг үйсгийг өргөлжлөн гэнзгэрүүлж мөнгөн гүлгэний байгуулмжтай холбоолон хөдөлсөж итгэмжтэй зээлэг нь үнэлтийн системийг шилдэгжүүлэн яс чанарын систем нь гэрчлэл баримжана байгуулалт итгэмжийн зэрэг дэс зэрэг олон тал нь яс чанарын хүчин зүйлийг итгэмжтэй зээлэг нь хин тогтоох гол гүйцэтгэл тоонд оруулж салам ятралслын хамжилцхад хөгцөйг байгуулна. Яс чанарыг сахгы үнэнч итгэмжтэй байгыг хэрэгмэнх тогтуунаар хэзэнл кек бодлоо цуцсан аж ахлууд төрөн бодлого нь ашиг хүртэж байна. Еврон затхурнаас зах дэлгүүрийн хилэнд хамьяралтан товчана яс чанарын хөгжүүлтэн гадар нь 4 дугаар зэргийн байцан судлагч Жан Жен илэрхийлэгдэнэ. Тусгай зүйлийн төрөн бодлогыг бутаарлан хэрэгжүүлж аж ахлуулын Кэрэнгэн мэнгийн нийлүүлгэд чилэмж болохгүй цоошин системийг байгуулав. Яс чанараар Кэрэнгэн мэнгийн нийлүүлгийн итгэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг чангатгахыж, бодлого цогцны аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжүүлтэд үйлчлэх тухай арга хэмжээнүүдийг хамтдаар нийтлж, яс чанарын хүчин зүйлээр гол болгосон шин хэлбэрийн Кэрэнгэн мэнгийн нийлүүлгийн итгэмжийг нэмэгдүүлэх системийг байгуулж, мэнгийн гүйлгэн дэмжлэгийг нэн нарилаг оновчтой дээр бүтэмжтэйгээр хамгийн хэрэгцээтэй хамгийн дэмжлэг хүртгэж явтаа аж ахуулдаг хүргэд гэтлэн жолаад баг юм.
1: Шинжанг нарадыд хилус хуран чимэн. Эм шинжангийн күзүг тараа залгахар болусурва. Энгэс хуцаанда Ахсу эмгийн Алва Шэн хот чилгэр тунглог өдрийг амжин урдар эхлэн хаж хурава. Хүчин хотын арба тэ балахсна ават тосхондо алтын шархал тарааны газар өргөлжилж ургалт сайтай байла. Хаж хураах машинаар сар сүлжилдэн ажилж хаж хураах цокко. Ис сөрлигин үйрмөлгүй зэрэг ажлыг нэг л дур бийлүүлж, дээр битэмжтэй бөгөөд

0: Хүм төргөн машинжилсан ажлын зуна хураалтын акцийг ихээр дөрөгдөх вэ. Тосхнаар аулет аут танцүлийн гэлэхтэй. Ойнчгсэн тарамлын газрын хамьяралтай төшөглөн амбудана гарал тулын яс чинэр тогтунор дээгшилвэ. 140 муу газрыг хагас өдөртө хажи хурааж уулва. Цагба мөнгөд их харьптай байна. Энэ жил тараа дарахт дуслуулн услахуу хоолаа өксөрж ус бор дүргийн нэг цогсч уулва. Эдийн жил нэмүү газраас 300 кг-ийн тараа хурааж, энэ жил нэмүү газраас 500 кг хураава. Энэ жил сайн урлагтай улаагивэ. Дэчилсэн төмөн 7000 муу күзэг тарааны зунаа хураалтын ажил дээр бүтэмжтэй ахгуулгахыг батламжлахын төлөө. Хүчаахад тараалингийн машин тоно төхөөрөмжийн үршлэн нэгдэлтэй төлөвлөнд охруулж, тараалингийн машины тусгай мэргэжлийн үйлчилгээний ангигээ зохион байгуулан, тармины газартаг үнсгэ хариулан, зунаа хураалтын үйлдвэрлэлд нарийн гомштой үйлчлүүлж, хадж хураах яс чанарыг бүх хүч харин батламжлан, амбудана хоригдлыг багасгахж байна. Тараалингийн машина жолооч мооши мэй хэрэгтэн. Бидэн илээс ирлээ. Бидэн нийт 3 хадж хураах машин авчирва. Бидэн цаг сэлээ нэмэн хадж жолооч хоёр ээлж агаар сэлэн ажиллаж байна. 25-ны өдрөөс өмнө ард улнаа эдгээр тараагийн бүгдийг нь хадж дуусгаар бэлтгэж байна гэвэ. Ахсуухуудын 32 төмөнд 7000 муу хүзэг тараагчиг эхлэн хадж хураава. Лювиан болгосна Рифун тосхны тарааны газарт том келвэрийн тараалингийн машин багж ээлжлэн ажиллаж, зунаа хураалт, зунаа тайралтыг дээр бүтэмжтэй залгуулдуулж байна. Шинэхэн хаджи хураасан тарааны газарт хавлуулгаар тарих машин шишин бүрдүр оруулах, мөр гаргах, тарих, шураагаар булах зэрэг олон ажлын дарааллыг нэг л дор биелүүлж байлаа. Тараач нэрх Жан Чинлин хэлэхтэй Өмнөх хугацаанд гаралтыг кемсэнд мөврийн гаралт дүндчээр 520 кг орчин болва. Дараа нь хагалуулгаар шиш тарва. Үнэ давлаг талын болвол газар хагалуулгаа сүлөө бүрхэвч дээсгэ. Туслын услах бүс хэргэлгэ болохоор эрн өртгөр дур болно. Ургалтын хугацааг өрчлүүлж эртхэн тарж эртхэн хурана гэвэ.
1: Шинэнгийн радио телесурам сурулжилэгч Дүнжиюнгийн медаль зарвуулна. 6 дугаар сарын 11-ний өдөр нь өдөр нэмнэ Евран зосгодно кино гүшний эквайлог ба нийкэн батламжин тэнгэм нийлэг ухрал гэжээ. Евран зосгодно 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлэн үр чөдвөр мэрэ цайн 6 дугаар сарын 30-ний өдрөөс 7 дугаар сарын 2-ний өдөр хүртэл цангийн хуйх Евран зосгчдод явагдана гэж зарлаа. Тус хугацааны мэрэ цайн дарханчны зэрэгсанагр Кюслинган гөөжлдэж үр чөдвөрөөр Шинжангийн Кёгжүлия гэхэр голсэд болгож Үйлдэн кеква инженерингэн мэрэгжилн, сүрүг занг болон мэдэ харалцана мэрэгжилн, бүтс болон байрлган мэрэгжилн, зөөлд болон барана гүйлг, нийгэм кекады хүйкэмна үйлчилг, бүтэлчы үрлэг болон цаган урсхул зэрэг зурганыкэ күрэта байрлад үйлэн, 35-н мэрэцана төрл зүйлэг шилэн сунгон тохуруулж, тог хэмжээн дээр хугцандгас хоор төрл зүйл нэмэгдэж. Мэрэтэн зохион байгуулах комиссийн 90 талсан зохицуулахд гүлэнгийн ажилтан Еврон засхурны кино гүчний эквайлог ба нийгэм батламжийн тэнхмэн ажил мэргэжлийн чиглэл нь байгуултан гадрын дэд дарга шиндун таньчлан гэлхтэн. Мэрэтэн төрөл зүйн тохирлуултын аж үйлсэн хэрэгцээ шаардлагад нэг нийцэж мэрэтэн агуулгын шинаас көгссөн хүрээнд нэг анхаарлаа төвлөрүүлв. Зохион ойнгын боловсруулагч Ойнлог цогцсон машин гэнэ. Ойнлог үйлдэн кеки инженеринг нь мэрэгжил. Аж үйлдвэр нь интерсүлж ана инженеринг нь мэрэгжил. Хөнгөн систем нь хэрэглэлт нээлт зэрэг мэрэзэна төрөл зүйлэг шинаас нэмж. Туучилсан аж ахуй шин аж үйлдвэр жилдэн шаардлагыг чангадахч. Хам хэлбэр нь үр мэрэгжил нь чидвэртний хүчлэн боожилж шин чинэр нь үйлдвэрлэн хүчнэ гөгжүүлт тулгарл хангана гэвэ. Одоктл бикорна 14-н аймаг дүү хот бин тан Шинжаан цуга 50 ажахлуул Еврон засгорно шууд хараатын нэгцэн 56 төлөөлөгчтэн бэлгэн мэрацанд уралцахар нэр мэдүүлжээ. Мэрацанд уралцагч нийт 1320 хүн байж. Дээрх хугацаанд зууна долацэг долан хөр нэмэгдэжээ. Мэрацанд зохион байгуулах комиссын гишүүн Сони Медана ухаарлын дуулинг дарга Евран засхорны күннэ кишнэк байлгуа нийгэм батламжин тэнкэм намын үлрдхүү дугуур ингэн бэрэлдгэн тэнкэм дэд дараг

0: жан рүн хэлэхтэй нь. Мөрөө цанан урал цэсүүдэн дотор жинг данг гэдэг түйнаас дээш гэл сурлган намтартаа урал цэгчэн езлэхэ харцлын 140 дулаа цэг 2 хөвдгэр ба. Дээр сурлган намтартаа мөрөө цанд урал цэсүүдэн олонхин шин ажил мэрэгжил ба туучилсан мэрэгжил үр чидвэрэн кранд төвлөрч байна. Энэ нь мэрэгжил үр чидвэр нь үүсэлсэн хөчгийг их ханд шин адил бишиг судалгын намтрын дэс давхарганаа чидвэртнэ мэрэгжил үр чидвэрийн хэрэг хэмжээнд дээшлэлт болсон хэрэгцээ шаардлага ихцнийг харуулж байна гэв. Шингдун тамцлын хэлхтэн тус хугацааны мөрөцөн урамшуулн зөргжүүлэхэд төрөн бодлого нээн бүрэн шиж үгийн байсан сайшаан шанх шилдгийг шилгөрөх зэрэг дэс дэвшүүлэх төрөн бодлогоос газа олон зүйл нь ашиглаж сайн төрөн бодлогыг шинаасны юм ба. Сургуул дэвшхэд харгансал үзүүлэхэд төрөн бодлого гэхэд эмшин жанг гур чидвэр нь одна шангдаг шинаас нэмж гур чидвэр нь сурлахт нь сургуул дэвшиж өсөн бууж замыг улам нэг алхам нэвтрүүлж үр чидвэрн чидвэрт нь суралцах мэрацан дуралцахаас аваад сургуул дэвшиж ажил болох гэдэг бүг гэлкас нь гавтрын туслахад тогтцыг төгөлдөржүүл байгив.
1: Шинжанг радио телесхорын сурвалжлагчи Гомон Хүй дадлагын сүрэгч Лун Шүмингийн медалснаар бол 6-р сарын 11-ний өдрийн үеийн хойно Ерөнж хотын Чиси Жангуг их нэртэ тэмдэг нийтлэг ёслол гээд анхдагч сарангийн их үсэл санаа улс төрийн гизалийн үлгэр үзүүлэх хөтөлбөр Ерөнж хотын 1-р дуун сургуулийн Лүйгүгийн сургуулийн нуранд явагдаж Бүх хотын дунд баг сургуулийн дөшин дөрөн төмөн сүрэгч Сүлжана шууд нэвтрүүлгээр дамжин хамтар нэг удаагийн үзэл санаа улс төрийн гисэл урва. Хөлбөрийн тухайн саранд одоогийн Лифун Жон Шуха бат баримтлаар нь өвчтнээ ам насыг эврийн ам насаа болгосныг тайлбарлж. Бүтээн байгуулагч Лю Кэжи хөрөө өрчиг 13 км ут тэнгэр үүлгийн шөнглийн нүхэн замыг бүтээн байгуулсан 10 сарыг ярьж тэнгэр үүлийг нэвтрүүлэх нь амар биш. Харин тэнгэр үүлийн цаана Артын байна гэх сүлжээнд өргөн дэлгүй тархсан сэтгэлийн үгийг ярва. Дундад улсын барилгын 8-р инженерингийн төвчнө хазгаартай компани инженер Мамат Имин Төрдөн Мамат эрдэм мэдлэгээ сурулсан амжилттайгаар нутагтаа бусч. Тяншаан олон улсын эсгэлэн бүдлийн битэн байгуулалтад оролцсон. Ардын цагта Резвен Гүл Турсан 29 жил үндсэн шаттай Эрс Бат Сахан хамгаалж Харя төрөндийн салгаагаар 4 жил эргэн хэрэгэ үйссэнгөө. Ши дүрлэгийн тоглогч Лимин 15 боловсролын шаха илээж. Шинжаанд анхдагч ши жижигин тэргүүлэгч цэцэг шанал олсон зэрэг үлгэр мөдийн кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөө. Ерөнж хотын 1-р дуун сургуулийн сүрэгч Лян Хонрүй хэлэхдээ маш сэтгэл догдлон өмгөш ба. Бид нь өөршлөлтийн хөдөлгөгч хүчиг нэн санаар нэгтрүүлж, эрэгчин Шинжаанд гэрэл гэлбэ нэмэрлэнэ. Юус эврийн өслөнгөө тогтоова. Хойшд улсын батлан хамгаалтын ажил үйлсийн хөдөлгөлтийн төлөө чирмээж, эх улсын батлан хамгаалалт хүчин чиглэлээр өргөнө гэвэ. Ерөнж хотын намын хураан ухаарлахыг хилдсэн ухааруулт хэмжлийн салан дарга Лёжэ илэрхийлэхтэй. Ерөмж тус газрын ам боттой байдалд суурлэн Чиси Жангуг их үзэл санаа улс төрийн нэртэ тэмдгийг бий болгож, үзэл санаа улс төрийн хэмжлэг олон төмнөд мэдэрж болох, хөртөж болох, хажуудах хэрэг болгон хөөрүүлж, аливаа үндэснэ өрхөөхтийн бүлгэмтэн чирмэн тэмцэж, сайн сайхан гэр орноо хамтар битэн байгуулсан үлгэрийг амьдлаг сайнар ярьж, залуучд багштын үзэл санаа зан чанарыг хэмжүүлж байна. Үлгэр дураалын хүчээр үзэл санааг сэгээрүүлж, эсэл буучлалтыг хөтлөн дахуулж дараалхамд бидэн бас аливаа ажил төрөл илэнхийа залуучд багшд хандуулан хөвсглийн дурсгалд аяллын зам шугам залуучд ярхын зэрэг ширс хөтөлбөр өрнүүлж хамтын цогцын ойлгохныг сэтгэл зүрхэндээ хунагшааж үйл ажиллагаандаа үйлдэлгжүүлэх болгоно гэвэ.
0: Шинжаангны радио телевизийн шимэн 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Сөүлтэн зогсоогоод 11 жил болсон тогсон шана Йоргу галт хэрэгнээ үртэйн Айнштейн галт хэрэгэн дэс уух ба галт хэрэгнээс буух тухайсан ажил битээхэн сэргээвэ. Тогсон шана алхуй болгсон гэхэд эргэн төрөөнөө суугаалард гэринан хажуугаас галт хэрэгэн дэс сууж чадахгүй. Хол замны Айнштейн машин хэрэгэн дэс сууж гадааш гарах

0: дөхөнгөө байдлаа нийцлүүл бай. Тухайн өдөр тогсон шана Йоргу гал дэргэн Эртанди эзэн нутгийн Сергаки юуслуул гэв. Тухайн сарнд бас аатагч хэсгэн айлын хайнчт суул жургалын зөвнөлөг бэлгцэн тогсон хамил гуу бэлгэл бай. Гал дэргэн Эрта эзэн нутгийн Сергаснаас хоор ерөн хотын хоорондын 90 хадад айлах дулаа 5-6 дугаар ба дулаа 5-7 дугаар селана гал дэргэн. Дулаа 5-8 дугаар ба дулаа 5-5 дугаар селана гал дэргэн өдөр бүр Йоргу Эртанд эртэлж. Зам дахуу баян голжу Ахсу аймаг Хашхар аймаг зэрэг газрын кедн арван хот болгосныг хамарна. Хатуу сүүдлийн билатын энэ хамгийн кемтан кедюкан тэвэр болна. Тогсон шана Алохи болгосноо суугаал ард жангун ухаа гэлэхтэн. Ода гал дэргэн нэвтэрсэнд хуралд гэрч кюкт насна нэргэн өскө буюу сугаалцхал цаг баг гүчин дайрамта болов юм а. Шинжангын жунтай бэлгэлэл шинжангын кэмийн үйсних имэн ажүлдүрэн бэлгэлэл зэрэг ажаблуул тогсон шанд олон жил байрлуулжээ. Ажилтан ажилтан ажилдаг гарах ба ажлаас бүүж харих Эдвэдсэн сөүлтэн хэрэгсаа шаардлах их байдаг. Шинжангын жунтай бэлгэлэлэн хизгарт компанигын хангалган келкэс нь келсэн дэд дарга тавы илэрхэлэхтэн. Йоргу гал дэргэн өртөөнө эзэн нэлдэг дахгын сэргээс энэ манай компанигын ажилтан ажилтан айлалды түйлэн их дөхмөн зүйл ба. Гал дэргэн өртөөнө эзэн нэлдэг дахгын сэргээс энэ ажилтан ажилтан ажилдаг гарах ба ажласуу бууж харахтай нэг дөхмөн төргөн бол ба. Тухан газрын заскын ордноос ажахлуулын бачин дэж көчөрт дэж санаачирж күсч байх асуудлыг шийдвэрлэж өгсөнд таалархаж байна гэв.
1: Синжан улбол сайхан газар. Синжан радио төлөс хуран чимэн. Зугаслын хөгжөнтө үйлрэлдөө орсонд хамлын даах хэдөө үзмжин нөрөн бүгүлсэн арын улам машин тэргээр зугаасах дур багтд ин анхаарлыг татва. Үзмжин нөрөн тону төхөөрөмжөнд дэстэй шүлхэ, эзэнлтийн хэлвэрийн шинийг үсгэ, үйлчилгээний яс чанарыг дээгшлүүлэх зэрэг талаар тойлронгуугаар бишлж, зугаасгчдийн бич ойлголт хийгээд дээгшлүүлвэ. Ингис хусаанд хамлын даах хэдөө үзмжин нөрөнд машин тэргээр зугаасан нэрсэн зугаасгч тасралдгаа уншэрж Сүрлэг сайхан ярдана газрын гадар голон хувай хасгарго өргөлжүүлсэн гуй сайрган үзмжин альва газрын сугаазгчдгийг хоргодуулна. Нингшагийн сугаазгчи Ринжин Чан хэлэхтэн. Дахэто үзмжин нурн онцхой сайхан байна. Ирснаас хоро энэ газрын буцсантай адил сайхан байна гэвэ. Айлин дөхм кемжа тааламжтай кемжаг дээгшлүүлэхин төлөө Үзмжин нурын сүйр тоно төхөөрөмжөн тасралтгүй өөрчлөлт дэстэвшүүлвэ. Худа Үзмжин нурны зүйн нүүдэнд тх зугаасгчтны үйлчилгээнэ төвийн дэстэвшүүлэн өөрчлөлтгүй ажил яг эмх дараа таахуулагдэж. Иж бүрдүүлсэн VR бичлэн ойлгохгүй тасгийг бас шидрэн хугацаанд ашиглалт оруулж, зугаасгчт ярдана газрын гадаргын бүрлдсэн ёпцгийг үйлсэлэн хэлбэрээр бичлэн ойлгуулахар байна. Живэрт аварга гөрвлийн чулуужмлын их баялагт төшөглөн байгуулсан хамлын ярдана живэрт аварга гөрвлийн музейн барагсалтар тус сарын надгаар жинхнэр ашиглалт урж шинжил ухаагийн түгээмжлэх ба судлын суралцахыг нэг цогцчулсан онцлогтой соёлын сугаалын өрн сай болох болно. Дахэто үзмжин орны эзэнлтэй хамьяралтын хасгаартай хариуцлагатай компани Еренка захирлын туслагч Ли Чок хэлэхтэн. Оюнчи соёлын сугаслын тоно төхөөрөмж, бачин байдлыг аргасан батламжлах систем болон ард дөхм зүлхэ иж бүрэн үйлчлэгийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлнэ. Онцлогтой соёлын сугаслын хөтөлбөр гаргаж, анх хөдөлтийн соёлын битэлч үйл техникийг нээн хөгжүүлж, барта шинжилхэ содон шугам замыг шилдэгжүүлнэ. Кэрлгана шин эзэнлтийн хэлбэрийг хүчрүүлж, дахэдо үзмжийн орныг сүлжээнтэй нэртэй үзмжийн цэгээс Үргэлжилсэн татхаг биштэй газар зүгийн бэлэг тэмдгийн газар зүг лабдунаар хөгжүүлнэ гэвэ. Юнас газа. Хамил хотын шуудна хамьяралтын товчаа бас чивэрт аварга гөрвлийн шуудна товчаагийн үзмжин орнд нь үйлгэж, хамлын чивэрт аварга гөрвөл, ярдана газар шинжилгээ, торгна замын түйкар зуржи төлөлкө гол агуулган болгсон соёлын битэлч үйл техник гаргаж, юна дээр нь тусгай дурсхлын шуудн тамго, ил захтлын хуудас илгээн гэрх

0: үйлчлэгээ зэргийгээ иж бүрдүүлж, сугаасгчдийгээ буцахтаан даахай догын өөрөнгөсө онцхай дуртахултай болгова. Хамил хотын шүүднэ хамьяралтын төвшин ажил төрлийн хамьяралтын салан дэд дарга панго таньчулын гэлэхтэй. Тус газрын соёлын элементийг гүн үүдэлж, зөрайчилсан соёлын битальчий шүүднэ зүйлийгээ судлан нээж, гол сэдвтэй шүүднэ төвчаагийн дан сулгу сугаасан наадах туурцыг байснаас хамлын соёлын сугаслын нэрнээ хүүдэс ба газар орны соёлыг ухааруулах сарвах болгон байгуулж, хамлын соёлын сугаслын яс чинэргийн дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн наадахтай бэгшин жангын 16 хотын цаг үр нь урчуулсан мэдээг сонсхийа.
0: Ерөмжтэй чилгээр 23-аас 33 градус.
1: Алдаад үйл таг ясан бах хуртаа 20-аас 34 градус.
0: Тарбтаад бах хуртаагаас нь үйлтэй 17-аас 32 градус.
1: Гунздуд өм зэргэн хуртаа гасан бах хуртаа 18-аас 30 градус.
0: Буурталд бах хуртаа 19-аас 34 градус.
1: Карамайд үйл таг ясан бах хуртаа 24-аас 37 градус.
0: Хийдэнд үйлтэй 24-аас 35 градус.
1: Шихазд үйлтэй сарымнан чилгэрэ 24-аас 34 градус.
0: Санжид чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Хамилд чилгэр 20-аас 39 градус.
0: Турпанд чилгэр 29-аас 46 градус.
1: Корлд чилгэр 21-аас 37 градус.
0: Аксуд үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Атушд бах хурта 17-аас 31 градус.
0: Хашхарт үйлтэйгээс бах хурта 18-аас 30 градус.
1: Хутанд чилгэрээс бах хурта 20-аас 30 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр 23-аас 33 градус.
1: Шинжангийн сони мэдэнэ дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Сандра Кишктала Кинжи, Нарантуя Буулаа нэвтрүүлвэ. Кюланап сонссонтон баярлалаа. Нэгэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас сэслүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэгийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкраш тавьчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11 өдөр Гэргэн дөрвөн. Шинжаангийн Ародд Хэрэс хураа Монгол хин Ародд үгийн цомрлог мишэл нэвтрүүлгийн клан авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Ода. Цомрлог мишэл нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародд Хэрэс хураа Солуушитын шин зуулшдрын гэрэглэгч нөөцлөрт зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Биш хнайшнар майн аавэштага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа. Хамтан өнөөдөр нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явуул байдаг болхаа хамтан сонсъя.

шидэр. Эрэн засхорны ардын байцаа хураан, Аксугийн хуяр хураа. Аксу хотын ардын байцаа хураатай хамтран. Байцаа хураан хайр халамжиг күрцэн дөшин жил. Гар гараа холуулцэн эрхчсэг өргөшлөө гэхэ. Байцаа хаажлын нээлт өдрийн кодлур эрхэлвэ. Сурагчдын төлөөлөгчөө. Алмира Абдулла Көксөн байрлаж хэлэх тань. Өнгөрсөндөө хууль саажийг ойлгохтой их хүчтэй болж санагддаг. Өнөөдөр байцаагч эгч биднийг дахуулж, кино үзэж, асуусан асуултыг хариулсандөө би ямар үйл ажиллагааны сөв, ямар үйл ажиллагааны бүрүү болохыг ойлгосон юм гэвэ. Тухайн өдөр Жирен Кэдэн багш сурагчөө Кэсгэрийн Ахмад гэхэд холбогдлын нэгцийн төлөөлөгч Аксугийн байцаа хураан хуваар хураад гэрч байцаа хаажлын тухай хайн сүйгчлж хуулаар засахын хайр халамжийг ойлгоо. Байцаагчийн котлон жолаадлагаар улаараа дистараалн 1-2-3 тиг 9 байцаах үйлчлэхэнэ төв Кэргийн хамьяралтын төв Сүүшинд гэх насанд эскөрхсдийг хамгаалах байцаах ажлын тас гэхэд Аксугийн байцаах түүхэн урдунд кэрвэ. Чидэмжийн бүрэн тоглолтөр кэрэг шийдрүүлэх ажлах орон бисаа саваад халуун дутнуу сэтгэлийг дулаа цуулам насан дэскөрхстийн байцаан сакан хамгаалах жигсаалын газар күртэл дахиад байцаахын уун сарыг тэмдэглсэн хуулар засахын хуйрултыг гэрчилсэн байцаах хураан түүхэн ут хонкол күртэл байцаагч аливаа зүйлийн байцаах эрх тушаал болон насан дэскөрхстийн хууль ажлын хамгаалалтын арга хэмжээг тайлбарлан ярьж олондоо

байцаах ажлыг үйл судлалын хэлбэрээр ойлгуулвэ. Төрн үсч дууссна дараа гэрэл сөдрийн хууль сайжин гэцэл эхэлвэ. Байцаагч дан чиглэлээр саах уламжлалт хэлбэрийг эвдэж багчул үеийн таанар нууц гээчин алуун саалтлага зэрэг насны эскөрхстэй холөгцөн олон кино телесэжгэн кэскийг нарийн нэмбэ сунгон авч том кашигтуд дэлгэний зүйлээр дамжаад сурагчдыг хууль сайжин ахуй байдалд орохдоо котлон дахуулва. Харана давтамж нэгүрийг тавьж болоод байцаагч бүрөө кино дохой түүнэ үйл ажиллагааны наадам гэж байгаа хэрэг юм уу? Хэрвээ таанар болвол дурамжлогцсон тэр хүн болвол таанар ягч кино гэх мэт энэ асуултаа сууж сурагчдыг кин хариуцлага өргөлнө. Бид нь ягч кевэл зогох вэ? Зэрэг асуудлыг бодлохдоо төтлөн жолаад тийш. Улаараа нь бомд шувтлах шигээр сургуулийн крана кэске, сүлжана кэске, үйл ажиллагаана кэске, өвригэ хамгаалах кэскийн хууль сайжны асуулт хариултагч хууль сайжийн мэдлэгийг аяндаа сэтгэлдийн хадуун шуулва. Тус хөдөлбөрт бас байцаах хураа хайр халамж күртэн хамт өргөшөлж, өйдлэн давшиж, өсөн божиа гэхэ гол сэдвц зургийн мөрөө цаана 15 шилдэг битали онцголон дэлгэн төсөлж, өнгөлгөрсөн битальч сэтгэмжээр бэлхэм зургийн биталмүүдт күүгтийн хуулаар засахт болсон ойлголт сайн сайхан өсөн божилтын хүсэл эрмэслэг нэгтрүүлсэн байна. Байцаагчаас зургийн мөрөөсөнд шагнуулсан сурагчдын төлөөлөгчтөд шагналын бичих ба дурсгалын эд тархааж тэд нэ хуулаар засах битальч сэтгэмж гээд асуур цагаарыг магтан шаашааж уулын өргөлжлөн хуулийг күнтгэн хуулийг суралцэж хуулийг сакан хуулийг хэргэлж эрүүл чирэг баяр хүртэгээр өсөн боошихтөө зөрөгч үйлвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлкэ самар самхудурта харитана америкач урудху самар самхудурта гэж
1: Зунгнаша өгөөнд нэнтид төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настадаа дан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрна, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаараа, хамтаараа

Өнөөдөр өлөндөө Дөмнөд улсын дотоодыг хамгаалах эрүүгийн тангалтын фронтк нэг гайхамшигтай комин Зангилгын үйлдэл үйлсөлх гол хүчин кем агцэн Цөйда удрагийн үлгэрийн хаалцъя. Дөмнөд улсын дотоодыг хамгаалах эрүүгийн тангалтын фронт имний гайхамшигтай комин байдаг. Тэр нэг Сумна Хонхиагар давхар давхар хэргийг илчлэн гаргаж Сөөкн хагас хургана урмарын жинкэн ялтныг тогтооч чаддаг. Игээд Дөмнөд улсын цагдаан талхсын күнтик күчир тавхтай эрүүгийн хэргийн урмын шилгэн тогтоолтын Зангилын үйлдэл үзүүлэх гол хүчин кем агчаа. Тэр бололдаруу дулаан сарын 1-ний гавьяан тэмдэг күртэгч Бэкусын дутаадыг хамгаалахын 1-р үеийн эрүүгийн хэргийн мэрэгжлийн цагдаа Дөмнөд улсын тэргүүн байрын Буугийн сумна урмыг шилгэн тогтоох тусгай мэрэгчлэлтэн Цөйда Ужир болно. 1934 оны 6-р сард Цөйда Ужир Гэрэм мужийн Мэйхэ Ко хотын нэг Югагуядуу солонгос өндэснэ тараашны гэр бүл төржээ. 3 настай тэр жилдээ тэр нэг удаа күн дөвшинд нэрэгдэн амьнасаа алдах шахчээ. Аавын шатсан шаралжин ишаар Түнэ Магнагийн халуулж Ам насыг гайхамшигтайгаар аварж авчаа. Гэвчгээ аавын харийн зул бусаар нас барж, ээжийн бас сүйлэрийн холын харь нутгтөө явуулсан байна. Игээд өвг, ач, гурван хүмүн харилцсан, түшгэлцэн амьдарч, өсч өлөргийг тесвэрлэн, газрын нээснэ хайснаа юралдах нэг хэсэг төлөгцөн хус мэгчгэ, эгч тагаан харилцсан найр тавьж төлгсдөг байжээ.

1949 онд 16 настай Цюйдаож Шина Заскин дурдны хайж гүрээд цэрэх дурх хүсэл эрмэслэн илтгсэн боловчгүй. Би энэ эсэнка Трунхагаас болж нэггүй түг тэвчээ. Игад 1951 он болохдоо тэр нэр мэдүүлкаас хоцорсон нэг дайлагшин уран тог уралж эцстэн цэрэх дурху бүтөт хэрэгэн гарч Америк эсрэггүй үсэн солонгосыг туслах дайна талуртг солонгос келна орч хулогч болжээ. 1955 онд Цэрэганг хамтралаар ажилшилсэнд Цюйдаож Харумэр мужийн дутаадыг хамгаалах танхим дурж шин дөмнөл үсэн анхдагч Кэск Ормийн байцаалтын тусгай мэржлийн сурагч болж Юнас Эхлэн эрүүгэн гэргийн мэржлийн ажилтаа салушгүй хөв барилгалахтаа болжээ. Тэр нам дурх эрэмчлийн бичгтэн би өөрийн ажлын байраа халуунаар хайрлана. Дээд шатаас над төгсөн аливаа ажлыг би бүрөө их дуртай гинэ. Үчрийн эм болол нам ба ар төмнөөс над өгсөн юм гэж бичжээ. 1955 онд цагдаа буснаас аваад удаа болтол Цюйдаожгийн шилгэн байцааж шилгэн тогтаасан Ормын бодисын гэрч дуламангаас давш нийгмийн хойрсны өнгөрөө күнд онцэг хэргийн күчир тавихтаа урмыг шилгэн байцааж шилгэн тогтаахт уруулсан гүйсдгэж нэгч алдаа гаргасан байна. Буудлагын сумна хонхяк гээд сумна тулга дотроос үснэ ширхэг мэт нарын альва зүрийн урмыг шилгэн илгэн таних болвол түнэ өөрмөс онц мэрэгжил болно. Эндгүй онц мэрэгжлийг нэг буу нэг сумна үйлдлийн дунд давтан боловсруулж гаргажээ. Түүнээ судалсан альва төрлийн бүс сум тотомшко олон юм. 2002 онд Хармөрнө нэг шана болгосонд нэг ээж койон хоёроо гертэн хурлагдэж тухайн царганд зөөхөн цустай балархаа хагас хургна орон байж олон эрх сөрт шилгэн тогтаах алан байгуулгаас өөрмс шинжин дэг цөөхөн болохоор маглан тогтаах нөхцөлийг бэрүүлж чадахгүй гэж илэрхийлж Сэжигтнай гэрч баримтын гүцс бусаас болж тавьж Кергийг 5 жил хойшлуулад үшгэнчик акцга болжээ. Цюйдаож энэ Кергийг клановсна дараа 2 өдөр 2 сүүний өнгөрөө хургана урмыг нарын харьцуулаад эцстэн нэг сэжигтнай сүн эрка хургана урмаас 9 тогтортой өөрмс шинжин цагийг илрүүлсэн байна. Тэр сонжин PPT-гаар Нарын тодорхой шилгэн тогтаалтын мэдээлэлт гэж DNA-гийн байцаалтын үрдөнгийн өмнөхтэй бүрмсэн нийсчээ. Игад бат гэрчийн өмнө ял кэсэн сэжигтэн кэрган буцултгүй мэдэрчээ. 2018 онд Цюйдаож өөрчлөлт гэж чулайтай юулсан 40 жилийн өгийн улс дээр хууль сайжин системийн сонин медаль нөлөөлт гүштэй комнер сунгагдчих. Дөмнөл усын тэргүн байрын бүү сумны урмыг шилгэн тогтаах тусгай мэрэгжилтнэр үнэлгэчээ. 1994 онд Чохомдаан гавья байгуулан наснамралт гарах ёстой байсан Цюйдаож харин наснамралт гаравчгүй амрахгүй өөр нэг замыг сунгажээ. 2013 онд 79 настай Цюйдаож нэг күчир тавихтаа хургана урмыг адилдахгийн тулд салгаагаар 9 өдөр 9 сүү ажиллажээ. 84 настай тэр жил дүнэ компьютерийн боксна үүрвчин гэнт тасраад салгаасын түүнэ зүдэнүүдэн тусч хөрөмхөн сүр цусан гоочжээ. Кэргийг тангнан илрүүлгүй цаг тухайл хөрөмхөн сүр өнгөрөх гэж байх болохоор тэр өвтгий тесвэрлээд цусаан арчиж үргэлжлээс судалт гэжээ. Кэргийг илрүүлгээс гасаа Цюйдаож бас эрүүгийн тангналтын мэрэгжлийн биян дааж шинийг үсгөхтө асруу их хүй номер үсүүлжээ. Тэр төрөвчлөн Судлуунаасан тохан царангийн урмын бодисын гэрчийн зураг дүрсийг шийдрүүлэх систем болон бүүгийн сумна урмыг автогар илгэн таних систем нь улсын дотоодын олон зүйлийн мэрэгжлийн хоосон байрыг нөхрүүлжээ. Тэр эрдэм шинжилгээнд сэтгэл тавьж 2024 онд Цюйдаожгийн ажлын үл мөрийг их номыг найруулан бичиж дуусгаж Кэдэн нарын жилаас нар хурамдуулсан тухаалсан ажлын материалыг эмгэтгэж, Бекусын дотоодыг хамгаалах ихтэй сургуулийн заах материалыг найрлан кевлүүлөхдөө хэрэгжилжээ. Күчир бэрэгчлээс айж болохгүй, сэтгэлээ тусгай мэрэгжилд төвлөрүүлэх хэрэгтэй гэх болов түүнээ

Залуунайгийн эрүүгийн мэргэжлийн комисс тавьсан найдлага болно. Харамөрөн мужийн дутаадыг хамгаалах танк маск хэрэгжүүлсэн Даужи төвлөгийн Альва шатын дутаадыг хамгаалах тусгай мэргэжлийн чиглэлт Эгнайн байгууллалтыг төвлөгтэйгээр чангадахчаа. 2021 онд Домдод улсын Эв хамтнаан байгуул өгцөн 100 жилийн өгн ташрамаар Еринка Шужи Ши Жинпин Биаран Цуй Даужид Дулан сарын нэгнаа говьян тэмдгийг олгоо. Ода 90 гэдэн настай Цуй Даужир мөнөл цог жихаа төгөлдөр байж туршилтын тасгатай шургуу хатуужилдагаар ажиллах дадгалан батлсаар байна. Миний тарих дулгаа бас сэргийг байж алхаж явж чаддаг юм болвол Экус хэрэгцээтал болвол Уралын дууд мөхцөө би дууран Крунагиш хэлсэн шиг аран. Тэр бүхэл нэг насаараа юуг амд байдаг юм болвол сохсолтгүй тэмцэх гэхэ дундад усын эрүүгийн цагдаа цогсөлдөг тайлруулваа.

Газар шүртгүй машин кэмэн, кэвст көрвэл айндаан хурдуцаан удаашруулдаг. Тэрийн юун тэшхлаадэ шалын хуэрлтэг сэрж мэддэг вэй. Бэшх нааштнара. Таныр, гэрийнан газар шүртгүй машин кэмэг нарин ажгалж өнгөрсөн юу. Тэрийн гэлгэр шалыг түргэн цэвэрлдэг болобчгүй кэвс өчрүүл айндаан хурдуцаан удаашруулж, алгуур аажмар цэвэрлдэг. Тэрийн нүдгүй байж байгаад чухам юунд түшглээд шалын хуйрлыг сэрж мэддэг вэ гэж улаарын их сонгочж байна уу гаё. Энэ үндэн нууцын газар шүртэх машин кэмнэ тавган гэсэгт нуугдж байна. Түүнээ дуур талдын маш улан хурц сэргэг кед улаан цасаргийн сэрэл дамжуулагч байдаг.

Эм олуулаа руу түүнэ. Сэрлийн банкны түн болно. Гэлгэр шалын тэгшгэн богом байж, сэрэл дамжуулагчийн хайн кемжиж уусан сайн их өрхөн болохоор машин гүмэн даруй хатуу шал болохыг мэдээж, кевин байдлаар түргэн шүүрдэж цэвэрлдэг. Тэрин, цэвэрлэг кегады нууслог кевстаа учрах үйсэ, кевсийн шалыг өнтөргөтгсөн болохоор. Сэрэл дамжуулагчийн хайн кемжих сайн гэнт хуйрвэл, шал хуйрсныг мэндуурааны илгэн тандгэ. Машин гүмна ойнлог сестмэн дока хүрааж авсна дараа айна хурдусан удаашраад сурх гэчан ихтэгдэг. Хурдусан удаашруул улы, шуазар кевсин нодарыг нэн сайнар самныч сурх гэчан ихтэгвэл гүн кэсгэн хог тоусыгэ цэвэр сурч цэвэрлж олна. Эм улулдару түйнэ цэцэн сэргэлэн баг чидрин байж, нарлаг унамштаа сэрвэлдан түшглаад, адл бус шал тохруулын гэрэг цэ цэвэрхэн болгаад цэвэрлдэгэ.

Гүнэс сонсогчтой хайртай бичих найшнараа. Тус удаагийн цомрлог машаал нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Топик нүглэн сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үрхүүхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол эколосын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний эколос миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад дээр төлөсхөн Монгол хэ нарад огин миний экулс миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн талантагаан мэндэлсэн зулглаа. За би охлог хөтлөгч дээ баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа тэхнэнуудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирдэн дугаараар олонд Синьцзян илэртон хэл тэмдэгэн хамаарлын аргыг бардан тархаас тухай ярьж гинэ. Тавхан урсын Синьцзян дугаараар бидэн хамтаараа Баянголын бигрийн нисгэлэн буудал Кэрвэлтийн зөв шарын үнэл хөртч Синьцзян 20-с гч ардын хэлгээнэ сөүлэн нисгэлийн буудалда болсон тухай ойлгоно. Гинзэхнэ дугаараар нь олонд хуурм 26 нууна, эрэн хурна. Шин цагийн сан багчд Футун фейк танилцуулна. Заа удаа тэ миний пульс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн гоглыг хэлэн ав сонсголо. Нэвтрэлгийг Синьцзян нараада төлөвсөрөн сүлүүштийн шин зөвчрийн хэрлэгчний үйлчлэл зэрэгээр нэвтрэнэ. Сонсчд миний эргэлэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сүрэн 6 дугаар сарын 25 өдөр ихэнэ. Тус ухааны өсгөн цогцолроо ална талгсан онх үлэмтэйсэн IP Кёрхэн мөрөлхө шиншин бэрнэжи тун гзгаарлан үйлэн гэсэн суйлан битэд үйлхэн жинг нарахлаа нийтлэн аргач ширээ суйлан битэлж үйлэх нэг юм. Өсгөн цогцолроо хоёр ихий гол сэдвтэ суйлан битэж үйлэхнэ. Үйдэн дэлгүүртэй төлөрүүлэн дэлгэн зүйлэх болно. Кёрхэн мөрө шиншин ухлаа дундус азын ерөнхий өсгөн цогцолроо нэг өсгөн байгалсаас тарка онтгши иш Ална талгсаас биян даажи судал нэгсэн. Анх үйлэмтэйсэн. IP 4-4 болно. Тус ухааны өсгөлгийн цогцолроо Шинжаангийн олон улсын хурал өсгөлгийн 51 дугаар ухааны өсгөлгийн тэнгимэн Утхон кал. 2 дугаар ухааны өсгөлгийн тэнгимэн Хөөт Үйдэн дорхо Амндаг. Хоёр газ тохлог гол сэдвтэ соёлын тайлж үйлэх нэ. Үйдэн дэлгэр тохируулж юм. Нэг ор танай хэлээрэн соёлын тайлж үйлэх нэг сунгын хулдан амгт уран цаг бий болгоно. Соёлын тайлж үйлэх нэ. Үйдэн дэлгэрийн Жөөрэн Кёркэн Элзад мөрнө дөрөд ишглэн. Улсын хэлбарын гол сэдвтэ. Зүлгэн орныг бивуулгач. Таван зүйлийн тууг кызгаар нь үйлэн гэсэн. Хадмал эдэг анг тархаж. Эпигийн дэрс талфа Шинжаан элу газар нь онцлог. Байгаль нэн гүсэмжиг гүнзгаа усан суулж. Элэг сайхан уран дарлаг соёлын битэлж үйлэх нэг цаавал та. Үсгэн сайхан Шинжаан нутгийн зангийн ардан татгалыг дэлгэн зүйлнэ. Тусдаг нанг таргах тууг кызгаар нь хүлэн гисэн хадгамл эдин төр зүйлийн элэг баялаг унсгны ил тод юм. Дөрөн зүйн нэзэмжин гол сэдвтэ кэлдагр наал тэн өрмгсөн хурун санаатай байж би тагтхна арт харин гараар зурсан зүргэн гадар орна буттай үзэмжтэй зогсч хомын цастад тал модон гэрэ бор талын сайрам нуурын үзэмжин норн хун галу эсэн зэлин тэрэн өө дотрок бара гэр илин уул кэдаг нэргэн цэцхэ дөрөн ники бэлэг тэмдгийн цэртэ үзэмжиг Кёрхмөр шиншинэ зүрэн төлөвтэй уйл улс маана. Живнас газар ууш гэнэ кэрэнгэнгийн хоор зүлэн өнг таруулсан алтар өнгөлсөн нэм ха зэцгийн сүр кэта. Дурсхан тэмдэгнэ кёрхмөрнө дүрэр гол цогц болгож. Сүрэн гэсгт өсгөлнгийн цогцолроо тэмдгийг сийлж өсгөлнгийн цогцолроо тусга ахраалтго дурсхан нэдэг бэ болго. Белатин хэлвэрт тамилэг номын шүшхийг өөрмөс унстай байж кёрхмөр шиншинэг дээр мохлоо сийлж Хошуучлан магнаалах уу? Аван нэгнэс амжилт олох уу? Сайн сайхан бэлэгдэл зөнгөн хавсарж. Мөрн жилийн өзөө бэлэгтэй ураалык агуулж яадаг. Таван зөлийн тоог мохлоо. Гсгаар нь хүлэн гэсэн. Дан бидсэн тусгаалны шинчээр ба. Хуран хандгалахын энэ сэнь мохлоо хавсраасан байдаг. Тоогн гсгаар нь хүлэн гэсэн. Кёрхэн мөргө шиншинэ ширс үйлхнээс гоозаа. Соёлын битэлж үйлх нь дэлгэр нь гурван том болсронго. IP-г нь Соёлын битэлж үйлэх нэ. Самбараг зэргэр ухлах дэлгэн зүйл нэ. Кызлын чолн агууг нь ханин зург ба. Турна замын болсноо сэдвэлсэн. Кюсана бижигт зүжиг нь ширс соёлын битэлж үйлэхэнд. Кюсана көгжөмт бижиг нь цог сүлдэг нэгтрүүлж. Тэнгэрүүл нь энкрамт нэ. Үйлэг нь ширс соёлын битэлж үйлэх нэ. Илин уун. Айпита барилдүүл нь үйлэн гэсэн. Шинэр цаата арсан твика материалыг шилэн сунгаж. Энкрамт нэ үг дүрг. Үг дүр байдаг дахин сэргээж. Шинжаан нэнгэл мэнэр гэх ширс өнөртэй эдэн мохлоо. Шинжаангийн тохон газрын унсагт бэдсэн гаралт сөрлж. Нэг хут, нэг ангил мэнэрийн зурн тавилгын ойлголт нэг. Журам дун. Эле газрын байгаль нь өнгө сүмжиг. Хуулурлан үйлсэн байна. Одоо бих соёлын талч үйлх нэг дэлгэн зүйлд хараа. Бигдэг мохлоо бэлэн болгоо. Сонс ханара. Төв нарада тэлсэн эренгэн хураан төрөвчлэн хүйлч Шинжаан залууч багтэн Кэвлэн хураан хамтран үйлсэн. Ав нэхмэлс амжилт олох гэхэ баримттай кино. Хэрэсгар ухсана Дэлхан том хөшгтө. Киногийн нийгэмлэг нь унаа шангал олохгүй услын хамгийн шилдэг анх үдэн битээсэн дуу хөгжмийн шангал. Хамгийн шилдэг олон улсын анх талбсан шангал болоод их эдлэлтийн шангал юм. Хамгийн дээд гол шангал гэхэ. Гурван зүйлийн гол болох том шангал хэрчээ. Эм бохло Дэлхан том хэшгтэй киногийн нэхмэг байгуулсан 29 жилаас наар хамгийн том шонгол хөрсөн улсаар нэвлэрсэн онгоцч том хэшгтэй кино болно. Тус кинод Шинжаан харадраг нь уул ин туургата төрлийн зэрлэг амтна байгалын хамгаалт нь хурандх. Тар завлаат тагийг сүйдэрс мэдэг. Сүйдэрс маш бохло тахын зэргийг дагч хэр гаднаа талбжи улснаас дэрсэн зэрэг нь ержин амьдрах гүртгэ бих апсыг тэмдэглэж. Тус киног Умар Тамирха төвдөд тавихд тухайн газрын киногийн театрт 500 цаг тавьж. Цөөхмөс үзэгчд үзэж бартаан дараа өлнө хэлэгтэн.
дунд

Шинжанг нэзгүй хэр талын үлгэр юнарки нэлээд хүчинтэй гэдгийг бод зулсангүй гэх ба. Хормын 26 оноо 7-р сарын 11-нд өдөр уулаа Дэлкан мөрнөд руулна. Аон нэгмэлц амжилт олох гэх баримт хийнэвэн. Американ Кентажи руугийн Дэлкан хамгийн том мөрнө гол сэрэвтэн музейд хурхулна. 6-р сарын сүүл чарай энэ киногийн доторх тэрг мөрдө харилцдаг Индиана мөрнө хэлийг мэдгч хэмнэ. Өөр Монголын шилэн голын тал нутгад хөрчээ. Тухайн газрын Унаашдын гэрбэлтэй хамт тал нутгийн садгаг хөшг нь өвн уулаа. Энэхийг киног охлоо хүсэх болно. Шидэр явуусан Шанхайгийн шинэ ухаан техник мэрэгчийн дамжуулгын нэг хурлдо авн нэхлэгц амжилт олох гэх баримтыг хийнэн. Дунд усан шинэ ухаан техник мэрэгчийн төх амжилтгүй олон усан дамжуулгын хэвдралын хэрэгэн жишээгээр голлог та танилцуулагдсан байна. Энэ жилийн зун намралтын хугацаанд киног охлоо бигүүлсэн 80 шинэ ухааны музейд талб хүгээд шинэ ухааныг охлоо төх амжилт хамт хэрэгэн дэшиглэн сагс өлө газар орондоо гүнзгийрүүлэх болно.

0: Амбатаг арилын гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнцдэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улан лолтой соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Эртний мөн сонсдоо одоо манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар олон до Шинжаан электрон нэлнэл тэмдгийн хамаарлын аргыг баран тархаасан тухай ярьж өгье. Электрон нэлнэл тэмдгийн бикапсын үлэн ухсана хамаарлыг улам нэг алхам дүрмжүүлж газар орн алслан саламчир алслан харилсан нэвтрэлж харилсан клиент таньхыг акулж засгийн авдны үйлчлэнэ баримжаажилт дүрмжүүлд дөхмжилтийн хэр хэмжээг дэгшлэн төлөө шидэр Евранс хорна тооцсон хөвжөлт энэ товча. Шинжаан нөгөр Евранс хорна электрон нэлнэл тэмдэг нь хамаарлын аргыг ухлаа баран тархава. Тус аргадуу электрон нэлнэл тэмдэг нь гарны үсэг зурж явуулах уу? Хуваарлах уу? Хамаарлах уу? Кэрлэг сэргийг тодорхой тогтоож 6 дугаар сарын 20 өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлнэ. Электрон нэлнэлийн тэмдэг гэдэг мөхлөө компьютер зэрэг электрон тоног тогтмжийг кэсэн дамжуулах болоод хадгалах нэлнэл тэмдэг нь электрон бичиг материалыг сааж байна. Арга дуу Евранс хорна тоолсон хөвжлөлийн товчхан Евранс хорна кепчанд электрон нэлнэл тэмдэг нь хамаарлт хийгээд хэрэглэлт нь алиг нэгэлтэй төвлөгөөлн зогцуулж байна. Жолаадын хэлэлт тавихын хариус шие электрон нэлнэл тэмдэг нь туу баримтыг цуглуулах ба хамаарах байгуулах алиг авахлаа хамгаалах Эрдэнэ тоглоод амар төвшнээ хамаарлын айлыг хариуцсан юм. Евранс хорна нэгэлт электрон нэлнэлийн тэмдэг нь гарцыг найруулан төрөх ба хамаархийг зохион байгуулахыг хариуцсан юм. Электрон нэлнэлийн тэмдэг нь гарцын хамаарлыг дүрмжлэн хөдлөнгөөр шинтгий батлана. Евранс хорна хэлба ажил төрлөн голлон хамаарх салам ажруухлаа. Электрон нэлнэлийн тэмдгийг үйлдэн олох ба дэлгэрлэн хэрлэх нь хариуцлахын гол зогц байж тус салам ажр тус ажил төрлийн электрон нэлнэлийн тэмдгийг үйлдэн олох уу. Төв баримтыг цуглуулах уу, шинтгэн хамгаалах уу, хэрэгж дэлгэрүүлэх уу, онгон санал шийдвэрлэх уу, амар төвшин батламжлах зэрэг аль гохлон хариуцна хөрвүүлнэ. Эле аймагжуу хотын тооцсон хөвжлөлийн товч тус зас сахархана хурна электрон нэлнэл тэмдэг нь хамаарлуулад хэрэглэлтэн аялыг нэгэлтэй төвлөгөөлн зогцуулж жулаадах хэлэлт тавихын хариус шие тус зас сахархана хурна дотрох эле чатын зас сахархана алан байгалга Ажил үйлсэн нэгт тулаад хууль сайжн тогтоолыг эрхээс улгасан буюу хуулийн усаар найрлан хүлээсэн зохион байгуулалтыг шаардаж юм. Улс болоод Евранс хорна нэгэлтэй баримжаа явуусаар электрон нэлнэл тэмдгийг үйлдэн олгож цуглуулах уу, шинтгэх, хэрлэхийг дүрмжилнэ гэж тодорхойлв. Электрон нэлнэл тэмдэгт гарны зүс урж улахгүй салам илчрэн электрон нэлнэл тэмдэг нь сөрөг сангийг цуглуулах уу? Кинэн харгалах уу, гарны үзэг зурж болох уу, шинтэх болоод хамгаалалт зэрэг айлыг хариуцна. Электрон нэлнэл тэмдэгт гарны үзэг зурж болохгүй салам ажилтны хөвөл харгалаа. Нэмэгдэл электрон тэмдэг нэлнэлийг үйлч гарны үзэг зурж явуулна. Хадгалтын бото зогцсон нэлнэл тэмдгийг электрон жилэн өөрчлөлт хийгээ. Хөвөлсөн дараах электрон нэлнэл тэмдэгт гарны үзэг зурж болохгүй салам ажилаас хариуцж. Уган гарны үзэг зурж болгосон салам ажилыг хөвөлсөн дараах гарны үсгийг сурч болохгүй салам ажилт хадгалт нь бодлоо зогтны нэлийн тэмдэг нь тоо баримтыг шилжүүлэн тушаах хэрэгтэй. Электрон нэлийн тэмдэг хийгээд бодлоо зогтны нэлийн тэмдэг нь адилхан хууль сайжин хүчинтэй байж, электрон ахв байдлын хэрэг эрхлэхийн үндэслэл гэрч баримт буюу дан сэвхмэлдүү оруулах материал болгоулна. Электрон нэлн тэмдгийг дан сэвхмэлдүү оруулах электрон нэлн тэмдэг нь хамаарлд оруулна. Олон тэмбэлд ажаахул энэ Шинжаан засгийн авдын үйлхэнэ сүлжаанд хэрэг авдал битаагүй тавсан. Шинжаан зас сархана үйлхэнэ ажаахул энэ сүлжаанд хэрэг битаагүй тавсан гэн. IP болно. Бие цаадан баг програм зэрэг аргаар дамжин ирэмшин авч үнлэн хил гаргана. Эрх болгон хэрэгжүүлж болно. Илтон нэлн тэмдгийг хэрэглэх салам мэтрэн засгийн авдны үйлчлэгийг үйлсгэ явцдаг. Илтон нэлн тэмдгийг урдаар хэрэглэх

тус салам авчирн энэ л тэмдэг. Хэрлэх ус сүрэг сангийн амар төвчнэг бадамжлахыг хариулсан шээ. Ярах тус алын юмсаар хуул тогтоолдог нийцэл нь хэрлэх энэ тэмдгийг байсан шилхгийг батна. Эло шатын зас сархана алан байгалга ажрилсэн нэгс болно. Хуул цаажин хуул тогтоолны ус ярх болгосон буюу хууны усаар нийцсэн зохион байгалтаас ажилтны тогтоолыг зорьсон хулдана нуус буюу хөвхмнаа нууснаа хулбдах уу электрон энэ тэмдгийг гарны сүржийг холгосон. Хөөрөлсөн буюу хэрэгснээс хулдана нууц буюу хөвхмнаа нууцыг задуурсан байхлаа. Холболтой тогтоолын усаар шийтгэл өг буюу яллан цэрлүүлж ял болж бүрлсэн байхлаа. Хуулийн усаар эрүүгийн хариуцлага нэхэмжилнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улам лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөктнө оюун ухаана үрб таньмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Давхан урсасны Синжан. Эргэн гэнэ сонсдоо, одоо давхан улсын Синжан дугаар

Нэн хамтар Баянгуулын бэгрэн нисгэн буудлын хэрэгэлтийн Сэвшарын Элнэг хөртөч Шинжан хэрэгсэгч Ардын хэлгэнэ Сэвэлний нисгэн буудал та болсон тухай хөлөгье. Сидэр дундуулсан Ардын хэлгэнэ агаар айлын Шинжангийн хамаарлан төвш Баянгуулын бэгрэн нисгэн буудлын хэрэгэлтийн Сэвшарын энэ нь олгүй айлыг биелүүлжээ. Энэ мохлод тус нисгэн буудал жингнар ухлааны эки нөхсөл та болж Шинжан ашиглалт оруулсан. Хэрэгсдэгчийн Ардын хэлгэнэ Сөүлтийн нисгэн буудал болсныг харуулж байна. Баянгуулын бэгрийн Ардын хэлгэнэ Сөүлтийн нисгэн буудлын төрөлзөл ухлаа дундуулсан Ардын хэлгэнэ агаар айлын төвч Эвранс хурна 14-р 5 жилийн телевизийн голлогда Бутан байгальтын төрөлзөл болох байгаа. Бас шиг 15-р 5 жилийн телевизийн эхлэн жилийн онгоцны ашиглалт оруулсан. Шинээр байгуулсан Ардын хэлгэнэ Сөүлтийн нисгэн буудлын төрөлзөл болно. Шинжан хараа турна хөрөсөгч байгаль болсон Ардын хэлгэнээс үйлдэлний сэтгэл болсноо хэвдэ. Ерэнгээс нь зам харилцаа, сүйэлтийн системийг төгөлдөрж үйлх. Орон нутгийн адаах уу, нийгмийн хөгжлийг ахуулах туу, чихэл үйлдэл зүйлх юм. Зуран төвлөгийн гүйцэх тоонаа юусаар бараг залдар хөрмөн 30 ном болох туу, тус нисгэлийн буудлын айнтын зөвлөлийн хэмжээ 30 тэмн кино даадаг хэрчээ. Бараа бараад шуудаанаа зөвлөсөн зөвлөлийн хэмжээ 600 тоннаад хэрчээ. Тухайн газрын газараан арах сам арилжааны нөхцөлийг битэмжтэй сайжруулж Уран бисна даху нийгмийн зогсон ба ергөлөөстэй хөгжилтэйг агуулгад итгэжтэй коллекционер нэмэлт болно. Баянгуулын бэгрийн нисгэлэн буудлын эсэлтэн урнаад ирсэн дөрийн сий байж тус ухаанд шинээр соглоо нэг зурус хоорон 600 метрийн нут 45 метр өргөн эсэлтэн замыг байгуулж гол болох нь эсгэлд 1-р төрлийн нарийн өөртөлөх системийг ухлаа тохируулсан байна. 3000 тэгш төрлөм метрийн нисгэлийн өртөө насруулаад дөрөн нисгэлийн байран зогсоолыг байрлуулв. Нэг суурхтуу тайзуулаад 850 тэгш төрлөм метрийн агаар айлын хамаард насрыг байгуулв. Агаар айлын хамаард нь тус хангах, ус хангах, цахлах хангах, тэмрээс сэргэлж, тэмр ундрах, аварн цэслэх зэрэг тоног тохиромжийг ижилбэрдүүлэн битэн байгуулв.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэ гүнд сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа өрбт алмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол биднээ үнд сийсүр, биднээ цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Эргэн нь сонсдоо удаа. Гэлсгэнэ дугаараар нь олондо хуурмын 26 нууна, 90 сухарна, шин цагийн сан багчд Фүжин фиг танилцуулъя. Сургаадгаа сарын 3 өдөр нь хураа, Күсэна хүгнүүдх болох уу, Күчэ хотын нэгэн сугалардын хазарда, 11 настай нэгэн бичгэн хүгэн, тулан дэмнэ зогсши, өргэн баахан дэргэж, баран гараа нэвтай сайхан сунлган дэлэгж, бик анхарлаан төлөрн, сугаастаа, Күсэна соёлын зүлгэн тэнхимд Берлин саатныгтэн байр нүгтэж яна гэж тайлан ярхан болсрол байлаа. Тэр ухлаад аруу хуурмын 26 нууна, 90 сухурна, шин цагийн сан багчуд Күчэ хотын 8 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар унаа сөрөгч Фүжин фи болна. Күчэ ухлаа Күсэна соёлын үйлсэн газар байж, гүн сан түүк, ховор нандын түүкэн дурсгал сөйлөссөг, Мозайд ухлаа дэлгэн зүлж, сонсугтаа сайхан ярхан тулгам шаарч яна. Энд төрж өссөн Фүжин фи санаалгаас нь нэрмэдүүлж бичгэн тайлбарч болсон байна. Уянгол номшиг ба тайлан ярахыг сайнаар болсон төлөө өдөр бүр нэг хагас цаг нь болтол кекийг баримтлж твэнэ саул кексептэй сүйл болсон байна. Энэхи баримтлыг өөрлөн тэр санаалгаас нь гүсэнэ түүгэн дурсгал сүйлээс нь мэдгийг суралцсан юм. Тайлан ярах уу ёс чурам ба харилцааны үйлдэлгийн үр дамыг болсонгүй эзэмсэн байна. Кесайлан газан цагт тэр үргэлж тус газрын буузад гэрч алан жирмийн тайлалт болж цээлхэн урсам гүйгтэн дугаарна. Ялуу газарнд ирсэн сугаас Кесайна үлгэрийг ярьж турна замын соёлыг уламжлан дамжуулдаг байна. Тайлал нь ярахын нарлаг амьдлаг байж цөөхмөс сугаас нь магтаа шашилдаг болж тэр бас хажуудх хамсрулгаатан давхулн сунгадаг зохалыг өмшхүү соёлын бухаарлын ярах зэрэг кедлэрд уралс юм. Бичгэн айд нартаагийн хамт нутгийн соёлын кедлэлт нь явсыг ойлгож Түүнээ нөлөөгөр хангийн кин сургаан сургач болсон бишгэн тайлбарч болсролтой оролцоо. Фүжин фи хамсруулгаатад жангшинэл хэрэгтэй. Бидэн хамтар ухлаа уран өмлөхөй болсролж, хамтар муузаг төрнөсж, хамтар түүхэн зурцуулцо сүйлэсийг тайлан ярахыг болсорно. Сурлагын таларч альчдахгүй сүйл байглаа. Тэр над ухлаа сааж сэтгэл зовхгүй. Тэр надыг тайтгруулна. Тэр ухлаа миний хамгийн сайн тааж болно гэв. Түүнээ хамсруулгаат нь Би жаан сэтгэл дохлаа. Фүжинфу шилдэг гэх ойлгохныг цаашлан болсон. Кисэр байдаг. Тэр гэрэгтэй. Үг Фүжинфгийн гэрдэг хөрчи. Хураг дүрэн тавьсан шангын цогц. Керм дүрэн

шанган бичгийг юсглаа мэдчихнэ. Тэр юу ч чиднэ. Яг л хоо бэрн авьяасан чидэрсэн шиг заримдаа минискар ухлаа. Маш сүрхэ байдаг нь. Винэн боттай шиг санагдана гэв. Гэвч Эдгар ухсан винэн боттай биш. Байдэн ард ухлаа. 11 настай ухна. Винэн боттай гаргасан. Гэвч хөдмөр улаа. Тэсрэлэн шмайсан зэрэг санаа нүгч яддаг. Чидрэн дээжлэгэн төлөө. Тэр югиглүрийг дараална. Экпичгэн болсруулж. Югийн хурц сулаад сэтгэлгэн хилтгэлэг. Даган давтан тохируулдаг. Чөлөө заваран бас гэрэн хэмсээн сугаас болгон тоглуулж гентийн байдлыг аргасах талаар болсорно. Мэрэ санд чидрэн сайнар бадруулж чицэн гоглоо тэр бас зовж уулдаг байв. Хорн 24 нуна шилэг дуулын мэрэ санд оролцохдоо нэг сэд фужин фиг гоглоо гашгтуулж хамгийн эс тоглоо зөвхөн шилдэг шангал хөрч мэнэ. Тэр өдөр гертэн харахт нэдэнд мохлоо нүнс бэлдэмж байлаа. Гэтэл дараа өдөр нь тэр бас хариулж ицсэнгүй. Шүлгэн мохлоо цааснаар хөөлж юм. Бичгийн сирааны өмнө мохлоо наагад өдөр бүр тулаагаан дээрхлээ. Олж хардаг болсон байна. Энхи шантаршгүй сэрмэх. Эрсэр гарн тэр. Ерэн хөнөр. Дундын сүмд зохалын өмшин бичгэ. Мэрэ цан тухлаа бикулсан. Хоордгад эсэн шанг. Дундын сүмд зохалын уран омшлохын мэрэ цана. Бикулсан гурдгад эсэн шанглыг хүрч байна. Фучинфигийн ангийн нэрлэлтшээ ханшабин хэлэгтэй. Фучинфи өрн бидэн чанга шаарлаг тавьж хэрэг авдлыг хэрэгтэй мөхлөө лавдан байгаад нарин хэнгоо байдаг. Газаран арчиг хөлбөрдөө хурлсхан хизайлан тэнхмэн сурлсхийг саатахын зайлшгүй юм. Гипшидэр ирэн мөхлөө хэс бүсг цагийн ухлаа амжин урчлан давтж дасгалаан дуусгч сургуулдаа мөхлөө буснаа дараа санаалгаас нь багшин хайгаад хүрээд урагтуусан бэлгэн саалгадаг байгаад уран омлох ба ном бишгээр хикар хүмшиг үеийг утгагсаагаар баримтлж сурлаг болно. Авяа сэдвэрэн зэрэгдэн дээгдүүлдэг гэв. Удаа бүрэн төвхөн дурсах зүйлс нь ойлгон мэдж төвхөн уклад хоочин ярснаас фужумфи төвхөн явсыг ойлгов. Үргэлж тайлрын арх зэрэг сан дурн үйлдэг экас галаа тэр бас санаалгаас нь мэрэсанд болсон. Бих шанглын мэн амхлаа хандулж өөрийн зардлаар нь бичгэн богц Хөвн бэлэ зэрэг эмийг хулдан авч, кодод уснаа баг сургуулийн кюк тухлаа хандилсан байна. Гэрэн кимсэн санаачлан хэмнэ тэр ухлаа. Утхаа уултаг хэрэг авлуу ухлаа, баримтлахын таарна гэж хариулсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнкэй хийж болохгүй. Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
2: Шинжангийн радио телевизхоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнийг гэнэ сонсон байрлаа. Нэн ол навлаг сонсоё гэхлээ. Та нар бас сүлүүштин, кэрлэшний үйлчлэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр тагалт нэвтрэл ба. Удаа. Дараа нь нэвтрэл дөрвөлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод аваагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр Каргийн дээрвэн. Урдар цаг үр мэдлэг ойлгоё. Энэ сүгэс маандр өдөрхөртөл хилэн голын кэнда, Буртал жуу, Тарбтай аймаг, Алтай аймаг, Хашхар аймаг, Кызылсуу жуу, Хотан аймагын өн бий, Ахсуу аймаг зэрэг газрын Уулурхуу Горнакес газарт дун зэргээс нь их хур орж, Уулурхуу Горнакес газарт ширүүн хур орно.
3: Үрэмждэн шугаас маандр өдөрхөртөл шилэграс нь үйлтэй 23-аас 33 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
3: Евразис хорна намын хураан байнгын хураа хурал хийж, Еринка шүүжи шижим хингийн чихал үг чихал завур цухалбарын зөрг санаагийн сурулсан дүүршлүүлж, Шинжангийн өөрчлөлтөд хөвжлөлтөд тогтворжлын альвас үлийн ажлыгэ лабдунар акулхуг хэрэгтэй гэсэн.
2: 2026 оны алтай уулын төгөөс нь дэд урамсан олон улсын хамтрал санаа хурал Шинжангийн алтад гэгцэн.
3: 2026 оны дундад улс Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын тоочлсон мэрэгжлийн хамтрал санаа хөвжлөлтийн яраанаа тавцсан Карамайд эхэлж, ажил төрлийн тусгай мэрэгжлэлтэд кил алсалсан тоочлсон хамтрал санаа шинэ эрхчигийн хамтар ярилцсан.
2: Ясчинрын хамьярлалтын нэртэнд гин эн цэнийн итгэмж болохгүй жинкнэ итгэрэнгүй болж, манай орн ясчинрэр көрөнгө мөнгө нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэхэд хуцсыг бих доллар гүнзгэ харуулж, нийт 2200 ажахлуулдуу 400 дүмширт өргөн итгэмж болгосон.
3: Эм Шинжангийн хүсэг тараа залгаагаар боловсрж, Ахсуу аймгийн Альва Шен хот Чилгэр тунгалаг үүр амьсгалыг амжин урдар эхлэн хаж байх.
2: Ерөнхийн дунд бах сургуулийн төштөнд ерөнхий сургач хамтар нэг удаагийн үсэл санаа улс төрийн хязал урсан зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхоё.
2: Шинжангийн радио телевизийн хураан Евран засхурны намын хураан байнгын хураа 6 дугаар сарын 11-ний өдөр нүднэм хурал гээв. Евран засхурны намын хураан шүүж Чэн Шаожан хурал гэрхэлв. Хуралд Ерөнхий шүүж Шижинпингийн Шинжангийн ажилтны тухай чихэл үг чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгий сурулсан дүүжлүүлжээ. Дундад улсын эв хамт нам тэвх хураан улс төрийн товчлоно байнгын гишүүн. Бикулсын улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Ван Хүнингийн Шинжанд байсан судал кекүүд келсэн үгэн шаардлагыг төвшлөн боддоруулахыг судлан ярилцваа. Хурлаас чихэлж ялсын. Шин хөвжөлтөнд ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжан засаг арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчлоо бүх талаард өөрчлүүлжээ. Хөвжөлт ба амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх гэж шийдвэрэн тасралтгүй дээшлүүлж, өөрчлөлт хөвжөлт тогтворжлын амьсгалын ажлыг лавдуун сайнар гэж. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд нийгэм журамд өдгий ажилласан Шинжангийг бүтээн байгуулах ажил идэрхэн алхам алхахыг акулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар түвшний ерөнхий харалтыг Шинжангийн ажлын ерөнхий гөдлөр болохыг баримтлж, нийгмийн тогтворжилыг хамгаалахыг хязгаад төрийн байранд тавьж, сөрдөлийг эсэргүүцэж тогтворжилыг хамгаалахыг хуулжуулах гэвэнжүлгэ ажлын тогтцыг төгөлдөржүүлжээ. Нийгмийн засалтыг чангадах нь шинийг үйс гэж, нийгмийн их тал тогтвор тавьгаад сайжрахах хандш уламныг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундын нэнэсний хамтын цогцын үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх гол шугамыг Шинжангийн ажлын бүх явц альба талд төвшлүүлж, дундын нэнэсний хамтын цогцын байгууллагуудыг дүрстэг сэтгэлэгтэй бүтэмж тахгуулж, энэсдэ бэлгэмдэл давшлалтыг ахгуулах хуулийн төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг санаратах гэж, альвын нэсний олон төмнө нэн өргөн дэлгүй гүнзгэ явуулзаа сулулзаа үүсэл цаг ахгуулж, соёлоор Шинжангийг өмдлөхийг чангадах гэж, Шинжангийн сургамж

0: хэмжил ялангуяа дээд зэргийн сургамж хэмжилийг сайнаар эрхэлж соёл зугаацлын өсөлтөнд хөвчгийг ахгүйж шажин сутлахнаа хэрэг явдлын засалтан хөүлсэн хэрэг хэмжээг дээгдүүлэх хэрэгтэй. Таун ихэ тайлдах бодлогын байрлал хугацаатыг нэгдлэн дээр ясны нартай хөвжүүлдэг ахгүйж торгоно замн аж ахуйг мисэн гол орно битэн байгдлуудыг төрөлт хийж тухайн газар нь бодтой байдалдан тохируулна шин чанар нь үйлдвэрлэлийн хөчгийг хөвжүүлж ажил болголтыг нэмэгдүүлэхээр хүзэрдэмж болгон онцлогтой давуулахтай ажилсыг төрөлтөн хөвжүүлж хөвжүүлт нь ер бүтээлээр нэгэн сайнар ардын амьдралд ашгүртэг күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх бэлгэмдлийг чангадах тогтворжлыг ахуулахыг ахуулах хэрэгтэй. Эм Шинжанг ихгээ шатрын нүдийг хөртлөө намлуулж улсын дэмжлэгийн төрөн бодлогыг сайнар боддоор үнэн тоом асуудлыг төрөлтгөн шийдвэрлэж Эм Шинжанг үтээгүр нь амар төвшөнд нэгэн ашигтай өнцөнч нартай хөрилдэг биелүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй. Бингтомба орон нутгийн уусулцсан хөвчгөө төлөвжлөг зурх төлөвлөг болно. Утх хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бэрэншилэн төгөлдөржүүлж Бингтомба орон нутгийн бифталаар гинзга уусулцхыг ахгуулж шин цагийн бингтоны тогтворжилыг хамгаалж кил хизгарыг сахан хамгаалах шин давулгийг татралгүй бэрэндүүлэх хэрэгтэй. Намын байгууллагыг удаан даамгаар баримтлан чангадах гэж үндсэн шатны зохион байгуулалтыг бифталаар байгуулан хөчөргөжүүлж хугацаа сулахдаа уйлдуулна альва шатны удирдах багд шилдгийг нь сунгана чангыг нь тохируулж энэ нь ч шударга ариун чигчиг хариуцлага өөрөглөх кадрны нэг байгуулж нэр ясны нэртэй хөгжөлтөд батжанга улс төрөн батламж хангах хэрэгтэй гэвэ.
1: Хурлдоо гурван хотын инженерингийн баран биеийн газар орны хөргөлөн хасгаарлах ажлын кэск орны тухайн сарынгийн ахвах хурлын байрлуулалт шаардлагыг түүшлэн бутаарлахыг судлын ярилцаж чихэлж ялсын. Ши Жинпин амахуугийн болсны үзэл санаа болон Ерэнгай Шүүжи Ши Жинпингийн чихэл заавар зохилгын зэрэг санааг гинзга сурулсан түүшлүүлж гурван хотын зэрэг санаа Кёкьярын зэрэг санааг бадруулж нэгчгэ жим ёсыг хүндхэж голдлогыг тоалгоно. Алхам дараатайгаар үргэлжилж, удаан даамгаагаар зүтгэл ширмэл гаргаж, гурван хотын инженерингийн баран биеийн газар орны хөргөлөн хасгаарлах ажлыг сайнар хийхдээ анхаарлаа төвлөрүүлж, Такулмакан хэлсэн сөлийн квэз ахыг хөргөлөн туссан үрх талиг үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгэж, гурван дүнхтийн хэлсэн сөлийн ерэнгайсан засалтыг лабдунаар ахуулж, инженерингийн яс чиндрийн хамьяралт эзэмдлийг кэвэнжүүлэн сайнар атгахэж, элсэргийгчгийг засах, ажиулисыг хөгжүүлэх, Арта ашигтай байхыг хамжилт суулгын хөгжүүлэхийг ахуулж, инженерингийн битэн байгуулалтын үүргийг тогтсон хугацаанд биелүүлэхийг баталж, улсын амахуугийн амар төвчнээ халахвчиг бат бэхжүүлэхдээ хөн өмөр үзүүлэхийг хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Намын шинийг үсгэн онлайн дамжуулах ба судалгаа тайлбарлалтын тухай намын төв хураан хулагдалтай байрлуулалтын шаардлагыг түүшлэн бутаарлахыг судлын ярилцаж шилжилсэн. Ерэнгай Шүүжи Ши Жинпингийн үзэл санаагаар намыг байгуулах Онлар намыг хүчиргүйжүүлэхэд тухай чихэл өглөлтийг нарин кинемгаас сурулсан төгсөлүүлж, намын шинийг үсгэ онлайн дамжуулгын инженерингийн гүнзгээ хэрэгжүүлж, намын шинийг үсгэ онлайнгаа шин цагийн намын Шинжанг засах арбуудлагын системчлсэн ёс зүйчилсэн судалгаа тайлбарлалтыг лабдунаар ахуулж, эргэн олон намын гишүүн кадрчдыг Ши Жинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэмж өрмийн үзэл санаанаа шинжил ухааны систем гол шихал агуулга болон үйлдвэрлэлийн шаардлагыг гүнзгий эзэмшиж, сурвалжлагын үрх тайлыг дундадын үндэстэй хамтын зөвсөн үйл хамсрыг бат бэхжүүлэх, нийгэмж өрөнтэй идэг ажилласан Шинжангийг битэн байгуулах сэтгц арга болон буттай үйл ажиллагаа болгон үнэнгүй хөөрүүлэхдээ хэмжүүлэн хөтлөн жолаадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Евран засгорна зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдвэрлэгжүүлэх сурвалжлагын хэмжлийн агс ба төвлөрүүлэн цэгслэн зассан үйлдвэржүүлэн хөвөрүүлсэн байдлын харим мэдүүлтийг сонсчиж эхэлжсэн. Альва шатын намын хураан гол зөвсөн хариуцлагыг чанга бутааруулж, сурч хэрэглэхийг үйлдвэрлэхийг баримтлан, сурвалжлагын үрх төмжиг улс төрийн талаар чанга, үнчи шударга зан суртал болгон үнэнхээ хөвөрүүлж, илрэл ба үнсайсан засахыг баримтлж, цэгцлэн сайжруулсан үрх төмжийн арт төмдөд сул жиргал олох боттай үрх тал болгон хөвөрүүлж, үргэлжлэн хүчлэхийг баримтлан. Үйлдвэрлэгийн үрх төмжийг дээр ясны нартай хөгжлөлтийг ахуулах. Үтээгүрийн амар төвчнийг биелүүлэхин бат бэх тулаарл болгон хөөрүүлж. Сөйв алу намжалтын үзілтін сөйрәгі сергәлік ба, залруулху түрім тогтасыг бүрүншүлін төгілдірж үйлж. Өрігін олу намин гешін қадырштігі нен ухамсырасын артүмна төлі алу намжалт қарқы. Боттағыр ажылжы алу намжалт қарқы болғыж. Шинжанын әлі өзілін ажыл үйлісін шин бәділігі нейікті көртін жолатқы керіктегі бә. Құрылды бас, бұсы зүйлісіг судылын ярылсы ба.
0: Шинжанын радио телесуран чимән. 6-дугаар сарын 14-өдөр 2026 оны 6 болыг төгөлсөн дээд Оромсын олон улсын хамтралцааны хурал Шинжангын 6 хот хийгдэж. Оромсын албаа улсын күндэт гээчэд нэг тэнгимд цулгуун нэг бис нэг замыг хамтар бүтээн байгуулахд ээр яц нартай гүйжүүлдэг ахгүйлжээ. Ээрэр гэн хүү заяаны хамтын цогцыг байгуулахд гүйч нэмрэлгэ. Оромсын хамтралцааны көлөгч гүчиг улмныг алхам көг жаг. Хамтар цэцгэлэн хөгчхийг акуулахтай байрлад үнэн гүнзгээ сулулцэж ярлцва. Еврон засхурнан намын хуран шүүжи чэн шаужан хурулд оролцна хамт гол зөрлдэ яарад ба. Еврон засхурнан намын хуран дээд шүүжи еврон засхурнан тэргүлэгч аргэн түнияз хурлыг эргэлж. Еврон засхурнан намын хуран дээд шүүжи бингтона улустэрэн гэшэн хэжун юу оролцва. Монгол улсын дээд эрүүн касаад номтав айр хурлд оролцсноо хамт үйкэлж. Кыргызстаны дээд эрүүн касаад Акынбеков харана татамжаар үйкэлвэ. Чэн Шаожан гол зөрөлтө яраана гэсэн. Тэргүлэгч Ши Жинпин болон аливаа улсын тэргүнээ дайлт хутлгын дахуулгадор алтан улитөг алсан дээд уран бүсн аливаа талгсан ашиг тусн уусалцл нэн нэгтэрж. Нөкөрсөг итгэл цаад хатралтгүй гүнзгээр нь гадар орны хамтралцаа өрнөн көгжөнгөө көлөгч гэжийг хэлрүүлвэ. Дундад улсын Шинжан улсын көгжөлтөн бүх талд онцгой чихэлд айлдах бодлогон байр суурьтай юм. Дундад улсын эв хамт намын 18 дугаар их хурлааснаар тэргүүлэгч Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын эв хамт намын Шинжан засгаар бодлогыг тогтоож Шинжанд 5-1-ээр айлдах бодлогон байр тогтоолтыг олгож Шинжангын ажахгүй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн дахуулж, дэлхэд ахна анхаарлыг татсан чихлийг амжилт битэмжүүлвэ. Энэдрийн Шинжанд нийгмийн их тал өргөлжлөн тогтвортой байх нь баталж. Дундадын үндэстэн хамтын цогцны үзлэх хамтар күнсэн сэтгэлд хадамшиж, хөгжилтэн хөдөлгөгч энерги ид хүштэй болж, ардын амьдралын зул жиргал тасралтгүй нэмэгдэж, чөлөөтэй уулзахыг их үеийг улмаас улам ихтгэх нээж. Яг хоёр гарааны дэлгэн аливаа улсын гадар орнтой хөгжилтэн завтуухалын хамтар эдлж, сайн сайхны эрэгчийг хамтар цогцулж байна. Алтай уулыг төгөлсөн дээд урамсын бүх талын гүн дэс дагуулгана, өргөн краны хамтралцааг агуулах болвол бид на хамтын харалт мэн. Шинжан аливаа талхстай хамтар аж ахуйралж ана хамтралцааг нь өргөтгөж, Харилцсан ашигтай хамтар ашгүртгүй шин уран зайг өргөтгөж, харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрүүлсхийг чангах гэж, дээр битэмжтэй дөхм төргийн их нэвтрэх замыг саадгүй нэвтрүүлж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хамтарлцааг гүнзгий харуулж, шинийг өсгөх хөгжөлтөн көчөргөг көдөлгөрийг бий болгож, соёл иргэншлийн солилцоог агуулж, ардын сэтгэл нь нэвтрэлтсэн сэтгэлэн холбоосыг байгуулж, Гадар орны энг тайвангийг хамгаалж, оромсон амар төвчнө тогтворлогч сайнар болж, ээрэр гэнэ хүү заяаны хамтын цогцыг байгуулахад идэв ката хүү нэмэр хүзүүлэх дуртай байна гэвэ.
1: Номта баяр илэрхийлэхтэн. Бүхтэлгэн гадар орны улс төрийн байршил, аж ахуйгийн байдлын гүнзгий хөвсөлтийн ахуй байдал дур. Алтай уулын төгөлсөн дэд оромс яг Европ Азиан Элва Курана хамтралцагийн өргөтгөх гэж шихал тавсан үлж байна. Дондод улсын Шинжан оромсын харилцсан холбоолж харилцсан нэвтрүүлсгэ. Аж ахуйгийн үүсэлсэн хөгжгөө дунд юух тутам чихэл үйлдэл үзүүлж, альва улс хамдралзагаан гүнзгийрлэгтэй шин зав тохиол олгова. Монгол улс баран биеийн мүж болон Шинжангын арилжааны гэвчэнэ өргөлжлөн тогтуулнаар нэмтгий идэвхтэй ахгүйлж. Хоёр талгсаар нь тараалан мал аж ахуйгийн үйлдвэрлэл, сугаалтын үйлсэн хөгжилт болон сүйр тунут хөрөмжийн битэн байгуулалтын зэргийн курант боттай гэргэмсэн хамдралзаа өрнөлгийг бүх талаар дэмжнэ. Монголын талгас алтай уулыг төгөлсөн дэд уран бүсийн хамтралзааг дээд хэмжээгээр чихэлж, альва талгастай үүрхэн үйлэс, дахан үйсч болху энерг, таралан мал ажаху, тоожилсан ажаху, бараныг үйлгийг хэгээд зугаасыл зэргээ күрэндгээ хамдарлзана орын сайган үйрэгтгээж, хамтар энг тайвэн, көгсцэн, цэцхлэн көгсцэн ба харилсан ашгтай хамдарлзана үлкөр үзүлкө орныг байгулху дуртай имгээвэ. Акун Бекоп илэрхайлэгтэн. Кыргызстан авторуда алта үлэг түгээсэн дэд орымсын олн үлсэн хамдарлзана хурлда орылсэж байна. Энэн Кыргызстана талгыстыч шихл ачгулыгдэлтэй юм. Алты үлэг түгээсэн дэд орымсы айдлэптэр байгалба сойлтэ байж. Альвэ талгыс солсапа хамдарлза өрнөлгтө батбэг сүйр хангава. Кыргызстан алта үлэг түгээсэн дэд орымсын альвэ талгыста элді көрсін нөкірлөл. Харилсан күнтүггү сайн сайхан харилцаган кезад батлж. Олонтай үнчи бүгэд чөлайтайгар орын үтгийн хоорондхөө ярлзаа солдсаа өрнөөлж, ойлголцаага нэмэгдүүлэн, боттай гэрхэмсэн хамдарлзаага накуулж, цэцхлэл көгжлийг хамтар акуулхуд үртэй имгэвэ.
0: Хаскистан зүйн Хаскистан рүүгін дарга сахтаа жанап. Монгол усын ховд амгин дарга хамарсана. Овс амгин дарга насан бат. Хаскистана абай жүүгін зөвлгэн хурлын тэргүлэгч. Бай Бекоп. Монгол усын Баян Үлгэ аймгийн ард иргэн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Бек Арс. Савхан аймгийн ард иргэн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч Мянган Баяр. Орсон Алтан Кил Кизгар орно Саскын ордны дэд тэргүүлэгч Абдулиёп. Туркменистан Ашхабад хотын дэд дарга Бек Милатоп. Орсон Бүгд Нарамт хот улсын Кызыл хотын хотын 1-р дэд дарга мөнгөс хурлды яратып ба. Олнар нилер калхтан алта уулык төгөлсөн дэд орн бүсэн Европа Азиян олон усын хамтран сандык үйлдэл өдрөк дутун тоон болж байна. Орсын хамтралцана тогтцоор алуу улсын орн нутгийн хооронд үйлдэл зүйл солилцоо өргөлжүүлэн гүнз гарч хамтралцана төрөл зүйлэн боттааруултыг агуулж гадар орны көвжүлтэй шин хөдөлгөвчө кичин эмэрлвэ. Тус удаагын хурлаар завтуг алгуулгыж, улымныг алхам хамтарлцана күрэгэн өргөтгэн хамтарлцана аалгтахнаан байдагжуулж. Орын бүсн ажах үгэн тохтүү нэмгдлэг ахгүүлж харилсан гүүсэлцэж харилсан тол болгы ба ардын сэтгэлэн нэвтэрлцаг ахгүүлж хамтар көвчгийг бийлүүна гисгава. Адва талгсы дүмдүд улсын шинангын көвжүлтэн амжилт битүмж болон Орымсын хамтарлзанд үзүүлсэн хөвн ямирг дээд хэмжээгээр үнэлж илэрхийлэгдэн. Шинжаңта болсон солилцаа хамтарлзагаан үргэлжлэн чангадахыж, дүмдүүд үлсэн кэлбарын эдгээртэлтэн завтуугалыг хамтар эдлж, ажах үгэн көвжилт ардын амдарлын сайдарлт болон гадар орнын энг дайвын тотуржилыг хамтар акуулна гэцхава. Хурлд хамтарлзана төрөл зүйлэн тодорхой хуудсыг дээлгэн үзүүлвэ. Тус удаагын хурлын хугацаанд Альбалагсан нийт нэгсэн зүйлэн зөвлөлт цаа тогтолж, харилцсан холбоолж харилцсан нэвтрүүлцэх ба барааны гүйлгэ уурхан гаралтын энерги, шинжил ухаан техник мэрэгжил, эм эмлэг эрүүл хамгаалал, соёл иргэншил сургамж нэмжил, ажах уралжана их оруулалт, нөхөрсөх хот зэрэг гранд холбогдож, гэрэ тогтолцсон 1078 дүмшир 4500 төмөнд төрөлдгөр байна. Тухайн өдөр альбалагсан төлөөлөгчд бас Ажах хуралцана хамтарлцаа кэда ажах үгэн шинжил ухаан техник мэрэгжил, харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрүүлцэх, соёл зугаацлын их байлгын танилцуулга, сургамж нэмжилн хамтарлцаанта барилд өлн, таван царам тусгай сэдэвтэх хурал гэж, ажах болон солилцаа залгалдаа зэрэг гөдлөр өрнөл байна. Хаскистан, Кыргызстан, Монгол улс, Орос, Туркменистан зэрэг улсын яамна сайдын дэсэн күндэтгийчд болн, Альбат хэлгсэн төлөөлөгчд хурлд оролцов. Ван Жэншин, Жанг Инчун, Каден Кабин, Ван Гуис, Ян Шиули, Тэв Хуран газаатта холва авхаг хэлсэн. Газаад юбдын яамн, зам харилцаа зөөлтийн яамн, көдө ажахгүй көдө тусахнаа яамн, худалдааны юбдын яамн, улсын биеийн тамирын эренхэ төвчөнө холбогдлоо нөхөрө. Евран засхурын болон бингтоно холуудалта саламичрын харуудсулхтан нөхгөрө. Альва аймүгжүү хотын заскан ордан ба ажахлуулын төлөөлөгчнөр хурлд оролцова.
2: Төв хуран эмах үгн урчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалт.
1: Шинжаң нарад үйд хилус хуран чимаан. Зургадуғы сарин хуэрны өдірі. Тэв хуран амахуғын орчин түрна хамгаал тэн кинэн байзаха дуладуғар дугулынгаас. Маны орынду хэрін дөрүдгар кэскэн олун төмнэ зақтыл заргар илчлий мэдүүсін кэргийг түшан шиидүрлүүл бай. Уда, шаардлғын юсар тус кэсэг үдаа кэгээд өмдгэ хуцаанды нэхтэ шиидүрлсүн. Олон төмнэ зақтыл заргар илчлий мэдүүсін кэсэг кэргийн байдлийн үзмэр көснэгийг нэгім нэхтэ иллар зарлва. Тус көснэгийг Шинжаңын уйгар өрэн засхуурна ардан засгийн урдна сүлжаагасы байцан лоулж улна.
0: Шинжаңын радио телевиз хурам сургуулжалагчи Янгруугийн медаль сургуулвал 6-р сарын 11-ний өдөр 2026 оны Дундад улс Шанхайгийн хамтрал санаа зоокан байгуулалтын тоожилсон мэрэгжлийн хамтрал санаа гүйцэтгэлийн ярааны давцсан Карамай хотд ихэлвэ. Ярааны давцсанд Дундад улсын шинжилх ухааны кюралин, Дундад улсын инженерингийн кюралингийн академич, Арын олон улсын засгийн ордны төлөөлөгч, ажил төрлөн дахуулагч ажахлуултын гихэд Дундад газаатан тусгаа мэрэгжилтэн ердэмтэн зэрэг гурван сүнхэн цуглуурч, кил алсасан тоочилсан хамтарлцана шин эрэгчийг хамтар яралцва. Тус хуцана ярана тапсангийг Дундад улсын сүрүг зайнгийн медахарлцана судлгана күрэлэнгас голлын еркэлж. Тоочилтар чидэмж олгэж, Шанхайгийн хамтарлцана зокан байглүүгдэг ойнлагар холвэж, кил алсасан тоочилсан хамтарлцана шин амаху хамтар байгулия гэхгар гол седэб болгэж, Шанхайгийн хамтарлцана зокан байгуулалтын бүрэлдэхүүн улс мөдөн дээд дэсийн ярилцаа, техник мэрэгжлийн нэвтрэлцээ, аж үйлсэн бодлоодыг нэг цогцлуулсан тавцангийг байгуулва. Зүүн Амдазын улс мөдөн холбооны инженерингийн мэрэгжлийн шинжилх ухааны кюралингийн академич, Малайшиагийн машин хэмнэ аж үйлдвэрийн нийгмийн тэргүүлэгч Чинж Хуй илэрхийлэхтэн. Сухаадын гойлгийн хамжилца болон орон бисэн шинийг үсгэ хамтарлцайн, ярана тапцангасы тогтсыгэ гүнзг харилхуа, чидвүртний кэмжилгэ зүгэ гүнзг харгэ чихалта байна. Эй-айгэн кэвжилтэн болон болын туса гадарчалсан чидвүртнэ бээлтхэлд байна. Энэн орон бисэ алсалсан хамтарлцана гол гардхэ цэг болсан байна. Дундудын талгасы чидвүртнэ дэмжил гэхгээд туучулсан сөйөр тонал төхрэмжин битан байгдуултан талар давуулах давулхар, Бүрлдхэн үзмөдийг хамжилцан эдгэр тус гадарчилгүй күчирт асуудлыг шийдвэрлж болно. Эрэгчин хамтарл цанд, бидэн хамтарсан ярана тапцан, төгөрг ширан хурл хэгэд, чидвэртнийг хамтарн кэмжилгүй төлвэлгэн гүрүн ихгэ арх гэлбарийг голдлогда анхаарж. Зөйлүүлгэ сэдэвд, орчин төрн хамгаалгүлд, Шанхайгийн хамтарл цан озоган байгуулт нь харл зэрхгүрэнд анхаарлон төлөрүүлнэ гэвэ. Эхлэлтэй услуулд бас Шанхайгийн хамтарлцана зүгээр байгуулалт нь модон гээг тооцоолсон мэрэгжлийн боловсролтын нийгмийн кинодагн харалт биелэгдсэн ёслол. Дундад улс Шанхайгийн хамтарлцана зүгээр байгуулалт нь их тоо баримт нь хамтарлцана төвийн Шинжаангийн хуваар төвийн хамтарлцсан хамтар байгуулах зөвлөлт өргөлжлөн гарны сурах ёслол гэсэн хамт. Дундад улс Шанхайгийн хамтарлцана зүгээр байгуулалтын тоочулсан шинэ тургна зам нь 2026 оны багжин хайрцгийг нийтэл байна. Шидрэн жиласнаар Карамай хот зүүн орны их төв харамтыг баруун орнд дамжуулан бодж шийдвэрлэхэд айлтхуудлын завтугаалыг эдбэгата амжин атгаж. Өмнөхөнөр 6 том хэлбарын тоо баримтын төвийг ботлоорулж, Бүкшинжаанд Кепчагаар хамгийн их хойнлог бодлогын чидрэн сөрөгдөлийг байгуулж, Ойнлог бодлогын чидвэрийн кепчайн ховор тэм пиг аставж, тоочулсан мэрэгжлийн кэвжилтэн бодлогын чидвэрийн сүйрийн эдрэх гэдутам бат бийгч байна. Карамай хотын ажуулдур ба сүрүг зангилтэн топчана намын үдүртхуд үүлэнгэн шүүж, топчана дэд дарнга кан юнгэн кэлэгдайн. Бидн Шанхайгийн хамтарлцана зүгээр байгуулалт үйлчилж, орон бистэ чидэмж олох байр тогтоолтыг батсаач. Боддоо цугцэн эзэн нөлтийг буттагаар хийж, Олон улсын солилцоно нэгтэмгийг көчөр гүйжүүлэхийн хамт чидвэртнө боловсролтыг шилдэгжүүлж, Шанхайгийн хамтарлцана зүгээр байгуулалт нь тоочилсан мэрэгжлийн хамтарлцана кеп дурал, чидвэртнө кэмжилэн гол сүйрэн гадар, эрбтайлыгийн хөрүүлэх чихэл товтлорыг бүх хүч харин байгуулж, Шанхайгийн хамтарлцана зүгээр байгуулалт нь тоочилсан хамтарлцана нэгт хамтын цогцыг байгуулахдаа хүч нэмэрлэнэ гэв. Тусудагийн жараана тавцанг болсан мэдэ харилцагийг бодлогон чидвэрэн сүйр тондог төхрөмжийн битан байгуул.

0: олон талгасын хамтрал цагийг үнсгэ ариулж, баран биеийн газар орны энергийн барааны гүйлгнэ их нэвтрхэл замыг гүчэн хамтхан саадко нэвтрүүлгэ болва. Линха хамлийн төмөр зам болвол, өөр Монголын Линха болон Шинжангийн хамлийг холсон Шинжангийн университетийн газараан зөөрөлхө гол нэвтрхэл зам болно. Хөдөлбөрийн тухайн сарнд холдолтой нэг сулн аж ахлуулын төлөөлөгч Линха хамлийн төмөр замын гол нэвтрхэл замын яс чанарын дээгшлүүлэн дэстэвшүүлгэ. Их хэмжээний энергийн барааны гүйлгнэ үр ашгийг нэмтүүлэх зэрэг зангилган зөөлдөх сэдвүүдтэй байрлуулн гүнзгээ сулсна хамт. Тусгай шугам төлөвлөлөн тархааж зөөрөлхө төрөл зүйлийн экоруулах, сүрж төлөвлөх, битэн байгуулах, хамьярах, эзэнхийн нэг цогцжуулсан хөвжлөлтийн шин хэлбэртэй чиглүүлэн таван гисгүүдагийн дайлдах бодлогын хамтралцаана зөвлөсөр тогтолцоо. Улсын төмөр замын экоруултык хөвжлөлтийн хязгаарт компани намын хураан дээд шүүжи, ерэнгээ сахрал, тембаужиа гэлэхтэн төлөвлөлөн тархааж зөөрөлхө иж бүрэн системийг төгөлдөржүүлэх талаар Төмөр замын тусгай шугам, төвлөрлөн тархааж зөөрөлхө сүйрэн газар, барааны гүйлгнэ талур өртөнө битэн байгуулалтыг төрөгдөхөж, энергийн зөөлтийн хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлж, нэвтрхэ зам, товчлор, торыг үйлдүүлсэн зөөлтийн байршлыг бий болгож, эд барааги дамжуулан зөөрөлх ба нэвтрүүлэх үр өтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлнэ. Бидэн экоруулах, битэн байгуулах Эзэнхийн нэг цогцжуулсан хөвжлөлтийн хэлбэрийг бүх талаар бодтааруулж, ерэнгээс нь эзэнлтийн үйлдэл шийдвэрийг өргөлжлөн дээгшлүүлнэ гэвэ. Зөөлтийн хэрэгцээ шаардлагын ихээр нэмэгдхийг дахалдан, Линха хамлийн төмөр замын зөөлтийн шийдвэр өдөр өрх тутам бачин болва. Зөөлтийн шийдвэрийн боомлолыг шийдвэрлэхийн төлөө бүх хутгийн 1973 км Ерэнгийн хөрлөлтийн бараг 695 дүнжир төгөргийн Линха хамлийн төмөр замын гол нэвтрхэл замын төрөлсөл дахалдан бий болва. Энэ жил тус төрөлсөл Линха хамлийн төмөр замын Эзнагаас Хамил Кюрк кескин чидэмжиг өргөтгөн өөрчлөн байгуулах. Номас Уутун Шүй Кюрк кескиг шинаас байгуулах хоёр их байрлагыг эхлүүлж нэвтрхэл замын бүх шугамыг 2027 онд байгуулжуулаад ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Тохан үйдэг хүрээд Шинжангийн төмөр замын хойд биеийн нэвтрхэл замын зөөлтийн чидрийг ихээр дээгшлүүлж, Шинжангийн университетийн зүүн ши зөөвөрлөх зайг ахартах нь баруун шан Шинжангийн Жангжум ёгоос эхлэн зүүн шан Өвөр Монголын Линхот гэрч, манан улсын баруун хойд орн Дундад Өмнөд орн, Омарт орн гэхэд далаа дахуу орныг хамарсан бүх улсын олонх университетийн хэрэгсэл шаардлагын нь орны барааны гүйлгнэ зөөлтийг хангаах их нэвтрхэл замыг байгуулах болно. Линха хамлийн төмөр замын гол нэвтрхэл замын Шинжангийн хязгаартык компани намын хураан шүүжи, ерэнгэ сахрал, лопи шингэлэхтэн байгуулж улснаас хоро хос шугамын цахалгаанжилсан күнд ацаана төмөр замын нэвтрхэл замыг бүрүүлдүүлж, жилийн төлөвлөсөн шийдвэрийн хоёр дүнжир тунаа болно. Дан зөөхөн нүүрснээ зөөлтийн нэвтрхэл зам биш. Нэгчгийн эхнаба сүйлжин гогцоонаа зах дэлгүүрийн хэрэгсэл шаардлагыг холуулсан нэг тагтах хулвас болж, Орон нутгийн аж ахуйдыг үйлчилж, улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн хэмжээ. Манай орон яс чанараар гөрөнгө мөнгө нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх нь шинийг үсгэ тогтцыг бүх талаар гүнзгий харуулжээ. Аж ахлуулын яс чанарын хамьяалалт, нэрт тэмдэг нь үн цэн. Тусгай ашгийн итгэм зэрэг, Жөөлөн боддог чиг итгэмждэс илгэн итгэмж болох жинхэнэ эт хөрөнгө болгоно хоёрулва. Одоо хүртэл нийт 2200 аж ахлууд 400 дүнширт төргийн итгэмж болгож 300 дүнширт төргийн зээлийг тавьж 90 дотрогоо 190% дунд бага жижиг аж ахлууд шууд хэрэгсэн байна. Шидрхэн янжин хүйхэн еврон засагчаана Баянгулж үгэн мин юу нэрмжтэй Идана Кизгарт компани Яс чанараар гөрөнгө мөнгө нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх төрөн бодлогод төвшгөлөн яс чанарын хамьяалалтын систем нэр тэмдэг нь энэ цензэрэг жийлэн боддог хүчээр нь нийгмийн төмөн төрөгийн сэлдэг болсон байна. Компанигийн эдийн явдлын ерөнхий хэкнэгч Магу Илан сургуулжуулагч ялхтаан аж ахлуул энэ гөрөнгө мөнгөөр цоошин ойнлог хэлбэрлэлэн байсан шилхэт гонох төхрөмжийг горуулн авчирч Бүх явцын яс чанарыг мэрлэж болох системийг байгуулна. Өнгөрсөнд манай аж ахлуулын зээлэг авахт ирэхгүй гүйц тогтмол гөрөнгөөр байрцаалхаж чиглэл тавила. Одоо тэр

0: бодлого онцго сан болж яс чинрэн итгэмжиг жинкна кэрэнгмэн мулгыж зэлэгмэнгэг гурн дөтөт ангст оруулваг юва. Яни шана захты илгүрэн кинэн хамьярлтан товчана кадр дилшар шаут талимслэн келхтэн. Ажахлулда аш күртак төрин бодлогыг боттаруулн нэрлэж улхын тэлэ. Тухан гадрын захты илгүрэн кинэн хамьярлтан салам мэтэр яс чинрэр кэрэнгмэнг нийлүүлх итгэмжиг нэмдүүлгэ үнцэн шатын үйлчилгийг өргөлжлөн боттав гэд нэрлэ кеж. Ажахлуулын яс чинрэн күчэн зөөл итгэмжин хэр кемэг нэрлэг онушта өйл гард амжан. Банк ба ажахлуулын залгуулдуулхад тавцан иг байгуулж. Ажахлуул ашкүртака арх кемжаг захты илгүрэн гол цосту шууд кэрэггийг ахгуулва. Ажахлуулын яс чинрэн хамьярлты эзэмдл мэдлэгэн бүтэткэн эрх дүрэмд нийцэн эзэмнэл зэрг итгэмжиг нэмэгдүүлгэ гүйцэлгэ тог кемжаажуулж. Шилдэг ажахлуулда нарлаг онмуштагар итгэмжиг нэмэгдүүлж нарлаг онмуштагар чилимж болгож байна гэва. Ман урн яс чинр ба мэнгэн гүлгэн уусулцэн шинийг үйсгийг өргөлжилэн гэрэнсгэрвэлж. Мэнгэн гүлгэн байгудумштаг холбалан көлүлсэж итгэмжтэй зээлгэн үнэлтэн системийг шилдэгжүүлэн яс чинрын системэн гэрчлэл баримжана байгуулд итгэмжин зэрэгдэс зэрэг олон тал нь яс чинрын күчин зүйлийг итгэмжтэй зээлгэн кинэ тухтаг гол гүйцэтгэл тоонд оруулж салам ёчр алслан хамжилцхад хогцыг байгуулна яс чинрыг сакг үнэнч итгэмжтэй байгыг хэрэгмэнх тогтуунаар хезэнл кек ботта цуцсан ажахлуулд төрөн бодлого нь ашиг хүртэж байна. Еврон зөвхөрнөө захт дэлгүрийн кинонд хамьярлтан товчана яс чинрын гөвжүүлтэн гадар нь дөрөв дуур зэргийн байцан судлагч Жан Жен илэрхийлэгдэв. Тусга зүйлэн төрөн бодлогыг бутаард нь хэрэгжүүлж ажахлуулын хөрөнгөмөнгийн нийлүүлгэд чилэмж олохгүй цоошин системийг байгуулав. Яс чинрэр хөрөнгөмөнгийн нийлүүлгийн итгэмжийг нэмэгдүүлэх ажлыг чангатгахыг бутта цогцсон ажах үгэнд дээр яс чинртэй гөвжүүлтэн үйлчлэх тухай арга хэмжээмүүдийг хамтар нийтлж яс чинрын күчин зүйлээр гол болгосон шин хэлбарын хөрөнгөмөнгийн нийлүүлэх итгэмжийг нэмэгдүүлэх системийг байгуулж мөнгөний гүйлгэн дэмжлэгийг нэн нарлаг оновчтой дээр бүтэмжтэйгээр хамгийн хэрэгцээтэй хамгийн дэмжлэг хөртгөзөвт ажиглуулдаг хөргөд гөтлөн жолаад баг юм.
1: Шинжаан радиод хилсхуран чимэн эм шинжаангийн күзэг тараа залгахаар боловсрва. Ингис хуцаанд Ахсу аймгийн Алва Шан хот Чилгэр Тунгалаг өдрийг амжин урдаар эхлэн хаж хураава. Хүчин хотын арба тэ балгасна аваад тусхондо алтын шархал тарааны газар өргөлжилж ургалт сайтай байла. Хаж хураах машинаар сар сүлжилдэн ажилж хаж хураах цокко. Ис өрлигин өөрмөлкөө зэрэг ажлиг нэг л дур бийлүүлж дээр битэмжтэй байгаа дөхөм төргөн машинжилсан ажлалтын Зуна хуралтын акцийг ихээр төрөхтөх вэ. Тосхнаар аулат аут танцуулын гэлэхтэн. Оонч гсэн тарьмлын газрын хамьяралтай төшөглөн амбуданы гарал тулын яс чинэр тогтунор дээгшилвэ. 140 муу газрыг хагас өдөртө хаж хурааж уулва. Цагба мөнгөд их харьптай байна. Энэ жил тараа дарахт дуслуулын услахуу хоолаа өксөрж ус бор дөргийн нэг цогсч уулва. Нийтэн жил 4 муу газраас 300 кг-ийн тараа хурааж Энэ жил 1 муу газраас 500 кг хураава. Энэ жил сайн урлагтай болоо гэвэ. Дэчилсэн төмөн 7000 муу күзэг тарана сунаа хураалтын ажил дээр бүтэмжтэй ахгуулгахыг батламжлахын төлөө. Хүчаахад тараалингийн машин тонуу төхөөрөмжигийн үршлэн нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулж, тараалингийн машина тусгай мэрэгжлийн үйлчилгээний ангигээ зохион байгуулан, тарьмлын газартаг үнсгэрүүлэн, сунаа хураалтын үйлдвэрлэлд нарилаг унавчтай үйлчлүүлж, хаджи хураах яс чинэрэг бүх хүч харин батламжлан, амбуданы хоргодлыг багсгахж байна. Тараалингийн машина жолооч Мауши мэг хэрэгтэн. Бидэн илээс ирлээ. Бидэн нийт 3 хаж хураах машин авчирва. Бидэн цаг сэлэ нэмэн хаж жолооч 2 ээлж ягаар сэлэн ажиллаж байна. 25-ны өдрөөс өмнө ард улны эдгээр тараагийн бүгдийг нь хаж дуусгаар бэлтгэж байна гэвэ. Ахсуухотын 32 төмөнд 7000 муу күзэг тараагчгийн эхлэн хаж хураава. Лювиан балгасна Рифун тосхна тарааны газарт том келвэрийн тараалингийн машин багж ээлжлэн ажиллаж, сунаа хураалт, сунаа тайралтыг дээр бүтэмжтэй залгуулдуулж байна. Шинэхэн хаж хураасан тарааны газарт хавлуулгоогоор тарих машин шишин бордур оруулах, мөр гарахгүй

0: тарих, шураагаар булху зэрэг олон ажлын дарааллыг нэг л дур бийлүүлж байлаа. Трачин нэрх Жан Чинлин хэлэхдээ өмнөх хугацаанд гаралтыг кемсэнд мөврийн гаралтад үндэсчээр 520 кг орчин болва. Дараа нь хагалралгүйгээр шиштэрвэ. Үнэ давлаг талын болвол газар хагалралгүй сүлөө бүрхэвч дээсгөө туслын нуслах бүс хэргэлхгөө болохоор эрн эртхээр дур болно. Ургалтын хугацааг өрслүүлж эртхэн тарж эртхэн хураана гэвэ.
1: Шинянгийн радио телесурам сурвалжилагч Дүнжиюнгийн медаль сурвалмун 6 дугаар сарын 11 өдөр нь өдөр нэмнэ Евран засгарны кино гүшний эквайлг ван икэн батламжин тэнгэм нийлгэх ухрал гэж. Евран засгарны 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжил нь үрч дүрэн мэрэ цайн 6 дугаар сарын 30 өдрөөс 7 дугаар сарын 20 өдөр хүртэл цангийн хуйх Евран засгчуд явагдана гэж зарлаа. Тус хугацааны мэрэ цайн Дарханчны зөрөгсөнгөр Кюслинган гөвчлөж үрч дүрээр Шинжангийн гөвжүлэг гэхэр гол сэд болгож Үйлдэн кеква инженерингэн мэрэгжилн, сүрүг занг болон мэдэ харилцаана мэрэгжилн, бүтс болон байрлган мэрэгжилн, зөөлд болон барана гүйлг, нийгэм хэгэд хүйгэмна үйлчилг, бүтэлчы үрлэг болон цаган урсхул зэрэг зурганыкэ күрэатэ байрлдүүнэн, 35 мэрэцэна төрл зүйлэг шилэн сүнгон тохуруулж, тог хэмжээн дээр хугацаангас хоор төрл зүйл нэмэгдэж. Мэрэтэн зохион байгуулах комиссийн 90 талсан зохицуулахд үүлэнгийн ажилтан Еврон засгарны кино гүчний эквайлг ба нийгэм батламжийн тэнхмэн ажил мэргэжлийн чиглэл нь байгуултан гадарны дэд дарга Шиндун таньчлан хэлэхдээ Мэрэтэн төрөл зүйн тохирлуултын аж үйлсийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэж Мэрэтэн агуулгын шинэс көгсөн хүрээнд нэг анхаарлаа төвлөрүүлв. Зохион ойнгын боловсруулагч Ойнлог цогцсон машин гин. Ойнлог үйлдэн кеки инженеринг нь мэрэгжил. Аж үйлдвэр нь интерсүлж ана инженеринг нь мэрэгжил. Хүмүн систем нь хэрэглэлт нээлт зэрэг мэрэжана төрөл зүйлэг шинаас нэмжээ. Туучилсан аж ахуй шин аж үйлдвэр зүйлдэн шаардлагыг чангадахч. Хам хэлбэр нь үр мэрэгжил нь чидвэртний хүчлэн боожилж шин чинэр нь үйлдвэрлэн хүчнэ гөгжүүлт тулгарлан хангана гэвэ. Одоктл бикорна 14-н аймаг дүү хот бин тан Шинжаан цуга 50 ажах бол Еврон засгарны шууд хариуты нэгдсэн 56 төлөөлөгчдөн бэлгэн Мэрацанд уралцахар нэр мэдүүлжээ. Мэрацаны уралцагч нийт 1320 хүн байж. Дээрх хугацаанд зууна долларыг долоон хуваар нэмэгдэжээ. Мэрацаны зохион байгуулах комиссийн гишүүн Сони Медана ухаарлын дуулингийн дарга Еврон засгарны кино гүшний эквайлгүй нийгэм батламжин тэнхэм намын үлдэртхүү дуурингийн бүрэлдэхэн тэнхэмэн дэд дарга Жан Рун хэлэхтэн. Мэрэцэнэн уралцгсүүдэн дотор Чэнг Данг гэд түйнас дээшг сурлган амтарда уралцгчын эзлэх харцлын 140 дулаа цэг 2 хүйдгэр ба. Дээр сурлган амтарда мэрэцэнд уралцгсүүдэн олонхин шин ажил мэрэжил ба туучилсан мэрэжил үр чидвэрэн күрэнд төвлөрч байна. Энэ нь мэрэгжил үр чидвэр нь уусулсан хөчгийг их ханд шин адил биш судалгын намтрын дэс давхарганы чидвэрт нь мэрэгжил үр чидвэр нь хэрэг хэмжээнд дээшлэлт болсон хэрэгцээ шаардлага ихцнийг харуулж байна гэв. Шингдун таримцлын хэлхтэн тус хугацааны мэрэгжил урамшуулн зөргжүүлэх төрөн бодлого нэн бүрэн шиж үгийн байсан сайшаан шанх шилдгийг шилгөрөх зэрэг дэс дэвшүүлэх төрөн бодлогоос гасаа Олон зүйн ашигла сайн төрөн бодлогыг шинаасны юм ба. Сургуул дэвшхэд харгалзал үзүүлэх төрөн бодлого гэхэд эмшин жанг нь гур чидвэр нь одна шангдаг шинаасны юм жий. Гур чидвэр нь сурлагт нь сургуул дэвшиж өсөн бууж замыг улам нэг алхам нэвтрүүлж. Ур чидвэр нь чидвэрт нь сурлцох мэрацанд уралцахаас аваад сургуул дэвшиж ажил болох гэдэг бүг хэлхээс нь хавтран туслахад тогтцыг төглөлдржүүл байг юм ба.
0: Шинжаан радио телесхорын сүржилгч Гомон Хүй, дадлагын сүргч Лун Шүмингийн медаснаар болвол 6-р сарын 11-ний өдрийн үдийн хойн Ürümqi хотын Чис Жангугийн кү нэртэ тэмдэг нийтлэг ёслол гэхэд анхдагч сарынгийн их үзэл санаа улс төрийн гизалийн үлгэр үзүүлэх хөтөлбөр Ürümqi хотын 1-р дуун сургуулийн Лүйгүгийн сургуулийн оронд явагдаж Бүх хотын дунд баг сургуулийн 54 төмөн сүрэгч Сүлжана шууд нэвтрүүлгээр дамжин

0: хамтар нэг удаагийн үзэл санаа улс төрийн хичээл урваа. Хөдөлгөрийн тухайн саранд одоогийн Лифун Жон Шуха бат баримтлаар нь өвчтөний амь насыг эврийн амь насаа болгосныг тайлбарлж, Бутан байгуулагч Лю Кэжи 13 км ут тэнгэр үүлгийн Шөнглийн нүхэн замыг Бутан байгуулсан 10 сарыг ярьж, тэнгэр үүлгийг нэвтрүүлэх нь амар биш. Харин тэнгэр үүлгийн цаана Артын байна гэх сүлжээнд өргөн дэлгүй тархсан сэтгэлийн үгийг ярва. Дундад улсын барилга нь 8 дугаар инженерингийн төв чана хязгаартай компани инженер. Мамат имэн төрдөн мамат эрдэн мэдлэгээ сурулсан амжилттайгаар нутагтаа бусч. Тяншан олон улсын нэсгэлэн бүдлийн битэн байгуулалтад оролцсон. Ардын цагдаа Резвенгл төрсөн 29 жил үндсэн шаттай Эрс бат сахин хамгаалж, Харя төрөндийн салгаагаар 40 жил эргэн хэрэгээ үйссэнгөө. Ши дүрлэгийн тоглогч Лимин 15 боловсролын шаха илээж, Шинжаангд анхдагч ши жүжгийн тэргүүлэгч цэцэг шанал улсан зэрэг үлгэр мөдийн кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөө. Ерөнч хотын 1-р дуун сургуулийн сүрэгч Лян Хонрүй хэлэхдээ маш сэтгэл догдлон өмгөш ба. Бид нь өөршлөлтийн хөдөлгөгчийн хүчийг нэн санаар нэгтрүүлж, ирэх чинь Шинжаангд гэрэл гэлбээ нэмэрлэнэ. Юас эврийн өслөнгөө тогтоова. Хөөшт улсын батлан хамгаалтын ажил үйлсийн хөдөлгөлтийн төлөө чирмээж, их улсын батлан хамгаалалт хүчин чиглэлээр өргөнө гэвэ. Ерөнч хотын намын хураан ухаарлахыг хилсэн ухааруулт хэмжлийн салан дарга Лёжэ илэрхийлэхтэй. Ерөмж тус газрын ам боттой байдалд суурлэн Чиси Жэнвуг их үзэл санаа улс төрийн нэртэ тэмдгийг бий болгож, үзэл санаа улс төрийн хэмжлийг олон төмнөд мэдэрж болох, хүртэж болох, хажуудах хэрэг болгон хөөрүүлж, аливаа үндэснээ өрхөөхтийн бэлгэмтэн чирмэн тэмцээж, сайн сайхан гэр орноо хамтар битэн байгуулсан үлгэрийг амьдлаг сайнар ярьж, залуучд багштын үзэл санаа зан чанарыг хэмжүүлж байна. Үлгэр дураалын хүчээр үзэл санааг сэгээрүүлж, эсэл буушлдык хөтлөн дахуулж, дараалхамдөө бидэн бас аливаа ажил төрөл илэнхийа. Залуучд багштуу хандуулан хөвсглийн дурсгалд аялын зам шугам, залуучд ярхан зэрэг ширс хөтөлбөр өрнүүлж, хамтын цогцын ойлгохныг сэтгэл зүрхэндээ хунагшааж, үйл ажиллагаандаа үйлдэлгжүүлэхгүй болгоно гэвэ.
1: Шинжаангны радио телевизийн шимэн. 6 дугаар сарын 9-ний өдөр Сеултан зогсоогоод 11 жил болсон тогсон шана Йорго гал тэрэгнээ үртэн Айнштейн гал тэрэгэн дэс уух ба гал тэрэгнээс буух тухайсан ажил бүтээхэн зэргээв. Тогсон шана алхуй болгсон гэхэд эргэн төрөнөө суугаалард гэринан хажуугаас гал тэрэгэн дэс сууж чадах болжээ. Хол зам нь Айнштейн машин тэрэгэн дэс сууж гал ашгарах дөхөнгөө байдлаа нийцлүүлвэ. Тухайн өдөр тогсон шана Йоргу гал тэрэгнээ үртэнд эзэн нөлтэн зэргээхийг юслуул гэв. Тухайн царанд бас анхдагч хэсэг нь айлын ханьчд суул жургалын зөвнөлөг бэлгцэн тогсон хамил гуу бэлгэлвэ. Галтэрэгнэ өртө эзэн нутан сэрэг аснаас хоор ерөнх хотын хоорондын ирүүд хариуд айлах дулаа 5-6 дугаар ба дулаа 5-7 дугаар селана галтэрэгэн. Дулаа 5-8 дугаар ба дулаа 5-5 дугаар селана галтэрэгэн өдөр бүр Йоргу өртөнд өртөлж Сандаху байн голжу Ахсу аймаг Хашхар аймаг зэрэг газрын Кедн арван хот болгосныг хамарна. Хатуу суудлын билатын энэ хамгийн кинтан Кедюкан төвөрөг болно. Тогсон шана алахуй болгосноо суугаал ард Жангун хаа гэлэхтэн. Ода гал тэргэн нэвтэрсэнд хуралд гэрч кюкт насна нэргэн өсгө буюу сугаалцхлы цаг ба күчэн дайрамта болуа гэмэ. Шинжангын жүнгтай бэлгүлэл Шинжангын кэйнвийн үйсних имэн ажүлдүрін бэлгүлэл зэрэг ажаблуул тогсон шанд олон жил байрлүүлжээ. Ажилтан ажилтан ажилдаг арах ба ажиласу бүүж харх эдвэдсэн сөйлтэн кэрэгсэ шаардлах их байдаг. Шинжангын жүнгтай бэлгүлэлэн кизгарт компанийгэн хангалган кэлкэсэн кэлсэн дэд дарга тауи илэрхалахтан. Йоргу галтэрэгнэ өртэнэ эзэнгэлдэг дахгэн сэргэсэн Манай компаниг нь ажилтан ажилтан айлалд түйлэн ихэд өхмөз үйл ба. Галтэрэгнэ өртэнэ эзэнгэлдэг дахгэн сэргэсэн ажилтан ажилтан ажилдаг арах ба ажласу бүүж харахтан нэг дөхөн төрөг юм бол ба. Тухан гадрын засгийн ордноос ажахлуулын бачин дэж кэчэр дэж санаачирж кэсч байх асуудлыг шийдвэрлэж өгсөнд таалархаж байна гэв.
0: Синжан улбул сайхан газар. Синжан радио телескорын чимэн. Сугаслын хөгжөнтө үйлрэлдөө урсандоо хамлын даахай тоо үзмжин нөрн бүгүлсэн арын улам машин тэргээр сугасах дур бахт тийн анхаарлык татва. Үзмжин нөрн тону төхөөрөмжөн дэстэй шүлхэ эзэнлтийн хэлвэрийн шинийг үсгэ. Үйлчилгээний яс чанарыг дээгшлүүлэх зэрэг талаар тойлронгуугаар хүчилж сугасагчдын бич ойлголт хийгээд дээгшлүүлвэ. Энгэс хугацаанд хамлын даахай тоо үзмжин нөрнд машин тэргээр сугасан нэрсэн сугасагч тасралтгүй уншэрж Сүрлэг сайхан ярдана газрын гадаргуулн хувай хасгарго үргэлжилсэн гуй сайрхан үзмжин альва газрын сугаазгчдгийг хоргодуулна. Нин шагийн сугаазгчи Рин Рин Чан хэлэхтэн. Дахэдо үзмжин нурн онцхой сайхан байна. Ирснаас хоро энэ газрын буцсантай адил сайхан байна гэвэ. Айлин дэхэм кемжа тааламжтай кемжаг дээгшлүүлэхин төлөө Үзмжин нурн сүйр тоно төхөөрөмжөн тасралтгүй өөрчлөлт дэстэвшүүлвэ. Худа Үзмжин нурн зүйн нүүдэнд тх зугаасгчтны үйлчилгээнэ төвийн дэстэвшүүлэн өөрчлөлтгүй ажил яг эмх дараа таахуулагдэж. Иж бүрдүүлсэн VRB ишлэн ойлгохгүй тасгийг бас шидрэн хугацаанд ашиглалт оруулж, зугаасгчт ярдана газрын гадаргын бүрэлдсэн ёпцгийг үйлсэлэн хэлбэрээр бийшлэн ойлгуулахар байна. Живэрт аварго гөрвлийн чулуужмлын их баялагт төшөглөн байгуулсан хамлын ярдана живэрт аварго гөрвлийн музейн барагсалтар тус сарын надгаар жинхнэр ашиглалт урж шинжил ухаагийн түгээмжлэх ба судлын суралцхийг нэг цогцчулсан онцлогтой соёлын сугаслын орон зай болохулна. Дахэто үзмжин орны эзэнлэгтэй хамьяралтын хасгаартай хариуцлагатай компани Еренка захирлын туслагч Ли Чог хэлэхтэн. Оюнчи соёлын сугаслын тоно төхөөрөмж, бачин байдлыг аргасан батламжлах систем болон ард дөхөм зүлхэ иж бүрэн үйлчлэгийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлнэ. Онцлогтой соёлын сугаслын хөтөлбөр гаргаж, анх хөдөлтийн соёлын битэлч үйл техникийг нэн хөгжүүлж, барта шинжилхэ содон шугам замыг шилдэгжүүлнэ. Кэрлгэнэ шин эзэнлтийн хэлбэрийг күчрүүлж, даахэдо үзмжин орныг сүлжээнтэй нэртэй үзмжин цэгээс Үргэлжилсэн татхаг хүчтэй газар зүгийн бэлэг тэмдгийн газар зүг лабдунаар хөгжүүлнэ гэвэ. Юнас газа. Хамил хотын шуудна хамьяралтын төвчөө бас чивэрт аварга гөрвлийн шуудна төвчөөгийн үзмжин орнд нь үйлгэж, хамлын чивэрт аварга гөрвөл ярдана газар шинжилгээ. Торгоно замын түйхэр зурж төлөлкө гол агуулган болгосон соёлын битэлч үйл техник гаргаж, үнэ дэрийн тусгай дурсхлын шуудн тамгоо Ил захтлын хуудас илгэн гэрхэ үйлчилгээ зэргийг иж бүрдүүлж. Сугаасгчдгийг буцхтаан даахай тогын өөрөнгөсөн онцхой дуртахултай болгова. Хамил хотын шуудна хамьяралтын төвшин ажил төрлийн хамьяралтын салан дэд дарга тангу танцуулын гэлэхтэй. Тус газрын соёлын элементиг гүн үүдэлж. Зөрайчилсан соёлын битэлч шуудна зүйлийг судлан нээж. Гол сэдвтэ шуудна топчааг дан сулгу сугаасан наадах туурцыг байснаас хамлын соёлын сугаслын нэрнээ хуудас ба газар орны соёлыг ухааруулах сарвах хулган байгуулж хамлын соёлын сугаслын яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмдүүлэхтэй хүч нэмрэлнэ гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн наадахт бэгшин жангын 16 хотын цаг үр нь орчуулсан мэдээг сонсхийа.
0: Ерөмжтэй чилгээр 23-аас 33 градус.
1: Алдаад үйл таг ясан бах хурта 20-аас 34 градус.
0: Тартад бах хуртагаас нь үйлтэй 17-аас 32 градус.
1: Гулздуу дүм зэргэн хуртагаас нь бах хурта 18-аас 30 градус.
0: Порталд бах хурта 19-аас 34 градус.
1: Карамайд үйлтэйгээс нь бах хурта 24-аас 37 градус.
0: Кийтэнд үйлтэй 24-аас 35 градус.
1: Шихазд үйлтэй сарнаа чилгэрэ 24-аас 34 градус.
0: Санжид чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Хамилд чилгэр 20-аас 39 градус.
0: Турпанд чилгэр 29-аас 46 градус.
1: Корлд чилгэр 21-аас 37 градус.
0: Агсууд үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Атуушд бах хурта 17-аас 31 градус.
0: Хашхарт үйлтэйгээс бах хурта 18-аас 30 градус.
1: Хутанд чилгэрээс бах хурта 20-аас 30 градус.
0: Ерөмжтэй чилгэр 23-аас 33 градус.
1: Шинжангийн сууны меданад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлдэг гэсэн байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Сандра Кишкталагинжи Нарантуя Буулаа нэвтрүүлв. Кюланап сонссонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас сэлүүш тийм хэрэглэгчний үйлс төрийг буулгаж болно.

0: өөртөө кавжилтын сураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр танд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн кавжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбасхарын гэнэсэнсгч та. Синьянгийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Хотан шан онцлогтой Китэд Эмине Зэгийн ажил үсийг боожуулж тосх нардны урлагыг нэмэгдүүлэх замыг өргөтгсөн. Варшин шана Монгол үндэстэн хатхмарын хатхмарч нэмэгтэй ойн жиргал уран гараараа сайн сайхан амьдралаа цогцолсон. Улсын дотоодын анхдагч Кавингийн ерс төрөгчийн давхар эслэлийн гадшлуулалтын ул мэрийн тоо цагийг тавцангийг Сүлжанда гаргасан зэрэг агуулгыг байршууллаа. За тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхлс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахна кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Жагын сонсогч та. Шидрэн жилээс санаара Хотан шан тус газрын өөр амьсгал болно. Газар шурааны их баялагын давлагтан суйрулж тохон газрын боттой байдалдан тохируулна. Кэдажа хүгийн ажилсан битүстэ тэн шаруулт гэж онцлогта тарж ургах үйлсээр кэдад осхны хөвжлтийн дотаад хөдөлгөчгчийг хөвж ааж онцлогта ажилсыг ардыг бажуулж тосхны хөвжлөх бузурдлаг ба сан ажилсаа болгоч олон төмн авралгаа нэмэгдүүлнэ баачха шин аргасан болва. Өнөөдрийн кэдад осхнаар иргэн явж цэцгэлэл хөвжлийг өсгөн дугаараар олон нэг давхулна хатан шана гузн шоо сумна личин тогая тосхондо гэрч тедна китэд эмин зэгинэ тарилтын газрыг ялахья. Одоо хатан шана гузн шоо сумна личин тогая тосхна китэд эмин зэгинэ тарилтын газар номын ногана энгара билгч ургал тинэ баярлуучтай байла. Үргэлжлэн залгалтсан цагаана чхоннинэ халтрынэ нилхчкинэ кэкрэн ногаарч амжирлын гүчаараа бэлхэн байгаа да тэгшилсэн 70 гинэ эмэг цэгс тавайж тараач нэрхмүүдэ тараалхаа цагийг амж натгч тармилын газарт наар цаараа сүлжилдэнэ элдөвсиг арилахга кэршраг султхга хамьяры хамгаалхаа зэрэг тараалын гин ажил хийж байла. Тарилт нэрх лилун цай хялхтан би 2 дугаар жилэ китэд эмин зэ тарж байна. Үринчгийг анх яс оруулсан юм. Энжилнийт 70 мө цагаана чоны халтар ба 70 мө бадрааш тарва. Удаагийн нургуултын байдлаас үзвэл бүхэл цогцгийн ашиг орлогын маш сайн байна гэвэ. Ойлгосноор болвол

Үнээс мэнэ лийчин тогаая тосхна тараалингийн тарилтын бүтцэ дан чулгуй байж. Тосхнаар дэголду цагаан тараан шиш зэрэг явуламжлалт ам буда тосна тармилдай тархаараа гол болгож. Газар шурааны гаралтын үр ашгэ хызгартай байгаад олон төмнө аурлагыг нэмэгдүүлэх арга зам ивчүү байв. Уламжлалт дан чулгуй тарилтын хэлбэрийг хөвөрүүлж тосхнаар дине орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг эргэдэг гэнтэллээ. Тосхна намын нүүр ба тосхнаард нь зөвлөл сум балгасна холбодтаас салам өчртэй холбалан хөдлөлсч заах дэлгүртэй байцхан судалтай гэх ба төрөл зүлийг шилэн сонх кардамжна цагаана чхана халтара бадраша хөгөргөнө винтсэ зэрэг китэд эмин зэйг сунган тогтааж альва тосхнаас сул байгаа тармилын газара атаршцэн газрыг амдлгаар ашиглахтай төшөглөн Хэдид эмин зээ тарж ургахыг их арай көгжүүлж. Кэдажа хүгін ажүлсэн келбарыг хөвірүлэнэ дэс дэвшүлгийг акулуа. Тосхна намин юрин шүүж мирбулла мэхсүтэ келхтэн. Улумжлулта ам буда тосна тармилтай харчүлвэл. Хэдид эмин зээгін ажүлсэн нэмэлт өртхэнэ нэн дээр, ажа хүгін үрашхэнэ нэн сам байдаг. Одагийн шатын ургалтын байдлаас үзвэл энэ жилийн Китэд эмин зэгийнэ бүхэл цогцын ашиг орлохын энгийн тармилын зүйлээс хол давж тосхнаар дин эзэгнэлтэн чинэртэй урлагыг битэмжтэй дэгшлүүлж олондоо ажилсэн хөгжилтийн үнэн боттой ашиг гүртэх болно гэвэ. Ода онцлогтой Китэд эмин зэгийн тархи нэгт узун шоо сумна кэда тосх нэг цэцгэлэн хөгжүүлэх Цошин ажа хүгний нэмгэдлийн цаг болва. Ода бүх сумнара цагаан чана халтара бадраша тархас газаваса дөрөн зуна жирэм ү көгөргөнө үнц тарж. Олон төрөл зүйлийг хамжуулцуулна көгжүүлэх олон ишчүүлэн орлогыг нэмгэдүүлэх онцлогта көд ажа хүгний шин байршлыг алхам алхмаар байгуулж атаршсан газар Сул байгаа газрыг олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлнэ байжуулах бузурдлага сан ажилсчин хөгжилтийн газар болгон хөвжүүлвэ. Узун шоо сумна дэд дарга Пянжун лян илэрхийлэхтэн. Сумнаса онцлогтой тарж ургах ажилсчиг өргөжлөлт нэгтгэж тарж ургах төрөл зүйлийг тасралтгүй шилдэгжүүлж тарж ургах амьяраа хамгаалах хэрэг хэмжээг дэвшлүүлж онцлогтой ажилсчиг када тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэх Бузурдлагаас сана жүлссө болгоч олон төмнө урлагыг нэмэгдүүлнэ баажуулах арга самыг эргүүлжлэн өргөтгнэ гэвээ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн

Хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Гэдэг нүцгтө Кёслинган эрэлхийлэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Гэдэг нүцгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Чагнас сонсогч та. Хэдэнүтгийн хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. 5-р сарын дунд часанаара буурал тухай шан зуна үлрэлийн тамина нуус ачлахаа хамгийн сайн хугацаанд нурва. Бүгшэнэлва сум болгосноо чилгэр тунгуг өдрийг амжиж шинжил кохончараа хамяараа хамгаалахар дамжина. Тамина нуусыг нэ хайчлана тааламжтайгаар зун өнгөрүүлэхдээ хүч нэмэрлж байхын хамтаа чинэр сайтай тамина нууснаа эквайлэгтөд өшгөлөн ажилсэн хэлкасыг утгахж нөөлрийн ажаа хүүгээ малчтын нурлагаа нэмэгдүүлэх сайн аргасан болох ба энэ хэдэн өдөр буурал тухашана дулаа нарлаа болгоснаа тал нутгийн агаараа чилгэр тунглаг байж тэмээ тэжээх малчтаа тамина нуусах ажиллах ажлыг төвлөрлөн өрнүүлвэ. Ажил тада боловсронгуг аражилж тэмэна суб зузана даах нуусыгийн хайчилж тэднийг хавсрана сэрүүхэн тааламжтайгаараа сүн өнгөрүүлэх болох ба. Сэрүүхэн нэг л өдрийн үдийн өмнө 40 тэмэна нуусыг хайчилж болов ба. Тэмэна нөөлрийг хайчилсна дараа тэмэна биеийн кэнгэн шалмгаа болж зуна үлрэлийн эвч эсэргүүцгээ чидвэрийг нэ битүмжтай дээгшлүүлснээр барахгүй ба. Нэгчгээ үргэлжлэнэ чинэр сайтай тэмэнэ нуусан гарахтаа суур тавьжаагүй. Үүнээ хамта хулдан авах худалдаачнаа санаачлагаасаа тохон газар тэнийг хөрч хулдан авснаас тэмэнэ нуусыг хайчилж болмөгц хулдан гарах гээгээ биелүүлж цаг даруудын малчтын урлаг болгоно хөвөрүүлж шинжил кухаанчараа тэжээ нэржүүлэх ба ажилчны юрашкиг нэмэгдүүлэх хос амжилтыг биелүүлж тохон газрын онцлогтаа мала жахуугийн ажилчсийн үргэлжлэн ихтхийг хүч тахгуулва. Тэмэ тэжээх малчин айзарх дунфун келхтэн. Манахан нэг зуна 80 тэмэта. Жил бүрийн энэ үлрэлд бид нэхлэнэ тэмэна нус хайчилдаг. Зөвхөн энэ нэг зүйлээс 3 тэм төргийн орлоголж чадна гэв. 2026 онд буурал тухай шин тэмэна жилсийн дээр яс чинартай хөвжлтийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж дүрмжүүлэх баримжжуулахаараа гол шугам болгоч төрөвч аж ахуйн үлгэр зүйлэнэ дайчлах тад өшгөлөн шинжил кухаанчараа тэжээ нэржүүлэх ба бүх үйлллийн хугацаанаа хамяралтай хамгаалалтыг бүх талаар хэрэгжүүлвэ. Ноос хайчлах зангилгын хугацаанд малчтыг цаг үлрэлийг амшиж төвлөрлөн ажиллахдаа идэв хатагаар хөтлөн жолооч тэмэнэ нууснаа өнг байдал яс чинрээс сайн байхыг баталж үг нуусна яс чинрийг эхгэрэл тайсны их хараад эхшлүүлвэ. Бүртгэлэг өндөсөлвөл энэ жил бүгшэнэ нийт 3,900,000 тэмэнэ нуусыг төвлөрлөн хайчилж бараг залтаар 6-р сарын 1 хараа бүх талаараа ажиллан дуусгаж малчт шууд 7,000 тэм төргийн нөөлрийн урлаг авчрах болно. Шинжангийн Ванг Юэн нэрмэгт амьдүдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн бэлгэлийн гзгарт компани 9-ны ирэлтийн хэлтсийн закрлаа. Адил хан Нурха гэлхтэн. Чилбэрийн 5-р сарын дунд учраас эхлэн бид энэ тэмэ тэжээх өрхийг төвлөрлөн нуу сайчлахтай хөтлөн жолооч. Нэг талаараа малчтын урлагыг нэмэгдүүлж бас нэг талаараа тэмэг нуусандаа дарагдахгүй болгож тэднийг сэрвхэн тааламжтайгаараа зун өнгөрүүлж эрвэл чирэг байхыг батлана гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй чөлөөчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөн таг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөн таг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөн таг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд мана тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад мана тусахна кадрчд лабдуун ботгоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүм Кодан утг бүсэл эрмслэр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.
3: Баяжлын зам бие гавш гална.
4: Чагаан сосчтаа. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн бажилсан замд би гавшхална дугаараар Оршин шана Монгол үндэстнээ хатхмарын хатхмарч нэмэгтэй Оюн жиргэлийн уран гараараа сайн сайхан амьдралаа цогцолсон илгэрэг ярьж өгье. Үдийн хойно нар нэгэрлэ ажлын тасагтад тусч гэр дүрэнг энг илгэрсэн бэс барааг харахтаа нэг сайхан болсон шиг санагтна. Уйдлийн машин эхлэн ажиллаж, оюун жиргал хоёр гараараа бэс барааг барьж, уйдлийн мөр давхулна урагшаана кэнгэнэ төлөхгөд Монгол төрлөгийн өм биенэ хэвулзаажмар келвэршвэ. Оюун жиргал болвол Шинжангийн Борталын Монгол Эврэн засгчруугийн аршин шана эмхтээчүүдийн үндэстнэ гар урлалын хоршаана хариуцлагатан болох вэ гэд Монгол үндэстнэ хатхамрын ажлыг эрхлэн кэгэд нэгт 30 өнгөрөө жил болжээ. Тэд зэргийн дунд сургуулиана төгссөнө дараа тэр эхлэн ээжэн дахч Монгол үндэстнэ хатхмар сурч уран гартаа тэр инкубацийн бусаас соёлын нэвийн үр мэргэжлийг аажмаар эзэмшчээ. Зүйсүүлж хатхмар хатгтана оюун жиргал их дурвахтагаар уралдаж дахин тавтана боловсрох дунд түүнээ үр мэргэжлийн тасралтгүй давшлалтаа үлжээ. Охныны Монгол хатхмард үнэн сэтгэлээсээ дуртай байхыг үзад ээжийнэ түүгэ заламта сумна гэртэн нэг баг дэлгүрэ нэгт урам шулн зэрэгжүүлжээ. Ээжийнэ кедүн нарын жилэ хэргэлсэн гişгөр хэлбарын үйдлийн машинтай 20-30 тэгш төрүүлж метрийн ажлах уран зайда нэг өрэ гэр бүлийн үйлтгэлийн хэлбарын дэлгүрэ ийгад үйдэн нээсэн байна. Оюн жиргалаа хэлэхтэй. Хатхмара хатх гэвэл сэтгэл тайван хатгч нарин нимбэ хатх хэрэгтэй. Бөдүлгэ чинэр муута эдэг хатгч болохгүй гэвэ. Дэлгүрэг шинхэн эхлэн нэгт тэр үед 20 гэдүү настай байсан оюн жиргалаа өөрийн бие дана Монгол хатхмара болгоныг бүр содон битал болгоно хатхна гэж дүрм тогтчээ. Өнгийгэнэ зогста тааруулж кэгулсдийн уламжлалт кэгулс байх мэртэнэ бас шинэг үсгсэнэ үрэн сэтгэмж байж бэс барана яс чинэрийн сайн жөөлн тааламжтай байвэ. Хувц хунра толган заслла орна дээрх эдлэл кэрхсэлэ бүр байж

Тэр таварын төрөл зүйлийг аль чадхаараа баялагжуулан хатгач цойкон бус хэрэглэгчдийг хулд навхтад татсан байна. Амын ярагара дамжигдхаар дамжина ойн жиргал олна магта шаашаалыг олж. Тэр үед түүнэ дэлгүрийн шана болгоснаас 10 шаху километр зайтай байсан ч бас маш олон кэмэн тус халан гэрэлцэн ирж Монгол хатхмара сунгын хулд навдаг байв. Ойн жиргалын хатхсан Монгол хатхмарын борлуулах сайтай болохыг дахалдан хатхмарыг ийм сайн хатгач байгаад ягаад кепчагаа нөргөтгөн шанд дэлгүрнэ гэвэ гэж аршин шана эмгтаачдын холбат хурлын анхаарлыг татсан байна. Эмгтаачдын холбат хурлын авсралгаар ойн жиргал дэлгүрэнэ шана болгосонд нүүлгэн гөрөгч эмгтаачдын үндэснэ үр мэрэгчлийн хоршаа байгуулж хоёр их охин дүүг элсч хамтдаа нэзэнж тухайн үед аршин шана зугаацлын нийлс зөгөх хэмжээгээр хөвжж байсан болохоор тэдэнэ зугаацчдын үндэстнэ онцлогт дурсгалны дэдтэй болсон хэрэгсэл шаардлагыг оновчтой хайнуулж таварын төрөл зүйлийг үндэстнэ хувц заслас богцуута болно зугаацлын дурсгалны дэд болгоно өргөтгч. Захалга явах тутама олширснаас дэлгүрийн үйлдвэрлэлийн үрөтмжийн илэрка даахч амчхгүй болж. Ойн жиргал цул гар урлуулын Монгол хатхмар хатхгийг баримталж. Гурван кэмэн ажил хуайрлын хамтралсч үт өргөн арайна бүрэ 3 метрийн ишгаг хатх гэдэг нэг сарын цаг хугацаа гэрэгсч. Сандлын төчлөгийг өдөр бүр хамгийн ихтэй нэгийг хатхч гаргадаг байж. Үйлдвэрлэлийн үр өтмжийг яагч дээгшлүүлэхийн хамт бас гар урлуулын найрлаг сайхан ба говаа сайхна таашаалыг алдахгүй болохгүй. Игад ойн жиргал өөр Монгол зэрэг газарт гөрч туршлагаа сурулсч компьютераар хатхмар хатх гэ машин цэц хатх гэ машин болбол сайн хавсрагч юм. Кэмнэ күчээр кегулс зурхгүй байгаад кегулс хатхгүй. Ариулсан цаг араана хатх аргаана давшилттай болгоч. Нэг олон битальча саната Янс Келвариг зурж төлөвлөхтэй хэрэгжилж болохыг олж мэджээ. Игад доран хөдөлж үйнаас мэн компьютераа хэрэгжилж өнгөрсөнгөө ойн жиргал компьютераа хатхмар хатхгийг сурч. Өнгөрсөндөө өдөртө нэг суудлын төвчлэг хатгч байснаас нь айдлахна яс чинэрэ батлсан нөхцөл дөрөө. Нэгтэй өдөр тань 10 суудлын төвчлэг хатгч чадахгүйлж. Том закалга, бачим закалгыг тосч авбал тэр бас Кевинера клан авч чадахгүйлж. Нэр гарснаас хоороо зарим залуу хүн хайж удаада ойн жиргалыг дагч Монгол хатхмар хатхгийг сурах гэсэнд тэр дуртай клан авч үн төлөргөөгаараа боловсралтай гэртэйж. Ишг цэц хатхга хувц хунраа уюуха зэрэг сүйр мэрэгжлээс заваад компьютераар хатхмар хатх гэртэл тэр бүгдийг нь сааж өгч. Игада нэг олон ногт ойн жиргалыг дагч Монгол хатхмар хатхгийг сурсна дараа Эврэн үйлс бүтэж дэлгүр нээсэн байна. Энэ хэдэн жилд ойн жиргал жил бүр 1-2 удаа төвлөрлөн боловсралтай гэж удаа бүр 10-15 өдрийн цаг хугацаа хэрэгсэж бараг альвин дэсна 150 экч охин дүнарыг орлогоо тогтор тагаараа нэмэгдүүлэхдээ дайчилж. Зарим кэмэн түүнээс шэм нар чинэ дэлгүр нээж чиний маймааг булахаас айхгүй юу гэж асуусан да. Тэр ээш ахчгоогаар инэмсгэлэн гэлэхтэн. Монгол хатхмарын дараа уламжлан залгамжлахтай төшкөлдөг. Олон дэлгүр нээвэл Монгол хатхмарыг тэгээд нэн олон кэмэнд үзүүлэх ба хэрэглүүлж чадах болно гэж хэлжээ. Ойн жиргала бас зах дэлгүрийн цагийн урсгалыг ажиглж Монгол хатхмарын уламжлалт кегулсын элементээр хөрмийн хувцас, таш авч дэвлэл, орно биталэг, кэнжлийн кэрлэг зэргийг чимгэлэх зэрэг метин маш олон битальч зураг тэмдэглэх гэсэн байна. Ойн жиргалаа хэлэхдээ уламжлалт гэхэд одоо үеийн Янс Келвариг уусан цулн шинэ гоо сайхан мэдрэмжийг бий болгосноос залуучуудаа маш дуртай болва гэвэ. Одоо өнгөрсөндөө зөвхөн 20-30 тэгш дөрвөлжин метр талбайтай
гар урлуулине үйлдхлэ вэснас санэхтэ 200 тэгч төрүүлж метрине талбата хатхмарине үйлдүрин гэр болж ихч. Үйлдүрине гэрт үйдлине машина ажилж ойн жиргал болно эгч охин дүйнарине баяр күртэйн алтх дун байн байн сонсогтна. Ойн жиргалин ирскара анхна зөрүлтэ батвэхэ болохтутум амдэрлэ тэдү зол жиргал табулна. Ирэгчэл авта гартка өнгилгэрмэ сайхан кэгулстэ адлхандара амжирлин кшар билхч, кэсэл эрмэзлар билхна гэвэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэх яа.
0: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио. Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Гэхдээ сонсогч та. Кадануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо кадажаху кадасхон тараачны тухай мэдээг сонсох яа. Кавингигээ тархаас хураах гэртэл бүх явцда кедвчнараа нейрстөргчин давх реслиний гадаршлуулт үүсэхгүй. Нейрстөргчин давх реслиний гадаршлуултыг явах гэж багсахгүй. Одоо хариултыг нэг л дарамчаар олж болно. Шидра дундад улсын кадажахугийн шинжилгээ ухааны Кралингийн Кавингийн судалгааны газар дундад улсын кадажахугийн шинжилгээ ухааны Кралингийн баруун нурна кадажахугийн судалгааны төв Кавингийн ажилласан бузурдалгаа дуур нейрстөргч тохиолжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай чиглүүлэн Кавингийн нейрстөргчийн давх реслийн ул мөрийн тооцоо кик вие нэг цаг тиг гик вичатын баг программыг судалнын гаргаж Кавингийн үйлдвэрлэлийн бүх явцдаг нейрстөргчнээ давх реслийн гадаршлуултыг төргөн тооцоо кик ба ойнлог задлалтай кикийг биелүүлж манай улсын Кавингийн дуур нейрстөргчтэй үйлдвэрлэлийг үнэлэх нейрстөргчнээ давх реслийн гадаршлуултыг багасгах мэрэгжлийг шилдэгжүүлэх гээд нейрстөргчнээ давх реслийн хамьяралтад тоочлсон төслийг хангав. Кавингийн манай улсын чихэл ажахуугийн тармил болсноо хэвд Төвнө үйлдвэрлэлийн явцын тараалгийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн оруулалтаа машин чулуун ажиллуулах усалж бор дууруулах тараалгийн сүлээ бүрхвчиг хэрэглэх гээд иш сөрүлгийг шийдвэрлэх зэрэг олон нейрстөргчийн давх реслийн гадаршлуултын гох цаада хологдож байдаг. Уламжлалт Кавингийн нейрстөргчийн давх реслийн ул мөрийн тооцоо хэх аргад тоо баримтыг цуглуулахын бүдлийн амтаа. Тусгай мэрэгжлийн баримжаа дээр хэрэглэгэн ах байдал хазгаартай зэрэг асуудал оршиж үндсэн шатын үйлдвэрлэлийн гол цогцсоо болно. Кавингд холбогдох ажахуулын төргөн тооцоо хийх хэрэгцээ шаардлагыг хангах төвшөртэй юм. Энэхүү асуудалд чиглүүлэн судлын экабилкм олон улсын нийтэм хэрэгжилж байгаа бүх явцын үйлллийн хугацаанаа үнэлэлтийн аргадаа суурилэн Кавингийн үйлдвэрлэлийн үе хугацаанаа байсан судлалтын тоо баримттай ба тармилын газрын байр тогтоолтын туршилтын нүүрстөрөгчн давх реслийн гадаршлуултын тоо баримтын камерт үйлдэлэн Кавингийн үйлдвэрлэлийн нүүрстөрөгчн ул мөрийн тооцоо хэлбэрийг үсгэн байгуулж тус вижатын баг программыг нээсэн байна. Ойлгосноор болвол тус вижатын баг программын тоо баримтыг үзэгт хөдсөө болох га түүхийн тэмдэглэлийг байцаа лавлах гэхэд мэдүүлэлтийг дамжуулан гарах гэ зэрэг олон зүйлийн чидэмж

тавиад байдаг. Хэрэглэгчийн зөвхөнө тарилтын талба, услалтын нарах хэлбэр, хэймийн бордур, тараалингийн нэмийн оруулалтаа, тараалингийн машинараа ажиллах гэхэд иш сөрүлийг ашиглах зэрэг сүйр сүрэг зангийг оруулвал даруй ковингийн үйлдвэрлэлийн нейрстэрэгчийн давхар эслийн гадаршлуултаа нейрстэрэгчийн давхар эслийг хураан цуглуулах гэхэд цэврэ нейрстэрэгчийн ул мөрийн үр дүнгийг төргөнөлж ковингийн үйлдвэрлэлийн нейрстэрэгчийн давхар эслийн ул мөрийн нэг даравштай ойнлог бодолтыг үнэнхө биелүүлж чадна. Үүнэ хамта тус баг программа ковин тарих зангилгын гох цана гадшлуулах илэрхийллийн туу баримтын комергийг хурамдуулахын хамт. Зохамл ойнлогийн том загварт салгаж оруулна. Энийн хиймийн бордур тараалингийн нэм, тараалингийн сүлөө бүрхэвч, цаглаган гүч, цэйю буюу чию тос зэрэг оруулалтын байдсаас үүссэн нейрстэрэгчийн давхар эслийн гадаршлуулалтад тогтсон хэмжээнаас задлалт гэж. Адил бус орон бүсийн үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг өндөслөн ковингийн газрын гадаршлуултыг багасгах далд хүчиг үнэлэн жишг ба доор нейрстэрэгчтэй үйлдвэрлэлийн сануулгыг хандлагатай чанартайгаар хангаж ковингийн тараач нь шинжилх ухаанаа судалгааны ажилтан тараалингийн хамьяралтын санаа мэдрэгчэд ковингд холбогдох аж ахуйн доор нейрстэрэгчтэй үнэлэлтэд өрнөлөхт бүх талын мэрэгжлийн тулаарл хангана. Энэхүү ковингийн нейрстэрэгчийн давхар эслийн гадаршлуулалт тоо цаг их ба том загварыг үйлдүүлсэн мэрэгжлийн арга замын улсын дотоод анх үйтцэнд тоочгдно.

0: Шинжангын радио телескуранын сүүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулаг ширмэж байгаа эвергэн төрөгжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурс хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Жагнаас сонсогч та. Кедануудын хөвжл нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Шидэр буурал тухай шана. Шиганжида сумна эм тусаараа гоох газарта яаралтай байдал илэрнэ. Хашгиралтха дууг дахалдана нэг нэгэ тарах сайтай алтан хойно эм тусаараа гоох цайрамд өсрөлд норж бүх биеийн эм тусанд дэвтнэ. Малчта ажлаана хайрлаа хамжилсч хойно бүх биеийн эм тусанд дэвтхийг үнэнхэ батлна. 2026 онд буурал тухай шана Хавр намрын үйлрэлдэ 10 төмөний хойно эм тусаараа угаах ажлыг хийж дуусгах гэж төлөвлөж байна. Одоо хаврын үйлрэлийн эм тусаар угаах ажил бүх талаараа акулагдж. Бүх шинданы та долоо эм тусаар угаах цаг

Одоо Өмнө Шинжаангийн Хөвсг тарана ургалт нь агц болноос 6 дугаар сарын цаг үрийн үр амьсгалын байдлын жишэлтгийн төсөлбөл бараг цал тараа 2026 оны Хөвсг тараа боловсруулах хугацаа нь ихэнх кинэ энгийн жил болно нийтэн жилаас эрт байж 6 дугаар сарын эхнэ дундч хугацаагаас сарын дундч хүртэл тавилдж байна. Бараг цал тараа 2026 онд Эми Шинжаангийн гуурсанд тарих шишийн тарилтын хугацаа нь ихэнх кескийн энгийн жил ба нийтэн жилаас эрт байж өөнд Хашхар аймаг, Хотан аймаг 6 дугаар сарын дундчаас сүйлчин эхнэ хугацаанд байж бусад газар орноос 6 дугаар сарана дундчаас 7 дугаар сарана эхэн хүртэл их кепчагаар тарихт нилээд тохиромжтой юм. Эрхмэнд сонсогчдаа энэ удаагийн хэдарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их нөхөлөө сонссонд баярлалаа. Нэн голн агуулгыг таваас Словштин хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хэдлэн нэвтрүүлвэ.

0: Шинжанг нь радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн кичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
1: Шинжангийн радио телевизор хураан Монгол Телна радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энэ град өндөрлөх байна. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн Альбертана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулалт байна. Кинос сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлний ярин Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошанг хао.
2: Күндэ сонсгэшта, сан хун нүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол хэлнэ радиогийн эрүүл мэндийн харилт төрөлөг маань эрхэм наартаг мэдчилэн зологч байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. ММЛ-ийн даатгалын хувьхмна дансыг мужи аслан харилцсан туслалч шиг болдгоо болов. Тэгвэл үг яаж хэрэглэх вэ? Зунда бий угаах ямар ямар арга ине зүрх ба их тархиг гэмтээдэггүй. Агаар тохируулагчтай уриад удаан байвал толгойдна. Чимэр хааны бэлчарыг энэ нухалвал намтахч болно уу? Одоо эрүүл мэндийн харилцаар эдгээр агуулгын хамтдаа нөлөгья клан апс сонсохтой баярлалаа өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизхороос сонсогчдын шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөлтөөс эргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

жаганы сосгч та. ММ-лгийн даатгалын яг хөвкмнэ дансыг мужа аслана харилцана туслалцч болдог болва. Тэгвэл үйг яг жиг хэрглэх вэ? Нэвтрүүлгийн эхэнд эрүүл мэндийн сони медиана төргөн дамжуулах дугаараар юуны тухай ойлгоё. Шидра улсын ММ-лгийн батлымжийн төвчөө. Эдийн засгийн яамна шидра. Ажилтан ажилчна үндэсний ММ-лгийн даатгалын хөвкмнэ дансыг мужа аслана харилцан туслалцхыг гард битака туршин хэрэгжүүлэх дөрмийн мэдгдлийг барлан дарахаж. Ажилтан ажилчна үндэсний ММ-лгийн даатгалын хөвкмнэ дансыг мужа аслана харилцан туслалцхыг дүрмжүүлвэ. Мэдгдэлд зааж гаргасан юм. Ажилтан ажилчна үндэсний ММ-лгийн даатгалын хөвкмнэ дансыг мужа аслана харилцан туслалцах гэдэг нь Бүх улсын ММ-лгийн даатгалын сүрэг зангийн нэгдэлтэй тавцанд төвшглөн хөвкмнэ ММ-лгийн даатгалын мөнгө хавтах гаргаж харилцан туслалцах тууг хэмжээ тогтоон ажилтан ажилчна хөвкмнэ дансын хөрөнгө мөнгийг тогтоол ёсоороо өөр төрөл садна гэна тогтсон зэгийн ММ-лгийн байгууламжид өвчүүлсэн ба ийм хулд навснаас болсон хөвкмнэ үүргэлх зардал ба даатгалд оролцох зардал тушаахта тооцоо хийхийг зааж байна. Хөвкмнэ ММ-лгийн даатгалын мөнгө хавтахда жишмэгэ тоог хэмжээ хамьяралтыг хэрэгжүүлнэ. Мужа аслана харилцан туслалцахда тохирох комиссийн капчайн ажилтан ажилчна үндэсний ММ-лгийн даатгалд оролцох системийн өөр төрөл садан байж харилцан туслагдагчийн үндэсний ММ-лгийн даатгалд оролцох ёстой байх гэрхтээ. Өөр төрөл саданд үргэлжсэн экран аав ээж үрхэхт ах дүү эгч охин дүү эвкав эмэг ээж нахц эвкав эмэг ээж омбол ковн омбол охин ба зэ омбол ковн зэ омбол охин багтна. Даатгалда оролцох ёстой улсын ММ-лгийн даатгалын үйлчилгээ тавцсан ап мужийн шатын ММ-лгийн даатгалын үйлчилгээ тавцсан даатгалд оролцсон газрын ММ-лгийн даатгалын гардан битак байгууламжийн үйлчилгээ сарвах зэрэг олон зүйлийн арга замаараа дамжин харилцан туслалцах харьцааг байгуулах буюу хүчнэг болгоч болно. Харилцан туслалцах харьцааг байгуулах үед харилцан туслагч амлалтын бичгтээ гарын нүсг сурж амлалтын зөвлөсөн үнэн боттой чинэр боломжтой чинэрт хариуцах гэрхтээ. Нэг харилцан туслалцах хүмүүс олон өөр төрөл садантай харилцан туслалцах харьцаа байгуулж болно. Нэг харилцан туслалцагчийн чиг олон өөр төрөл садантай харилцан туслалцахыг хүлээн авч болно. Харилцан туслалцах комиссийн ММ-лгийн даатгалын мөнгө хавтахаараа дамжина харилцан туслалцагчд тоог хэмжээг тогтоож харилцан туслалцах комиссийн тус тоог хэмжээ хөвкмнэ дансын хөрөнгө мөнгийг хэрэгжилж болохгүй. Харилцан туслалцагчийн олсон харилцан туслалцах тоог хэмжээг дакна гуравдагч комиг хамтдын тусалж болохгүй. Харилцан туслагдагчийн тогтоолд нийсцэн зардал гарвал харилцан туслалцах мөнгөөрөө таслана бодч болно. ММ-лгийн даатгалын үйлчилгээ тавцсангаар дамжин харилцан туслах харьцааг хүчингөө болохгүй дэ харилцан туслагдагчийн хэрэгэлсэнгүй харилцан туслалцах тоог хэмжээг харилцан туслах кэмнэ хөв кэмнэ данст айндана орхолно. Харилцан туслалцагчийн тогтсон цагийн ММ-лгийн байгууламжт эмнүүлэт үйлсэн хөв хүмнэ даах эмчилгээ зардал тогтсон цагийн салган хулдах эмийн дэлгүүрээс тогтоолд нийссэн эмийн зүйл эмчилгээ багч хэрэгсэл эмдэг хэрэглэх хоригдлын материалыг хулд нь авахдаа үйлсэн хөв хүмнэ даах зардлыг харилцан туслалцагчийн харилцан туслалцах тоог хэмжээгээрээ тооцаа гэж болно. Харилцан туслалцагчийн хотгодагийн суугалаар дийн үндэсний ММ-лгийн даатгал утга хугацааны сөвлөлтийн даатгалын хөвкмнэ тушаах зардлын хэсгийг тушаахда харилцан туслалцах тоог хэмжээгээрээ тооцаа гэж болох мөртөө. Эркүш бүх тоогаараа тооцаа хийх гэрхтээ.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Захын сонсогчда. Зунда бий гаха ямар ямар арга нэ зүрхэн болон их тархи гэм тадгвэ. Одоо залгада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар юу нэг хойлгоё. Зун болгото зулана кемжа ба чигэн кемжад ягшилж, кемна кэлсэн гарха кемжад ахалд нэмгдэн би угаахын кемсэн кэлсэн гарсна дарака энгийн ажлаха болдог. Гэвчгэ эмч нэвсгара би угааха энгэ энгийн баг ёбдлин зунда маш олна далдайла нүгдэж байдаг. Зарим зогсго ажлагайн цусна даралда келвэлсг зүркэн кемнэлэ кевэн байдлаан алтха цаашлвал уха алтха буюу зүрхнээс шил талсан ген тархиг үсгдэг. Тусгай мэрэгжилтнээ сануулснараа зун дүргэлж тохиолддог 6 зүйлийн бий угаах арга хэлбэрээс айл чатхаараа зайлсхийх хэрэгтэй. Зүрх тархины цусны судлын эвчтэй кэмэн нэн гүлүү анхаарах хэрэгтэй. 1. Кэлсэн гарч байгаа үед бий угаах. Зохимжгүй цагт бий угаахын ажил шалбал кэлсэн гарах үед хоол идсэн дараа арх уусна дараа, хөдөлгөө хийснэ дараа буюу өлн үед зүрх ба их тархиг өлөөц дараастай болхно. Кэлсэн гарах үед кэлгсэн судлаа тэлэгдэх байдалд оршиж, кэр ба уусна дулаана дуур шиг болбол цусны судлаад сэдэлтөгч ген тавшиж, цусна даралтын кэлбэлслийг дахалдана зүрх тархины цусны судал амархна эндэл гарна. Хоол идсэнэ дараа тэр даруу биен угаахын зүрхнэ цус хангахыг нөлөөлж мэднэ. Өлн үйд. Цусын шигрээ ерийнэ дуур шиг байж кэмэн амархна толгой эргэж таймертнэ. Арх уусна дараа. Даруу төргөнэ биен угаахын цусна даралтыг явис гэж мэтгвэгэд зүрхнэ давтамж күштэ келбэлснэ. Сануулхын бие угаахтана хоол идсэнэ дараа адагтана нэг цаг алсалж хөдөлгөх хэснэ дараа адагтана хагас цагаас нэг цагаас дээш алсалвал зогно.

Архуусан хүмүүс хамгийн сайн нэ. Арх сэргснэ дараа угаах гэрхтээ. Кэрвэ кэлэрсэн болвол кэлсийн хагсцсна дараа сая биен угаах гэрхтээ. 2. Бэ угаах усан дэгд халуун буюу дэгд хийтэн. Бэ угаах усан дэгд халуун болвол цусны судлыг тэлүүлж сустай гүйлтийг төрөгтгөнэ. Зүрхнээ дараа сэг нэмэгдүүлж зүрхийг төгшөөлж цаашлбал зүрхэн хэмнэлэг кевин бус болохнэ. Усны дэгд кетин болвол цусны судал авшиж цусны даралтад дэгшэлж зүрхний булчингийн цусны хангалттай хөрөлцөхгүй болж зүрхэн базлж эвтхэ зэрэг асуудлыг өсгөнэ. Сануулхны бие угаах усны халууныг 35 Цельсиграс 40 Цельсиграс байлгавал зохимжтой. Биеийн дулааны хэмжээтэй өөртөлбөл сайн болно. 3. Дэгд удаан угаах. Биеийн удаан угаахын арсна цусны судлыг өргөжлөнө тэлүүлж хэмжээнэ цусны биеийн гадаргада өрснөрч тарх ба зүрхнээ цусны хангалтыг багсгаж үүнээс болж толгойрг зүрхэн төгшгө күн ноштай үед цаашлаад зүрхнээ кемнэлэ кевэн байдлаа алтаха буюу манарх болно. Сануулхын бие угаахтаа найлж чадхаараа 10-15 минутын дотор кызгаарлж сүрчмэл усаараа угаахтаа ингийн байдалд 5 минут орчим байлгавал болчихнэ. Үүнд толгой угаахаа цаг багтахгүй. Настан буюу зүрхний ажиллагааны барагтаа болвол биеийн үсч угаахаа цагаа нь ахартах гэрхтээ. 4. Үйд сарвахааны чангаах. Олон хүмүүс бие угаахтаа үйд сарвахааны чангаахаа дадгалтай байж угаалгын герт бөхчм халуун болж хөшөлдөрөгч дутгддаг. Иймэрхүү орчин дөрөнд кем намархана чэж бүтч зүрхэн төгшнэ. Зүрхнээ хөшөлдөрөгчийн хангалгаа хөрөлцөхгүйгээс болж зүрхнээ цусны судлын хэргийн айл төгшөрөө дахалт нэмэгдэнэ. Сануулхны бие угаахтаа угаалгын герт салхи нэвтрүүлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл агаар солих сенсиг нэк буюу үйдэнд зааг үлдэж нэгтэй битэмжилсэн чиглэг угаалгын герт удаан байхаас залсгийг хэрэгтэй. 5. Дэгд удаан зогсож угаах. Удаан зогсож толгойгоо угааж биеийг угаавал дуур мэчний цусны судлал тэлэгдэж тархины цусны хангалттай харьцангуйгаар багасч толгой эргэж нүднээр алсгаа цаашлбал манарж унах болно. Сануулхны бие угаахтаа хайлтар хас сэргээлэх угаалгын сандал бэлтгэж болно. Онцгол нь наста хүм буюу таймир тенкайны барагта хүмэнэ чихэлтай үед сууж угааж эндл гарахаас зайлсгиж болно. 6. Биен угааж болсны дараа дурааны сэрвцг. Жишээлбэл биен угааж болсны дараа тэр даруугаана китн агаар тохируулгач хэргэлж китн усаараа цоггуулхо. Биен угаасны дараа үснэ сүви нээгдэж цусны судал тэлэгддэг. Энэ үед тэр дурын агаар тохируулгач үлээх буюу хийт нусаара цоколвола дулаанаас зөрэнэ сэдэлтийн цусны судлыг төргөн авчулж цусна даралта зүрхнээ цоколтыг дахалдна келбэлж зүрхэн базлж явдах буюу гентар өхөлж мэднэ. Сануулхын биен угааж барвал биен аршиж хагсана. Биеийн дулаана аажмаараа сэргэснэ дараа сэрвэтнэ. Тэр цагийн тааламжтайд яарч болохгүй. Хэлсэн гарвал биен угаахыг бүгдээрээ бүр мэднэ. Тэгвэл өнөөдөр хэлсэн гарсангаа болвол биен угаах чихэлтэй юу гоё. Кэрвэ өвчлөх тавшир хөртөх зэрэг онцгой байдалгүй болвол зунд дэгд хэлсэн гарсангаа боловч олон нараана өдөр бүр нэг удаа биен угаахыг сануулж байна. Бид энэ хөдөлгөө хийх сэтгэл догдлох буюу аагм халуун орчин тойронд байх үед арсна кэлсэн булчирхаа кэлс шүүрүүлж үүршч илч сарнуулахар дамжина биеийн дулааныг тохируулна. Энэ үед кэлсийг олон нарааны илэрхэ сэрж мэднэ. Гэвчгэ намжим амрах сэрвэн орчин тойрончг арсна мэнл эс мэдэгдэмэ кэлсэн гарах байдал үргэлжилдэг. Кэлсэн дотор маш олон бичил бүрүлдэхүүн байна. Жишээлбэл натрий ион, хлор ион, калий, витамин ба эрүүд ус зэрэг ялангуяа сүв, цав зэрэг хэсэгтээ бас онцгой их кэлсэн булчирхаатай байж тэдгээрээс үүсэж байгаа кэлсийн нэлцэн ха, өтгөн, тослог, бас үүрэг, шикэр ба

хөвтөр байж, дээрийн багтараараа төрөгдөхвөл нэн амархан кэлснэ юм кэнэр гардаг. Тиймээс кэлсэн гарсны эсгийг хамьярсан хэрэггүй. Сунда хамаг сайн өдрөр нэг удаа биян угаах хэрэгтэй. Кэрвэ арсны өвчтэй болбол биеийн байдал дань үндэслэнэ тусгай мэрэгжил нь арснаа салаа нэмчээс асуухыг сануулъя. Тусгай мэрэгжилд нэлэрх алхтай нь зөрхнө гол цусны судал болбол сунаа үйлрэлтэй зогцолдож байдаг. Сунда биян сүйлхлэ голдож зүрхээ сүйлэх болно. Шинжлэх ухаанчаараа биян угаахаас газаа сунда зүрх тархины цусны судлыг хамгаалахад бас дөрөв хэдэн талыг анхаарах хэрэгтэй. 1. Тохиромжтой үеийн амралт. Сунда кюмнэ биеийн шингуучнаас ойлцаа төрөгшөж, зүрх тархины цусны судлын цусны хангалт амархан хөрөлцөхгүй байдал гардаг болохоор үеддээ зогсдоо унтаарай. Үеддээ 20 минут унтж хамаг сайны 30 минутаас хэтрүүлж болохгүй. Удаан унтвал үдийн хойно амархан цог сүлдгөө болно. Хамаг сайны үед орон дээр амарна. Элхтэн унтч болохгүй. 2. Икэлсэн гарахаас зайлсхийх хэрэгтэй. Энгийн үед икэмжана кэлсэн гарахаас зайлсхийж боловсрохтой энчгэ ширүүнэ кэдлгэ хийхээс зайлсхийх хэрэгтэй. Кэнгэн кэдлгэ хийж биас бахана кэлсэн гар болуулчихнэ. 3. Би ча умдасчна дараа сая усуугарай. Эдрвэр тохиромжтой билан усан буюу шингэн цав угаарай. Кэрвэ бачимтха нөр холчха амархан уурлах зэрэг зүрхнэ халуутай байвал гургуулийн ид холминь үр зэргийг усанд дептайж ууж болно. Гэвчгэн нэг л дор их кемжагара ус ууж болохгүй. Ахархан хугацаанд их кемжагар ус уувал амархан цусны наатара дур гэмигээ үсгэж зүрхнэ даацыг нэмэгдүүлнэ. Хамгийн сайн баг балга баг хэмжээгээр олон удаа усуунаа.

Сайхан сонсогчдаа. Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар өнөөдөр олондоо танилцуулах эрүүл мэндийн баг үйлдэл болбол агаар тохируулагч нэрэд 1 цаг ажиллах бүрэ нүдэн анж 2 гарын эрк ахур гараана Чимэр хааны бэлчарыг илхийн хамта айл хараана нүдна ухур хагана дарж 1 минут байлахна. Одоо агаар тохируулагчгээ олон гэргэлж байна. Кейтэн салхинаа шүхд үйлавэл толгоо нарснаа цусан судлаа бчижээ бачимдаха чинартаа толгоо эвтхийг үсгдэг. Нүдэн анжиа Чимэр хаан бэлчарыг нохлохын нүдэн цагаргийн бүлчин ба Чимэр хааны бүлчингийг сулруулна. Айл хараанаа нүдэнэ бүтүүлж гарын элчиг ашиглана нүдэн эргэн дахиад цусны эргэлтийг акулж Кейтэн чангарах эвтх мэтэ эргэлтийг хөргөлнө. Хоёр гараан урдараа зүлгэн халуулж эрка хургарана Чимэр хааны бэлчаар дээр дарж бусууд дөрөн хургана магнадан тавьж нүдэн анж зогхо күчил цараа цагарга зурж нохолно. Кеж барсна дараа нүдэн тэр дурана нээж болохгүй. Ур дараа нүдэн гэрэлд зогцуулах хэрэгтэй. Өнөөдөр хэрвэ алун герт толгоо көшсөн шиг санагдвалаа бичаа тэсвэрл. Нүдэн анж 1 минут нохолж үзээрэй. Толгоо сэргвэл сэтгцэн саяа амьдлаг бол чадна. Эркмент сонсогчдоо. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн хань нэвтрэл мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав ихнэ класс сонссонд баярлалаа. Нэнголна голхыг таваас слуштин хэрэглэгчний үлчтрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийн мэкадл нэвтрэл вэ. Удаа дараачийн нэвтрэлгийг дүргэлжлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонор дуулахаар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гурав дугаарт сургам хүмүүжлийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэх чадварыг дээшлүүлнэ. Нийгэм журамт одоо хижилсэн хүчрэхэг улсыг бүтээн байгуулах хэрэгцээг үндэслэн их дээд сургуулийн орон бүсийн байрлуулалт, шинжилгээний салааны бүтц, тусгай мэрэгжлийн тохируулалтыг тохируулан шилдэгжүүлж, дээд зэргийн сургам хүмүүжлийн хамааралтын арга маягийг халан сайжруулж, дээд зэргийн сургуулийн шинжилх ухаанч байр тогтоолт зөрөөжүүлсэн хөгжилтийг ахиулан шинийг үүдэх ба аадал үйлс цогцлох хүмүүжлийг чадвартан хүмүүжүүлэх бүх явцад туушлуулж шинжилгээний салаа болон тусгай мэрэгжлийг хөдлөнгүйгээр тохируулах тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж тэргүүн зэргийн их сургууль ба тэргүүн зэргийн шинжилгээний салааны байгуулалтыг дүргэдхэн аж ахуйлал, дээд сургууль, шинжилх ухааны судалгааны байгууламжийн хамжилтсан шинийг үүдхийг ахиулж, шинийг үүдхээр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй оролцож, шинийг үүдэх хэлбэрийн, хам хэлбэрийн, хэрэглээний хэлбэрийн чадвартныг голлон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Ажил мэргэжлийн сургам хүмүүжлийг дээд хэмжээгээр чухалчилж, үйлдвэрлэл хичээл хүмүүжлийн уулсалцлыг ихээр ахиулан, ёс суртахуун ба ур мэргэжлийг зэргээр сурах, ажиллах суралцхыг уялдуулсан хүн хүмүүжүүлэх тогтцыг бүрэншүүлж, ил ажил төрөлд төгт мөн өндөр хэв чанар бүхий аж үйлсийн шинэ хүчнийг тасралтгүй хүмүүжүүлэн өгч, ажил мэргэжлийн дээд сургууль төгсөгсөдөд ажил мэргэжлийн хөгжилтийн талаар бас өргөн уудам орон зай олгох хэрэгтэй. Амьдлаг бөгөөд бүтөмжтэй харгалзлын төрийн бодлогыг нийтэлж, аж ахуйлалын ажил мэргэжлийн сургам хүмүүжлийн хариуцлагыг үүргэлэх соёлын орчин нөхцөлийг нэн илүү бий болгож, ажил мэргэжлийн дээд сургууль болон ажил төрлийн аж ахуйлалын хувь заяаны хамтын цогцыг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

лай болно. Сургун хүмүүжлийн одоохийн чиллтийг ахиулахад гадагш нээлт хийхийг гуйвшгүй баримталж, дэлхийн эл улс руугаа харилцан багтаах, харилцан толилох, харилцан нэвтрэлцэхэн чангатгах хэрэгтэй. Дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хошуурл ба улсын дотоодын буурай, хоосон байгаа, дутагдж байгаа шинжилгээний салаа болон тусгай мэрэгжилд анхаарлаа төвлөрүүлж, дэлхийн тэргүүн зэргийн эх баялгийн хинтэй өндөр түвшнэр хамтралцсан сургууль эрхэлж, чанар сайтай хэрэгцээнд нийцхийн оруулж авчрах хэрэгтэй. Дэлхий дээр нэн их өрсөлдөх хүчин бүхий гадаадын сурагчдын сургам хүмүүжлийг бий болгож, манай улсаан бүх бөмбөрцгийн гол болох гадаадын сурагчдын суралцах төв болон дэлхийн шалгарсан залуучуудын хүсн тэмүүлж ирдэг гадаадын сурагчдын суралцах газар болгон байгуулж, гадаадын оройлсон чадвартыг татан авчирж, дундад улсад суралцуулж, ирээдийн бүх бөмбөрцгийн содчуудыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Сургам хүмүүжлийн улсын гадаад харилцаанд үйлчлэх чадварыг чангаруулан, сургам хүмүүжлийн солилцоо хамтралцаагаар дамжуулан, бүх бөмбөрцгийн күнзийн дээд сургууль, күнзийн хичээлийн танхимыг үргэлжлэн сайтар эрхэлж, бүх бөмбөрцгийн хэдэн мянган төмөн хятад хэл сурагсад, дундад улсад ирж суралцаж байгаа хэдэн арван төмөн сурагчдыг дундад улсын сайн найз болгох хэрэгтэй. Нам ба улсын чиглэлт төрийн бодлогыг эзэмссэн бүх бөмбөрцгийн хараатай, олон улсын дүрмд нэвтэрсэн, гадаад хэлийг боловсронгүй хэрэгжилж чаддаг, дундад гадаадын хэлэлцээ болон нэвтрэлцээнд цагаарсан дэлхийч чадвартныг ихээр хүмүүжүүлж, нэг бүс нэг зам зэрэг гадаад явдалд бачим шаардагдах гадаад хэл мэдэх эл төрлийн тусгай мэрэгжлийн ба хамааралтын чадвартныг хандлагат чанартайгаар хүмүүжүүлж, төлөвлөгөөтэйгээр шилдэг чадвартныг хүмүүжүүлэн шилэн сонгож, олон улсын зохион байгуулалтад тушаал үүргэлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой гадаад дэх олон улсын сургуулийг төрөглөн байгуулж, гадаадд цуугаа эл төрлийн байгууламж, гадаад дэх дундадын бэлийн байгууламжийн ажилтан, жич гадаадд очиж худалдаа эрхэлж байх, ажил хөдөлмөр хийж байх хүмүүсийн дагад цуугаа үр хүүхдийн гадаадд хятад хэлний сургам хүмүүжил хөртөх асуудлыг шийдвэрлэхийн хамт, гадаадд цуугаа дундадын харьяатнаар ба дундадчуудын үр хүүхдийн хятад хэл сурах дундад улсын түүх соёлыг суралцахад дөхөм үзүүлэх хэрэгтэй.

Дөрөвдүгээрт сурган хүмүүжилийн нээлтийг өргөтгөж манай улсын сурган хүмүүжилийн дэлхий дээрх нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлнэ. Дурслыг хураавал

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг. Улс төрийн амар төвшин, нийгмийн амар тогтун, ард түмний амар амгаланг хамгаалъя. 2019 оны 1-р сарын 15-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Төв хорооны улс төр хууль цаазын ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, улс төр хууль цаазын ажил дэх намын харьцал шүгүү удирдлагыг баримталж, ард түмнөр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг баримталж, нийгмийн засалтын одоо хичлэлтийг түргэлэн ахиулж, улс төр хууль цаазын хүрээндх өөрчлөлтийг бүх талаар гүнзгийрүүлэхийг түргэлэн ахиулж, улс төр хууль цаазын эгнээний хувьсгалжих, жинхэнчлэх, тусгайжих, ажил мэргэжих байгууллалтыг түргэлэн ахиулж, тушаал хариуцлагаан үнэнчээр гүйцэтгэж, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэн ажил хийж, эрс шуурхайгаар өөрчлөлт хийж шинийг үүдэн, улсын улс төрийн амар төвшнийг хамгаалах, нийгмийн их талын тогтун байдлыг үнэнхүү батлах, нийгмийн төв голч шударга ёсыг ахиулах, ард түмний амар тайван аж төрхийг батлах, тушаал хариуцлага үүргэн сайтар гүйцэтгэж, улс төр хууль цаазын үйлсийн хөгжилтийн шин хуудсыг тасралтгүй бичиглэх хэрэгтэй. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо улс төр хууль цаазын ажлыг нэн чухал байранд тавин алдхаж, аль олон чухал их шийдвэрт бодлого гаргаж, аль олон чухал их арга хэмжээг хэрэгжүүлж, улс төрийн амар төвшин, нийгмийн амар тогтун, ард түмний амар амгаланг хамгаалж, аж ахуй нийгмийн үргэлжилэн эрүүлэр хөгжихийг ахиулжээ. Энэ бол намын төв хорооны эрс чанг удирдсны үр дүн мөн. Бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний хамтаар тэмцсний үр дүн мөн. Үүнд бүх улсын улс төр хууль цаазын фронт болон өргөн олон улс төр хууль цаазын кадр цагдаагийн оюун ухаан ба хүч хөлс шингэж байгаа юм. Намын олон түмэн чухмыг сайтар туушлуулж, ард түмний төлөө нийгмийн засалт хийхийг баримталж, намын шилдэг уламжлал болон шин мэрэгжил шин арга барилыг чадамгаагаар уялдуулж, олон түмнийг зохион байгуулах, олон түмнийг дайчлах тогтцын шинийг үүдэж, ард түмэнд ашиг тус олгох, ард түмний төлөө ажил явдал эрхлэх, ард түмний хүчир зовлонг арилгах тогтцын шинийг үүдэж, олон түмний оюун ухаан авьяас чадварыг нийгмийн засалтын шинийг үүдэх ширгэш үгүй эх булаг болгох хэрэгтэй. Олон түмний амь биеийн ашиг тусад холбогдох, голдлоготой хүрээндэх, хууль хэрэгжүүлэх, хууль барих эрчмийг чангаруулж, огторгойг нэн тэлмэг, усыг нэн тунгалаг, агаарыг нэн цэвэр, эдэнийг нэн амар төвшин, зам харилцааг нэн саадгүй, нийгмийг нэн эй зохицолтой, эмх журамтай болгох хэрэгтэй. Намын удирдлага болон манай улсын нийгэм журамт байгууллын давуулгыг чадамгаагаар нийгмийн засалтын үр бүтөмж болгон хувируулж, намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, нийгэм даяар хамжилцах, олон нийтээрэн оролцох, хуулиар засахаар батлах нийгмийн засалтын байгууллыг төгөлдржүүлж, хамтаар байгуулах, хамтаар засах, хамтаар эдлэх
нийгмийн засалтын байршлыг бий болгох хэрэгтэй. Амар төвчний байгууллалтын ажлыг зохицуулах тогтцын шинийг үүдэн төгөлдржүүлж, улс төр хууль цаазын систем ба холбогдол бүхий салам мөчрийн их баялгийн хүчнийг сайтар нэгдэлтэй төлөвлөж, асуудлыг хамтран засах, ажилд хамтран хөдөлцөх, амар амгаланг хамтран үүдэх сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Эл газар орон эл салаа мүчрийн гол хариуцлагад нөхөд амар амгалангийн байгууллалтын удирдлагын хариуцлагын дүрмийг сайтар найдваржуулж, газар орныхон тогтун байдлыг хамгаалах, газар орныхон амар амгаланг сахин хамгаалах улс төрийн хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн засалтын шинийг үүдхийг гүнзгий ахиулж, амьдлаг хүчнээр бялхам, үр бүтэмж сайтай шинэ хэлбэрийн үндсэн шатны нийгмийн засалтын системийг байгуулах хэрэгтэй. Нийгэм жирмийн голлох өртгийн үзэлтийг ихээр бадруулан, үзэл санааны хүмүүжил хийх

ёс суртахуунаар ухааруулахыг чангатгаж, үнэн ёсны төлөө эрэл хөглөн тэмцсэн баатар жишээчийг шалгаруулан хөхүүлэх ажлыг сайжруулж, бүх нийгмийг төв суртал шударга ёсоор бялхам болгох хэрэгтэй. Хууль ёсоор ажиллахыг баримталж, хуулийг журамлаж сахилга батыг сахигсдыг баярын магнай тэнийлгэж, хуулиас зөрчиж ёс суртахуунаас тэрслэгсдийг явах замгүй болгох хэрэгтэй. Үндсэн шатны олон түмний өөртөө засах тогтцыг төгөлдржүүлж, хот хөдөөгийн олон түмэн, ажээ хуйлал, ажил үйлсийн нэгч, нийгмийн зохион байгуулалтын эзэн мэдэж өөртөө засах идэв хийжлийг дайчилж, хүн бүхэн хариуцлагатай, хүн бүхэн хариуцлагаан гүйцэтгэх нийгмийн засалтын хамтын цогцыг байгуулах хэрэгтэй. Нийгмийн сэтгцийн үйлчилгээний систем ба сэтгцийн жолоодлог хангах тогтоц, сэтгцийн хямралыг халамжлан засах тогтоцыг бүрэншүүлж, биеэн хүндэтгэж, биеэн итгэх, оюунч эйлдэг, найрсаг нөхөрсөг нийгмийн сэтгэлгээний байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Бэйдчилсэн, мэдээ зангичилсан нийгмийн амрын хамгаалалтын сэргийлдэн хязгаарлах системийн байгуулалтыг төргөлн ахиулах хэрэгтэй. Хар харгис хүчин бол нийгмийн хорт хавдар мөн. Тэр нь аж ахуйн нийгмийн эмхэж урмыг хүнд ночтой эвдэж, намын төр барих суурийг хохируулдаг. 3 жилийн хугацаатай харалтыг сулруулгүй баримталж, шат үе хуваан, хүрээ цараа хувааж байгаад, арга бодлого ба аргыг төгөлдржүүлэн, гол шовтлох чиглэлд тохируулалт хийж, хүчтэй дайралт хийхийг батлах хэрэгтэй. Хар харгис хүчинд холбогдсон хүнд их хэрэг, хар харгис хүчний аж ахуйн суур, ард их харьцааны тор, өмг халхавчийн алдалгүй анхаарч, цохилт өх ба сэргийлхийг зэргээр атгах, өнгөн тал ба үндэс сурвалжийн зэргээр засах дээр үнэнхүү хүч оруулан, нямбай чармайлаг гаргаж, бодот үр бүтэмж, урт хугацааны үр бүтэмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын системийнхэн нэн өндөр гараан дээр өөрчлөлтийн шин шавталтын чанартай ахицтай болохыг ахиулж, шилдэгдсэн, хамжилтсан өндөр бүтэмжтэй улс төр хууль цаазын байгууламжийн үүрэг чадварын системийг төргөлөн байгуулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллагын эрх тушаалын тохируулалтыг шилдэгжүүлж, тус тусын үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэх, эрчимтэй хамжилцах, бүтэмжтэй хязгаарлах ажлын системийг байгуулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллагын дотоодын байгууламжийн өөрчлөлтийг ахиулж, үүрэг чадварын тохируулалт, байгууламжийн байрлуулалт, ажилтны орон тоог шилдэгжүүлж, ажиллагааныг нэн урагштай бөгөөд өндөр бүтэмжтэй болгох хэрэгтэй. Хууль барих хариуцлагын дүрмийг бүх талаар найдваржуулж, хууль барих ажилтныг оюун чадлаан төвдрүүлэн тушаал хариуцлагаан сайтар гүйцэтгэх, хэргийг сайтар шийдвэрлэх болгож, хууль барилтын чанар чансаа, үр бүтэмж, олон нийтийг итгүүлэх хүчнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ард олны тусгал чанга байгаа товайм асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, эрхийн ажиллагааныг хянах ба хязгаарлах тогтцыг шалбадан төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Хуулийг чанга хэрэгжүүлэхгүй, голчоор хууль барихгүй, цаашлбал хууль хэрэгжүүлж байгаад хуулиас зөрчих, хууль барьж байгаад авилгал авах үзэгдлийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Заргын дүрмийн

өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, төвөгтэй хэрэг ба дөхөм хэрэг, хөнгөн хэрэг ба хүнд хэрэг, төргөн шийдвэрлэх хэрэг ба алгуур шийдвэрлэх хэргийг салгахыг ахиулж, том дайта, зохиомол оюунлаг зэрэг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийг хууль барих ажиллууга гүнзгий уусалцуулахыг ахиулах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллага нь их хэмжээний олон нийтийн үйлчилгээний үүрэг чадварыг үүргэлж байдаг болохоор төгөөмөл харгалзалтай бөгөөд адил тэгш дөхөм дүт бөгөөд өндөр бүтөмжтэй оюунлаг бөгөөд нарилаг онцтой олон нийтийн үйлчилгээг чармайн хангах хэрэгтэй. Үнэмнэлийг цөөтгөн ардд дүхм үзүүлэх ажиллагааг үргэлжлэн өрнүүлж, улс аслан хэрэг болгон данслахад заргын үйлчилгээний өөрчлөлтийг түргэлэн ахиулж, заргын учир явдлыг орон аслан алсаас гүйцэтгэх, шат дис аслан хамтран гүйцэтгэхийг ахиулж, ондоо газарт заргалдахад хүчиртэй байх зэрэг асуудлыг сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй. Олон нийтийн хууль цаазын үйлчилгээний системийн байгуулалтыг гүнзгийрүүлж, хуульч, албан гэрчилгээ, хууль барилтын шалган тогтоолт, хөндлөнгөөс таслах, хууль барих газар, ардын эйдүүлэг зэрэг хууль цаазын үйлчилгээний эх баялагийг түргэлэн эмхэлн нийлүүлж, бүх тухайлсан ажил, бүх цаг, орн, зайг хамарсан хууль цаазын үйлчилгээний торыг аль төргнөр байгуулах хэрэгтэй. Гадаад дэх амар төвшний хамгаалалтын системийг төргөлөн байгуулж, манай улсын гадаадад байгаа байгууламж, ажилтны, хууль ёсны эрх ашгийг батлах хэрэгтэй. Тог тэмдэг тодорхойгоор улс төрийн байгуулалтыг тэргүүн байранд тавьж, намын төв хорооны итгэлийг олсон, ард олонд таашаагдсан, өндөр хөв чанар бүхий улс төр хууль цаазын эгнээг чармайн байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанч онлоор дэвсгэлхийг сайтар атгаж, өргөн олон кадр цагдааг хүмүүжүүлэн хөтлөн жолоодож байгаад, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санааг гүнзгий суралцсан нэвтэртэл ойлгох, дөрвөн ухамсараан чангатгах, дөрвөн итгэл баттгах, хоёрыг хамгаалахыг биелүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үеийн бүтээн байгуулагч, хамгаалагч болохоор шантаршгүй тэмцэх болгох хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын байгууллага нь зоригтойгоор хутганы ирээн доош хандуулж, ясын хусан хорыг арилгаж, бүгдийг түйтгэж бөтөлгүй амьтадыг эрс цэвэрлэн арилгах хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын системийнхэн тусгайжуулах байгууллалтыг нэн чухал байранд тавин атгах хэрэгтэй. Тусгайжуулах байгууллалтад бодот байлдаан, бодот хэрэгцээ, бодот бүтэмжээр удирдамж болгохыг товойлгож, улс төр хууль цаазын кадр цагдааны хууль цааз төрийн бодлогыг хэрэглэх чадвар, аюул төгшүүрийг сэргийлэн эзэмдэх чадвар, олон түмний ажлыг хийх чадвар, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг хэрэглэх чадвар, яриа хэлэлцээг хөтлөн жолоодох чадварыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын эгнээ бол энх тайван цаг үед хамгийн их хувь нэмэр үзүүлдэг, хамгийн их өргөдөл гаргадаг эгнээ юм. Энэхүү онцгой эгнээнд онцгой хайр халамж үзүүлэх хэрэгтэй. Улс төрийн талаар зоригжуулах, ажлын эрч зоригийг хөвчлөх, олгомж харгалзлыг батлах, хүмүүлэг халамжлал үзүүлэхийг биелүүлж, арга бүхнийг сүвгчилж байгаад эл зүйлийн бодот хүчирдлийн хавсарн шийдвэрлэж, кадр цагдааг

амьдрал тогтун, сэтгэл тогтун, ажил тогтун болгох хэрэгтэй. Улс төр хууль цаазын удирдах Багба Катрин Игнений байгуултыг чангадгаж, улс төр хууль цаазын байгуулгын үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын байгуулалтыг чангадгах хэрэгтэй. Ил шатны намын зохион байгуулалт ба удирдах кадрчууд улс төр хууль цаазын нэгжийн ажил өрнүүлэхийг дэмжиж, хууль барих байгуулгын хууль ёсоор биеэн дааж төв голчоор эрх тушаалан хэрэгжүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Ил шатны намын хорооны улс төр хууль цаазын хороо нь ажлын хүчлэх цэгэн улс төрийн чиглэлийг эзэмдэх, ил талын үүрэг чадварыг зохицуулах, улс төр хууль цаазын ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөх, улс төр хууль цаазын эгнээг байгуулах, хууль ёсоор тушаалх хариуцлагаан гүйцэтгэхийг шавдах, төв голчоор хууль барих орчин нөхцөлийг бий болгох дээр тавьж, улс төрийн хянам байцаах, ерөнхийлөн засгийг хянан жолоодох, хууль хэрэгжүүлэлтэд хяналт тавих, сахилга бат овор суртлыг шавдан байцаах, тойрон байцаах зэрэг байгуул тогтцыг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

Хүндэс сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар битийн агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Болдбаатар.